najbližší svet.

0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Celý týždeň sme sa tešili na túto chvíľu, keď sa s vami stretneme a spoločne si vypočujeme to, čo sme si z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu odmením peknou cenou pána Jozefa Blaška z Červeníka. Naša produkcia už balí najväčšie hity Karola Duchoňa na CD a posiela tento hudobný balíček k vám. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Možno aj niečo vyhráte. A ja vyhrám tiež, lebo sa mi bude ľahšie zostavovať budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Toľko na úvod. Je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka s poradovým číslom 32 v roku 2026. Aj dnes sa o úvod postará Olivia Newton-John. Príjemnú hudobnú hodinku vám želám. Physical.
0: 10. miesto.

0: Olivia Newton-John sa celosvetovo preslávila v roku 1978. Hudobný film Grease, Pomáda, ju vyniesol do takých výšin, že keby nemala padák, neviem, ako by to dopadlo. V každom prípade, v roku 1978 už mala Olivia za sebou viacero pozoruhodných výsledkov. Môžeme k ním zarátať aj jej hudobný debut, album If Not For You, ktorý vyšiel v roku 1971. O 10 rokov neskôr vydala album Physical a titulnú pieseň z neho máme v našej hitparáde na 10. mieste. 9. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Čo ak, spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Už prvá veta z tejto piesne je desivá. Čo ak sa utopím v šedivom dave. Tak to je naozaj veľmi depresívna predstava. Našťastie celá pieseň vyznieva optimisticky. Tak si len vzdychnem a bude mi lepšie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Presne v tento deň, 9. augusta v roku 1963 sa narodila Whitney Houston. Neviem prečo, ale odkedy som videl film Bodyguard, tak vždy, keď sa povie Whitney Houston, spomeniem si na tento film. Nie na nejakú jej skvelú pesničku, ale tento film mi začne chodiť po rozume. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov, keby sa jej život neubral iným smerom. Nechcem rozoberať jej manželstvo s Bobbym Brownom ani príčiny jej skorého odchodu z tohto sveta. Radšej si pripomeňme jej najväčšie hity, piesne, ktoré poznajú poslucháči na celom svete. Tak napríklad Saving All My Love For You, jeden z jej prvých veľkých hitov, si o chvíľu zahráme. Poďme ďalej. How Will I Know alebo Greatest Love of All. Ale aj I Wanna Dance With Somebody s dodatkom Who Loves Me. To bol skvelý tanečný hit v druhej polovici 80-tych rokov. Z tej novšej éry musím spomenúť I'm Your Baby Tonight a predovšetkým hit hitov I Will Always Love You. Whitney Houston by mala práve dnes 63 rokov. Zomrela ako 48-ročná 11. februára 2012. Z jej debutového albumu nazvaného Whitney Houston pochádza pieseň Saving All My Love For You.

0: Whitney Houston, Saving All My Love For You. Všetku svoju lásku si chránim pre teba. Toľko krásnych piesní o láske nahrala počas svojej kariéry Whitney Houston. A mohlo ich byť ešte oveľa viac, keby Whitney Houston nezvládla svoju popularitu a jej príbeh sa neskončil happy endom. Dnes by mala 63 rokov a tak sme si ju pripomenuli v našej hitparáde. Do výročnej hitparády za rok 2026 teraz presuniem Dalibora Jandu. Snad sem si mnel všímať víc.
1: 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Prvý velký hit Dalibora Jandu se volá Jahodový koktejl. Na hudobnom trhu se objavil v roku 1983. O dva roky neskôr už Dalibor vtrhol na scénu jako hurikán. Presne tak sa volá jeho debutový album, na ktorom nájdeme aj pesničku Snad sem si měl všímat víc, ktorú práve teraz presúvam do výročnej hitparády. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na novinku Petra Cmorika. Ten názov mi pripomenul zasa televíznu reláciu Cvičme v rytme. Naše 7. miesto Peter Cmorik, nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Peter Cmorík a jeho ešte stále horúca novinka Nádych, výdych. Na túto pesničku ma upozornil pán Jaroslav Calík z Ružomberka. Ďakujem. Všetko, čo môže našu spoločnú hitparádu obohatiť, je vítané. Napríklad aj vaše hudobné tipy. Mám ich k dispozícii viac, ako sa do našej relácie zmestí, ale to je fakt, ktorý musíme rešpektovať. Všetky vaše hudobné tipy zahrať nedokážem, hitparádu nenafúknem, to sa nedá. Aj týmto spôsobom si trénujeme našu schopnosť nebrať si veci osobne. Teraz vyberiem hudobný tip, ktorý mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry. Už sme tu dnes mali na 9. mieste Strýka z Lazov. A teraz našu hitparádu obohatí aj strejček Jonatán. Ešte na začiatku svojej neuveriteľnej kariéry nahrala skupina Olympic skladbu s takýmto názvom. Ďakujem pani Jozefína za perfektný hudobný tip a tu je ten slávny strejček Jonatán.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Strejček Jonatán prišiel do našej hitparády cez Nitru. Áno, tento hudobný tip mi poslala pani Jozefína Miklošíková z Nitry a ja jej za to ďakujem aj za skupinu Olympic. Na rade je naše 6. miesto. Píše sa rok 1980. John Lennon a Yoko Ono vydávajú album Double Fantasy. A nikto netuší, že je to posledný album Johna Lennona, ktorý vychádza ešte za jeho života. Naše 6. miesto. Just Like Starting Over.
1: 6. miesto.

0: Na šiestom mieste máme aj dnes Johna Lennona, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina a my tu v štúdiu z toho máme radosť. Tešíme sa, že sme sa aj dnes stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a potešia ma aj vaše hudobné tipy. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Olympik a v závere nášho dnešného stretnutia zaradím aj hudobný tip, ktorý mi poslala pani Dagmar Dieová z Betliara. Tešiť sa môžete na Vangelisa. Nebudeme sa viac zdržiavať a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Hlbokú filozofickú úvahu na tému reinkarnácie nám ponúka Peter Naď. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím spieval na 5. mieste Peter Nať. Počas budúceho týždňa si pripomenieme nedožité 80. narodeniny textára Petra Guldana.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Áno, v tomto augustovom čase si pripomíname 80. výročie narodenia slovenského scenáristu, režiséra, ale aj textára Petra Guldana. Peter Guldan sa narodil 14. augusta 1946 v Bratislave a našim rozhlasovým kolegom sa stal už ako 6-ročný. Navštevoval rozhlasovú detskú dramatickú družinu. Ako detský herec sa objavil aj vo filme Paľa Bielika 44. Mal vtedy 11 rokov. V rozhlase zanechal trvalú stopu ako autor, redaktor a moderátor. Bol pri tom, keď sa na hudobnej scéne objavila Darinka Rolincová a je autorom viacerých textov k jej prvým veľkým hitom. Tak napríklad Mama prečo, Až raz budem učiteľkou, Arabela či Cesta do rozprávky. Pre televíziu vytvoril kultový televízny seriál Bambulkine dobrodružstvá. A z ďalších interpretov populárnej hudby, pre ktorých napísal texty k ich pesničkám, spomeniem aspoň Janu Kocianovú, Karola Duchoňa, Júliu a Petra Hečkovcov či Mariku Gombitovú. A práve Marika Gombitová nám zaspieva text Petra Guldana Luk a šíp. Peter Guldan zomrel vo veku 76 rokov v októbri 2022. Tu je jeho text Luk a šíp.

0: Marika Gombitová Luk a Šíp. Text k tejto pesničke zo začiatku kariéry Mariky Gombitovej napísal Peter Guldan. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia. Bude to presne 14. augusta, teda v piatok. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka. Na štvrtom mieste nám aj dnes Joe Dassin zaspieva o tom, ako raz prišiel do malého obchodíka s čerstvým pečivom a koláčikmi a tam bola predavačka, ktorá sa mu tak páčila, že zrazu nevedel, či chce bagetu, croissant, rohlík alebo čo. A tak si kúpil Le Petit Pois Chocolat, takú čokoládovú buchtu.
1: Štvrté miesto.

0: Le Petit Pois au Chocolat, tak to bol ranný nákup Joea Dassena a aby som to nejako časovo zarámoval, tento príbeh sa stal koncom 60. rokov v Paríži. Pred nami je naše tretie miesto a dnes túto priečku zverím do rúk Igora Timka. Ten zložil pesničku Ženušky a napísal k nej aj text a zistil, že ideálnou partnerkou na naspievanie tejto piesne by bola Lucie Bílá. Lucka túto výzvu prijala a tu je výsledok. 3 ženušky.
1: Tretie miesto.

0: 3 No Name a Lucie Bílá, ženušky. Už o chvíľu si pripomenieme našu dnešnú desiatku súťažných piesní. Aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pridelíte svoje body. Ešte predtým nasadím na druhom mieste Stevieho Wondera For Once in My Life.
1: Druhé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

sedí na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Richard Miller a jeho Rieka. Naliehavá skladba, ktorá nám dáva jedinečnú príležitosť rozmýšľať nad tým, čo nás rozdeľuje. A pýtať sa každý deň zas a znova, či to, čo nás rozdeľuje, nie je neprekonateľné. Ja si myslím, že je. K tomuto poznaniu som dospel dlhoročným pozorovaním. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu, tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Dagmar Dieová z Betliara. Vybrala pre nás Vangelisa a jeho Conquest of Paradise. Je to skvelý výber. Paradise je nádherná pláž na gréckom ostrove Tasos. Srdečne vás pozdravujem a všetkým nám želám pekný zvyšok nedele. Otvorte srdcia a zatvorte oči. Prichádza Evangelos, Odysseas, Papatanasiu alebo jednoducho Vangelis, Conquest of Paradise alebo Dobitie raja.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút.

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte Elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

a ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznovstvá.

No a poslednú trojicu piesní nám zaspieva Miroš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.

a ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirová pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm Gonna Get a Message to You prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však Dáma z inzerátu.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. No a na záver ešte raz Meky Žbírka, ale už po anglicky.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá, obce aj samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií. V Las Vegas sa začína súd s mužom obvineným z vraždy Tupaca Shakura. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV Štúdio TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Chceme partnerský princípy fungovania štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa majú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje i zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického rapera Tupaca Shakura. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas v roku 1996 zasiahli guľky vypálené z idúceho Cadillacu. 63-ročný Duane Kiffee Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Súdny proces podľa agentúry AP zrejme neodhalí, kto zo štyroch ľudí idúcich v aute stlačil spúšť. Naživé je z nich už iba Davis. Prokurátori chcú namiesto toho dokázať, že streľba začala napokyn obvineného, ktorý podľa nich poskytol vražednú zbraň. Nevyriešený prípad dodnes fascinuje hiphopových fanúšikov po celom svete. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej pomôžu automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. KLDR už roky využíva hackerské skupiny napojené na štát k špionážam, krádežiam a generovaniu zisku. Uvádzajú to Spojené štáty, juhokorejské úrady aj odborníci na kyberbezpečnosť. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 000 ľudí a milióny sú vysídlené. Vyhlásil, že s obavami sleduje situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. Futbalisti Žiliny prvýkrát v novej sezóne Nike Ligy nebodovali. V domácom zápase 3. kola podľahli Skalici 1-3. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: Gratulujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Cez deň očakávame jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29, na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávať v autách zamknutých ľudí ani zvieratá, to pripomíname ešte stále aj v týchto dňoch. V Martine na križovatke Viedoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici, sledovať treba dopravné značky. Nahlásené tu máme aj dva radary, merajú v Lučenci pri predajni AAA auto smerom do centra, do mesta. A na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: 50. ročník Podrohačských folklórnych slávností, 30. ročník Goralských folklórnych slávností, 22. ročník Očovskej folklórnej hrudy. To všetko je minulosť. Pestrý víkend je za nami, v kalendári pondelok, 10. august, no a pred nami 2. augustový týždeň. Začínate ho tradične s Reginou Stret a rannú spoločnosť vám budeme až do 9. robiť s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: 10. august v kalendári, 5 hodín 12 minút, meniny má Vavrinec. Vavrinec je západoslovanské meno, prevzaté z latinčiny, jeho význam je pochádzajúci z mesta Lorenta. Veľa mužov s týmto menom na Slovensku nenájdeme, ale keď predsa, tak ich oslavujeme Vavro. A ak ich nájdeme aj vo vašom okolí, tak určite im pošlite nejakú tú meninovú správu. Potešia sa, my im posielame skladbu Bystrika. Oči zatvor.

0: Do konca tohto roka by malo v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom pribudnúť viac ako 150 nových odstavných plôch pre autá. Pôvodne si tamojšia samospráva chcela na tento projekt zobrať úver, no na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci rozhodli o uvoľnení 300 000 eur z vlastných zdrojov. Ako sa práce rozbiehajú, zisťoval redaktor Radoslav Haring u starostky Dominiky Demkovej-Kordíkovej.
1: Pani ekonomka našla financie, vedela, ako urobiť rozpočtové opatrenia tak, aby sme financovanie týchto odstavných ploch, tohto projektu financovali výhradne z našich rozpočtových prostriedkov. Tento projekt sa skladá z takých dvoch základných projektov. Nazvali sme ich ako odstavné plochy pre bytové domy. Sú to odstavné plochy v blízkosti bytových domov, najbližšie ako sa dá, v podstate tak, ako ľudia dnes aj parkujú, len parkujú na trávnikoch. Tých bude zhruba nejakých 91-92 miest. A potom druhá časť projektu, ktorú ale chceme realizovať súčasne, je tzv. Nazýva sa to strojárska občianska vybavenosť. To budú v podstate odstavné plochy, alebo jedna veľká odstavná plocha okolo nášho nebytového domu, v ktorom je tzv. Dom služieb, sa to volá v niektorých mestách a obciach, teda kde máme rôznych podnikateľov. No a tu bude vytvorených zhruba niečo cez 60 odstavných ploch.
2: Aj konečné náklady by napokon mohli byť nižšie. Veľkú časť prác totiž obec plánuje zrealizovať prostredníctvom svojho technického úseku. Hoci parkovacích miest a odstavných plôch je v Hliníku nad Hronom dlhodobo nedostatok, pripravovaná výstavba medzi obyvateľmi nevyvoláva len súhlas.
3: No tak ako škoda tej zelenie, lebo sa dáva preč a zase tu bude jediné stromy, ktoré tak sa zničia. Medzi týmito činžiakmi také ako že zeleň, no a to keď zase pôjde preč, tak už potom človek ani nebude mať tieň.
4: Obec sa rozrastá, takže je to náležité zabezpečiť aj parkovacie miesta pre obyvateľov.
5: Súhlasím s tým, že to chcú akože túto spraviť, že viac aj parkovacích miest, lebo je tu dosť tých šoférov, kde nemajú niekedy parkovať, parkujú na tom mieste, kde je to zakázané. Potom napríklad mamičky s kočikmi nemôžu tady prejsť, lebo tam im auto zavadzia. Napríklad sa ísť cyklista, čo by nemal síce takisto po chodníku chodiť, ale ide, tak sa nemá ako uhnúť. Takže v tom prípade by som s tým aj súhlasila, že viacej tých parkovacích miest tu bude.
6: Keď potrebujú činžáky alebo kdokoľvek, keď potrebuje parkovacie miesta, tak by sa ich mal budovať zo svojho. A prečo to máme platiť my všetci občania?
2: Projektová dokumentácia počíta s výrubom len troch menších stromov. Nahradiť ich má výsadba viac ako 10 nových stromov. A pokiaľ ide o financovanie zo spoločného obecného rozpočtu, starostka pripomína, že obec nebude budovať bežné parkovacie miesta, ale nájomné odstavné plochy.
1: Každé parkovacie miesto, ktoré bude očíslované, bude v zmysle nájomnej zmluvy pridelené nejakému bytu. Na jednej strane áno, obec použije financie z vlastného rozpočtu, ale na druhej strane každý mesiac sa do toho budžetu obce tie peniažky postupne budú vracať, až sa zase ten rozpočet naplní v tej finančnej čiastke, ktorá bude použitá na výstavbu. Takže určite obec nepríde o žiadne financie, práve naopak nejaký veľký kus našej obce opäť zveladíme, zrevitalizujeme, zavedieme nejakú parkovaciu politiku, ktorá to chýba a peniažky sa tam určite späť vrátia na základe tých nájmov, ktoré budú nájomcovia platiť.

0: Zelená vlna.
1: Krátko pred pol šiestou pozdravujeme na cesty, už tu máme kolónu, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 10 minút. Radary v Lučenci na Jegorovej smerom do mesta a na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Ak máte pre nás ďalšie informácie z radných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme spisovateľa, rodáka z obce Veľké Rovné, Vladimíra Ferka.
2: Ja sa nazdám, že budem po smrti v raji. Ten raj si predstavujem takto. Ja by som ho dokonca aj lokalizoval napríklad do Mlynickej doliny. Mne stačí, aby som sa započúval do vodopádu Skok, ktorý tam krásne a každý deň inak zurčí.
1: A nový týždeň nám prináša aj novú tému do rubriky Liek na dušu. V nasledujúcich epizódach si rozoberieme potrebu starostlivosti, predovšetkým o duševné zdravie matiek v období 6. nedelia. Viac ale už po pesničke. Príjemné počúvanie prajeme zo štúdia s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Príchod dieťaťa do rodiny je obrovská zmena. Zvlášť ženy si prechádzajú náročným obdobím transformácie po rôznych stránkach. V nasledujúcich epizódach si preto rozoberieme potrebu starostlivosti predovšetkým o duševné zdravie matiek v období 6. nedelia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Šesto nedelie, ako je známe, je obdobie približne 6 týždňov po pôrode. Je to čas fyzických aj psychických zmien, preto je dôležitá správna starostlivosť o zdravie matky, dostatočný odpočinok a podpora zo strany rodiny či zdravotníkov. Často sa ale predstaví žien, ktoré majú o popôrodnom období líšia od reality. Psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiata duša mamky hovorí, s akými očakávaniami žien v súvislosti s príchodom dieťaťa sa stretáva.
3: Častokrát my ako ženy vstupujeme do materstva s tým, že sa spoliehame na to, že tu bude všetko veľmi intuitívne, že jednoducho nejako si poradíme a že vlastne to dieťatko iba príde do nášho života a prakticky nič sa nezmení. Čo ale z titulu toho, že naozaj pribudne nám do rodiny jeden nový človek, nie je často reálne. Naozaj veľakrát veľmi ľahko prepadneme aj takému sebaobviňovaniu, sklamaniu zo seba, že fíha, ja som si myslela, že budem mamou v takomto štýle, takto rýchlo mi to pôjde, všetko mi pôjde hladko a zrazu tá realita je iná. Že veľakrát ani možno nie tie nároky samotného materstva sú tou záťažou, ale ten kontrast od toho, ako sme my vlastne častokrát náročné na seba a potom tá realita.
2: V období 6. nedelia prechádza žena aj množstvom emocionálnych zmien. Rozvíja Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
4: Je tam ten pocit zodpovednosti, lebo zrazu mám na starosti malého človeka. Nám, ženám sa už v poslednej dobe deje to, že ako keby náš prvý kontakt s tým novorodencom je až s tým našim, že nevieme úplne do čoho ideme, čo nás čaká a zároveň máme tú tému 6. nedelia trošičku skreslenú internetom a tými predstavami, ktoré o tom máme. Že tá žena by mala presne vedieť, čo moje dieťa potrebuje, mala by po pôrode nejako vyzerať už, mala by mať navarené, upratané, pozvať hostí, aby sa prišli pozrieť na babetko a chodiť okolo nich a robiť im kávy. A stretávajú sa s veľkým pretlakom informácií, že naozaj tých informácií protichodných je tak veľa, že je pre nich náročné sa rozhodnúť a zároveň sme úplne není zvyknutý na to si vyskladať ten svoj návod na to a prijať akoby zodpovednosť a postaviť sa za seba, že ale ja to mám takto.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Vzhľadom na to, aké teploty sme mali počas toho uplynulého týždňa, tak teploty, s ktorými vstupujeme do nového týždňa, sú veľmi príjemné. Žilina hlásila o 5. ráno 12,5 stupňa, v Martine nameraných 11, Prievidza 12,5, rovnako Žiar nad Hronom, Sliač 12 stupňov, Dudince 13, Boľkovce pri Lučenci 12, Liesek 9, rovnako aj Poprad, Telgard 11 stupňov. V rámci dnešného dňa jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. No a budeme mať aj dnes veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 na severe do 36 na juhu. Vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a fúkať bude slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 10. augusta 1925 sa vo Veľkom Rovnom narodil slovenský spisovateľ, publicista Vladimír Ferko. Pri oslave jeho 70. narodenín v roku 1995 bol ako jubilant pozvaný na rozhovor k redaktorke Elene Príbusovej.
2: Narodili ste sa na Hornom Považí, uprostred vrchov. Tie formujú psychiku ľudí, možno odlišnú od psychiky ľudí na Dolniakoch. Necítite sa tak trochu bezbranný tu dole?
3: Ľudia severania sú nejakí iní, odlišní od ľudí z Dolniakov. Predovšetkým sa mi zdajú živší, hoci poznám mnohé skvelé výnimky, pravdaže. Mne, pravdaže, vrchy a skaly ohromne chýbajú a snažím sa to riešiť niekedy takými solovýpadmi, niekde tam, kde je krajina nejaká člentejšia, kde neohraničuje môj obzor zo pár stromov, ale kde sa dá teda dovidieť kus nášho Slovenska z jedného miestočka. Ja sa nazdám, že budem po smrti v raji. Ten raj si predstavujem takto. Ja by som ho dokonca aj lokalizoval napríklad do Mlinickej doliny. Tak asi si predstavujem raj, ale nepredstavujem si ho tak, že mi tam budú vyhrávať cherubíni, ale mne stačí, aby som sa započúval do vodopádu Skok, ktorý tam krásne a každý deň inak zurčí.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Navštevujete teraz v lete kúpaliská? Dávajte si pozor na kožné mykózy.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Kožnú mykózu spôsobujú plesne a kvásinky, ktorým sa darí predovšetkým v teplom a vlhkom prostredí. Patria k častým dôvodom návštevy dermatológa. Viac povie doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Kožné mykózy sú v podstate teraz dosť aktuálnou témou. Môžu postihovať aj ruky, ale najčastejšie sú to teda nohy, kde postihujú nehty, prípadne medziprstia.
2: Pozor, kožné mykózy sú prenosné.
3: Pri kontakte vlastne s povrchom, na ktorom sa táto pleseň nachádza, bývajú to veľmi často rôzne kúpaliská, bazény. Plesňam robí veľmi dobre vlhké a teplé prostredie, takže tieto všetky miesta sú vlastne rizikové.
2: Ako sa dá predchádzať kožnej mykóze?
3: Takže nosíme teda vždy šlapky na kúpaliskách alebo na verejných priestranstvách. Nechodíme teda bosou nohou po týchto povrchoch. Tiež je dôležitá dostatočná hygiena, čiže dobre tie nohy umyť, vysušiť, prípadne aj nejaká tá dezinfekcia obuvy a ponožiek môže byť.
2: Z tých chodidiel sa potom môže tá kožná mykóza presunúť aj na ďalšie časti?
3: Určite áno. Môže sa preniesť z medziprsti napríklad na nehty nôh a takisto neskôr aj na nehty rúk. Takže určite si treba po ošetrení dostatočne umyť, predezinfikovať ruky. Čo sa týka tej mykózy potom na nehtoch, tá je trošku ťažšie liečiteľná. Môže trvať až niekoľko mesiacov, nakoľko tá nehtová platnička musí úplne odrasť.
2: Keď už teda dostaneme kožnú mykózu, čo s tým?
3: Vieme si pomôcť aj doma, čiže vieme si kúpiť v lekárni rôzne antimykotické krémy, ktoré sú aj voľne dostupné, bez receptu. Ak už to prerastie do väčšieho problému, kedy tieto krémy nezaberajú, tak potom je vhodné vyhľadať dermatológa. Ako dermatológovia môžeme potom predpisovať účinnejšie lokálne prípravky, prípadne aj tabletkové formy týchto antimykotík. Takže potom určite už tá návšteva lekára je opodstatnená.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: 140 000 voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Pentagon požiadal zbrojársky priemysel, aby urýchlil výrobu zbraní. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 000 migrantov.
7: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
6: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by im uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
8: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
6: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagonu potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka bane je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Banské nehody sú v Egypte relatívne vzácne. Rozsiahla moderná ťažba sa tam sústreďuje prevažne práve v zlatej bani Sukari. Západná Európa zaznamenala tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa nej najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Prvé dva mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Zároveň je to takmer 2,8 stupňa Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. Holandská cyklistka Demi Vollerinová ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére a stala sa prvou cyklistkou s dvoma celkovými prvenstvami na týchto pretekoch. Cez deň má byť jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. V Martine na križovatke Viedoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice, križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika, na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici, sledovať treba dočasné dopravné značky. Šťastnú cestu!
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Čo bolo ešte donedávna úplne bežné, no dnes je to už len prežitok, na ktorý s úsmevom spomíname. Takto znie dnešná ranná téma, otázka na vás, ktorá má trošku nostalgický charakter a môže to byť naozaj čokoľvek. Napadli mi fotky s dátumom v pravom dolnom rohu, také tie krásne oranžové čísla 10081996, alebo pýtanie sa na cestu. Kedysi sme normálne zastavili auto, stiahli okno a spýtali sa, prosím vás, ako sa dostaneme do centra? Dnes by to už bolo asi trošku divné, zastaviť cudzieho človeka, by sa spýtal, čo, nemáte navigáciu? No a počas najbližších 3 hodín si určite spoločne pospomíname na mnohé, tak si poďme tú nostalgiu takto spolu vyvolať. A podstatná vec, nechceme to len tak. Každý, kto prispeje tou svojou správou, bude zaradený do žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami. Tak poďme na to.
5: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút po 6 sme už spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a informácie má pre nás Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako vyzerá to ráno takto po 6 na strednom Slovensku?
2: Aktuálne máme na strednom Slovensku väčšinou jasné až poloblačné počasie, iba ojedinele je oblačnosť zväčšená, zrážky sa nevyskytujú teraz žiadne, pofukuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie a to ráno bolo pomerne svieže, teplota vzduchu v horských dolinách klesla až k 5 stupňom a naopak v svahových polohách bolo oveľa teplejšie. Aktuálne Prievidza má 13 stupňov, Turčianske Teplice majú 10, Žilina má 12, Čadca má 10 stupňov, Oravské Veselé 9, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 9, aj Poprad má 9 stupňov, Štrbské Pleso 14, Telgard 11, aj Chopok 11, Brezno má 9 stupňov, Banská Bystrica 13, Sliači 11, Žiar nad Hronom 12, Banská Štiavnica 14, Dudince majú 13 stupňov, Bzovík 16, Boľkovci pri Lučenci 13, Rimavská Sobota 12 a Lom nad Rimavicou 18 stupňov.
1: Tak to padlo určite vhod po tom týždni, ktorý máme za sebou, prekonávali sa aj rekordy. Ale za kým počasím odštartujeme tento nový týždeň?
2: S veľmi teplým očakávame, že bude jasno až polojasno, v priebehu dňa miestami až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky, najmä podvečer v Žilinskom kraji a bude veľmi teplo, maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale zväčša od 31 do 36 stupňov, na severe o niečo chladnejšie, okolo 29 alebo 30 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, no a viac bude slabý miestami južný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže poriadne teplo aj dnes, povedal nám to meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme pekne a prajeme úspešný vstup do nového dňa aj do nového týždňa.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Určite poznáte príslovie, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. To dnešné má podobný odkaz, ale je regionálne.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnešné príslovie v sebe skrýva kresťanský pozdrav, ktorý sme vypátrali aj v našich rozhlasových hrách.
3: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
4: Až na veky.
5: Vítajú nás, Ondráž.
2: Aký dobrý deň, taký Pán Boh daj, hovorí príslovie z Horných Plachtiniec. O jeho význame hovoríme s ľudovým rozprávačom Jurajom Matiašom.
6: U nás sa to tak akože vravievalo, keď voľačo mohlo sa stáť, prišla suseda pýtať, že ja mohla by si mi požičať 3 vajcia, aj mala, ale nedala. Ale sa mohlo stáť o mesia do 2, že voľa, čo ona potrebovala, tak je nedala. Tak to potom vravili, že aký dobrý deň, taký Pán Boh daj.
7: Ako sa do hory volá, tak sa z hory mlčí.
2: Aké je to ponaučenie do dnešnej doby, keď mnohí ľudia, často sa s ním stretávame, myslia na seba, na svoje dobro, na svoje záujmy? Čo by sme im týmto odkázali aj v duchu tohto príslovia?
6: To si myslí človek dobre rozhútať. Aj to, čo si húta, aj to, čo spraví. Lebo keď ja voľakomu dobre spravím, tak aj ten človek mi potom dobre spraví.
2: Čiže myslieť na to, že ak ja raz budem potrebovať pomôcť, mal by som pomôcť teraz.
6: No, tak voľako.
2: Čo si o príslovi myslí umelá inteligencia?
8: Ako sa ty zachováš k druhým, tak sa zachová život k tebe. Dobro, ktoré rozdávaš, sa ti vráti. Je to pekný posun od doslovného významu k etickému odkazu. Človek, ktorý rozdáva uznanie, pomoc alebo láskavosť, môže očakávať, že sa mu podobné dobro vráti.
2: Podobný odkaz majú ďalšie príslovia. Ako sa ty k ľuďom máš, tak sa k tebe ľudia majú. Aká príveta, taká odveta. Aký si ty ku mne, taký budem ja k tebe.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

zažite nádherné chvíle v Kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.com.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Reginy Stred pozdravujeme za volanty kolónu. Hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 25 minút. A poďme na radary. Merajú na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na trase z Oravského podzámku do Dolného Kubína a tiež v Ivachnovej smerom na Bešeňovú. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Čo bolo ešte donedávna úplne bežné, no dnes je to už len prežitok, na ktorý s úsmevom spomíname. Tak to znie dnešná ranná otázka, ktorá teda má trošku nostalgický charakter. No a do témy sa zapojil aj Milan zo Zvolena, napísal: Dobré ráno, za mňa jednoznačne tlieskanie v lietadle po pristáti. Súhlasím. Pamätám si, že kedysi zatlieskalo skoro celé lietadlo. Dnes, keď niekto začne, ostatní sa len tak nenápadne pozerajú, že kto to pre Boha bol. Zuzana zo Žiliny píše: Pekné ráno, kedysi bolo úplne normálne prísť k niekomu na návštevu bez ohlásenia. Proste sme išli okolo, zazvonili a bolo. Inak toto je veľká pravda a presne veľká možnosť zmena. Myslím si, že na dedinách to ešte je, ale v mestách by to už bolo naozaj veľmi, veľmi čudné. A určite niečo také nájdete aj vy. Napíšte nám to na náš WhatsApp alebo nahrajte ako hlasovku 0919 248 200. V hre je pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: Jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, očakávať aj prehánky, no je pred nami ďalší veľmi teplý deň. Najvyššia denná teplota dnes od 29 stupňov na severe do 36 stupňov na juhu územia. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a fúka dnes bude slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Šport.
1: Cez víkend pokračovala naša najvyššia futbalová liga tretím kolom. V regionálnom šlágri Ružomberok podľahol Podbrezovej, Banská Bystrica s treťou prehrou a bez streleného gólu v lige. Včera prekvapenie Žilina podľahla Skalici, sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Michalovce doma remizovali s Komárnom 1-1. V stredoslovenskom šlágri Ružomberok doma podľahol Podbrezovej prekvapujúco 1-4. Skore otvoril domáci Vojtech Hranoš, ale v dueli videl aj kartu červenú.
3: Mali sme skvelý začátek, momentum bolo na našej strane, myslím si, že sme strelili dobrý gól a potom proste přijdou nejaké chyby, ktoré proste sa v futbale môžu stáť, ale my ich nesmíme dělat tolik. A byla to horská dráha, ja som sa cítil skvěle, myslím si, že i ten gól mi strašne pomohl, som za ňo rád, ale pak proste přijdou takové dve karty, ktoré proste ode mňa nemôžu přijít a ja sa za to ako týmu omlouvám a myslím si, že som to špatne ovlivnil.
2: Za hosti hru režíroval dvojgólový Peter Kováčik.
4: Podbrezová minimálne nejakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie. Aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni.
2: V drese Železiarov nastúpil aj Martin Chrien, ktorý 4 roky strávil na Liptove.
5: Je to proste nezvyk po toľkých rokoch ísť do hostujúcej šatne, ale tešil som sa na tento zápas. Je dobré, že prišiel tak skoro pre mňa a som rád, že už je to za mnou. Sme radi za tie 3 body, tie sme ich potrebovali po tom zlom výkone na Slovane, takže sme radi.
2: Domáci v tomto ročníku nevyhrali ani na tretí pokus. Lodivod MFK Daniel Köstl.
6: Pro nás to napred hrozný výsledek, ešte sme prišli o další hráče, takže pozitívneho moc tam není až na pár výkonu určitých jedincu, když to tak řeknu, ale jedeme dál. Smie nás to zlomit a po zápase v kabině vlastne tam něco proběhlo v tomhle duchu, takže nikdo jiný nás ty situace nedostane, je začátek sezóny a musíme si pomôcť sami.
2: Podbrezová teda na úvod ligy brala 3 dôležité body. V lige vyhrala v Ružomberku po prvý raz. Tréner Železiarov Štefan Markulík.
7: Ja som tu svoj zápas prehral prvý ligový ako hlavný tréner po gole z priamej okopu 90. minúte, že to nebolo jednoduché. Musím ale povedať, že nehrali sme tu nikdy nejaký štandard. Dnes sme ten štandard zahrali a ten výsledok sme okamžite doručili. Aj ten výkon náš proti Ružomberku doma práve na superovom ihrisku bol vždycky, neviem čím, ale bol proste odlišný a dnes sme to na tom ihrisku dokázali v podstate ukázať to, čoho je to mužstvo v nejakom normálnom rozpoložení schopné a som rád, že sme tú sériu zlomili.
2: Trnava si poradila s Banskou Bystricou 3-0. Bystrica ešte nezískala v líge bod a nestrelila ani gól. Za Bystricu hovorí Ľubomír Vilweber.
8: Prvých 25 minút alebo do prvého gólu sme si plnili to, čo sme si povedali a z našej strany to vyzeralo celkom dobre a ten prvý gól nás trošku zlomil. Potom druhý a tretí gól v priebehu pár minút, ja neviem, či to bola nepozornosť alebo čo, ale také lacné chyby a góly super ako Trnava určite budú trestať, takže z tohto pohľadu je to určite zaslúžený výsledok.
2: Prekvapujúci príbeh včera napísala aj Žilina. Doma prehrala zo Skalicou 1-3. Obranca domácich Tobiáš Pališčák.
9: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách. V ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale taký je futbal.
2: Slovo aj pre domáceho trénera Pavla Staňa.
10: Prvý polčas, dá sa povedať, som nemal čo vyčítať hráčom. Chyba pri prvom gole sa môže stať. Ja si myslím, že sme zareagovali dobre. Mali sme tam obrovské množstvo situácií v 16-ke. Veľa strieľ, 14 strieľ sme mali v prvom polčase, takže po polčase, dá sa povedať, ja som bol spokojný a čakal som, že budeme pokračovať v druhom polčase a veril som, že nejaký gól strelíme. V každom prípade ďakujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.

0: Tipy na voľný čas.
1: Za vôňou a chuťou čučoriedok sa dnes môžete vybrať do Rabče, kde sa uskutoční čučoriedkový festival. Od popoludnia sa predstavia rabčianska muzika, spievajúci seniori, mladý heligón, sihelček či oravská orkestra akordeónova. O 17.30 festival vyvrcholí vystúpením skupiny Teraz my. Pre deti budú pripravené atrakcie, tvorivé aktivity aj jazda na koni. Mestská knižnica v Žiline pozýva deti a ich rodičov na ďalšie stretnutie klubu u Emky s názvom Julka všetko zje. Zážitkové čítanie spojené s programom pre deti sa začne o 10. hodine v dennom centre Solinky na Borovej ulici. Podujatie je súčasťou žilinského kultúrneho leta. Za výtvarným umením sa dnes môžete vybrať do Martina. Turčianske kultúrne stredisko ponúka autorskú výstavu Ivety Jurinovej, ktorá predstavuje prierez jej tvorbou z posledných rokov. Výstava je verejnosti sprístupnená počas leta a navštíviť ju môžete do 24. augusta v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. A za zaujímavým pohľadom na folklór sa môžete vybrať aj na Budatínsky hrad. V tamojšej kaplnke je počas leta sprístupnená fotografická výstava Oživená dedina. 11 fotografov zo žilinskej fotoskupiny Just a Natruc a martinskej fotoskupiny Tu fotím na nej predstavuje netradičné pohľady na folklór, ľudové tradície a život na dedine. Výstavu v kaplnke Budatínskeho hradu môžete navštíviť do konca augusta.
0: S rádiom Regina Stret ste do doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami máme v hre tento týždeň. V piatok teda niekomu urobíme veľkú radosť, keď budeme žrebovať výhercu, ale už od dnešného rána sa môžete zapájať a o pobyt bojuje aj Janka z Martina. Píše, ja si pamätám časy, keď sme písali SMS bez mekčeňov a dlžňov, bez medzier, aby sa nám správa zmestila do jednej SMS, lebo keď to preskočilo na dve, už to bola finančná tragédia. Na toto si pamätám ešte aj ja. A nebodaj ešte kliknúť na tú ikonku Zemegule, čo znamenalo internet, tak to už vôbec. Dobré ránko, Rádio Regina. Čo my rodičia a deti už nezažijeme, je podpisovanie známok a poznámok v žiackej knižke, nahradené dnešným známym EduPage, napísala Martina z Oravy. A tých vecí, ktoré nám môžete sprostredkovať, je veľmi veľa, pretože našou témou je práve to, čo je už takou nostalgiou, čo bolo v minulosti bežné a dnes je to už takto milo úsmevné. Náš WhatsApp poznáte, tak nech sa páči, máme na to ešte celé ráno.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 140 tisíc voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Odborníci upozorňujú na nedostatočné podmienky a infraštruktúru. Donald Trump tvrdí, že Irán sa pod ekonomickým tlakom podvolí. Teherán však pritvrdzuje požiadavky. Dnes bude opäť slnečno a veľmi teplo, 29 až 37 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensku chýbajú pracovníci. Premiér Robert Fico chce 140 tisíc voľných pracovných miest zaplniť aj legálnymi migrantmi. Na to, aby sem zahraniční pracovníci chceli prísť, im podľa experta na zamestnanosť chýbajú vhodné podmienky. Podľa ministerstva práce na Slovensku pracuje asi 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynúcovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podľa experta na zamestnanosť, príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ochranu advokátskeho tajomstva čakajú nové právne úpravy. Ministerstvo spravodlivosti už so Slovenskou advokátskou komorou diskutuje, zbiera aj podnety a vyhodnocuje ich. Podľa profesora trestného práva treba právo na dôvernosť komunikácie s advokátom v zákone posilniť a spresniť.
6: Advokátske tajomstvo nie je výsadou advokáta, ale právom klienta. Zaručuje, že môže so svojím advokátom hovoriť otvorene a dôverne bez obavy, že sa jeho informácie dostanú k nepovolaným osobám alebo budú použité proti nemu. Rezort spravodlivosti preto pripravuje novú právnu úpravu jeho ochrany. Štátny tajomník Milan Hodás hovorí, že zmeny budú pravdepodobne na úrovni zákona.
7: Zatiaľ prebehlo niekoľko stretnutí so zástupcami Slovenskej advokátskej komory a uskutočnil sa aj okruh. Stôl. Na doterajších stretnutiach sme sa venovali popisu a prvotnej analýze problému, ako aj možnému náčrtu riešení.
6: Advokátska komora presadzuje, aby zákon chránil dôverné informácie medzi advokátom a klientom v listinnej aj elektronickej podobe. Šéf komory Tomáš Kamenec.
8: Aby sme presnejšie vymedzili, čo je predmetom advokátskeho tajomstva, čo požíva tú dôvernosť vzťahu, navrhujeme upraviť jasné procesné pravidlá, ktoré budú garantovať spôsob, akým sa advokátske tajomstvo chráni.
6: Vysokoškolský profesor z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentež upozorňuje, že ochrana musí byť súladná s jej vymedzením v medzinárodnom a vnútroštátnom poriadku.
9: Všeobecne musí platiť to, že obhajca v žiadnom prípade nemôže vystupovať ako pomocník polície v neprospech svojho klienta.
6: Keďže ide o tému s veľkým dosahom, návrh bude ešte predmetom diskusí s odborníkmi z viacerých oblastí. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd a poradca najvyššieho vodcu Mohsen Rezái. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Spojené kráľovstvo prekonalo rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená.
1: Pre tajfún Dolphin, ktorý vyčíňal v husto obývanej východnej Číne vrátane Šanghaja, úrady evakuovali už viac ako milión ľudí. Podľa meteorológov tajfún v prvej vlne dosahoval rýchlosť vetra 150 km za hodinu. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
11: Východočínske mesto Wenzhou evakuovalo viac ako 900 tisíc z 10 miliónov obyvateľov do vyše tisícky núdzových úkrytov. Ďalších takmer 100 tisíc ľudí evakuovali úrady v provincii Fujian a v Šanghaji muselo svoje domovy opustiť 30 tisíc ľudí. Druhé najľudnatejšie mesto Číny zrušilo aj približne 1500 letov. V šanghajskom prístave núdzovo zakotvilo viac než 800 obchodných lodí. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV prešla búrka pred dosiahnutím pevniny vzdialenosť 6000 kilometrov, čo naznačuje, že jej životnosť viac ako trojnásobne presiahla dĺžku trvania priemerného tajfúnu. Dnes ráno však čínske úrady už zmiernili stupeň varovania z tajfúnu na tropickú búrku postupujúcu do vnútrozemia, ktorému hrozia rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Dopady tajfúnu cez víkend pocítil aj Tajvan a Hongkong, v ktorom meteorológovia zaregistrovali teplotné rekordy. Tie podľa údajov služby pre monitorovanie zmeny klímy v rámci programu Európskej únie Copernicus zaznamenali aj svetové oceány. Agentúra celkovo registruje rekordne teplý jún a júl aj v západnej Európe. Tento rok je podľa dostupných údajov tretím najteplejším za dobu merania po rokoch 2024 a 2025.
1: Informovala Soňa Hagarová. Spojené štáty vyjednávajú s Iránom iba polovične a ekonomický tlak prinúti Teherán ku kapitulácii. Americký prezident Donald Trump to povedal pre agentúru Axios s tým, že ide o šach, ktorý sa pre USA skončí úspešne. Irán predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa bývalého šéfa Pentagonu

0: cez víkend predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Bývalý americký minister obrany Mark Esper ich na ABC označil za nesplniteľné. Tieto požiadavky sú smiešné a mali by sme ich okamžite zamietnuť. Požadujú od nás stiahnutie našich vojakov z regiónu, odškodné za napáchané škody, ukončenie blokády a sankcií. Podľa Espera nové požiadavky svedčia o tom, že Irán sa nikde neponáhla a verí, že má vo vyjednávaniach navrch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Moskva a Damask sa dohodli na ďalšom osude ruských vojenských základní na sýrskom území v Tartúse a Humajmíme. Do 3 mesiacov by sa mali premeniť na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rusko získalo základne v Sýrii počas vlády rodiny Asadovcov, ktorá bola v krajine viac ako polstoročie.
2: Kreml vďaka dohode s vládnúcim klanom Asadovcov vybudoval námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus ešte začiatkom 70. rokov, leteckú v provincii Latakia pred 10-ročím. Asadov režim predvolaní zvrhli povstalci pod velením súčasného prezidenta Ahmada Šaru. Od moci odstavil spojenca Kremľa Bašara Asada, ktorý ušiel pred súdnym tribunálom práve do Moskvy. Kreml sa síce na jeho vydaní sýrskému tribunálu dohodnúť odmieta, so Sýriou sa však dohodol na budúcnosti základní. Podpísanie memoranda už pred mesiacom avizovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Mária Zacharovová.
3: Naša spolupráca medzi Ruskom a Sýriou sa veľmi aktívne rozvíja a diskutujeme aj o našej vojenskej prítomnosti v Sýrii, a to aj v kontexte reorganizácie ruských vojenských objektov.
2: Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA budú základne a ďalšie vojenské zariadenia v Latakii a Tartuze premenené na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Damask zároveň prevezme kontrolu nad civilnými časťami základní. Rusko svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii posilnilo počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Do konfliktu vstúpilo o 4 roky neskôr. Letecky útočilo na povstalcov, ktorých viedol súčasný prezident Šará. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Segregované vzdelávanie, nedostatočná ochrana pred diskrimináciou či bariéry vo viacerých oblastiach na Slovensku stále pretrvávajú. Upozornili na to v správe organizácie venujúce sa právam zdravotne znevýhodnených, ktorú vypracovali pre výbor OSN. Ten sa má hodnotením Slovenska zaoberať už na budúcu stredu.
5: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude na základe štátnej správy aj správ občianskej spoločnosti hodnotiť, ako si Slovensko plní svoje záväzky. Výsledkom budú odporúčania na zlepšenie ochrany práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kristýna Medlová z ľudskoprávnej koalície hovorí, že zmeny sú potrebné najmä keď ide o ochranu pred násilím.
6: Aby všetky služby na podporu obetí a preživších násilia boli plne prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane žien a dievčat.
5: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
7: Pokiaľ sa to týka trestného konania, že sú to obete domáceho násilia, tak tam platia tie isté pravidlá ako pre kohokoľvek iného.
5: Organizácie však tvrdia, že práva ľudí so zdravotným znevýhodnením často existujú len na papieri. Podľa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú dlhodobým problémom aj neprístupné voľby, architektonické bariéry či chýbajúce prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reaguje, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces, no opatrenia prijíma. Ministerstvo zdravotníctva zase tvrdí, že sa systematicky venuje ochrane psychiatrických pacientov. Správa totiž uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky v ochrane ľudí s postihnutím pred mučením či ponižujúcim zaobchádzaním v psychiatrických zariadeniach. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v aktuálnej sezóne Nike Ligy. V poslednom stretnutí tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Pre Záhorákov je to prvý triumf pod Dubňom. Zároveň je to ich historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách majú 7 bodov. Druhý gol hostí zaznamenal Lukáš Šimko.
9: Fantastické, však podľa štatistik sme tu ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Keď sa nám podarí nejaký ten útok, ako ten, čo som dal gól, tak už máme taký hype sebe, že proste musíme to dotiahnuť a zatiaľ sa nám to darí ako dotiahnuť do víťazného konca. Už druhý zápas po sebe.
8: Slovan čaká zajtra odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti švédskému Mjällby. Súper však na tehelné pole príde bez svojej najväčšej hviezdy Eliota Strauda, ktorý prestúpil do anglického Hull City. Tenista

0: Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále na turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffeová Sučiadiová 6-3 7-5. Na majstrovstvách sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V Birminghame sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v atletike. Naša najväčšia medailová nádej Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok ako líderka svetových tabuliek.
1: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
0: V úvodný deň budú v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster v behu na 100 metrov. Európsky šampionát dnes odštartuje aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Ministerstvo investícií podpíše vo Vranove nad Topľou memorandum o spolupráci s cieľom obnovy a využitia areálu bývalého závodu Bukóza. Ruský najvyšší súd má rozhodovať o vylúčení opozičnej strany Jabloko, ktorá sa stavia proti ruskej vojne na Ukrajine, zo septembrových parlamentných volieb. Medzi fínskym Oulu a švédskym mestom Haparandu začnú premávať osobné vlaky. Fíni tak po 34 rokoch opäť získajú napojenie na európsku železničnú sieť.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín 16 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bardejove aj v Prešove, pozdravujeme na cesty. V Bardejove na Duklianskej pri odbočke na Bardejovskej kúpele sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Nehoda pribudla na vjazde do Prešova z Kapušian, zdržíte sa 10 minút. Nehodu odstraňujú na vjazde do Košíc z Košických Olšian, krátko sa zdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je pravý jazdný pruh, z Botanickej sa pripája priamo do stredného pruhu, sú tam preto kolóny. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sičina smerom do Mlynskej doliny, zdržíte sa minimálne 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Pozor na dobrzdievanie do kolón.
5: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte pol hodinu. 20 minút si počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a aj v Košiciach na moste VSE smerom k Optime. Smerom z jazera na Mosa zdržíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Stret, Rádio Budík.
7: Pondelok 10. august, začínate s Reginou Stret. Nový týždeň prináša aj novú cenu v našej rannej súťaži. Po nejakom čase je to tu znova. V hre je pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami. No a zapája sa aj poslucháčka Anna z Brezna. Dobré ránko, reagujem na vašu rannú, krásnu spomienkovú tému. Ako prvé mi napadlo, že moja generácia 80. rokov bola generáciou detí s kľúčom na krku. Rodičia robili do štvrtej, všetky deti prišli zo školy samé, zavesili si kľúč od bytu na šnúrku okolo krku a išli von. A jediné pravidlo u nás bolo: vráť sa, keď sa začne stmievať, alebo keď zažnú pouličné lampy. Pokračuje poslucháčka Dáša z Ružomberka.
8: Dobré ráno všetkým. Ja si pamätám na telefónne búdky na pošte, kde sa dalo zatelefonovať. Dostala som výzvu domov, že príďte na poštu, máte výzvu a tak, takýmto spôsobom sme mohli telefonovať so zahraničím. Takže tak, kto nemal doma telefón. Prajem všetkým krásny deň.
7: Ďakujeme. No a pokojne pokračujte v tejto spomienkovej slávnosti ďalej aj vy. My vám do toho budeme príjemne hrať. Zopakujem, otázka znie, čo bolo pre nás kedysi úplne bežné, ale dnes je to už len úsmevná spomienka v minulosti. Prajeme pekné ráno.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Nový týždeň je pred nami a tentoraz si ho v radnom čase spestríme aj pohľadom mladých. Áno, vieme, väčšinou to tak býva, že starší lejú rozum mladším, ale prečo si nevypočuť aj mladých? A ako sa vlastne oni pozerajú na seba? Započúvajte sa do vyjadrenia Andreja Ambróza a Kristýny Klementovej.
2: Na živote určite je krásne tie zážitky, určite ľudia, ktorých máte okolo seba, lebo tí vám dokážu zmeniť pohľad na svet, doslova a náladu do celého dňa. Takže podľa mňa úplne nádherné na živote je zážitky a ľudia, ktorých máme okolo seba.
3: Ja si myslím naopak, že sú to možno nejaké skutky, ktoré robíme, tak tie nás veľakrát dokážu robiť šťastnými a vieme sa tak posunúť ďalej s lepšou náladou a vieme takisto aj tých ľudí okolo seba nejakým spôsobom naplniť. Takže nejaké to prežívanie toho života. A môjim názorom je, že mladí ľudia by mali ísť dopredu, nemali by sa báť vziať takéto šance, ktoré dostanú. A či už tá aktivita, alebo možno aj tá prezentácia samého seba je veľmi dôležitá v tomto, aj možno v tom doznení toho života, ako sa dokážeme presadiť.
2: Určite mladí ľudia by sa mali posúvať a ja samo seba vnímam ako všetci ostatní, ako im prídu také ovečky, že idú za tým davom, idú to, čo im povedia učitelia, čo im povedia druhí ľudia a málo kedy si idú za tým svojim, za tými svojimi cieľmi a snami a to je práve, že chyba mladých ľudí. Takže určite treba si za tým svojim.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút a kolónu ste už nahlásili aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržanie 10 minút. V Turanoch na Komenského opravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnomiaznom pruhu a radarí na viazde do Lokce z Oravskej, Lesnej a tiež na viazde do Lučenca z Vidinej. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Do našej dnešnej ranej témy nám prispela aj poslucháčka Iveta z obce Leštiny. Dobré ránko, pamätáte si, že niekedy sa dala poslať správa na pevnú linku? Pevná linka zvonila, vy ste zdvihli, robotický hlas vám prečítal SMS. Čítal každé interpunkčné znamienko. Bolo to veľmi vtipné, smajlík bol dvojbodka, pomlčka, zátvorka. A do témy sa zapája aj poslucháčka Jarka Spúchova.
4: Dobré ránko, tu poslucháčka Jarka. Kedysi, keď sme stavali dom, nám prišla pomoc celá ulica. Samozrejme len za stravu a pohostenie. Dnes je to naopak. Strava sa nedáva, ale bez peňazí nepomôže nikto. Peniaze získali v dnešnej dobe prvenstvo. Dovidenia.
3: No, tak máme aj niečo z kategórie také smutno úsmevné, ale je to tak zadarmo, dnes ani kura nehrabe. To by sme mohli posunúť Máriovi Špilbergerovi do rubriky Overené storočiami, všakže. Ale ďakujeme, pokojne pokračujte 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno pomerne svieže, Žilina 14 stupňov, v Martine tiež nameraných o 7 hodine 14, Prievidza 15, Žiar nad Hronom 15,5 stupňa, Sliač 13, Dudince 14, Boľkovce pri Lučenci 15 stupňov, Liesek 11,5, rovnako aj Poprad, Telgárd, aj Chopok 11 stupňov. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno, v priebehu dňa miestami až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky, najmä podvečer v Žilinskom kraji, a bude veľmi teplo, maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale zväčša od 31 do 36 stupňov, na severe o niečo chladnejšie, okolo 29 alebo 30 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, no a viac bude slabý miestami južný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Rozmnožovanie dálí delením je náročnejšia technika. Pri troche cviku sa však dá zvládnuť. Skúsená pestovateľka ich delí na jeseň, keď ich vyberie z pôdy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Georgíny alebo dálie sú očarujúce kvety, ktoré nám môžu robiť radosť až do jesene. Keďže by zimu v našich podmienkach neprežili, hľuzy georgín sa na jeseň vyberajú z pôdy. Práve v tomto období je dobre myslieť aj na delenie hľuz, čo je jedna z foriem rozmnožovania týchto nádherných kvetov. Podrobnosti vie Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Ja by som to asi zhrnula tak, že budem hovoriť veci, na ktoré treba dávať pri tom množení pozor, aby sme z tej hľuzy vyťažili čo najviac, aby sme ju hlavne nepoškodili. Keď sa pozeráme na ten trs, tak si nájdeme materskú hľuzu, má vráskavú štruktúru na sebe. Nemusíme ju vyhadzovať. Okolo tejto starej materskej hľuzy máme rúžicu mladých tohtoročných hľuz. Nájdeme si takú, má telo, ktoré je také mierne zavalité a má potom takú zúženú, predĺženú časť a volá sa to, že krk. Ak to vidíme a ideme smerom od krku hore a prichádzame k stonke, tak tam vidíme ako keby takú gulatejšiu časť tej hľuzy a my to voláme, že hlava.
2: Ak si chceme rozdeliť tie dálie, tak musí byť časť tej hlavy zachované pre každú hľuzu. Dobre som to pochopila? Znie to zložito možno?
3: Znie to zložito, ale je to také možno trošku pátranie. Je to rozpoznateľné, je to taká guľovitá časť, ktorá ide hneď od stonky, ktorá je pod zemou. Práve táto časť je naozaj najdôležitejšia pri tom celom delení. Pri reze je veľmi dôležité, aby sme tú hlavu neoddelili od krku. Radšej časť tej stonky odrežeme, aby sme si neodrezali práve tú hlavu, pretože tá hlava je dôležitá do nasledujúcej sezóny. S nej budú potom vychádzať pučiace očka, z ktorých rastlina potom začne nahadzovať stonky a listie.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Čo sme kedysi robili úplne bežne, ale dnes je to už len úsmevná spomienka. Pýtame sa vás to v rámci dnešnej ranej súťaže. Počas celého týždňa budeme hrať o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Danka z Likavky nám napísala: "Dobré ránko, tak pre mňa je nostalgická dnes už milá spomienka, keď sme rodičom slúžili ako diaľkový ovládač na televízor." Áno. Peťko, ťuchni tam dvojku, prosím ťa. Pamätáme. V téme pokračuje poslucháčka Andrea.
2: Dobré ráno, Rádio Regina. Dobré ráno všetkým poslucháčom. Pri telefóne Andrea. Ja sa vždy pousmejem, keď idem okolo jedného zelovocu, ktorý už v súčasnosti neexistuje, pretože mi to pripomenie moje detské časy, keď som ako najstaršia z troch súrodencov, vyslaná maminou, musela pred Vianocami stáť v rade na banány a na kubánske pomaranče, ktoré som taký drobec, lebo som bola dosť malá a tenká, vystála a po 2 kilá nám pani predavačka navážila a musela som to niesť domov. Tá radosť mojich súrodencov a samozrejme aj rodičov, že sme mali ovocie na Vianoce, cukríkové žuvačky alebo cigaretové alebo nejaké bompary. To bola veľká radosť a veľká vzácnosť a vážili sme si ju ako deti. Nie ako teraz, že majú všetko, ju sa ničím pobavia, zahodia a nevážia si nič. Takže asi tak. A ja si myslím, že všetci poslucháči, ktorom sú v mojom veku, si na toto spomenú, na tie naše nákupy, z ktorých sme mali veľkú radosť. Do počutia, pekný deň prajem všetkým.
1: A veľmi podobne k tomu prispel aj poslucháč Janko Greč, napísal: "Pamätám si časy, keď sme sa ráno vybrali von a rodičia jednoducho netušili, kde sme. Inak toto sa už dnes naozaj nevyskytuje. Stačilo povedať, prídem večer a tým sa komunikácia na celý deň skončila." No, krásna spomienková slávnosť dnes ráno v Regine Stret. Ak chcete naskočiť aj vy a prispieť svojou spomienkou, tak nech sa páči.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

7 hodín, 57 minút, už o 3 minútky ponúkneme naše regionálne správy. Predtým ale jedna rýchla správa týkajúce sa nášho vysielania. Upozorňujeme, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 96,9 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
2: Rádio Regina. 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Katolícka univerzita v Ružomberku nemá pre študentov dostatok ubytovacích kapacít. Kúpalisko v Žiari nad Hronom predĺžilo prevádzku aj o večerné kúpanie. Dnes bude jasno až polojasno, 29 až 36 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Medvedicu, ktorá včera podľa Enviro Resortu napadla 42-ročného muža pri Turanoch, sa podarilo eliminovať. Zásahový tým ju spolu s dvomi mláďatami lokalizoval pomocou dronov s termovíziou. Následne ju z dôvodu bezprostredného ohrozenia ľudí usmrtil. Záchranári muža so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do Martinskej nemocnice. Doplňa Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: V podvečerných hodinách bol pri zjazde z diaľnice D1 na Turany nájdený 42-ročný muž s viacerými zraneniami, ktorý charakter nasvedčuje možnému útoku medveďa hnedého. Na miesto boli bezodkladne vyslané policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie. Muž utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Na miesto udalosti bol privolaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Vzhľadom na aktuálnosť prípadu nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
3: Zásahový tím FATRA uviedol, že zhruba 18-ročná medvedica vážila 136 kg a eliminovať museli aj jej dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg. Katolícka univerzita v Ružomberku nemá pre študentov dostatok ubytovacích kapacít. Problém má čiastočne vyriešiť prebiehajúca dostavba študentského domova Ruža, ktorý ponúkne o 100 lôžok viac. Študenti, ktorí internát nedostanú, musia do školy dochádzať alebo využívať drahšie ubytovanie u zmluvných partnerov, hovorí vedúca ubytovacích zariadení univerzity Renáta Šrámeková.
5: Každý rok je to okolo tých 100 študentov, ktorí nedostanú ubytovanie alebo proste nesplnia stanovené kritéria a vlastne strácajú nárok na to ubytovanie. A takže tých 100 lôžok by nám veľmi pomohlo.
3: Univerzitné internáty ročne ubytujú približne 700 študentov. Nárok na internát majú automaticky prváci, študenti zo vzdialenejších miest a tí, ktorí si ubytovanie včas zaplatia. Prístavba, ktorá sa začala vlani v novembri, má dve etapy. Počíta aj s ubytovaním pre zdravotne znevýhodnených študentov, vysvetľuje hovorca Katolíckej univerzity Viktor Midlo.
6: Mysleli sme pri výstavbe nielen na bežných študentov, ale aj študentov, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. Na prízemí je vybudovaná izba pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, teda bezbariérová. S touto bezbariérovosťou sa myslí napríklad aj pri výťahu.
3: Prvú etapu za 700 000 eur plánujú dokončiť v auguste, druhú v akademickom roku 2027-2028. Celkové výdavky budú približne 2 300 000 eur. Najväčším lákadlom pre turistov v Prievidzi bol vlani piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a nanebovzatia Panny Márie. Komentované prehliadky vrátane bežne neprístupných priestorov absolvovalo vyše 1300 návštevníkov. Informovala o tom riaditeľka turisticko-informačnej kancelárie Diana Šurkalová-Dušeková.
7: Jeden z najobľúbenejších produktov cestovného ruchu je objavtie tajomstva piaristického kostola, ktorý návštevníkom nielen ukáže históriu alebo teda umelecké diela piaristického kostola, ale zavedie ich aj do miestností, ktoré nie sú bežne prístupné, ako je napríklad krypta, ktorú teda možno aj v tomto náročnom letnom období, kedy sú naozaj teploty vysoké, môže byť zaujímavým produktom, ako využiť voľný čas v Prievidzi.
3: Horúčavy zvýšili návštevnosť plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom, ktoré predĺžilo prevádzku aj o večerné kúpanie. Podľa prevádzkovateľa bola v júli z dôvodu chladnejšieho počasia podpriemerná. V letnej sezóne kúpalisko výšku vstupného nemenilo a ponúka aj vodný aerobik, animácie pre deti či kúpanie s hudbou. V americkom Eugene vyvrcholia atletické majstrovstvá sveta do 20 rokov už bez slovenskej účasti. Naša výprava sa s Oregonom rozlúčila 7. miestom Laury Frličkovej vo finále behu na 100 metrov prekážok. Od bronzovej medaily ju delilo 26 stotín.
8: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase, keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
3: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 36 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary aktuálne merajú na vjazde do Lučenca z Vidinej a v Kocihe smerom na Brezno.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
9: Čo bolo v minulosti bežné, ale dnes je to už len úsmevná spomienka. Tak znie dnešná ranná téma. Janka zo Žiliny napísala: ja si spomínam, ako sme každý deň v hrnci vyvárali 30 plienok a pláchali sme ich v studenej vode vo vani. Plienky museli vyschnúť do druhého dňa. Sušičky to tiež neboli. Ivana z Turzovky napísala: dobré ráno, ja si pamätám, ako náš otec každú oslavu narodenín fotil na klasický film. Potom sme 2 týždne čakali na vyvolanie filmu, čo vlastne z fotografií vyšlo. Niekedy z celého filmu vyšlo len pár fotiek, ktoré však máme dodnes. No a tých príbehov nám posúvate veľmi veľa, ešte stále máte na to čas. Do 9. tu budeme s vami s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Nasledujúcu skladbu vybral pán Janko, ktorý žije v centre sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku. A dúfame, že teraz pozorne počúva, pretože budeme hrať jeho obľúbenú skupinu.
2: Vybral si kapelu Peter Beach Project, lebo sa mi páči, že spieva o živote a ešte mi páči, že tam spieva chlap a žena, obidva súčasne. Na hudbu si nájdem čas vždy, lebo mám hudbu veľmi rád. A preto mám aj z domu gitaru na izbe, ktorú mi dnesa manželka a snažím sa na ne hrávať aspoň trošku, lebo vždycky som mal hudbu veľmi rád.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 19 minút a informácie o počasí už má pre nás pripravená meteorologička Jana Čerbová. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Začneme aktuálnou situáciou. Ako to vyzerá takto z rána na tomto území?
2: Je bez rážok, slabý vietor, je malá miestami zväčšená oblačnosť, bez rážok, aktuálna teplota už pekne stúpa niekde až o 8 či 9 stupňov, to znamená v Prievidzi 21, Turčianskej Teplice 20, Žilina 17, Čadca 15, takisto Oravské Veselé či Liesek aj Liptovský Mikuláš, Poprad 18, Štrbské Pleso 18, Brezno 13, Banská Bystrica 18 aj Sliač, Žiar nad Hronom 19 či Banská Štiavnica, Dudince už 23 aj Bzovík, Lučen z Bojkovce 20, Rimavská Sobota 19, Revúca 20 a Lom nad Rimavicou 20 stupňov.
1: Ráno teda bolo svieže, ale už to stúpa nahor. Kam až sa to vyšplhá počas dnešného dňa?
2: Očakávame, že na území stredného Slovenska a Spiše bude 29 až 34 stupňov, v južnej časti stredného Slovenska miestami 34 až 37 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, slnečno v priebehu popoludnia, pribúdanie oblačnosti a hlavne severný okresok, k večeru ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota na hora vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a k tomu prevažne slabý južný vietor.
1: S takýmto počasím vstúpime do nového týždňa. Ten uplynulý mal aj prívlastok rekordný, pretože naozaj tam boli tie teploty na hranici rekordov. Niečo podobné očakávať aj v tomto týždni?
2: Áno, na začiatku vyzerá to tak, že áno, dnes, ako som spomínala, v južnej časti očakávame teplotu 34 až 37, aj zajtra ešte teplota na juhu môže byť okolo tých 33 až 34 stupňov, ale už potom v tých ďalších dňoch sa mierne schladí, v severnej polovici až dosť výrazne. Bude to spojené práve so studeným frontom, ktorý postúpi dnes cez naše územie alebo v nočných hodinách a zajtrajších dňoch cez naše územie na východ a sa mierne ochladí. Takže zajtra už skôr cel malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky a denná teplota 28 až 34, v severnej polovici 22 až 28, v stredu bez rážok slnečno a príjemná teplota určite na leto 26 až 31, v severnej polovici väčšinou 20 až 25 stupňov.
1: Takže naopak už to nebudú také rekordné horúčavy, ale príde takéto mierne ochladenie. Povedala nám to Jana Čerbová. Ďakujeme pekne a prajeme úspešný týždeň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
2: Kolónu hlasíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút, na viazde do Ružomberka z Húbovej stratíte 10 minút. Cestárov stretnete pri ceste prvej triedy medzi Rimavskou, Sobotou a Tisovcom, kosia tam trávu, radary merajú v Kocihe smerom na Brezno, za Ožďanmi smerom na Rimavskú, Sobotu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Už viete, že nový týždeň priniesol šancu získať pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch, ale čo prinesie nový týždeň nášmu spravodajstvu, o tom už povie viac Vladimíra Legiňová.
3: Všetkým prajem príjemný pondelok, v Žiline spúšťajú ďalšiu zónu regulovaného parkovania, týka sa sídlisk Hliny 5, 6, 7 a lokality Bôrik. Mesto zároveň predstaví ďalšie plány v oblasti parkovacej politiky. V Banskej Bystrici odovzdajú zhotoviteľovi stavenisko mosta na Mládežníckej ulici, ktorý patrí medzi dôležité dopravné spojenia v meste, a v Prievidzi, Handlovej a vo Veľkom Krtíši si dnes pripomenú obete banských nešťastí počas Dňa bielých rúží.
2: Takže takýto celostredoslovenský budeme v našom spravodajstve. Vy si to môžete vypočuť už v bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Veľmi zaujímavými príbehmi nás zásobujete dnes ráno. Napísala Janka z Trenčína. Pri vašej téme mi hneď napadlo nahrávanie pesničiek z rádia na kazetu. Vždy som čakala s napätím pripravená pri rádiu, aby som stihla stlačiť gombíky a nahrala celú pesničku. A samozrejme, televízory mali len pár programov. Jeden z nás bol prepínač, ovládač. So sestrou sme vždy hrali kameň, papier, nožnice a kto prehral, musel vstať z gauča a ísť prepnúť. S pozdravom, Janka z Trenčína. Filip sa pridáva. Za mňa je celkom vtipné, ako sme si kedysi písali listy. Samozrejme, každý som niekoľkokrát prepisoval a keď som bol konečne spokojný, zaniesol som ho na poštu a potom čakal asi 2 týždne na odpoveď. A dnes? Dnes šomrem, keď mi manželka neodpíše do hodiny. A najlepšie na túto dobu spomína jeden známy, ktorý mal naraz 2 frajerky, písal si s nimi listy, nedopatrením vymenil listy a poslal ich nesprávnym dievčatám. Nasledoval dvojitý rozchod. Snáď na to majú všetci zúčastnení dnes už len úsmevnú spomienku. Filip, ďakujeme veľmi pekne, no a ďakujeme samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí sa zapájate a ešte sa aj budete zapájať v rámci tohto týždňa, pretože v hre je pobyt pre 2 osoby na 2 noci v kúpeľoch.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Kto pomôže studničke? Tak sa volá jeden z výstupov Leji Lipovskej, s ktorou sa v tejto chvíli naživo pozhovára Silvia Hofmanová. Hlási sa nám z obce Hybe. Silvia, čo teda prepája Leu, Hybe a studničku?
2: Tak toto všetko vysvetlíme, pekné ráno prajem. Kto pomôže studničke, to je aj názov knižky, ktorú Lea napísala, no, lepšie povedané, brožúrky. Aká tá brožúrka je? Koľko strán má Lea?
3: Dobrý deň, tak má 23 strán a je taká jednoduchá, že mal by to pochopiť žiak aj nejakej tej základnej školy. Najprv je taký ten hydrogeologický a chemický rozbor, potom je obohatený o taký všeobecný základ, čo sú to pramene a žaký kolobeh vody. No a potom som ešte obohatila o históriu toho prameňa.
2: Tak musím povedať, že Lea Lipovská je čerstvá maturantka gymnázia Michala Miloslava Hodžu z Liptovského Mikuláša, ale zároveň je budúca vysokoškoláčka, už čoskoro teda, bude študovať hydrogeológiu. A táto knižka je jedným z výstupov jej biologickej olympiády, ktorú robila práve počas svojho maturitného ročníka. No, predstavme teda studničku, ktorá vás zaujímala a o ktorej ste celú tú prácu vlastne robili. Čiže ako sa volá?
3: Tak volá sa Gerlachovo.
2: Kde sa nachádza?
3: Od Hyb smerom do Kokavy Liptovskej po cyklotrase.
2: A čo to je vlastne za voda? Aká voda z nej tečie?
3: Je to vajcovka, čiže sírny prameň, čiže zapáchá po vajciach.
2: A aj ste ju okoštovali? Trošku ste si chlipli, keď ste sa aj tak dlho venovali?
3: Ja nie, ale môj kamarát áno a vravel, že je výborná.
2: A teraz povedzte, že prečo vy nie?
3: No, tak akože chemický rozbor je, že dobrý, ale nachádzajú sa tam rôzne koliforné baktérie. Sice tieto nie sú pre náš organizmus nebezpečné, lebo aj my ich máme v traviacich v tomto trakte, ale není moc také moc pohodlné piť niečo, keď viete, že tam niečo žije v tej vode.
2: Prečo ste si vybrali na svoju biologickú olympiádu, s ktorou ste sa dostali až na celoslovenské kolo, prečo ste si vybrali práve tú studničku Gerlachovo?
3: No, ja som chcela nejakú studničku, niečo o vode a potom som sa dala dokopy s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, no a ona mi povedala, že rozbíja taký ten projekt, že záchrana minerálnych prameňov. No a tak sme boli tam a oni nám odporúčali, že je tu nejaký minerálny prameň, čo máme zaregistrovaný, ale nevieme, v akom stave je. Tak sme spolu s Dianou, mojou konzultantkou, tam išli pozrieť, no a zistili sme, že prameň tam je, ale je celkom dosť zanedbaný.
2: Len doplním, že vašou konzultantkou bola tiež absolventka hydrogeológie Diana Španková, tiež z Hyb, mladá žena, ktorá tu teraz učí v základnej škole. No a povedzte, v akom stave teda bola tá studnička, keď ste ju objavili? Vlastne dala sa objaviť? Museli ste ju hľadať, alebo hneď ste vedeli, aha, veď tu je?
3: No museli sme ju hľadať, lebo sa nachádzala v húštine asi nejakých 10 metrov od chodníka. No ale naši lesníci, čo majú na starosti Urbara, toto sem tam pokosia chodník, čiže sa dal nájsť a bolo to iba, že betón a v strede betónu mala taká tyčka, z ktorej tekla tá voda.
2: A vy ste zisťovali aj históriu tej studničky, takže vieme ju trošku opísať. Ľudia využívali tú vodu niekedy?
3: No áno, áno. Pán profesor Žižka, ten mi veľmi, veľmi pomohol, lebo on si to ešte pamätal, keď tam chodil ako dieťa a rozprával, že keď sa kosili ručne lúky, tak väčšinou tam deti chodili po tú vodu. No ale potom asi v roku 1981 bol postavený ten múrik, no a už v roku 1991 bola už zničená striežka a už to začalo chátrať.
2: Studničke sa budeme venovať aj po 9. hodine, keďže Lea Lipovská o tom urobila celú biologickú olympiádu, tak je ešte o čom rozprávať.
1: Silvia, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme na Liptov.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Pozrime sa ešte raz na to, čo nám prinesie dnešný deň na území stredného Slovenska. Očakávame jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, aj nejaké tie prehánky. A bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 36, možno aj 37 stupňov na juhu územia. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a fúkať bude slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Ay. Fonzie. Chihuahua.

0: Spomínali sme poriadne v rámci tohto rána, no budeme v tom pokračovať. V pondelkovom predpoludní po 9. hodine vás čakajú spomienky na miznúce novinové stánky. V rubrike Z hlasu do rozhlasu zaznie hlas bábkoherečky Aleny Sušilovej a čo zaželá rozhlasu k jeho storočnici?
1: Aby samozrejme prežíval a prežíval, aby vždy bol na tepe života a pomáhal, nosil aj dobré správy, povzbudzoval tam, kde treba, dodával nádej, lebo nie vždy je život okolo nás veselý a treba aj o tom vedieť, samozrejme, ale treba nestracať nádej.
0: Čaká vás aj voňavá návšteva Baraních hodov v obci Jasenie na Hore Hroní.
2: A už to varíme nejaký 15 raz, asi 10, 11, 12, ťažko povedať, až dlhé roky varíme. Ovca, dobrá ovca musí byť, nesmie byť veľmi stará a musí byť masná, musí byť masná.
0: Príjemné vysielanie a pekný deň stredoslováci vám po 9. popraje Mariana Kovačechová. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pekný pondelok a úspešný vstup do nového týždňa.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Liptovskom Mikuláši otvoria 0. ročník pre deti s narušenou komunikáciou. Obnova mosta cez Slatin v Detve pri železnici je vo fáze projektovania. Dnes bude jasno až polojasno, najviac 36 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá chcú mať väčší vplyv na tvorbu zákonov, posilniť svoje kompetencie a byť partnerom štátnej správy. Požadujú to v spoločnom dokumente Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8. V relácii tlačovej agentúry Slovenskej republiky to uviedol predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Chceme partnerské princípy fungovania štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. Základná škola Okoličianska v Liptovskom Mikuláši otvorí v septembri triedu 0. ročníka pre 8 detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Jej súčasťou bude aj relaxačná zóna, ktorá má deťom uľahčiť prechod do školského prostredia a rozvíjať ich sociálne a osobné zručnosti. Okrem špeciálneho pedagóga bude s deťmi pracovať aj logopéd, riaditeľka školy Mária Ivanová.
3: Každé z týchto detí vedie logopéd, mávajú individuálne stretnutia a vlastne my prepojíme to vzdelávanie tak, aby aj v škole bola posilnená tá logopedická intervencia, či už skupinovou alebo individuálnou formou.
1: Obnova cestného mosta cez rieku Slatina pri železničnej stanici v Detve je zatiaľ vo fáze projektovania. Informovala o tom Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý ho má v správe. Medzi 4 projektované mosty patria aj 2 v Hronci a 1 v Brusne.
4: Zmluva s firmou Reconing SRO, ktorá daný most projektuje, bola podpísaná 8. mája a zahŕňa 4 mostné objekty v celkovej sume 152 000 eur z DPH. Na základe vypracovania projektovej dokumentácie bude možné určiť cenu realizácie a po vyčlenení finančných prostriedkov sa pristúpi k výberu zhotoviteľa a následnej rekonštrukcii.
1: V Banskej Bystrici v lokalite Severnej ulice zaznamenali cez víkend výskyt medveďa hnedého. Zásahový tím štátnej ochrany prírody a mestská polícia situáciu monitorujú. Radnica vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe a športovaní v prírode. V Očovej vo Zvolenskom okrese pokračoval 22. ročník prehliadky tradičnej ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda. Festival ponúkol vystúpenia folklórnych súborov, skupín a hudobníkov, najmä z Podpoľania. Jedným zo sprievodných podujatí bola aj výstava v remeselnom dvore. Za organizátorov hovorí Pavel Holík.
5: Tento rok sme urobili výstavu, ktorá je venovaná výrobkom na krosnách. Nazvali sme ju Tkaná krása a naozaj je tu čo obdivovať od rôznych plachiet, kútne plachty, hrobové plachty, ale aj obrusy, uteráče, brusľaky, oplecká. To všetko dokázali naše matere, staré matere a prastaré matere vytvoriť na krosnách. Úžasné, aké boli šikovné.
1: Futbalisti Žiliny prvýkrát v novej sezóne Nike Ligy nebodovali. V domácom zápase 3. kola podľahli Skalici 1-3. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
6: Gratulujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Veľmi teplo, 29 až 36 stupňov, slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria za Ožďanmi smerom na Rimavskú Sobotu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: V
7: Veru, pekný deň. Máme pred sebou naozaj skvelé témy a už o chvíľu sa naživo spojíme aj s našou kolegyňou Silviou Hofmanovou. Tá sa nám dnes od rána hlási z Liptova, najskôr z obce Hybe, s príbehom o zachránenej studničke, no a neskôr navštívi aj Vavrišovo. Vrátime sa však aj k tradícii, ktorá z našich ulíc takmer úplne vymizla. Pamätáte si ešte na klasické novinové stánky? Zostali z nich už len torzá.
8: Noviny a časopisy sa nekupovali v nákupných centrách, ale väčšinou len v týchto stánkoch. Pohľadnice sa kupovali, známky poštové, lebo vtedy neboli e-maily, nepísali sa SMSky, takže sa posielali pohľadnice.
9: To bola tradícia, voľa kedy. Po mestách ich bolo všade. Aj pred zastávkami, aj na námestí. My na námestí boli zo štyri. Ja si to dobre pamätám, lebo ja mám už pomaly 70, takže pamätám.
7: Ak zostanete s nami, dozviete sa viac. Pohodový deň vám prajú Iveta Janáková a Mariana Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: V teréne na Liptove už od rána mapuje zaujímavé príbehy naša kolegyňa Silvia Hofmanová. Hlási sa nám z rázovitej obce Hybe. Téma je naozaj inšpiratívna, pretože Silvia sa tam stretla s čerstvou maturantkou a budúcou vysokoškoláčkou Leou Lipovskou. Táto šikovná mladá dáma totiž v rámci biologickej olympiády spracovala prácu o studničke v blízkosti Hyb a vydala o tom dokonca brožúrku s názvom Kto pomôže studničke? Ja verím, že sa dozvieme, čo sa s touto hybskou studničkou deje v súčasnosti.
2: A ja verím, že sa to dozvieme. Pekné predpoludnie prajem. Najprv len dodám, že Lea vlastne s tou biologickou olympiádou súťažila v kategórii A, a to je projektová časť olympiády. To znamená, že študenti pripravia nejaký projekt a potom nemusia robiť testy, ale musia tú prácu obhájiť.

0: že obnoví ten prameň a tú studničku, lenže zistilo sa, že pôvodne ten prameň vyvíra inde, ako je postavená tá studnička, čiže by bolo najlepšie, aby sa to obnovilo priamo tam, kde ten prameň vyviera. Čiže to by museli ešte aj cez cestu takú polnú kopať a tak.
1: Takže to je dosť náročné dať tú studničku tak do poriadku, aby k nej mohli chodiť ľudia a možno tú, povedzme to laicky, vajcovú vodu aj ochutnať. Poďme teda ďalej. Vy ste v rámci tej biologickej olympiády robili aj analýzu tej vody. Ako ste to mohli? Kde ste to robili?
0: No, ja som mala veľmi dobré vzťahy s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, aj stále mám. No a mne vlastne spravili takú spoluprácu s mojim gymnáziom. Vlastne gymnázium mi požičala prístroje pH meter a konduktometer, čo merá vlastne vodivosť. No a v Liptovskej vodárenskej spoločnosti tej som priniesla rôzne vzorky tej vody a s nimi som vlastne robila tie rôzne metódy.
1: A vy ste to vedeli? Ste taká dobrá v tej chémii?
0: No oni tam sú veľmi ochotní, tí ľudia v tej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a oni vám všetko vysvetlia. Oni sú veľmi vďační za to, že sa niekto zaujíma takto o tú vodu.
1: No ale Liptovská ide študovať hydrogeológiu, takže len aby ste vedeli, že v tejto oblasti vlastne už je aj možno vzdelanejšia ako jej rovesníci, keďže vie, čo chce robiť. Súčasťou vašej práce bola aj propagácia studničky. No tu robíme aj v tejto chvíli mimochodom tú propagáciu. Už sme spomínali knižku, respektíve brožúrku, ktorú ste napísali, a urobili ste aj video. Ako sa vám to robilo?
0: No, robila som ten videodokument, tak robila sa to pomerne náročne, ale jednoduchšie, ako keď som to robila minule, lebo v tom minule mi trvalo to robiť až celý týždeň. A toto som mala stihnuté tak za tých 5 hodín.
1: No, takže sa posúvate aj v tomto smere. Vy so studničkami na Liptove ale nekončíte. Aké sú vaše plány?
0: No, chcela by som ako spolupracovať s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, lebo tam má rozbehnutý ten spomínaný projekt, že obnova minerálnych prameňov, tak toto by som chcela určite, že obnovovať tie studničky.
1: Ešte som počula niečo také, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, že Atlas, to je tiež jeden z vašich snov, spraviť niečo také?
0: No áno, to ma motivoval Paolo Herich, čo napísal o Demenovských jaskyniach, taký pekný atlas, čiže by som to isté chcela spraviť aj v rámci Liptovských prameňov.
1: Ak by ste chceli stretnúť Leu Lipovskú a možno sa jej pospytovať na to, prečo a ako robí to, čo robí, tak v súčasnosti ju môžete stretnúť na brigáde ako sprievodkyňu v Demenovskej jaskyne Slobody, a našťastie v pondelok sú jaskyne zatvorené, takže len vďaka tomu sme mohli urobiť tento rozhovor.
2: Rádio Regina u vás.
3: Silvia Hoffmanová nám predstavila naozaj veľmi šikovnú budúcu vysokoškoláčku Leu Lipovskú. V obci Hybe sa ale Silvia nezdrží dlho, pretože už teraz bude cestovať do obce Vavrišovo. Prihlási sa nám opäť po 11.

0: Je 9 hodín, 19 minút. V regíne Streci teraz trošku zaspomíname. Kedysi neodmysliteľná tradícia v uliciach miest, dnes už len torzá a strašiaky. Niekdajšie fungujúce novinové stánky z našich miest prakticky vymizli. Nahradil ich predajne iných sietí, čerpacie stanice alebo samoobslužné reťazce. Aj v Banskej Bystrici odstraňujú opustené novinové stánky, ktoré v meste väčšinou prekážajú a tiež špatia verejné priestranstvá. Niektoré však fungujú dodnes. Téme sa venuje Alexander Ernest.
1: Časopisy, sladený nápoj, futbalové nálepky či žuvačky. Novinové stánky, takzvané PNSky, boli na Slovensku desiatky rokov tradíciou, rovnako aj v Banskej Bystrici.
2: Noviny a časopisy sa nekupovali v nákupných centrách, ale väčšinou len v týchto stánkoch.
3: Prijali by ste, keby bolo viac možno takých stánkov ešte?
2: Nie, to je nenávratný proces. Pohľadnice sa kupovali, známky poštové, čiže nalepila som si, boli tie poštové búdky a to sme tam hodili, lebo vtedy neboli e-maily, nepísali sa SMSky, takže sa posielali pohľadnice.
4: To bola tradícia, voľa kedy. Po mestách ich bolo všade. Dá sa aj porozprávať a všetko. Kedy si boli všade, áno. Aj pred zastávkami, aj na námestí. Na námestí boli zo štyri. Ja si to dobre pamätám, lebo ja mám už pomaly 70, takže pamätám.
3: Sú ešte po Bystrici?
4: Sú, ale už málo. To je akože škoda. Boli aj na Pončorde, na Sídliskách, všade boli. Takže ľudia by behli vonka z paneláku a rovno do trafíky.
1: Časy najväčšej slávy už majú novinové stánky za sebou. Mnohé sú roky prázdne. Banskobystrická radnica tak už odstránila viac ako 7 nefunkčných stánkov. Pri väčšine sa podarilo dopátrať aj majiteľov, hovorí viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
5: Sú takí, ktorí po prvom telefonáte povedia, že áno, je to pravda, sme na vašom pozemku, ak si to neprajete, tak si stánok odvezieme preč. Samozrejme sú takí, ktorí sú schopní ten stánok ešte trikrát na niekoho medzičasom prepísať, aby sme vždy s tým procesom formálnym začínali odznova.
1: Na názor sme sa pýtali aj obyvateľov.
6: Mali by viac na to dávať aj taký pozor, že nejako opraviť, zrušiť to, lebo v podstate zabera to plac, alebo nejako opraviť, alebo niečo z toho spraviť, nejaké alebo malé obchodiky, alebo skôr nejaké aj kvetinárstvo, nejaké drobnosti, aby sa predávali.
1: Otvorené novinové stánky z miest úplne nevymizli. Zostali najmä na námestiach či vo frekventovaných zónach. Celkový predaj tlače však postupne klesá. V kombinácii s prevádzkovými nákladmi sa tak stánky v uliciach stávajú minulosťou. Spresňuje majiteľ Trafík Juraj Opoldus.
7: Z ekonomického hľadiska dnes už takéto stánky nie je veľmi zaujímavé prevádzkovať, nakoľko majú príliš vysoké náklady a zákazníci menia svoje nákupné správanie. Je veľmi problematické pokryť nejaký stánok s veľmi nízkou návštevnosťou a v takomto stánku môžete mať veľmi málo doplnkového sortimentu, ktoré vám pomôže zvýšiť vašu priemernú maržu.
1: Výnimkou nie sú ani prípady, kedy z bývalých stánkov vznikli predajne rýchleho občerstvenia, či našli využitie ako galérie.
8: Počúvate Predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Výstrahy, obmedzenie a úplná uzávera. Aj takto vyzerajú stredoslovenské cesty. Kolóna sa vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie hlásite 15-minútové. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Výstraha nás upozorňuje na kone, ktoré sa pohybujú v Banskej Belej popri ceste. Nezabudnite, že v čase aktuálnych tropických horúčav nemôžete v autách nechať zamknutých ľudí ani zvieratá, a to ani na chvíľu, ktorá sa často predloží. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte preto dopravné značky. Jazdite opatrne, s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Časy sa nemenia, len mŕtvi priatelia.

0: Je 9 hodín 34 minút. Pondelok, ten vraj býva modrý. Po víkende sa nám naozaj ťažšie v práci trošku rozbieha. Ja mám ale skvelú správu. Dnes, teda 10. augusta, je dokonca Medzinárodný deň leňošenia. Takže akékoľvek zývanie v práci by malo byť povolené. V Regine Stred sa vás pýtame, v čom ste vy ten najväčší leňoch na svete? Čo doma, či v práci odkladáte na najneskôr? Lebo to neznášate. Je to žehlenie, vysávanie alebo ranný budík. Píšte mi na WhatsApp alebo na e-mail. Jedného z vás pred 11. odmením.
1: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Stále ste v spoločnosti Reginy Stret. Ako prebieha vaše leto? Ak pribudlo nejaké bábetko do rodiny, tak máte určite veselo a radostne. Príchod dieťaťa do rodiny ale je obrovská zmena. Zvlášť ženy si prechádzajú náročným obdobím transformácie po rôznych stránkach. V nasledujúcich epizódach si rozoberieme potrebu starostlivosti predovšetkým o duševné zdravie matiek v období 6. nedelia.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: 6. nedelie, ako je známe, je obdobie približne 6 týždňov po pôrode. Je to čas fyzických aj psychických zmien, preto je dôležitá správna starostlivosť o zdravie matky, dostatočný odpočinok a podpora zo strany rodiny či zdravotníkov. Často sa ale predstaví žien, ktoré majú o popôrodnom období líšia od reality. Psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiata duša mamky hovorí, s akými očakávaniami žien v súvislosti s príchodom dieťaťa sa stretáva.
3: Častokrát my ako ženy vstupujeme do materstva s tým, že sa spoliehame na to, že to bude všetko veľmi intuitívne, že jednoducho nejako si poradíme a že vlastne to dieťatko iba príde do nášho života a prakticky nič sa nezmení. Čo ale z titulu toho, že naozaj pribudne nám do rodiny jeden nový človek, nie je často reálne. Naozaj veľakrát veľmi ľahko prepadneme aj takému sebaobviňovaniu, sklamaniu zo seba, že fíha, ja som si myslela, že budem mamou v takomto štýle, takto rýchlo mi to pôjde, všetko mi pôjde hladko a zrazu tá realita je iná. Že veľakrát ani možno nie tie nároky samotného materstva sú tou záťažou, ale ten kontrast od toho, ako sme my vlastne častokrát náročné na seba a potom tá realita.
2: V období 6. nedelia prechádza žena aj množstvom emocionálnych zmien. Rozvíja Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
4: Je tam ten pocit zodpovednosti, lebo zrazu mám na starosti malého človeka. Nám, ženám sa už v poslednej dobe deje to, že ako keby náš prvý kontakt s tým novorodencom je až s tým našim, že nevieme úplne do čoho ideme, čo nás čaká a zároveň máme tú tému 6. nedelia trošičku skreslenú internetom a tými predstavami, ktoré o tom máme. Že tá žena by mala presne vedieť, čo moje dieťa potrebuje, mala by po pôrode nejako vyzerať už, mala by mať navarené, upratané, pozvať hostí, aby sa prišli pozrieť na babetko a chodiť okolo nich a robiť im kávy. A stretávajú sa s veľkým pretlakom informácií, že naozaj tých informácií protichodných je tak veľa, že je pre nich náročné sa rozhodnúť a zároveň sme úplne není zvyknutý na to si vyskladať ten svoj návod na to a prijať akoby zodpovednosť a postaviť sa za seba, že ale ja to mám takto.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Konečne sme sa dnes v noci poriadne vyspali. Noc bola trošku sviežejšia, ešte aj nad ránom. Psíčkari sme to nad ránom pri prechádzke teda pocítili. Čo nás ale čaká cez deň? A aké teploty už meteorológovia v jednotlivých lokalitách namerali? To sa pýtam Janky Potankovej. Pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem. Tak v týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť, trošička viacej oblačnosti je ojedinele v Žilinskom kraji, ale aj to je vysoká oblačnosť, takže nevadí. Slnečný deň prakticky v plnom prúde. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 28 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 24, v Žiline 22, v Čaci 25, v Oravskom Veselom 24 stupňov, Liesek má v týchto chvíľach 22, Liptovský Mikuláš 21 stupňov, v Poprade je 25, na Štrbskom Plese 21,5 stupňa Celzia, v Telgarte 22,5, v Brezne 21, v Banskej Bystrici 23, na Sliači 24 stupňov, Žiar nad Hronom má v týchto chvíľach 25 stupňov, Banská Štiavnica 25,5, Dudince 28, takisto hlási aj Bzovík, Lučinec, Boľkovce majú momentálne 26 stupňov Celzia, Rimavská Sobota 24,5, v Revúce je 26 a v Lome nad Rimavicou 22 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetre.
1: Ako sa situácia vyvinie v nasledujúcich hodinách?
2: Bude naďalej jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä teda v Žilinskom kraji očakávame prehánky. Nie sú vylúčené ani ojedinele búrky, ale pravdepodobnosť na nich je veľmi malá. Denná teplota dnes vystúpi od 29 stupňov na severe Žilinského kraja až do 36 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, no a k tomu nám bude fúkať slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Za aktuálne informácie o počasí ďakujem Janke Potankovej.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu Denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci. V Laskomerskej doline v Banskej Bystrici horel les. Návštevníci si mali v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru opekať. Dnes bude jasno, neskôr miestami oblačno, 29 až 36 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec. Kontrolu nad nemocnicou chce získať jej zlúčením s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu, ktorá do skupiny patrí. Koncentráciu posudzuje protimonopolný úrad. Lučeneckú nemocnicu vlastní Banskobystrický samosprávny kraj. Krajskí poslanci začiatkom júla odobrili transformáciu zmluvy o výkone správy majetku a nájmu nemocnicu. Areálu. V Laskomerskej doline v Banskej Bystrici včera horel lesný porast. Rozšíril sa z jedného z tamojších ohnísk. Na mieste zasahovalo 12 profesionálnych a 5 dobrovoľných hasičov. Pravdepodobná príčina vzniku požiaru je podľa hasičov nedbalosť. Ako priblížila Banskobystrická samospráva, požiar vznikol v dôsledku nezodpovedného správania návštevníkov lesa, ktorí si v aktuálnom suchom období založili oheň a opekali priamo v lesnom poraste. V okrese je navýše vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Radnica verejnosť vyzýva na zodpovedné správanie. Mestské lesy upozorňujú, že za porušenie zákazu zakladania ohňa hrozia aj pokuty. V lesoch preto vykonávajú pravidelné hliadky každý deň vrátane víkendov. Ministerstvo kultúry zachránilo historickú zvonicu Strsteného v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kópia zvonice Strsteného v okrese Liptovský Mikuláš bola pre dlhodobo zanedbanú údržbu v havarijnom stave. Súčasťou prác bola výmena poškodenej strešnej krytiny a konzervovanie drevenej konštrukcie krovu. Zvonica sa tak vrátila do autentickej podoby a aj ďalšie chátranie sa podarilo zastaviť. Na streche pribudla aj replika kríža, ktorý sa z pôvodnej zvonice nezachoval. Informačné centrum v Ružomberku organizuje aj počas augusta bezplatné komentované prehliadky mesta. Konajú sa každý pondelok o 18. a návštevníkom nimi sprevádza certifikovaný sprievodca. Trasa vedie historickým centrom mesta, okolo synagógy, mauzolea Andreja Hlinku či Liptovského múzea. Pokračuje vedúci informačného centra Milan Kolčák.
2: Netreba sa vôbec prihlasovať, stačí len prísť, nakoľko prehliadky sa konajú za každého počasia, za akýmkoľvek počtom účastníkov. Pre nás je ideálna prehliadka, keď je zhruba nejaké 10 ľudí, lebo vtedy sa vieme venovať každému. Keď ich je menej, tak to je tiež super, lebo vlastne vtedy je to také komornejšie. Keď ich je nejakých 20, tak to už je zasa moc, ale vždy sa to dá zvládnuť.
1: Najbližšie prehliadky budú dnes a potom 17., 24. a 31. augusta. V treťom kole Nike ligy futbalisti Podbrezovej v Ružomberku vyhrali 4-1. Železiarom sa až na 12. pokus podarilo Podčebraďom naplno zabodovať. Ruža zase po 9 zápasoch doma prvý raz vyšla na prázdno. Pokračuje ružomberský ofenzívny stredopoliar Vojtech Hranoš, ktorý otvoril skóre, no tiež v 69. minúte oslabil svoj tým, keď bol vylúčený po druhej žltej karte.
3: Skvelý začátek, momentum bol na našej strane, myslím, že sme strelili dobrý gól a potom prostě přijdou nějaký chyby, které se v fotbale můžou stát, ale my jich nesmíme dělat tolik a musíme se odrazit od těch dobrých věcí a pokračovat dál.
1: Ústrednou postavou duelu byl Petr Kováči, který zo 4 gólov hostí 2 dal a na 1 prihral.
4: Moje prvé vítězstvo, tak tiež si myslím, že Podbrezová minimálně nějakých 10-12 rokov tu nevyhrala, takže o toto chutí viac a takisto sme dali zabudnúť na ten veľmi zlý výkon na Slovanie a dneska, aj keď ten úvod nebol ideálny, prehrávali sme 1-0, ale potom sme ukázali silu mužstva a zomkli sme sa a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali a boli sme aj veľmi efektívni.
1: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 36 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolóne, 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar meria v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu smerom na Banskú Belú. A ešte upozornenie, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Príjemné predpoludnie a pekný pondelok, Stredoslováci. Od mikrofónu Reginy Stred sa vám prihovára Mariana Kovačechová s technickou pomocou Ivety Janákovej. 10. august je na Slovensku pamätným dňom, dňom obetí banských nešťastí. No a práve v tento deň v roku 2009 vyhaslo pri tragédii v bani v Handlovej 20 ľudských životov. Práve stredné Slovensko od Handlovej cez Kremnicu a Banskú Štiavnicu je odjakživa späté s baníctvom a ťažkou prácou pod zemou. Dnes o 10. hodine predpoludním sa na Slovensku rozozvúčali zvony ako symbol tichej spomienky. Ak máte v rodine baníkov, alebo na nich dnes myslíte, pošlite im s nami pomyselný odkaz úcty a banícky pozdrav z darboch. V Regine Stred však ponúkneme aj rubriku Z hlasu do rozhlasu, kde zaznie hlas bábkoherečky Aleny Sušilovej. Čo želá rozhlasu k stému výroču?
6: Aby samozrejme prežíval a prežíval, aby vždy bol na tepe života a pomáhal, nosil aj dobré správy, povzbudzoval tam, kde treba, dodával nádej, lebo nie vždy je život okolo nás veselý a treba aj o tom vedieť, samozrejme, ale treba nestracať nádej.
5: Dnes je aj Svetový deň leniošenia. Na Regine Stred žijeme aj vašimi správami. Euka z Turčianskych Teplíc mi napísala, že u nich doma sa leňoší tak poctivo, že prach na poličke už berú ako modernú bytovú dekoráciu. No a Janko z Brezna milo dodáva, že najväčší leňoch je u nich domáci kocúr. Od rána sa vyvaľuje na gauči. Ako ste na tom vy ostatní? Napíšte nám, jedného z vás pred 11. odmeníme.
0: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pesnička Johna Travoltu a Olivie Newton-John nás v spomienkach vrátila do mladosti a tiež k obľúbenému muzikálu Pomáda. No a teraz sa vrátime v Regine Stred k víkendovým udalostiam. Rytierske súboje, historický tábor či divadelné predstavenia. To všetko ponúkol druhý ročník blatnických stredovekých slávností, ktorý sa počas víkendu konal v prostredí kaštieľa v turčianskej obci Blatnica. Vrcholom programu bola hlavná bitka, do ktorej sa zapojilo viac ako 20 historických a šermiarských zoskupení zo Slovenska, Českej republiky a tiež z Poľska. Viac už Julii Kaveckej povedali členovia skupiny historického šermu Taurus Ater, Andrej a Martin.
1: Cieľom tohto podujatia je vlastne ukázať ľuďom, ako to vyzeralo v stredoveku, kadejaké tance, boje, pretože ten stredovek predsa nie je len o bojoch, tak tu môžu vidieť hociaké remeslá, tiež si tu môžu vyskúšať na vlastnej koži napríklad zastrieľať si z kuše, z luku, kadejaké dobové hry, ktoré sú tu, prejsť si táborom dobovým, ako to mohlo vyzerať v takom ležaní, ako sa tomu hovorí, a samozrejme, aby sa zabavili.
2: Vyvrcholením takým pomyselným bude teda tá hlavná bitka veľká, ktorá bude po obede.
3: Nerobíme rekonštrukciu žiadnu historickej bitky, toto je vlastne historický festival. My sme sa to snažili poňať nejako tak, aby sa tu akože našlo viacej akože obdobitej histórie, akože je tu aj ranný stredovek a je tu pomaly aj 17.

0: radi na stret z hlasu do rozhlasu.
1: V tejto rubrike zaznie postupne veľmi veľa hlasov, ktoré z rozhlasového éteru dôverne poznáte. Medzi také sa radí dozaista aj hlas bábkoherečky Aleny Sušilovej. Rozprával sa s ňou Peter Magurský.
2: Poďme na úvod k vašim rozhlasovým začiatkom. A nemyslím rozhlasovým iba čo sa týka tejto budovy, ale vy ste mi teda povedali, že ešte začíname školským rozhlasom.
3: My sme mali aj na základnej škole, aj vlastne na gymnáziu najmä sme mali triednu profesorku slovenčinárku, ktorá samozrejme mala na starosti aj prípravu rôzneho pásma pre školské vyučovanie, ale aj do školského rozhlasu. A navyše sme mali veľmi takých fajn spolužiakov, ktorí sa vyznali aj v elektrotechnike a bavilo ich to.
2: Aby vlastne, ste boli ten hlas.
3: Áno, my s kamarátkami a s spolužiakmi sme boli tie hlasy, ale mali sme tých našich drahých, na ktorých teraz aj celkom s radosťou spomínam. A viem, že sa mi to strašne vtedy páčilo, som si hovorila, tak by som robila v rozhlase, lebo sa mi páčilo to, že je človek odizolovaný od celého vonkajšieho sveta, sústreďuje sa len na to, čo má robiť a potom, keď to skončí, tak zase sa vráti do bežného života. Tak to sa mi na tom veľmi páčilo a bola som rada, že potom, keď som prišla sem do Bystrice, takže už sa sem tam aj pritrafilo niečo v rozhlase.
2: A ono sa to splnilo a ten rozhlas sa stal parťákom na celý život.
3: No, skoro až dlhšie, lebo teraz už som na dôchodku a je mi väčším parťákom, ako mi bol viac menej celý život, lebo sem sme chodívali zriedkavejšie, skôr sme chodívali do dabingu, do televízie. Tam toho bolo predsa len trolilinku viac, lebo sa viac pracovalo.
2: Ktorú postavu, ktorú ste možno stvárnili takto hlasovo, rozhlasovo, tak vám tak zarezonovala v pamäti a pamätáte si?
3: My sme si robili s pánom Turčanom Babku Baobabku. To bolo také...
2: Ako znela Babka Baobabka?
3: To už si nepamätám, lebo to sú roky rokúce. To tak vždy prebehlo, lebo my sme boli dosť zamestnaní v divadle. Viac menej od rána do večera, takže toto bola... taká bokovka časová, povedzme, hej, nie tvorivá, ale časová. Takže to vlastne hneď sa zmazalo a už sa zase pracovalo v divadle. Takže mne napríklad sa to ani nejak veľmi do hlavy neukladalo.
2: Rozhlas oslavuje storočnicu, k tomu je aj táto rubrika. Skrz to, aký máte k rozhlasu vzťah, čo by ste mu zaželali?
3: Aby samozrejme prežíval a dožil sa veku Matuzalemského, ale tak, aby aj zaznieval nielen z rádií, ale aj v srdciach poslucháčov, aby vždy bol na tepe života a podporoval ich, pomáhal, nosil aj dobré správy, povzbudzoval tam, kde treba, dodával nádej, lebo nie vždy je život okolo nás veselý a treba aj o tom vedieť, samozrejme, ale treba nestracať nádej.
0: Rádio Regina Stret z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
4: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Výstrahy, obmedzenia a úplná uzávera, aj takto vyzerajú stredoslovenské cesty. Kolóna sa vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie tam hlásite 15-minútové. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút a na horskom priechode Príslop smerom na Oravský Podzámok pri cestároch stratíte 15 minút. Výstraha nás upozorňuje na kone, ktoré sa pohybujú v Banskej Belej popri ceste. Nezabudnite, že v čase aktuálnych tropických horúčav nemôžete v autách nechať zamknutých ľudí ani zvieratá, a to ani na chvíľu. Radar meria v Žarnovici na hlavnom ťahu smerom na Novú Baňu, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu smerom na Banskú Belú. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte preto dopravné značky. Jazdite opatrne, s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 10 hodín 41 minút. V regíne Stred nás čaká ďalší návrat k víkendovým podujatiam. Tradičné brežské remeselné dvory sa po roku opäť vrátili. Deň obce Brehy v okrese Žarnovica v sobotu priniesol jarmok. Živé ukážky starých remesiel, kultúru a tiež program pre deti. Vedúcu domácej speváckej skupiny Hronka Katarínu Michalcovú oslovila redaktorka Andrea Chudová.
1: Domáce speváčky, ako vnímate tento taký sviatok, aj váš sviatok?
2: Samozrejme, každý rok je to veľký sviatok, každý rok sa na to tešíme, pripravujeme sa, tešíme sa na návštevníkov.
1: Takisto ste pozvali folklórny súbor z Čeľadíc, vy ste si vlastne tak akoby vymenili kontakty, ako vnímate aj to, že vlastne sa budujú akoby aj tie tradície medzi obcami navzájom?
2: Áno, je to tak, my sme boli u nich na ich slávnostiach a my sme ich potom pozvali zase na revanš k nám. Nám sa u nich páčilo, tak dúfam, že aj im sa u nás páči. Nedám si na slobode mu ani zlato, kto mi robí, kto má zlato.
3: Nedám si na slobode mu ani zlato. Som Alžbeta Seredičová a som vedúca. Sme folklórna skupina Čeľaďania z Čeľadíc. Snažíme sa v našej folklórnej skupine mapovať jednotlivé zvyky a tradície v našej obci a v okolí. Takže máme pripravených, ako ste teraz videli, toto vystúpenie, také zhruba 25-30 minútové, 10 takýchto pásiem programových, takých blokov, ktoré zachytávajú život a teda tradície na tej dedine.
4: Moje meno je Michal Šlavka, som starosta obce Brehy. Dnes je to už vlastne 14. ročník, čo organizujeme takúto akciu a sú to vlastne remeselné dvory obce Brehy, kde naši občania nám otvoria svoje dvory pre všetkých návštevníkov. Počas tohto podujatia sa snažíme tým návštevníkom, ale aj našim občanom pripomínať tie tradičné remeslá, ktoré tu v minulosti živili našich predchodcov a snažíme sa tie tradície zachovávať pre všetkých.
5: Predstavujeme kovácké remeslo, robíme ukážky, také jednoduché srdiečka vyrábame. Takisto sa môžu zapojiť do toho, aj ak si chce niekto skúsiť ťuknúť tým kladivom.
1: Takže umelecké kováčstvo, vaše meno odkiaľ ste?
5: Jozef Lepšík a pochádzam z Ladomerskej Viesky.
1: Máte tu takú maličkú piecku plynovú?
5: Áno, áno. Nosíme radšej takúto plynovú ako klasickú uholnú výhňu, lebo tá nám potom tu no začmudí a je to také nekomfortné zase pre tých ostatných ľudí tu. No.
1: Už tradične počas dňa v obci Brehy, Jan Fiala, hrnčiar tradičný, nemôžete tu chýbať?
6: No ako obyčajne nie. Snažíme sa to troška tú robotu hrnčiarskú a oživovať a mladých ľudí k tomu viac priťahovať. Ako vidíte, je tu okolo mňa kopu detí.
1: Čo si vyrábala?
7: Srdiečko, z hliny a na kruhu.
1: A ako ti to išlo?
7: Dobre. Najtežšie bolo, ako som robila ten koniec sama.
1: Ale vyšlo ti to veľmi pekne.
7: Ďakujem.
1: Ešte mi povedz, ako sa voláš?
7: Eliška.
1: Hrnčiarstvo v Brehoch pokračuje?
6: Hrnčiarstvo v Brehoch pokračuje. Mám vnuka, ktorý teraz prichádza a už mám koho mojho nástupcu, takže ja už môžem ísť do dôchodku takzvaného hrnčiarského.
8: Aj doma je pekné leto. Z rádiom Regina Stret.

0: stále ste v spoločnosti Reginy Stret. Určite poznáte príslovie, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. To dnešné má podobný odkaz, ale je regionálne.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnešné príslovie v sebe skrýva kresťanský pozdrav, ktorý sme vypátrali aj v našich rozhlasových hrách.
3: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
4: Až na veky.
5: Vítajú nás, Ondráš.
2: Aký dobrý deň, taký Pán Boh daj, hovorí príslovie z Horných Plachtiniec. O jeho význame hovoríme s ľudovým rozprávačom Jurajom Matiašom.
6: U nás sa to tak akože vravievalo, keď voľačo mohlo sa stáť, prišla suseda pýtať, že ja mohla by si mi požičať 3 vajcia, aj mala, ale nedala. Ale sa mohlo stáť o mesiac, o 2, že voľa, čo ona potrebovala, tak je nedala. Tak to potom vravili, že aký dobrý deň, taký Pán Boh daj.
7: Ako sa do hory volá, tak sa z hory mlčí.
2: Aké je to ponaučenie do dnešnej doby, keď mnohí ľudia, často sa s ním stretávame, myslia na seba, na svoje dobro, na svoje záujmy. Čo by sme im týmto odkázali aj v duchu tohto príslovia?
6: To si myslí človek dobre rozhútať. Aj to, čo si húta, aj to, čo spraví. Lebo keď ja voľakomu dobre spravím, tak aj ten človek mi potom dobre spraví.
2: Čiže myslieť na to, že ak ja raz budem potrebovať pomôcť, mal by som pomôcť teraz.
6: No, tak voľako.
2: Čo si o príslovi myslí umelá inteligencia?
8: Ako sa ty zachováš k druhým, tak sa zachová život k tebe. Dobro, ktoré rozdávaš, sa ti vráti. Je to pekný posun od doslovného významu k etickému odkazu. Človek, ktorý rozdáva uznanie, pomoc alebo láskavosť, môže očakávať, že sa mu podobné dobro vráti.
2: Podobný odkaz majú ďalšie príslovia. Ako sa ty k ľuďom máš, tak sa k tebe ľudia majú. Aká príveta, taká odveta. Aký si ty ku mne, taký budem ja k tebe.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medvedicu, ktorá útočila pri Turanoch, zastrelili. Energetici budujú nové vedenie, ktoré má posilniť sieť na strednom Slovensku. Dnes bude jasno, neskôr miestami oblačno, 29 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Medvedicu, ktorá útočila pri Turanoch, zastrelili. Útok na 42-ročného muža sa odohral včera popoludní v blízkosti diaľničného nadjazdu. Muža následne previezli s politraumou a poraneniami hrudníka a hlavy do nemocnice v Martine. Medvedicu s mláďatami vypátrali s pomocou dronov, hovorí Juraj Žiak zo zásahového tímu Medveďa hnedého.
2: Medvedica točila na dotyčného 42-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity, preto zásahový tím pristúpil k okamžitej eliminácii. Nakoľko zoologické záhrady vo svojom stanovisku sa vyjadri, že nie sú schopné prijať medvediatá do karantény, museli byť rovnako eliminované spolu s medvedicou.
1: Útoky boli na Turci cez víkend 2. V sobotu zaútočil medveď aj na 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline. Šelma mu spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali operáciu v Martinskej nemocnici. Po rokoch častých výpadkov elektriny sa obyvatelia Hiadľa a okolitých obcí dočkajú spoľahlivejších dodávok. Energetici tam budujú nové podzemné vedenie. To má posilniť elektrickú sieť na hore Hroní. V horskom teréne kopú ťažké mechanizmy viac ako 4-kilometrovú trasu z Medzibrodu do Hiadľa. Elektrikári do nej uložia takmer 13 kilometrov kábla s hmotnosťou vyše 5 tón. Hlavný majster Matej Florek.
3: Robí sa vlastne teda ten prepoj medzi dedinami. Používame tu strojné vybavenie od 4-tonového bagra až po 16-tonový, pretože tu máme náročný terén.
1: Doterajšie vzdušné vedenie často poškodzovali najmä počas nepriaznivého počasia popadané stromy či ťažký sneh. Obyvatelia preto zostávali bez elektriny aj celé hodiny či dni. Podzemný kábel bude pred počasím chránený. Zároveň prepojí dve doteraz oddelené vedenia z Banskej Bystrice a Podbrezovej. Pokračuje hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
4: To znamená, že ak na vedení z Banskej Bystrice vznikne nejaká porucha, tak my dokážeme obyvateľov tejto lokality zásobovať z opačnej strany z Podbrezovej a nemusia čakať až na odstránenie poruchy.
1: Podchod na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši bude dočasne uzavretý. Samospráva pokračuje v jeho modernizácii ďalšími prácami. Tie si tentoraz vyžiadajú jeho úplné uzatvorenie od pondelka do piatka 14. augusta. Cieľom modernizácie je vytvoriť reprezentatívny mestský koridor, ktorý bude čistý, bezpečný a s lepšími službami. Celková modernizácia podchodu má byť hotová v októbri. Vyžiada si približne 120 000 eur, z toho 70 000 získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Obec Tekovská Breznica v okrese Žarnovica oslávila cez víkend 750. výročie svojej existencie. Samospráva pripravila oceňovanie osobností a občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, ale aj kultúrny a športový program. Nechýbala výstava predmetov a krojov zozbieraných po obci, ani ukážka výroby dreveného uhlia, ktorým sa v minulosti živila značná časť obyvateľstva, objasňuje miestny historik a organizátor Pavol Švaral.
5: Aj z historických záznamov teda vychádzajú také skutočnosti, že sa opakovane sťažovali poddaní, ktorí žili na území našej obce, že majú problém s existenciou. Takže dostali v podstate takúto možnosť, že teda môžu si v hore vyrábať uhlie, po prípade si ho potom následne aj predať, čiže toto bol vedľajší zdroj obživy. V rámci obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že naozaj, že by bol dobrý nápad pri oslavách obce ľuďom ukázať, ako naši predkovia žili, a snažili sme sa teda zinscenovať čo najhodnovernejšie celé toto uhliarske remeslo ľuďom tu v obci.
1: Cez víkend pokračovala naša najvyššia futbalová liga tretím kolom. Žilina prekvapujúco podľahla Skalici 1-3. Tréner Žiliny Pavol Staňo.
6: Prvý polčas, dá sa povedať, som nemal čo vyčítať hráčom. Chyba pri prvom gole sa môže stať. Ja si myslím, že sme zareagovali dobre. Mali sme tam obrovské množstvo situácií v 16-ke, veľa strieľania. Po polčase, dá sa povedať, ja som bol spokojný a čakal som, že budeme pokračovať v druhom polčase. Budem superový, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 36 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolone sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar meria v Žarnovici na hlavnom ťahu smerom na Novú Baňu. Opatrne pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc na ceste rozsypané odpadky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pohodový pondelok vám prajú Iveta Janáková a Mariana Kovačechová. Do pravého poludnia nám zostáva 55 minút. Vyplníme ich zaujímavými témami. Už o chvíľu sa naživo spojíme s našou kolegyňou Silviou Hofmanovou. Tá sa nám dnes od rána hlási z Liptova, najskôr z obce Hybe, s príbehom o zachránenej studničke, no a teraz po 11. sa ozve už z obce Vavrišovo. Čaká nás ale aj voňavá návšteva baraních hodov v obci Jasenie na Hore Hroní. Viete, ako sa pripravujú baranie hrče?
8: A už to varíme nejaký 15. raz, asi 11, 12. Ťažko povedať, až dlhé roky varíme. Ovca, dobrá ovca musí byť. Nesmie byť veľmi stará a musí byť masná. Musí byť masná.
7: No a stále hľadáme aj najväčšieho leňocha stredného Slovenska. Milan z Lučenca nám poslal správu, že on je lenivý už len odpísať nám. Pani Alenka z Banskej Bystrice píše, naše leňošenie máme v nedeľu, ráno vstaneme, zapneme telku a neriešime nič. No a pani Vierka zo Zvolena sa priznala, že dnes varí obed štýlom, čo chladnička dala, pretože je lenivá vymýšľať niečo zložitejšie a na prípravu náročnejšie. Neváhajte aj vy ostatní a napíšte mi svoje lenivé hriechy. Jedného z vás odmeníme pred 11.
0: Svoje odpovede píšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Je presne 11 hodín a 13 minút a to je čas, kedy sa opäť spájame s našou rozhlasovou kolegyňou Silviou Hofmanovou. Silvia sa medzi tým z obce Hybe presunula o kúsok ďalej do obce Vavrišovo. A pozerám sa do kalendára, naozaj si vybrala toto miesto úplne dokonale, pretože dnes je v kalendári Vavrinca a obec Vavrišovo má Vavrinca priamo vo svojom erbe. Silvia, pozdravujem ťa.
2: Pekné predpoludnie prajem. Áno, na Vavrinca z Vavrišova sa hlásime. Musím povedať, že mi vlastne nejako nenapadlo skôr, že Vavrišovo môže mať svoj názov od Vavrinca, ale naozaj je to tak, naozaj založil Vavrišovo Vavrinec, to sa už pýtam starostky Ľubice Chlebovej.
3: Príjemné predpoludnie prajem všetkým poslucháčom. Áno, máte pravdu, Vavrišovo založil Vavrinec. A existujú vlastne také dve alternatívy od toho zakladateľa, od pôvodcu tohoto pomenovania, a to je zistenie, že vlastne Vavrišovo založil niektorý z Vavrincových synov a pomenovali ho podľa tohoto Vavrinca, podľa otca, alebo potom sa Vavrišovo pomenovalo podľa Šoltýsa, ktorý sa volal Vavro. Čiže to sú také dve možnosti, s ktorými teraz pracujeme.
2: No, ale vy máte Vavrinca aj v erbe, takže ako ten váš erb vyzerá?
3: Tak v erbe na takom červenom podklade je zobrazený Vavrinec, ktorý drží postava chlapa, ktorým je teda Vavrinec a drží v ruke Vavrinovú vetvičku. Tá Vavrinová vetvička je zlatá a ešte je okolo takisto také väčšie nimbované vetvičky zlaté a je odetý v bielom odeve a je opásaný zlatou šerpou a obutý do zlatej obuvy. Alebo potom, keď sa používa tento erb na tlačenú formu, tak je tá kombinácia bielo-žltá. Nie zlatá, ale bielo-žltá.
2: Z pripravovanej monografie vašej obce, ktorú pripravujete s historikom Petrom Vítkom, viem, že pôvodne teda váš erb vyzeral trošku ináč, že to bola polovica leva a pravdepodobne bola prevzatá z rodového erbu zakladateľa Vavrinca. No ale teraz máte Vavrinca v erbe a som rada, že ste to takto podrobne opísali, lebo vy máte aj Vavrinca, tak povediac, v životnej veľkosti teraz v obci. Tiež má zlatý pás a zlaté topánky?
3: Áno, vzhľadom k tomu, že tento rok si pripomíname výročie prvej písomnej zmienky o obci, tak sme prišli s takým nápadom, že by sme mohli mať toho Vavrinca aj v živej podobe. A prvýkrát sme ho teda mali už takto oblečeného na podujati, ktoré sme organizovali v júni a ktoré sme tiež

0: spoločne takto propagovali, a to bolo juniales alebo rozlúčka so školským rokom.
1: Áno, a teraz ale otázka, ako je to s tým zlatom na vašom Vavrincovi, na takom maskotovi Vavrišova?
0: Tak so zlatom sme to neriskovali, použili sme teda tú žltú alternatívu, takže látka je žltej farby.
1: A ten Vavrinový list ste niekde zohnali?
0: Vavrinový list je zelený, to sme si zase povedali, nebudeme to tak preháňať a bude to takéto prírodné, takže Vavrinový list je zelený.
1: Vo Vavrišove sa v piatok a v sobotu uskutočnilo podujatie Chodníčky k domovu a okrem iného sa súťažilo o Vavrincovú zlatú varešku, to súťažili nadšenci, ktorí varili guláš, ale súťažilo sa aj v rôznych súťažiach, takých športových disciplínach, a ja sa teraz chcem dostať k netradičnej športovej disciplíne hod budzogáňom, pretože ten budzogán ste doniesli k nám, pani starostka. No tak poďme sa pozrieť, ako vyzerá budzogáno, hádam si to každý vie predstaviť, kto čítal rozprávky, ale že aké ťažké to je, ale to vám musím požičať mikrofón do ruky a ja sa teraz zohnem pre ten budzogáň. Je to z dreva. Jejda, tak to je teda ťažké, ja si neviem predstaviť, že, počkajte, ja to zase položím, au, že ako týmto mohli hádzať účastníci súťaže. Mimochodom, práve táto súťaž asi mala najväčší úspech, pretože sa doň zapojilo najviac ľudí.
0: Áno, zapojilo sa do neho až 37 ľudí, a to rôzne vekové kategórie. Naozaj skúšali malé deti, stredný vek detí a takisto aj dospeláci skúšali muži a skúšali ženy. A ja by som teraz chcela vyzdvihnúť takých dvoch, ktorí hodili najďalej tým budzogáňom. A to zo žien bola Linda Krivošová, ktorá hodila do dĺžky 6,63 metra. A potom tu bol Michal Slany, ktorý reprezentoval tú mužskú zase stránku, a ten hodil 14 metrov 10 cm. Neuveriteľné, pretože to bolo o 3 metre ďalej ako ostatní. A aby to naozaj verili všetci, tak sme ho vyzvali, aby prišiel ten hod opakovať a potvrdil tú svoju šikovnosť a tie svoje svaly, že vie ich takto používať.
1: A ešte otázka, vieme, koľko kilogramov váži, akú hmotnosť má ten budzogáň?
0: Tak toto nás nenapadlo, že by sme to mali odvážiť, a akože teraz priznám sa pri tomto rozhovore, tak mohli sme sa na to pripraviť, ale nemáme na to váhu potrebnú, ale sama ste to skúsila.
1: No tak podľa mňa aspoň 25 kg, možno aj 50 vážil ten budzogáň. Tak aj taký to bol víkend vo Vavrišove, ktoré to Vavrišovo oslavuje tohto roku 680 rokov od prvej písomnej zmienky.
2: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
3: Zdá sa, že budzogáň dal Silvii Hofmanovej poriadne zabrať. Možno si odniesie zo služobnej cesty svalovicu. Víťazom v hode budzogáňom gratulujeme.

0: Je 37 minút pred 12 hodinou, tak krátko pred obedom, no a nám v Regine Stred spolu s vami možno pri ďalšom príspevku budú tiecť aj slinky. Baranie hrče sú tradičné a síte slovenské jedlo z baranieho mesa a koreňovej zeleniny. Pôvodne išlo o typický pokrm Valachov na Salašoch, pričom najsilnejšiu tradíciu má v obci Jasenie na Hore Hroní. No a práve tu sa cez víkend konal 17. ročník Baraních hodov, kde sa súťažilo o najchutnejšie baranie hrče. Na tradičnú pochúťku bola zvedavá Zuzana Ševčíková.
1: Tuto v kotli sa už varí baranina. Áno. Baranie hrče, no tak nám prezrate, odkiaľ ste prišli?
2: Pochádzam ako z Jasenia, ale bývam v Lopeji.
1: A poviete nám recept váš, či?
2: To je tajný recept.
1: Ale tak aspoň také tie hlavné veci, ktoré netreba zabudnúť pri tomto tradičnom jedle.
2: Zeleniny, aby tam bolo hlavne v tých hrčiach, aby nechýbala.
1: Ktoré kúsky mesa baranieho sú to?
2: Celú ovcu sme dali.
1: A ako dlho budete variť?
2: No, pomaly, treba prikladať. Nie, tuho.
1: Kedy budete vedieť, že už toto vaše sústo, začne, jedlo je hotové?
2: Keď začne skoro od kosti odchádzať.
1: A počula som aj také, že nejete baraninu, mladá pani. Prečo ju nejete?
3: Pretože mi to smrdí.
1: Ale keď sa to dobre pripraví?
3: Aj tak mi to smrdí.
1: Pán vedúci ďalšieho družstva, dobrý deň, odkiaľ ste prišli?
4: Dobrý deň, z Jasenia. Ja môj z Jasenia.
1: Baranie hrče, je to jedlo, ktoré zvyčajne viete variť, varíte? Je to pre vás tradičné jedlo, alebo ste sa to museli naučiť?
4: A už to varíme nejaký 15 raz, asi 10, 11, 12. Ťažko povedať, už dlhé roky varíme.
1: Aj to zjete?
4: Áno, jasné. Tak za to varíme.
1: Lebo už tu boli aj také hlasy, že baraninu nikdy nie. A čo je takéto najdôležitejšie, aby sa to pripravilo správne?
4: Ovca, dobrá ovca musí byť.
1: To čo znamená?
4: Že nesmie byť veľmi stará a musí byť masná. Musí byť masná.
1: Ondrej Rosík, člen porody na Baraních hodoch v Jasení. Čo všetko budete posudzovať?
5: Budeme posudzovať kvalitu mesa, tuhosť, či nie je prevarené, alebo tuhé, ako je ochutené, presolené, nedosolené. Proste všetky zmysly.
1: Čo tam dať, aby to bolo chutné, alebo ako to pripraviť?
5: Neprehnať to veľmi. Hej, základné veci, ochutiť to, soľ, korenie. Podľa mňa, čím viacej sa akože už marinuje a všetko možné, tak tá chuť mesa, podstatná chuť mesa sa zabíja.
6: Veronika Gocníková, na akcii Skvelej tu v Jasení zastupujem zväz chovateľov oviec za kvos.
1: Ako sme na tom, čo sa týka chovu oviec a takisto ale aj spotreby tohto mesa ovčieho, pretože o tom to tu dnes je?
6: Takže spotreba ovčieho a jahňacieho mesa na Slovensku je dlhodobo veľmi nízka. Kedysi bola tradícia, v každom dvore sa chovala nejaká ovečka, kozička, v dnešnej dobe už to tak nie je. Podľa štatistík je spotreba ovčieho a jahňacieho mesa zhruba nejakých 150 gramov na osobu, čo je asi veľmi málo. Žiaľ Bohu, máme rok, aký máme. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia s chovom oviec na Slovensku, nakoľko krmoviny tieto veľké suchá veľmi zasiahli.
1: Skúsme inšpirovať poslucháčov, prečo by mali jesť jahňacinu a baraninu.
6: Hlavne je to veľmi zdravé. Čo sa týka hodnoty výživovej, je to veľmi dobré, ľahkostráviteľné bielkovinové meso, takže skvelé, mekučké, ako naozaj a správne upravené, čo verím, že dnes tu ochutnáme to najlepšie z najlepšieho na tejto jasenskej akcii. Budeme môcť inšpirovať ďalej. Tie špeciálne recepty a tie ochutnávky, ktoré sme tu absolvovali, si myslím, že sa majú právo dostať aj medzi ostatných ľudí a inšpirovať ich.
7: Letné zážitky z rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Reginy Stred pozdravujeme aj motoristov. Kolóna sa vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie hlásite 10-minútové a rovnako 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež z Ivachnovej. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá, a to ani na chvíľu. S čiastočným obmedzením rátajte v Turanoch na Komenského, opravujú tam kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Štefánika. Na ulicu Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Jazdite bez nehôd s Reginou Stred.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Regine Stret sa venujeme aj ekonomike. Vy sa pýtate a my hľadáme odpovede. Poslucháč sa stretol so skratkou FinTech. Pýta sa, čo to je.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Fintech je skratka finančných technológií. Sú to teda rôzne technológie, ktoré sa využívajú vo svete financií. Širšie vysvetlenie ponúka Roman Fúsek z Národnej banky Slovenska.
3: Finančné technológie alebo fintechy sú vlastne použitie technológií vo financiách. Nie je za tým nič veľmi sofistikované, aspoň za tým slovom, aj keď to, sa to na prvý pohľad zdá ako úplne, je to nové slovo samozrejme, ale zdá sa to ako niečo nepreniknutelné. Ale tieto technológie používame dnes už bežne aj my všetci, klienti. Sú to napríklad umelá inteligencia. Sú to rôzne automatizácie procesov. Je to práca s veľkými dátami. Je to blockchain, ktorý je súčasťou kryptosveta ako technológia ukladania dát a šifrovania a ukladania dát.
2: Povedzme si, kto využíva finančné technológie.
3: V tomto prípade veľké finančné inštitúcie, banky, rôzne investičné firmy a podobne zaimplementovali technológie, nové technológie do finančných produktov a tie pomáhajú byť efektívnejšie. Keď by som to mal priblížiť bežnému klientovi, tak fintechy dnes pomáhajú napríklad v boji proti podvodom bankám, kde banky analyzujú vlastne správanie klientov aj prostredníctvom umelej inteligencie a snažia sa varovať klientov pred tým, že na nich poluje povedzme nejaký podvodník. To dnes banky už vedia celkom dobre odhadnúť cez správania klienta v prípade, ak napríklad koná pod manipuláciou nejakého podvodníka a ten ho manipuluje vybrať si povedzme nejaké peniaze z účtu, alebo sa banke môže javiť, že zrazu z účtu manipuluje cez internetové bankovníctvo niekto iný, ako bežne manipuluje klient. To sa pri stovkách tisíc klientov nedá urobiť prostredníctvom ľudského nejakého zásahu, to dokážu dnes robiť technológie a to robia v fintechy.
2: S finančnými technológiami sa stretávame aj pri internetových platbách.
3: Bežné fintechy, s ktorými sa dnes stretávame a boli predtým fintechmi a dnes sú to veci, ktoré už dnes považujeme za bežnú súčasť financií, sú veci, ktoré napríklad súvisia s platbami. Google Pay, Apple Pay sú pôvodne fintechy, dnes v podstate bežné používané aplikácie.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

To bol vašo patejdlo v regíne Stred. My sa vás dnes pýtame, či ste takí leňoškovia trošku, lebo je Medzinárodný deň leňošenia, takže akékoľvek zývanie v práci by mohlo byť aj legálne. My sme sa vás naozaj pýtali celý deň, v čom leňošíte najčastejšie, alebo ja neviem, čo sa vám naozaj nikdy nechce robiť. Páčila sa mi aj odpoveď pána Milana z Lučenca, ten nám napísal správu, že on je lenivý odpísať nám. Viacerí ste písali, že leňošíte v nedeľu prevažne, alebo že pri premýšľaní nad tým, čo uvariť, vás chytá lenivosť. Danka zo Štiavníka si myslí, že každá žena má to svoje, čo nerada robí. Píše, u mňa je to umývanie riadu, pri štvorčlenej rodine je to niekedy poriadna fúška, keď nemáme umývačku. A prajem pekný deň. Tak to bola Danka zo Štiavníka. No a pani Zuzka z obce Novoď tá napísala, od čoho z lenivosti upustila. Napríklad už nevystrihuje kupóny z časopisov na zľavy. To bola taká pre ňu bežná vec. A teraz je to taký skôr milý odkaz a obraz minulosti. Alebo upustila od zapisovania obľúbených pesničiek z rádia do zošita, aby si najskôr teda neskôr na to spomenula. Takže pani Zuzane posielame darček z Reginy Stred a ostatných vyzývame, áno, treba robiť, treba, ale možno, že na nejakú polminútku si každú hodinu, ja neviem, natiahnite kosti alebo si dajte kávičku. Dnes je Medzinárodný deň lenivosti, leňošenia, takže si to nejako vychutnávajte. Pozdravujeme z Reginy Stred.

0: V Haliči v okrese Lučenec obnovili po dlhých 10 ročiach ochotnícke divadlo a prichádzajú naozaj so zaujímavou novinkou. Divadelníci vsadili na trio slávnych osobností regiónu. Na scénu prídu do súčasnosti zo záhrobia.
1: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí. Budeme rozprávať medzi sebou aj ako duchovia, ale aj komunikujeme aj s tými živými postavami.
0: O koho ide, prezradíme popoludní po 13. hodine. A vyberieme sa aj do Tekovskej Breznice, ktorá oslávila 750 rokov.
2: Na tento sviatok sme pripravili, myslím si, že bohatý program, či už kultúrny z nejakej našej minulosti, nejaké vystúpenia pre deti, vystúpenie divadelné, jedná sa o múzu z Novej Bane.
0: Popoludní prinesieme samozrejme aj iné témy. Počúvať vás pozýva Zuzana Ševčíková. No a naopak, za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Iveta Janáková a Mariana Kovačechová. Prajeme dobrú chuť k obedu. Teda, ak ste si ho na deň leňošenia vôbec pripravili alebo zabezpečili. Do počutia.

Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval koaličné aj mimoparlamentné strany na zjednotenie podpory kandidátov v komunálnych voľbách. Podľa odborníka chce zabrániť triešteniu hlasov. Minister obrany plánuje na výcvik pilotov stíhačiek nakúpiť české Skyfoxy. Opozícia považuje investíciu za nákladnú a žiada diskusiu. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž odmieta stiahnuť armádu z Gazy bez odzbrojenia militantov. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Strany vládnej koalície a niektoré mimoparlamentné strany by sa mali do septembra rozhodnúť, ktorých kandidátov v komunálnych voľbách podporia a ktorých stiahnu v prospech iných. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Podľa odborníka na prieskumy tým chce zabrániť triešteniu hlasov medzi kandidátmi, ktorí oslovujú rovnakú skupinu voličov.
2: Objektívny prehľad šancí daných kandidátov smeruje premiér Robert Fico najmä na primátorov vo veľkých mestách a predsedov samosprávnych krajov.
3: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Politologička Aneta Világi hovorí, že najpresnejším spôsobom, ako vyhodnotiť šance kandidátov, je lokálny prieskum verejnej mienky. Sociálne siete nemusia byť pri komunálnych voľbách spoľahlivým ukazovateľom.
4: Pri tých väčších celkoch, ako sú kraje alebo mestá, najmä okresné mestá, tak tam to vzdanie sa kandidátov koalície v prospech toho najsilnejšieho môže posilniť práve volebný zisk toho konkrétneho kandidáta.
2: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry ako Václava Hřícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
5: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Lebo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, lebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, stále tam je.
2: Hlasovacie lístky budú tlačiť do 16. októbra. Voľby sú 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák už viackrát vyjadril záujem o kúpu ľahkých lietadiel českej výroby L-39 Skyfox. Armáda by ich chcela využívať aj ako jeden z prvkov dronovej obrany, no primárne by mali slúžiť na výcvik pilotov a bojových stratégií, a to najmä pilotov stíhačiek F-16. Podľa opozície ide o veľmi hodnotný nákup, o ktorom by mala byť široká diskusia.
6: L-39 Skyfox sú podzvukové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Ten tvrdí, že sú vhodné na výcvik pilotov lietadiel 4. a 5. generácie, teda napríklad aj našich stíhačiek F-16. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v apríli minulého roku, keď navštívil areál vo Vodochodoch, vyhlásil, že cvičné lietadlá, ktoré momentálne slovenská armáda má, už stratili svoju životnosť.
7: Posledné dva albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a vlastne musíme sa už obzerať po novších. Tá možnosť, ktorá tu je, že vlastne budeme pokračovať v tej tradícii.
6: Albatrosy sú predchodcami lietadiel L-39, s ktorými majú naše ozbrojené sily dostatočné skúsenosti. Aj preto sú podľa bývalého náčelníka generálneho štábu českej armády Jiřího Šedivého výhodné pre slovenskú armádu.
8: L-39 je pořád relatívne levné letadlo z hľadiska provozu na rozdíl od tých, čo sú Italové alebo Jihokorejci. Záleží potom na tom rozhodnutí, pod akú verzi tých buď cvičných anebo z toho odvozených bojových letadiel sa rozhodne.
6: Podľa Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska sú Skyfoxy kvalitné lietadlá. Kvalita však podľa neho sama o sebe nie je dôvodom na ich nákup.
9: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu, kde minister skonštatuje, že sú dobré, ideme do toho. Minister musí najskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť. Treba tiež vyargumentovať, aké alternatívy som zvážil a prečo z tejto kalkulácie ešte stále L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
6: Slovenskí piloti by sa mohli školiť v centre leteckého výcviku v Pardubiciach spolu s pilotmi z Maďarska a Chorvátska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáren, teda otvorenú 24 hodín denne, pripustil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa samosprávnych krajov by bolo vhodnejším riešením predĺženie otváracích hodín, tak, aby boli zosúladené spolu s ambulantnými pohotovosťami. Lekárnici sa tomu nebránia, no chcú vidieť riešenia na základe dát.
10: Na Slovensku momentálne funguje iba jedna non-stop lekáreň v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však v televízii JOJ potvrdil, že riešenie majú pripravené a takáto prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
11: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzitnej nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
10: Dodal, že ak bude existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných mestách. Vyžaduje si to však podľa neho spoluprácu so samosprávnymi krajmi. Riaditeľka zdravotníctva Žilinskej župy a predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8 Silvia Pekarčíková hovorí, že by sa priklonili skôr k predĺženiu otváracích hodín tak, aby si pacient mohol lieky vybrať po návšteve pohotovosti. V non-stop prevádzke vidí zmysel iba v niektorých mestách, no dodáva ešte jedno riešenie.
12: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá APS mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
10: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
13: My máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta.
10: Michal Fejk z odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdil, že dopyt v hlavnom meste existuje. Tému považujú za dôležitú a hľadajú vhodné riešenie. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch a spôsobila mu zranenia hrudníka a hlavy, zastrelili. Juraj Žiak zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra uviedol, že medvedicu spolu s dvomi mláďatami sa podarilo lokalizovať v krátkom čase vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. V Dunaji našli telo 61-ročného muža, po ktorom pátrali policajti, hasiči aj členovia občianskej stráže od štvrtka v Štúrove. Muž sa išiel vo štvrtok podvečer okúpať do Dunaja, z vody sa už na breh nevrátil. Jeho telo našli asi 30 km od Štúrova. Policajti a hasiči tiež naďalej pátrajú po mužovi, ktorý sa včera stratil pod hladinou na bratislavských Zlatých pieskoch. Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, keď sa zvýšila o 2,1%. Od začiatku roka išlo o druhý mesiac s vyššou produkciou priemyslu. Pozitívnemu výsledku prispel rast výkonu v 10 celkovo 15 sledovaných odvetví.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Palestínske hnutie Hamas vyzýva Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael. Deje sa tak potom, keď premiér Benjamin Netanyahu odmietol 15-bodový mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu. Líder židovského štátu má viacero výhrad, vrátane otázky stiahnutia armády z palestínskeho územia a žiada zničenie zbraní Hamasu, nielen ich odovzdanie.
15: To, čo americký prezident označoval za historickú dohodu, narazilo na odpor jeho najbližšieho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Hoci izraelskí vyjednávači sedeli za jedným stolom pri formovaní dohody, premiér židovského štátu teraz 15-bodový mierový plán odmieta. Hlavný predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov však v rozhovore pre izraelskú televíziu 12. kanál krotil vášne a tvrdil, že rokovania naďalej pokračujú.
16: Celé to stojí na troch bodoch. Poprvé, úplné odzbrojenie Gazy, vrátane zbraní polície, ozbrojených skupín, milícia, Hamasu, Kalašnikovou, ťažkých zbraní a aj zariadení na ich výrobu. Po druhé, Rada mieru prostredníctvom Národného výboru prevezme správu Gazy, vrátane jej obnovy. A napokon, medzinárodné bezpečnostné sily budú garantovať, že celý proces bude pokračovať podľa plánu.
15: Odmietnutie plánu ide podľa expertov jasne proti zámerom Spojených štátov. Podľa viacerých z nich tak Benjamin Netanyahu koná najmä preto, že v Izraeli sú za rohom voľby a podľa prieskumov verejnej mienky jeho voliči mierový plán neschvaľujú. Expert na región Josef Kraus však za tým vidí aj iné dôvody.
17: Celá zjevne Izrael má s pásmem Gazy iné plány, než je nejaké mírové uspořádání pod administratívou samotných palestinců, byť ne Hamásu. By to nezaznelo přímo od samotného Benjamina Netanyahu, tak od celé řady členů jeho vlády v podstate dlouhodobě zaznívá, že Izrael izraelským cílem je destrukce pásma Gazy, vyhnání místního obyvatelstva a potom následná absorpce toho pásma Gazy do státu Izrael.
15: Volby budou v Izraeli koncom októbra a podle prieskumov sú síly medzi opozičnými stranami a hlavnou vládnúcou stranou Likud vyrovnané. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina tvrdí, že Rusko a KLDR plánujú v rámci vojenskej spolupráce nasadiť na ruskej strane až 50 000 severokorejských vojakov. Vo Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou chce podľa zdrojov z Kieva Rusko nasadiť asi 900 člennú severokorejskú raketovú jednotku s odpaľovacími zariadeniami a balistickými strelami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že spolupráca Moskvy a Pchjongjangu predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ázijské krajiny. A zo skúsenosti severokorejčanov môže podľa Kieva ťažiť aj Irán.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý mesiac priznal, že Ukrajina dostáva len asi tretinu z plánovaného množstva raket do protivzdušnej obrany. Spolupracujú s USA, aby strely dodávali každý mesiac, ale nebude to stačiť na obranu. Preto sa Kiev snaží presvedčiť aj iných hráčov, aby si uvedomili rizika.
19: Predstavuje to hrozbu nielen pre Ukrajinu. Rusko pomáha Severnej Koreji učiť sa viesť vojnu, zdokonalovať zbrane a získavať skutočné bojové skúsenosti s ich používaním. To všetko predstavuje hrozbu pre každú krajinu v Ázii, ktorá sa nachádza v dosahu severokorejských rakiet.
18: Zrejme balistickou raketou Pchjongjang minulý týždeň ohrozoval Japonsko. Vojenský expert Oleksandr Musienko v NV pripomenul, že aj Rusko má na Ukrajine grandiózne až napoleonské plány, na ktoré potrebuje zvýšiť svoje kapacity.

0: prenačili nedostatku rakiet, by teda podľa neho nebolo prekvapením, že spolupráca zjavne naberá na intenzite. Severná Kórea by naozaj mohla Rusku dodávať balistické rakety, nevylúčil, ale upozornil, že či takéto prípravy skutočne prebiehajú, by mali nezávisle potvrdiť aj iné tajné služby, nielen ukrajinské. Rusko tieto správy samostatne nekomentovalo. Z KLDR má dohodu o strategickom partnerstve. Miroslava Nejrakožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Rusko v noci zostrelilo 456 ukrajinských dronov. Z Tatarskej republiky hlásili najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Cieľom útoku bola rafinéria v Nižnekamsku. Ukrajinská prokuratúra zas informovala, že ruské ostreľovanie obce Buhajivka v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Ministerstvo uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojovalo na strane Ruska celkovo 459 občanov Peru. Západná Európa zažila tento rok v júni a júli rekordne teplý začiatok leta, keď priemerná teplota predstavovala 21,6 stupňa Celzia. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmien klímy. Podľa agentúry AFP v júli rekordné teploty pre tento mesiac nameralo 33 krajín.
3: Vlani bolo v Česku najviac adoptovaných dospelých, od roku 2020 išlo 136 ľudí. K takejto situácii najčastejšie dochádza v rodinách, kde dlhodobo funguje vzťah nevlastného rodiča s dieťaťom a neskôr chcú tento vzťah potvrdiť aj právne.
4: Adoptovať dospelého človeka bolo v Českej republike možné len do roku 1949. Táto možnosť sa znova vrátila v roku 2014 s novým občianskym zákonníkom. Osvojenie tak funguje v dvoch modelových situáciách. Prvá sa veľmi podobá osvojeniu dieťaťa, vysvetlil pre Český rozhlas spoluautor občianskeho zákonníka Karel Eliáš.
5: To sú prípady napríklad, kdy máte v péči dieťa, rozhodnete sa, že ho osvojíte, návrh na soudce podá. Dieťa je 17 let, ale soudní řízení se vleče a v průběhu toho řízení to dieťa dosáhne věku 18 let.
4: Alebo keď si jeden z manželského páru chce osvojiť dieťa svojho partnera. Za posledných 6 rokov bolo takto osvojených vyše 580 plnoletých ľudí, najviac vlani, keď súdy schválili asi štvrtinu žiadostí. Druhá forma je menej častá. Od roku 2020 súdy pristúpili k 66 takýmto rozhodnutiam. Vlani to bolo iba 8. Súdy väčšinou umožňujú osvojenie dospelého v iných výnimočných prípadoch, pokračuje advokátka Eleanor Šmejkalová.
6: Druhý typ slouží spíše k právnemu potvrzení iného dlouhodobého vztahu medzi dospelými osobami. U obou forem osvojení zletilého vzniká medzi osvojitelem a osvojencem právny vztah rodiče a dítete. Osvojitel je zapsán do matriky ako rodič a osvojenci je vydá nový rodný list.
4: České súdy o žiadostiach o osvojenie nerozhodujú automaticky kladne. Právnici sa zhodujú, že na takúto adopciu nestačí iba prianie alebo záujem o dedičstvo, pripomína advokát a zakladateľ webu Dostupný advokát CZ Ondřej Preuss.
7: Ten proces prostě není úplně jednoduchý. Samozřejmě je velmi odlišný v tom, že odpadá část toho, co se přezkoumává vlastně u toho klasického procesu s tím nezletilcem, ale je pravda, že i tady se zkoumá prostě, jestli to je v zájmu těch stran a jestli to není třeba proti dobrým mravu.
4: Ondřej Preuss dodává, že adopcí od dospělého nevzniká osvojiteľovi rodič čovská zodpovednosť ani právo rozhodovať o živote osvojeného. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
8: Radovan Kondrlík, región Novohrad. Podľa štatistického úradu boli najnižšie mzdy za minulý rok v okresoch Veľký Krtíš a Poltár. Nepresiahli tam v priemere sumu 1310 eur mesačne. Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom pri podnikaní vo Veľkom Krtíši.
9: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj

0: malšie u nás rastú.
1: Ďalšími dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú vysoká nezamestnanosť a veľký odliv kvalifikovaných pracovníkov.
2: Lucia Benetinová, Michalovce. Mesto začalo s výstavbou kontajnerových stoísk, čím by sa mohlo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Pribudnúť má 135 stoísk so smart zámkami. Doplňa hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
3: Sú to nadzemné uzamykateľné kontajnerové stoiska, preto nadzemné, lebo jedna vec, museli sme vlastne stavať tieto kontajnerové stoiska na pozemkoch mesta. Zároveň sme museli brať do úvahy inžinierske siete.
2: Kontajnerové stoiska budú fungovať na čip, ktorý dostanú obyvatelia.
4: Konečne, už to malo byť dávno zrobené.
5: Určite áno, je to tam porozhadované všetko okolo nich.
2: Všetky kontajnerové stoiska budú postavené do septembra budúceho roka.
6: Jana Obrancová, Sereď. Múzeum holokaustu spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie otlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli po tom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
7: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 000 ľudí v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv.
6: Topánky budú zbierať ešte 2 mesiace. Pamätník by mal byť hotový do konca roka.
8: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Žiliny prvýkrát v aktuálnej sezóne Nike Ligy okúsili trpkosť prehry. V záverečnom zápase 3. kola podľahli Skalici 1-3. Záhoráci zaznamenali prvý trojbodový zisk pod Dubňom a zároveň majú za sebou historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po 3 kolách figurujú na druhej priečke so 7 bodmi tréner Roman Hudec.
10: Ja musím im pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Žilina jednoducho veľmi dobre systémové veci. My sme sa chystali na to v týždni, aby sme to eliminovali a poznali sme ich princípové veci. Bavili sme sa taktiež u nás v kabíne, že keď budeme na tento zápas čakať do nedele, tak aby sa to jednoducho oplatilo a dnes ešte raz klobúk dole pred chalanmi, ako sme sa prezentovali.
9: Dôvod na radosť nemal šošonský stopér Tobiáš Pališťák.
11: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
9: Súper Slovana švédske Mjölby nastúpi v zajtrajšej odvete 3. predkola Ligy majstrov bez svojej najväčšej hviezdy. Elliot Stroud totiž prestúpil k nováčikovi anglickej Premier League Hull City. Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
12: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči aj odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
9: Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevelie obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. V Birminghame dnes štartuje európsky šampionát v atletike. V úvodný deň budú v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster, ktorá už o pár minút absolvuje rozbeh na 100 metrov. Naše najväčšie SO Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok a zajtra ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
13: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
9: Majstrovstvá Európy sa dnes začali aj v plávaní. Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou sa prebojovali do štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sujiaidová 6-3 7-5. Timotej Todd získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe striebornú medailu v trape. Vo finále v poľskom Wroclawe zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Akja z Turecka.
8: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu. Zvýšila sa o 2,1%. Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turánoch, zastrelili. Spolu s mláďatami ju lokalizovali vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž nesúhlasí s mierovým plánom Donalda Trumpa pre Gazu a odmieta stiahnuť izraelskú armádu bez odzbrojenia militantov.
8: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci poklesne na 17 až 11, v južnej polovici bude miestami 23 až 17 stupňov, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
8: Zelená vlna.
14: Nehoda v Raslaviciach a kolona na D1, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Raslaviciach na hlavnom ťahu, kde zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stopavy do Petržalky. Na moste Lanfrankony pracujú cestári. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú medzi Podzámčokom a Zvolenom, kosia tam trávu, rovnako ako aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
15: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.
17: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône. Naša láska letí

Zoskre ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmická ulice otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia Miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Banskobystrická radnica dnes odovzdala stavenisko mosta na Mládežníckej ulici. Zajtra bude jasno, 23 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršolová uviedla, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
2: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
1: Dodáva, že Únia miest považuje za nevyhnutné viesť so štátom oveľa intenzívnejšiu, otvorenú a na faktoch založenú diskusiu. Ich cieľom je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Ministerstvo životného prostredia v reakcii uvádza, že v aktuálnom volebnom období podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom. Univerzitná nemocnica Martine rozšírila možnosti liečby detí a mladých ľudí s úzkosťami, depresiou či poruchami správania. Na psychiatrickej klinike spustila denný stacionár a otvorila aj terapeutickú záhradu. Zrekonštruované priestory ponúkajú komunitné a oddychové zóny, relaxačnú miestnosť so senzorickým boxom a nové psychodiagnostické vybavenie. Terapeutická záhrada má slúžiť na komunitné sedenia a skupinové terapie v pokojnejšom prostredí mimo nemocničných izieb. Banskobystrická radnica dnes odovzdala stavenisko mosta na Mládežníckej ulici. Ten má prejsť v najbližších mesiacoch komplexnou rekonštrukciou. Od polovice septembra bude na úseku obmedzená aj doprava. Primátor Jan Nosko.
3: Práce začnú v úvode prekladkami sieti, prekladkami trakčného vedenia. Následne v polovici septembra sa očakáva, že teda začnú buracie práce. Predpoklad zhotovenia tohto mosta je 12 mesiacov. Mesto na ne získalo. Vďaka tomu, že sa nám podarilo po dlhej dobe vysporiadať všetky majetkoprávne vzťahy sumou 1 milión eur z európskych fondov plus 200 tisíc je spoluúčasť mesta.
1: V Kremnici začínajú v týchto dňoch s výstavbou nového útulku a karanténnej stanice pre opustené zvieratá. Stavba bude situovaná v blízkosti mestskej kompostárne. Primátor Martin Novodomec.
4: Celkovo vznikne 13 kočercov, 10 pre útulok a 3 pre karanténnu stanicu. Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených mestom Kremnice na túto akciu je 95 tisíc eur, čo budeme financovať z úverových finančných zdrojov.
1: Odhadovaný čas realizácie výstavby by mal byť do 6 mesiacov. Nadchádzajúce zatmenie slnka sa bude dať pozorovať bezpečne a s odborným výkladom astronómov. Krajská hvezdáreň v Žiline totiž pre verejnosť pripravuje pozorovanie hneď na dvoch lokalitách v Žilinskom kraji. Hlavné stanovište bude mať hvezdáreň na Straníku, druhé pozorovanie bude na Budatinskej Lehote pri Kríži. Čiastočné zatmenie sa bude dať pozorovať v stredu 12. augusta od 19:20. Mesiac vtedy zakryje 75% slnečného disku a slnko zapadne tesne pred dosiahnutím maximálnej fázy okolo 20. hodiny a 8. minúty. Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Teplota v noci 17 až 11, miestami na juhu 22 až 17 stupňov. Cez deň 23 až 29, v južnej polovici miestami 30 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolonu hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 15 minút a z Ivachnovej 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pondelok sa považuje za najťažší deň na rozbeh. Predsa bol víkend a dokonca letný víkend plný podujatí. Tak dúfam, že ste do tohto týždňa vstúpili príjemne. Dnes je 10. august a je to aj zahalčivý deň. Takže pokojne by sme mohli aj zaháľať, ale my nebudeme. Spomenieme si jedno smutné výročie tohto dňa. Pozrieme sa do obce Halič, kde skúšajú svoje predstavenie ochotnícky divadelníci a pripomenieme si 700 rokov od posviacky kostola v Liptovských Sliačoch. Príjemný deň vám želajú Petr Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: To boli Genesis a Phil Collins v regíne Stred, teraz je 13 hodín 13 minút. V Haliči v okrese Lučenec obnovili po dlhých 10 ročiach ochotnícke divadlo a prichádzajú so zaujímavou novinkou. Nadšenci dosiek, ktoré znamenajú svet, vsadili na trio slávnych osobností regiónu. Na scénu prídu do súčasnosti zo záhrobia. Radovan Kondrlík sa zastavil na jednej z posledných skúšok pred premiérou.
1: My ostatní sme sa stali dejinami.
2: To je pasáž z preslovu grófa Antona Forgáča, jedného z dávnych panovníkov na zámku v Haliči, ktorý patril tomuto grófskému rodu. Okrem neho sa v hre objavia spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, rodáčka z nedalekého Polichna a uhorský maliar Tivadar Kostka Čontvári, vysvetľuje herec a režisér Ľubomír Novák.
3: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí. Budeme rozprávať medzi sebou aj ako duchovia, ale aj komunikujeme aj s tými živými postavami.
2: Úlohu Boženy Slančíkovej Timravy stvárňuje Božena Hikerová.
4: Som hrdá na to, hlavne preto, že je naša krajanka, bude energická a s posmechom bude to všetko uvádzať.
5: Mesiac sa opiera o strechu zámku, koruny stromov, salámu pochodníku a obloha. Práva má takú farbu, ktorú by som kedysi musel miešať 3 dní.
2: Tivadar Kostka Čontvári, maliar a lekárnik, pôsobil v Haliči pred viac ako 100 rokmi. Jeho obrazy sa stali slávne po smrti. V obci po ňom nedávno pomenovali moderné múzeum. Postavu stvárňuje ďalší ochotník, Peter Pročko.
6: Mám tam také zopár také krátke vstupy, potom mám dlhé vstupy. Tiež to beriem ako Timrava alebo grof Forgáč ako komédiu.
2: Za motiváciou nahrať niečo nové boli dva dôvody, poukazuje starosta Haliče Alexander Udvardy.
7: Tento rok si pripomíname 790. výročie prvej písomnej zmienky o obciach, vlastne aj o Haliči, aj o Starej Haliči, lebo však oni išli vždy v ruka v ruke. Tradícia ochotníckeho divadla v Haliči je naozaj niekoľko desaťročí dozadu bola veľmi silná, takže budem rád, ak sa znova podarí ju oživiť. Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás, ktorá hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
1: Konečne pochopili, že môžu štrajkovať.
5: Je to pohybujúce sa svetlo, hlučné, ale zaujímavé.
2: Ochotníci usilovne skúšajú hru každý deň minimálne 2 hodiny. Veď premiéra je už pred dvermi. Diváci budú môcť uvidieť návrat duchov do Haliče už tento týždeň v sobotu počas haličských slávností.
8: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Z Reginy Stred vám želáme príjemné popoludnie a ideme sa pozrieť na Liptov. Veriaci v Liptovských Sliačoch si pripomenuli 700 rokov od posviacky farského kostola svätých Šimona a Júdu. Pôvodný ranogotický chrám z roku 1326 patrí medzi najstaršie na Liptove. Ukrýva viacero významných pamiatok. Do farnosti zavítala a s jej vedením a aktívnymi farníkmi sa rozprávala Lívia Dvorská.
1: Vzácnym klenotom kostola patria napríklad maľby od miestneho rodáka maliara Jozefa Hanulu či vzácne fresky. Najznámejšou je Panna Mária Ochrankyňa, známa z rubovej strany bývalej tisíckorunáčky. Farár a správca kostola Jaroslav Chovanec pôsobí v Liptovských Sliačoch 7 rokov. Stará sa tu takmer o 4000 duší. Kostol vníma predovšetkým ako duchovný priestor.
2: Je to premodlený kostol a preto sa zaslúži, aby sa robilo také slávnosti, keď má 700 rokov od jeho vysviacky, pretože dovtedy farnosť Sliače vlastne nebola. Až s postavením kostola vznikla farnosť Liptovské Sliače, dovtedy to bola filiálka Michala a predtým patrila remonštátskému kláštoru, kláštori pod Znievom.
1: Jaroslav Chovanec prezradil, prečo najznamejšiu fresku zo slovenskej tisíckorunovej bankovky v kostole ľahko nenájdete a kde sa ukrýva.
2: Fresky niektoré sú na pôde nad klenbou kostola. Kostoly majú normálne kostole fresky, my ich máme vo veži nad klenbou. A najznámejšia freska je Panna Mária Ochrankyňa.
3: Viete povedať, že prečo je na tom pôde? Ten strop bol vyššie?
2: Strop bol vyšší, v novoveku vyhorela strecha. Strop sa tam poškodil, no a oni už keď opravovali, tak ho znížili.
1: Miestny duchovný upozornil aj na výmaľbu rodáka maliara Jozefa Hanulu.
2: Jozef Hanula to bol 19. storočie, 20. storočie na začiatku. Je to normálne akademicky vzdelaný maliar. Maľoval do nášho kostola obrazy, ktoré sú väčšieho typu a sú zamerané na Sliače. To znamená, sú tam sliačanské kroje, výzdoba. Na strope je rastlinná výzdoba, ktorú tam tiež on domaľoval.
1: Kostolník Michal Lacho má ku kostolu blízky vzťah. Slúži tu už 12 rokov a veľmi dobre pozná jeho históriu.
4: Kostolník bol ako všetky postavený na návrši. V 15. storočí okolo kostola urobili ohradu. Upevnenie. V 17. storočí pristavili vežu. Ešte medzi tým sekrestia bola asi v 16. storočí pristavená.
1: Michal Lacho berie službu kostolníka ako poslanie.
4: Služba cirkvi, služba Bohu. A takisto rád často tam chodím, že spravujem, dá sa povedať, ako svoj vlastný dom, ako svoje vlastné telo, tak aj ten Boží chrám.
1: Kostol často navštevuje aj Miroslav Likavčan. Na bohoslužbách vykonáva funkciu lektora, je aj rozdávateľom svätého príjmania a občas aj ministrantom.
5: To je taký zvyklý vzťah. Nerobím to preto, aby som sa ukázal pred nejakými ľuďmi, alebo že som nejaký dôležitý, ale toho osobného stretnutia s tým živým Kristom, ktorý sa skláňa k nám.
1: Pre Martinu Jackovú je kostol Šimona a Júdu miestom, kde načerpá duchovnú silu.
6: Veľmi rada do ňu chodím len z toho dôvodu, že ma to tak naplňa, dá mi to pokoj. Je to taká aj nádej, taká posila do môjho života. Keď sa človek pozrie na tie fresky alebo celkovo, hlavne na boku je taká malba zmŕtvy stály Kristus.
1: V rámci 70. výročia sa vo farnosti koná viacero podujatí, ľudové misie, program pre rodiny s deťmi a v kostole čoskoro pribudne aj nový travertínový oltár.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Aktuálny čas je 13.30 a je tu pohľad na cesty. Nehoda je na ceste za Kraľovanmi smerom na Martin, kde sa v zákrutách čelne zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzka vedie cez Tierchovú. A kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Teraz sa na chvíľu zastavíme pri dnešku. 10. august je takisto deň obetí banských nešťastí. V roku 2009 práve v tento deň v Bani Handlová došlo k výbuchu horľavých plynov, ktorý si vyžiadal 20 ľudských životov. Medzi obeťami neboli iba baníci, ktorí pracovali pri hasení požiaru. Zahynulo aj 11 banských záchranárov, ktorí prišli svojim kolegom pomôcť. Preto má táto tragédia v Handlovej taký silný význam. Zasiahla prakticky celú miestnu banickú komunitu.

0: to pomôže studničke, tak sa volá jeden z nápadov Leji Lipovskej, s ktorou sa ráno v obci Hybe na Liptove zhovárala Silvia Hofmanová.
1: Kto pomôže studničke, to je aj názov knižky, ktorú Lea napísala, no, lepšie povedané, brožúrky. Aká tá brožúrka je? Koľko strán má Lea?
2: Tak má 23 strán a je taká jednoduchá, že mal by to pochopiť žiak aj nejakej tej základnej školy. Najprv je taký ten hydrogeologický a chemický rozbor, potom je obohatený o taký všeobecný základ, čo sú to pramene a žaký je kolobeh vody. No a potom som ešte obohatila o históriu toho prameňa.
1: Musím povedať, že Lea Lipovská je čerstvá maturantka gymnázia Michala Miloslava Hodžu z Liptovského Mikuláša, ale zároveň je budúca vysokoškoláčka, už čoskoro teda, bude študovať hydrogeológiu. A táto knižka je jedným z výstupov jej biologickej olympiády, ktorú robila práve počas svojho maturitného ročníka. Predstavme teda studničku, ktorá vás zaujímala a o ktorej ste celú tú prácu vlastne robili. Čiže ako sa volá?
2: Tak volá sa Gerlachovo.
1: Kde sa nachádza?
2: Od Hyb smerom do Kokavy Liptovskej po cyklotrase.
1: Čo to je vlastne za voda? Aká voda z nej tečie?
2: Je to vajcovka, čiže sírny prameň, čiže zapáchá po vajciach.
1: A aj ste ju okoštovali? Trošku ste si chlipli, keď ste sa aj tak dlho venovali?
2: Ja nie, ale môj kamarát áno a vravel, že je výborná.
1: Teraz povedzte, že prečo vy nie?
2: No, tak akože chemický rozbor je, že dobrý, ale nachádzajú sa tam rôzne koliforné baktérie. Sice tieto nie sú pre náš organizmus nebezpečné, lebo aj my ich máme v traviacich trakte, ale není moc také moc pohodlné piť niečo, keď viete, že tam niečo žije v tej vode.
1: Prečo ste si vybrali na svoju biologickú olympiádu, s ktorou ste sa dostali až na celoslovenské kolo, prečo ste si vybrali práve tú studničku Gerlachovo?
2: No, ja som chcela nejakú studničku, niečo o vode a potom som sa dala dokopy s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, no a ona mi povedala, že rozbíja taký ten projekt, že záchrana minerálnych prameňov. No a tak sme boli tam a oni nám odporúčali, že je tu nejaký minerálny prameň, čo máme zaregistrovaný, ale nevieme, v akom stave je. Tak sme spolu s Dianou, mojou konzultantkou, tam išli pozrieť. No a zistili sme, že prameň tam je, ale je celkom dosť zanedbaný.
1: Len doplním, že vašou konzultantkou bola tiež absolventka hydrogeológie Diana Španková, tiež z HYB, mladá žena, ktorá tu teraz učí v základnej škole. No a povedzte, v akom stave teda bola tá studnička, keď ste ju objavili? Vlastne dala sa objaviť? Museli ste ju hľadať, alebo hneď ste vedeli, aha, veď tu je?
2: No museli sme ju hľadať, lebo sa nachádzala v húštine asi nejakých 10 metrov od chodníka. No ale naši lesníci, čo majú na starosti urbara, toto sem tam pokosia chodník, čiže sa dal nájsť a bolo to iba, že betón a v strede betónu mala taká tyčka, z ktorej tekla tá voda.
3: Letná búrka hitov s Reginou Stret.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Leto je v plnom prúde a keď je veľmi teplo, isto mnohí mierite na kúpaliská. Dávajte si tam pozor na kožné mykózy.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Kožnú mykózu spôsobujú plesne a kvásinky, ktorým sa darí predovšetkým v teplom a vlhkom prostredí. Patria k častým dôvodom návštevy dermatológa. Viac povie doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Kožné mykózy sú v podstate teraz dosť aktuálnou témou. Môžu postihovať aj ruky, ale najčastejšie sú to teda nohy, kde postihujú nehty, prípadne medzi prstia.
2: Pozor, kožné mykózy sú prenosné.
3: Pri kontakte vlastne s povrchom, na ktorom sa táto pleseň nachádza, bývajú to veľmi často rôzne kúpaliská, bazény. Plesňam robí veľmi dobre vlhké a teplé prostredie, takže tieto všetky miesta sú vlastne rizikové.
2: Ako sa dá predchádzať kožnej mykóze?
3: Takže nosíme teda vždy šlapky na kúpaliskách alebo na verejných priestranstvách. Nechodíme teda bosou nohou po týchto povrchoch. Tiež je dôležitá dostatočná hygiena, čiže dobre tie nohy umyť, vysušiť, prípadne aj nejaká tá dezinfekcia obuvy a ponožiek môže byť.
2: Z tých chodidiel sa potom môže tá kožná mykóza presunúť aj na ďalšie časti?
3: Určite áno. Môže sa preniesť z medziprsti napríklad na nehty nôh a takisto neskôr aj na nehty rúk. Takže určite si treba po ošetrení dostatočne umyť, predezinfikovať ruky. Čo sa týka tej mykózy potom na nehtoch, tá je trošku ťažšie liečiteľná. Môže trvať až niekoľko mesiacov, nakoľko tá nehtová platnička musí úplne odrasť.
2: Keď už teda dostaneme kožnú mykózu, čo s tým?
3: Vieme si pomôcť aj doma, čiže vieme si kúpiť v lekárni rôzne antimykotické krémy, ktoré sú aj voľne dostupné, bez receptu. Ak už to prerastie do väčšieho problému, kedy tieto krémy nezaberajú, tak potom je vhodné vyhľadať dermatológa. Ako dermatológovia môžeme potom predpisovať účinnejšie lokálne prípravky, prípadne aj tabletkové formy týchto antimykotík. Takže potom určite už tá návšteva lekára je opodstatnená.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Rádio Regina Stret.
7: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
8: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
6: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Rimavsko-sobotskí hygienici evidujú výskyt žltačky na Dužavskej ceste a v Rimavskej Seči. V Žiline rozšírili regulované parkovanie o ďalšie sídliská. Zajtra bude jasno, 23 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na Rimavsko-sobotskom sídlisku Dúžavská cesta sa vyskytla žltačka typu A. Ochorenie sa prvýkrát objavilo 22. júla. Regionálny úrad verejného zdravotníctva na sídlisku eviduje doposiaľ 5 prípadov, z toho 4 deti a 1 dospelú osobu. Hygienici obyvateľom nariadili lekársky dohľad i aktívnu imunizáciu. Infekčné ochorenie hygienici už dlhšiu dobu evidujú aj v obci Rimavská Seč. V rámci okresu Rimavská Sobota hygienici evidujú epidemický výskyt žltačky aj v obciach Barca a Janice. Sporadické alebo rodinné výskyty zaznamenali v ďalších dvoch obciach okresu i v Tornali v susednom okrese Revúca. Systém regulovaného parkovania v Žiline sa od augusta rozšíril na sídliska Hliny 5 až 7 a Bôrik. V lokalite sa bude nachádzať 1615 parkovacích miest. Novo vybudovaných bolo takmer 420 parkovacích miest tak, aby kapacitu navýšili a poskytli parkovacie možnosti, nevstúpia do platnosti pravidlá parkovania. Uviedol Radoslav Vozárik zo Žilinskej radnice s tým, že do konca septembra bude systém regulovaného parkovania v tejto lokalite v prechodnom období.
10: Reflektujeme aj na to, že je prázdninové obdobie, je august, ešte mnoho ľudí je na dovolenkách, takže preto ešte aj v septembri bude prechodné obdobie, kedy budeme občanov informovať, budeme distribuovať do schránok leták a budeme dávať nálepky, budeme informovať, upozorňovať, aké pravidla platia. Nebudú sa určite dávať pokuty a nie je to vlastne ani cieľom.
9: Žilinský primátor Peter Fiabáne pripomenul, že radnica prevzala v polovici roka 2023 parkovaciu politiku pod svoju správu po viac ako 20 rokoch a za dôležité považuje vytvorenie fondu mobility.
11: Všetky príspevky, ktoré prichádzajú z parkovania do mesta, tak sa združujú v jednom fonde a tento fond používame v podstate 100% miere práve na ďalšie rozširovanie parkovania, zlepšovanie parkovacích možností a do dopravy ako takej.
9: Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene bude mať aj po októbrových komunálnych voľbách 25 poslancov ako doteraz. Zároveň sa zníži počet volebných obvodov, doplňa hovorkyňa mesta Michála Pšenáková.
4: Zmeny nastali v znížení počtu volebných obvodov zo 6 na 4. Na jeseň teda budú občania voliť v 4 volebných obvodoch. Najväčší obvod bude obvod číslo 2. Zlatý potok, centrálna zóna Východ, Podborová, Baková jama, Lukové zóna. Najmenší bude volebný obvod číslo 1 Sekier.
9: Zmenu volebných obvodov schválili mestskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva. Cieľom je zabezpečiť rovnosť hlasov voličov, čím samospráva reaguje aj na podnet verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. 350 pútnikov prišlo na tradičnú púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku. Jej organizátormi sú jezuiti z miestnej komunity. Pokračuje člen komunity, správca jezuitského kostola v Ružomberku a kaplnky v Trlenskej doline Jozef Dufka.
12: Jezuiti už roku 1935 doviezli kópiu ikony Salus Populi Romani, ktorej originál je práve v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, a umiestnili ju do Trlenskej doline a zasvetili kaplnku Panny Márii Snežnej. Preto si tam chodia každý rok pútnici úctiť tento obraz.
9: V Lučenci policajná zásahová jednotka ešte v piatok spacifikovala muža, ktorý s nožom v ruke liezol po balkónoch jedného z bytových domov, pričom vnikol do viacerých bytov. Muž sa mal nachádzať v krízovej situácii. Podľa Banskobystrickej krajskej polície bolo začaté trestné stíhanie pre zločin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a prečinom výtržníctva. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto s časom 11,6 sekundy a v celkovom poradí skončila na 30. priečke. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Teplota v noci 17 až 11, miestami na juhu 22 až 17 stupňov. Cez deň 23 až 29, v južnej polovici miestami 30 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
13: Zelená vlna.
9: Na ceste 1/18 za Kraľovanmi smerom na Martin sa v zákrutách čelne zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obísť to môžete cez Terchovú. V kolonách 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 14 hodín 5 minút.
13: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
14: O pár minút si vysvetlíme, čo všetko zahŕňa skratka fintech. Prezradím iba toľko, že bude reč o finančných technológiách. A keď sme si pred hodinou hovorili o spomienkach na dnes, čo sa týka Slovenska, tak tento raz zalovíme aj v svetových vodách už o chvíľu. Pohodové počúvanie Reginy Stret vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčiková.

0: Čas, keď hovoríme o ekonomických témach, poslucháč sa stretol so skratkou fintech. Pýta sa, čo to je.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Fintech je skratka finančných technológií. Sú to teda rôzne technológie, ktoré sa využívajú vo svete financií. Širšie vysvetlenie ponúka Roman Fúsek z Národnej banky Slovenska.
3: Finančné technológie alebo fintechy sú vlastne použitie technológií vo financiách. Nie je za tým nič veľmi sofistikované, aspoň za tým slovom, aj keď sa to na prvý pohľad zdá ako úplne, je to nové slovo samozrejme, ale zdá sa to ako niečo nepreniknutelné. Ale tieto technológie používame dnes už bežne aj my všetci, klienti. Sú to napríklad umelá inteligencia. Sú to rôzne automatizácie procesov. Je to práca s veľkými dátami. Je to blockchain, ktorý je súčasťou kryptosveta, ako technológia ukladania dát a šifrovania a ukladania dát.
2: Povedzme si, kto využíva finančné technológie.
3: V tomto prípade veľké finančné inštitúcie, banky, rôzne investičné firmy a podobne zaimplementovali technológie, nové technológie do finančných produktov a tie pomáhajú byť efektívnejšie. Keď by som to mal priblížiť bežnému klientovi, tak fintechy dnes pomáhajú napríklad v boji proti podvodom bankám, kde banky analyzujú vlastne správanie klientov aj prostredníctvom umelej inteligencie a snažia sa varovať klientov pred tým, že na nich poluje povedzme nejaký podvodník. To dnes banky už vedia celkom dobre odhadnúť cez správania klienta v prípade, ak napríklad koná pod manipuláciou nejakého podvodníka a ten ho manipuluje vybrať si povedzme nejaké peniaze z účtu. Alebo sa banke môže javiť, že zrazu z účtom manipuluje cez internetové bankovníctvo niekto iný, ako bežne manipuluje klient. To sa pri stovkách tisíc klientov nedá urobiť prostredníctvom ľudského nejakého zásahu, to dokážu dnes robiť technológie a to robia fintechy.
2: S finančnými technológiami sa stretávame aj pri internetových platbách.
3: Bežné fintechy, s ktorými sa dnes stretávame a boli predtým fintechmi a dnes sú to veci, ktoré už dnes považujeme za bežnú súčasť financií, sú veci, ktoré napríklad súvisia s platbami. Google Pay, Apple Pay sú pôvodne fintechy, dnes v podstate bežné používané aplikácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Počúvate letné Rádio Regina Stred.

Ak sa pozrieme do historického kalendára, dnes je 10. august. V roku 1675 položili základný kameň kráľovského Greenwichského observatória v Londýne. No a v roku 2003, v tento deň, sa odohrala prvá svadba vo vesmíre, keď sa vzali veliteľ Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS Jurij Malenčenko a jeho snúbenica Jekaterina Dmitrievová. Takže predstavte si to. Aj toto sa dá. A ešte jedno meno, ktoré všetci poznáme. 10. augusta 1960 sa narodil svetoznámy španielský herec Antonio Banderas. Pre filmový svet ho objavil španielský režisér Pedro Almodovar, ktorý ho obsadil do svojich filmov, ako napríklad Matador či Spútaj ma. Širší filmový svet ho spoznal po účinkovaní vo filme Philadelphia, potom nasledoval úspešný film Interview s upírom, v ktorom účinkoval aj s Tomom Cruiseom.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk. Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Minútu po poltrete vás pozdravujeme aj za volanty. Za Kreľovanmi smerom na Martin sa v zákrutách čelne zrazili dve autá. Úsek je uzavretý v obidvoch smeroch. Osobné autá to môžu obísť cez Tierchovú, nákladné cez Donovaly. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 15 minút. A na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Pozor na odstavenú dodávku. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Za vôňou a chuťou čučoriedok sa dnes možno vybrať do Rabče, kde sa uskutoční čučoriedkový festival. Od popoludnia sa predstavia rabčianska muzika, spievajúci seniori, mladý heligón, sihelček či oravská orkestra akordeónova. O pol šieste večer festival vyvrcholí vystúpením skupiny Teraz my. Pre deti budú pripravené atrakcie, tvorivé aktivity aj jazda na koni. Za výtvarným umením sa dnes môžete vybrať do Martina. Turčianske kultúrne stredisko ponúka autorskú výstavu Ivety Jurinovej, ktorá predstavuje prierez jej tvorbou za posledných rokov. Výstava je verejnosti sprístupnená počas leta a navštíviť ju možno do 24. augusta v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Zaujímavý pohľad na folklór ponúka Budatínsky hrad. V tamojšej kaplnke je počas leta sprístupnená fotografická výstava Oživená dedina. 11 fotografov zo žilinskej fotoskupiny Just a Natruc a martinskej skupiny Tufotím na ne predstavuje netradičné pohľady na folklór, ľudové tradície a život na dedine.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zuzka Smatanová a našťastie v Regine stret v pondelok popoludní. Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta. Moderná onkoginekológia však dnes myslí aj na to, čo bude potom. Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, odborníci sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu a najmä fertilitu ženy, teda jej šancu otehotnieť a v budúcnosti porodiť dieťa. S primárom ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabrielom Tótom sa o tom rozprávala Monika Krišková.
1: V posledných rokoch sa dynamicky rozvíja odbor, ktorý sa nazýva onkofertilita. Spája onkológov, ginekológov, ale aj ďalších špecialistov na reprodukčnú medicínu. Ako dnes, pán primár, pristupujú títo odborníci k onkologickým pacientkám?
2: Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré sú ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou, a to pri súčasnom zachovaní onkologickej bezpečnosti. Význam onkofertility narastá v dôsledku posunu materstva do vyššieho reprodukčného veku, rastúcej incidencie výskytu gynekologických malignít u mladších žien a súčasného zlepšovania onkologických výsledkov.
1: V akých prípadoch môžu lekári pristúpiť k šetriacej onkoliečbe u pacientky?
2: Základnými piliermi fertility sparing, plodnosť šetriaceho prístupu, je správna selekcia pacientok, presný staging, to znamená určenie rozsahu štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To potom si vyžaduje individualizovaný, personalizovaný liečebný postup zohľadňujúci onkologické aj reprodukčné ciele pacientky.
1: Oveľa viac sa o modernej onkoginekológii a najmä o tom, ako si môžu ženy zachovať plodnosť aj po náročnej liečbe, dozviete už dnes večer. Počúvajte Pohotovosť po 21. na Rádiu Regina. Teší sa na vás Monika Krišková.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia súdov v Banskej Bystrici sa blíži ku koncu, projekty budú drahšie. Handlová si pripomína obete najväčšieho banského nešťastia novodobej histórie. Zajtra bude jasno 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Náklady na rekonštrukciu budovy okresného súdu na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici sa počas leta dvoma dodatkami zvýšili na viac ako 4 milióny 200 tisíc eur. Drahšia bude pre ďalšie dodatky aj obnova administratívnej budovy známej ako Auris, ktorá sa má stať novým sídlom okresného súdu Banská Bystrica. Podľa hovorcu súdu Vladimíra Černotu počas realizácie stavebných prác dodatočne identifikovali viaceré skutočnosti, ktoré mali vplyv na prebiehajúce práce. Oba projekty majú byť dokončené do 24. augusta, financujú ich z plánu obnovy. Sťahovanie súdov je plánované od septembra. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia hornonitrianskych baní. Doplňajú bývalí baníci Jan Ihring a Arpad Kosta.
2: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Žiaľ, toto ostalo v takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
3: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
1: 10. august podľa hovorkyne Adriany Sivákovej hornonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
4: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí, prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
1: Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Základná škola Okoličianska v Liptovsko-Mikuláši otvorí v septembri triedu 0. ročníka. Nastúpi do nej 8 detí z Liptovského Mikuláša a okolia s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ide o žiakov, ktorí k septembru dovršia 6 rokov, nie je u nich predpoklad úspešného zvládnutia prvého ročníka a zároveň nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V 0. ročníku budú mať 20 hodín vyučovania týždenne pod vedením špeciálneho pedagóga, pokračuje riaditeľka školy Mária Ivanová.
5: Učebné osnovy budú postavené v štyroch oblastiach. Budeme sa venovať vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia, sluchová percepcia, foneticko-fonologické uvedomovanie, vyvodzovanie hlások.
1: Stovky ľudí prišli v nedeľu popoludní k brehu rieky Hron pri obci Brehy v Žarnovickom okrese, aby si pozreli súťaž netradičných plavidiel. Išlo už o 18. ročník súťaže kreativity. Kým v minulosti súťažilo aj 14 plavidiel, tento rok ich diváci mohli vidieť len polovicu. Po Hrone sa plavil gulečníkový stôl, dron, malá morská vila či indiáni s dymiacim ohniskom a tipi. Trojčlennú porotu však najviac zaujalo obydlie aj s posádkou v kostýmoch hobitov z Tolkienovej rozprávky. Autori pod vedením Šimona Mikušku svoje plavidlo nazvali Hronskí hobiti.
6: Nápad to bol mojej staršej sestry, čiže takto hral Bilba a vyrábali sme to, neviem, nejaké 2 týždne a vlastne všetko sme si to robili sami. Väčšina je drevo, na spodku sú potom nejaké fľaše a vo vreciach a ešte aj polystyren.
1: Cez víkend pokračovala naša najvyššia futbalová liga tretím kolom. Včera Žilina prekvapujúco podľahla Skalici 1-3, obranca domácich Tobiáš Pališčák.
7: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách. V ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a búrky. Teplota v noci 17 až 11, miestami na juhu 22 až 17 stupňov, cez deň 23 až 29, na juhu miestami 30 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Za Kraľovanmi smerom na Martin sa čelne zrazili dve autá, úsek je už prejazdný, kolóny sa pomaly rozbiehajú, stále sa však zdržíte približne hodinu. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzďovanie do kolóny. 20 minút stratíte v kolóne aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 za Žiarnom nad Hronom smerom na Zvolen pozor na odstavenú dodávku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Na úpeti pohronského Inovca v údolí Hrona leží obec, ktorá je už 750 rokov súčasťou príbehu tohto regiónu. Oslavy výročia v Tekovskej Breznici boli cez víkend.
9: Na tento sviatok sme pripravili, myslím si, že bohatý program, či už kultúrny z nejakej našej minulosti, nejaké vystúpenia pre deti, vystúpenie divadelné, jedná sa o múzu z Novej Bane.
8: Viac prinesieme v reportáži Radoslava Haringa už o chvíľu. No a v záhradkárskej rubrike po pol štvrtej sa naučíme rozmnožovať krásne kvety, dálie, a to delením. Majte pohodové popoludnie. Dnes sú tu s vami Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: Počasie, to je to, čo nás všetkých zaujíma aj teraz v lete, pretože naozaj leto sa spája s dovolenkami. No viac nám už povie Jana Potanková z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Tak ako je, bude to leto ešte stále, teda pekné letné, lebo naozaj dnešný deň vyzerá veľmi príjemne. Povedzte nám však, či je to naozaj tak, ako to vyzerá aktuálne v našich regiónoch.
2: Tak hlavne dnešný deň patrí medzi tie najteplejšie dni z tohto týždňa. Momentálne máme na území stredného Slovenska prevažne polooblačné počasie a aktuálna teplota vzduchu je v rozmedzi od 27 či 28 stupňov Celzia napríklad na Hornej Orave alebo aj v niektorých vyššie položených lokalitách ako Liptovská Teplička či Vyšná Boca až do 34 či 35 stupňov Celzia v najteplejších lokalitách. Medzi ne patria momentálne Dudince, Dolné Plachtince, Žiar nad Hronom, Prievidza či Žarnovica. No a k tomu nám na väčšine stredného Slovenska pofúkuje južný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Takže to je najteplejší deň tohto týždňa, hovoríte. Znamená to, že zajtra už bude situácia trošku iná, čo nás čaká v utorok?
2: Čo sa týka noci, očakávame, že bude jasno až polojasno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky a teplota bude v noci klesať na 17 až 11 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami okolo 19 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne slabý vietor. A áno, keď som spomínala ten najteplejší deň v rámci celého týždňa, tak v rámci celého územia stredného Slovenska to platí. Avšak ešte aj zajtra na juhu stredného Slovenska nám bude teplota stúpať ešte poriadne vysoko. Zajtra očakávame, že bude jasno až polojasno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 29 stupňov Celzia, ale v južnej polovici stredného Slovenska bude miestami 30 až 36 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame od 14 stupňov na Orave až do 18 stupňov v nízkych Tatrách. No a k tomu nám bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dúfam, že v tých ďalších dňoch nám túto letnú pohodu nič nepokazí.
2: Nič nepokazí, ale bude to ešte chladnejšie, ako som spomínala. Očakávame naďalej, že budú slnečné dni prakticky až do konca týždňa, bezrážkové. Noci už budú postupne svieže, už v stredu ráno bude teplota v rozmedzi od 17 do 12 stupňov Celzia a lokálne najmä v údoliach až do 5 stupňov a denná teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov Celzia, ale hlavne v tej severnej polovici bude 20 až 25 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Povedala Jana Potanková, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajeme ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
0: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Stret.

0: Aj takúto tanečnú Helenku Vondráčkovú sme si zahrali v Regine Stred. Na úpeti Pohronského Inovca v údolí Hrona leží obec, ktorá je už 750 rokov súčasťou príbehu tohto regiónu. Tekovská Breznica prežila vojny, požiare aj veľké zmeny. Jeden z najťažších momentov prišiel v roku 1647, keď obec vypálili Turci. 7,5 storočia svojej histórie si Brezničania pripomenuli počas víkendových osláv. No a kým obec túto sobotu oslavovala, Radoslav Haring sa porozprával s miestnym historikom a bývalým starostom Williamom Vendíkom.
1: Prišla táto nová doba a hľadali sme systém, ako získať nejaký erb obce na základe nejakej skutočnosti. No samozrejme, že na Slovensku sme nič také nenašli, tak sme sa obrátili jedine na cirkev do Budapešti. V Budapešti nám Mária Gáborné, archivárka, a tá nám povedala, áno, Tekovská Breznica má to erb, je to biskup, ktorý stojí na zelenej pažiti, ale nedatovaného dáta. My sme potom povedali, či by nám to mohla spraviť. Hovorí, není žiadny problém, zaplatíte, a sa mi zdá, že $23 to tedy bolo. Tak my sme zaplatení. Bol som prekvapený, že sa stávali takým spôsobom, že chceli pomôcť.
2: Pán Vendík zanechal v Tekovskej Breznici výraznú stopu nielen ako starosta, ale aj ako človek, ktorý sa dlhodobo venoval jej histórii a podieľal sa na vydaní publikácií o obci. Dnes však už Tekovská Breznica píše ďalšiu kapitolu svojej histórie a 750. výročie oslavila bohatým víkendovým programom. Približuje súčasný starosta Vladimír Zaďko.
3: No na tento sviatok sme pripravili, myslím si, že bohatý program, či už kultúrny z nejakej našej minulosti. Myslím si, že ľudia si tu nájdu každý niečo, čo mu je milé. Nejaké vystúpenia pre deti, vystúpenie divadelné, jedná sa o múzu z Novej Bane. Boli tam samozrejme udelovania čestných ocenení obce plus nejaké ocenenia im memoriam. A čo bol vrchol, tak ja si osobne myslím, že toto pálenie míle, ktoré sa nám tak podarilo veľmi dobre pripraviť, všetky tie míle, ktoré sme tam vystavali a plus tie dymové efekty do toho, plus ten voz, ja si myslím, že to bolo veľmi pekné.
2: Viac než hodinu predvádzali dobrovoľníci spôsob výroby dreveného uhlia a celý proces sprevádzali podrobným výkladom. V čase najväčšieho rozmachu sa značná časť obyvateľstva živila práve uhliarstvom. Vysvetľuje miestny poslanec a jeden z autorov tejto demonštrácie, Pavol Švaral.
4: Obyvateľstvo sa živilo roľníctvom. Ale tým teda, že aj z historických záznamov teda vychádzajú také skutočnosti, že sa opakovane sťažovali poddaní, ktorí žili na území našej obce, že teda majú problém s existenciou a teda majú problém vyžiť z chotára. Takže dostali v podstate takúto možnosť, takú alternatívu, že teda môžu si v hore vyrábať uhlie, po prípade si ho potom následne aj predať. Čiže toto bola taká ako keby vedľajšia zárobková činnosť alebo respektíve vedľajší zdroj obživy. V rámci obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že naozaj, že by bol dobrý nápad pri oslavách obce ľuďom ukázať, ako naši predkovia žili, a snažili sme sa teda zinscenovať čo najhodnovernejšie celé toto uhliarske remeslo ľuďom tu v obci.
2: 750. výročie tak nebolo len spomienkou na minulosť, ale aj príležitosť stretnúť sa, zabaviť a pripomenúť si tradície, ktoré v obci stále žijú. Aj miestna výstava predmetov a krojov zozbieraných po obci ukázala, že históriu Tekovskej Breznice tvoria najmä ľudia a ich spomienky.
5: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
4: Pekný deň želáme na cesty, teraz je 15.32. Nehoda je na ceste medzi Martinom a Kraľovanmi pri Radkove. Stojíte tam minimálne hodinu v obidvoch smeroch. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto v Dolnom Kubíne pred kruhovým objazdom na Aleji Slobody smerom z Vyšného Kubína. Stojíte tam 15 minút. Ak viete viac, tak nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 15.38, to je pravidelný čas ísť do záhrady v rádiu Regina Stred. Rozmnožovanie dálií delením je náročnejšia technika. Pri troche cviku sa však dá zvládnuť. Skúsená pestovateľka ich delí na jeseň, keď ich vyberie z pôdy.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Georgíny alebo dálie sú očarujúce kvety, ktoré nám môžu robiť radosť až do jesene. Keďže by zimu v našich podmienkach neprežili, hľuzy georgín sa na jeseň vyberajú z pôdy. Práve v tomto období je dobre myslieť aj na delenie hľuz, čo je jedna z foriem rozmnožovania týchto nádherných kvetov. Podrobnosti vie Lucia Jedináková, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Ja by som to asi zhrnula tak, že budem hovoriť veci, na ktoré treba dávať pri tom množení pozor, aby sme z tej hľuzy vyťažili čo najviac, aby sme ju hlavne nepoškodili. Keď sa pozeráme na ten trs, tak si nájdeme materskú hľuzu, má vráskavú štruktúru na sebe. Nemusíme ju vyhadzovať. Okolo tejto starej materskej hľuzy máme rúžicu mladých tohtoročných hľuz. Nájdeme si takú, má telo, ktoré je také mierne zavalité a má potom takú zúženú, predĺženú časť a volá sa to, že krk. Ak to vidíme a ideme smerom od krku hore a prichádzame k stonke, tak tam vidíme ako keby takú gulatejšiu časť tej hľuzy a my to voláme, že hlava.
2: Ak si chceme rozdeliť tie dálie, tak musí byť časť tej hlavy zachovaná pre každú hľuzu. Dobre som to pochopila? Znie to zložito možno?
3: Znie to zložito, ale je to také možno trošku pátranie. Je to rozpoznateľné, je to taká guľovitá časť, ktorá ide hneď od stonky, ktorá je pod zemou. Práve táto časť je naozaj najdôležitejšia pri tom celom delení. Pri reze je veľmi dôležité, aby sme tú hlavu neoddelili od krku. Radšej časť tej stonky odrežeme, aby sme si neodrezali práve tú hlavu, pretože tá hlava je dôležitá do nasledujúcej sezóny. S nej budú potom vychádzať pučiace očka, z ktorých rastlina potom začne nahadzovať stonky a listy.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade

0: Ráno si pripomenieme nedožité 95. narodeniny režiséra a scenáristu Martina Holého.
1: Nemyslím si, že treba teraz národ budiť. To by bolo strašne, ak by to bola pravda, že národ treba budiť. To by už nebol asi národ v 20. storočí, keby bol taký, že ho treba prebudiť. Ten tu je, je živý, je zdravý, len podaktori ho podceňujú.
0: Poznáte niekoho, koho nikdy nebolala chrbtica? Ak áno, je to šťastný človek.
2: Úloha neurológa, aby správne zacielil, povedzme, zobrazovaciu techniku, potom indikácia zobrazovacieho vyšetrenia, ako je CT alebo MR chrbtice. Dané vyšetrenie vám krásne ukáže, že kde je tá príčina.
0: Viac sa dozviete po piatej v Rádio Budíku s Gabrielou Tomajkovou.

0: Aktuálny čas 15.51, reláciu Zahrajte mi túto má dnes na starosti Mária Trstenská-Trubíniová a témy si isto starostlivo pripravila, takže aké témy prídu do éteru po 16. hodine, vitaj.
1: Pôjdeme do okresu Bytča, konkrétne do Javornickej oblasti a predstavíme vám folklór Štiavnickej doliny. Konkrétne vám ponúknem rozhovor s vedúcim folklórnej skupiny Javorníček Jurajom Jakubíkom starším. Budeme teda hovoriť, kam táto skupina zvykne chodiť vystupovať, aké tam boli vplyvy na túto ľudovú kultúru, či už v rámci ich komunity, alebo z tých okolitých oblastí, napríklad z Moravy.
0: Takže počúvajte folklórnu 60 minútovku už po 16. hodine. No a keďže sme si už zvykli na záverečné citáty, tak si dajme nejaký ten aj dnes. Našla som aj takú klasiku. Napríklad, ešte dnes by som sa chcel poďakovať človeku, ktorý vynašiel prázdniny, povedal nemecký spisovateľ Jean-Paul, ale viac sa mi páči iná myšlienka. Raz za rok choď niekam, kde si ešte nikdy nebol. Dalaj Lama. Majte pohodové dni, priatelia. Lúčia sa Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
6: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport, exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna poisťovňa podľa Žilinského kraja finančne znevýhodnila krajské nemocnice v porovnaní so súkromnými. Podľa poisťovne zavádzajú spravodlivejšie financovanie. Dňom bielých ruží si ľudia pripomenú obete banských nešťastí aj vo Veľkom Krtíši. Zajtra bude jasno, 23 až 36 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja po rokoch pozitívneho hospodárenia skončili minulý rok v strate približne 4,5 milióna eur. Kraj poukazuje na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa platila krajským nemocniciam menej než nemocniciam súkromných sietí. Predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa naše čísla nespochybnila a ani nevysvetlila, prečo našim nemocniciam platila menej než nemocniciam Penty a Ageu. Namiesto odpovede hovorí o tom, ako systém mení v tomto roku a že odstraňovanie rozdielov bude dlhodobý proces. To ale podľa nás len potvrdzuje, že rozdiely existovali.
1: Poisťovňa si za svojím tvrdením stojí. Odstraňovanie rozdielov vo financovaní nemocníc je postupný proces, pokračuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: Opätovne pripomíname, že zmeny vo financovaní nebolo možné upraviť skokovo, aby neboli pre nemocnice likvidačné. Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje tak, aby žiadna skupina nemocníc nebola ohrozená, no zároveň robí všetko preto, aby boli každým rokom financované spravodlivejšie podľa reálnych výkonov.
1: Vo Veľkom Krtíši si dnes pri príležitosti Dňa bielých ruží pripomenú baníkov, ktorí počas výkonu svojho povolania prišli o život. Podujatie sa začne o 18. hodine pri pamätníku Bane Dolina na Baníckej ulici. Podujatie organizuje Banícky cech Dolina. Vyjadriť tak chcú úctu tým, ktorí za svoju prácu zaplatili životom. Na pamätníku vo Veľkom Krtíši je tabuľa, na ktorej pripomínajú 41 mien baníkov, ktorí zomreli v doline počas výkonu práce. Baňa fungovala vyše 70 rokov. Skončila v roku 2015. O štipendia z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl, nikto nežiada. Mesto však aj tento rok ponúka celkovo 7000 eur na podporu sociálne slabým študentom. Na podanie žiadosti je čas do 15. septembra, pokračuje viceprimátor Martin Majling.
4: Je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia úspešní, tak vedia o tejto možnosti. Preto sa snažíme naozaj rozširovať aj možnosti poskytovania informácií, či už na webe mesta, cez sociálne siete, ale rovnako v tlačovinách, v riadničných novinách.
1: Nad ránom horelo v Žiline na Martinskej ulici osobné auto. Žilinskí krajskí hasiči informovali, že príčina vzniku je úmyselné zapálenie. Pri požiari vznikla majiteľovi vozidla škoda približne 30 000 eur. Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke pripravuje na zajtra podujatie Hviezdna noc v skanzene. Návštevníci si budú môcť pozrieť modely planét, vypočuť prednášku o astronomii a pozorovať nočnú oblohu. Súčasťou programu budú aj nočné prehliadky skanzenu s lampášmi a jazdy historickým vláčikom či drezinou. Podujatie sa začne už o 9. ráno, hlavný večerný program odštartuje o 19. Vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.
5: Od 19. hodiny budú v areáli uchvatné 5-metrové modely Zeme, Marsu, Mesiaca či Jupitera. Augustová noc bude patriť aj pozorovaniu meteorického roja Perseid, známeho ako slzy svätého Vavrinca. Ďaleko od svetelného a mestského smogu si stačí priniesť karimatku, ľahnúť si do trávy a vysloviť svoje tajné želanie. O 20. hodine odštartuje aj odborná prednáška o astronomickom lete od hvezdarov zo Žiliny.
1: Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov Dukly Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky. Teplota v noci 17 až 11, miestami na juhu 22 až 17 stupňov. Cez deň 23 až 29, na juhu miestami 30 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite medzi Martinom a Kráľovanmi pri Radkovej. Zdržíte sa minimálne 2 hodiny v oboch smeroch na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 10 minút na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom a v Dolnom Kubíne pred kruhovým objazdom na Aleji Slobody smerom z Vyšného Kubína.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

0: Pekné augustové popoludnie, priatelia. Vítam vás pri ďalšom prázdninovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Opäť bude o ľudovej kultúre, ktorá funguje v každom našom regióne a dokonca by sa dalo povedať, že skoro v každej našej obci. Táto mozaika vytvára naše špecifikum a zároveň národné bohatstvo. Na malom území nájdete veľké bohatstvo piesňových, tanečných či krojových variant. A ja som sa vybrala spoznávať krásu na severozápad Slovenska do okresu Bytča. Konkrétne som navštívila rodinu folkloristov Jakubíkovcov z Hvoznice.
1: Tí odborníci tam vlastne v tom objavili, že ten šťavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných.
0: O šťavnickom čardáši, o vzácnych prejavoch ľudovej kultúry aj o synovi Jurajovi mladšom nám dnes porozpráva vedúci folklórnej skupiny Javorníček z Hvoznice Juraj Jakubík starší. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes sme v okrese Bytča v Štiavnickej doline a našim hosťom je Juraj Jakubík starší, ktorý už roky vedie folklórnu skupinu Javorníček. Jeho syn Juraj v istom článku uvádza, že ľudia v regióne začínajú znovu objavovať folklór, ktorý kedysi vytlačil šláger. Dnes folklór ovplyvňuje aj globalizácia a ľudia často dávajú prednosť jednoduchším veciam. Juraj Jakubík mladší si myslí, že ľudia by mali viac spoznávať hĺbku a hodnotu ľudovej kultúry. Hovorí jeho otec Juraj Jakubík starší.
1: Chodívame niekedy na tie okolité festivály skôr do okresu Považská Bystrica ako Maríkova, Papradno, ale hodne chodíme aj na tie také celoslovenské festivály. Dokonca aj program sme pripravovali vo Východnej, na Mijave. Také autorské programy aj so synom sme tam mali. A zapojili sme vlastne celý tento región, aj tie skupiny z nášho regiónu do tých programov. O Východnej, na Mijave, v Detve, do Helpy a tak na tieto festivály. Občas chodíme, keď nás zavolajú.
0: Máte nejaké vzťahy alebo konexie aj z druhej strany Javorníkov na Moravskej strane?
1: Áno, my sme tu v minulosti poriadali taký miestny festival, Javornícke ozveny sa to volalo. A tedy sme prizývali tu nás z tých dolín Javorníkov folklórnej skupiny, ale prizývali sme aj z tej priľahlej strany Moravskej folkloristov a hodne sme tedy s Karlovicami spolupracovali. Aj my sme tam boli, aj dokonca taký projekt sme mali spoločný, tak sme zase na ich festivale boli. Aj do Rožnova niekedy chodíme, alebo do Valašských Klobúkov, keď nás zavolajú na vystúpenia.
0: Pán Jakubík, boli tu nejaké tie vnútorné alebo vonkajšie vplyvy, ktoré naozaj ovplyvnili tú tradičnú ľudovú kultúru v Štiavnickej doline?
1: Aj keď to tak vyzerá, že sa tu veľa tradičných vecí zachovalo, aj sa zachovalo, ale netreba opomenúť, že tu boli aj také novšie cudzie vplyvy a pomerne zavčasu, lebo z tejto doliny chodili chlapi na drotovku a tým, že donášali z toho nového prostredia rôzne vplyvy, potom do Ameriky odchádzali hodne, takže a miešalo sa to tie staré vplyvy s tými novými a niektoré prejavy aj v tom folklore vlastne vychádzajú z toho, že to bol a čiastočne aj vplyv Moravy, ale veľmi malý, lebo tí Moraváci tu chodievali na jarmoky, do Byče väčšinu cez dolinu, takže bol tu aj určitý styk s tou Moravou.

0: Oblasť Javorníkov, priatelia, v ktorej sa aktuálne pohybujeme aj po 16. hodine 26. minúte na vlnách Rádia Regina Stred je špecifická ľudovým odevom, ale aj piesňovým fondom. Špecifika sa týkajú aj strihu kroja, spôsobu tvorenia viac hlasu v piesniach či v hudbe. Typické sú ťahané piesne, ktoré majú svoju archaickú 6-tónovú melódiu so zvýšeným 4. tónom. Korene tohto typu spievania pravdepodobne vychádzajú z miestneho ľudového hudobného nástroja, a to konkrétne z píšťaly.
1: Keď pripravujete folklórne programy, tak idete po takých tých tradičných kalendárnych zvykoch, rodinných zvykoch, alebo viete načrieť do takýchto špecifických tém, ako to je s vami a s vašou folklórnou skupinou?
2: No okrem tých takých zvykoslovných a obradových vecí, tak snažíme sa aj niečo iné skúšať. Napríklad mali sme jedno pásmo, ktorým sme boli aj na celoslovenskej prehliadke, Ostala sirota. Vlastne to bolo pásmo zostavené z takých baladických sirotských piesní. A máme iné také nápady, že dalo by sa to využiť.
1: Váš syn Juraj, jemu pomohlo to štúdium etnológie, prinieslo nejaké nové spruhy do fungovania folklórnej skupiny?
2: Tak myslím si, že všetko pomôže, keď človek dostane taký širší prehľad o týchto veciach, tak môže pozitívne vplývať na vývoj toho folklóru celkovo. No a myslím, že jeho to baví a aj sa snaží to posúvať ďalej.
1: Ja som pred časom nahrávala v jednej obci a tam mi povedali takú peknú myšlienku, že oni nepotrebujú až tak veľmi vyšívať kroje, pretože ešte stále majú obrovské množstvo svojich krojov, ktoré stačí vyvetrať, obliec a môžu ísť na folklórne predstavenie. Ako je to vo vašom prípade? Máte dostatok tých krojových súčiastok alebo ich už je nutné vyrábať, vyšívať?
2: Áno, najmä ženský kroj sa pomerne dlho zachoval a vlastne doteraz používame tie pôvodné kroje, aj keď je to niekedy už také na hrane, už sa to pára, už tá látka je taká preležaná, ale ženský kroj väčšinu máme pôvodné. Krpcety ušijem, no a mužský kroj, to sa menej zachovalo, aj keď máme niektoré veci zachované, ale to skôr ako vzor, tak podľa nich som potom šil sukenné nohavice, húňa, tieto kožuchy, širáky som vyrábal, tak aby sme to mali také tradičné.
1: A súkno ste odkiaľ zobrali?
2: Najprv som na Morave kupoval a potom to tam zaniklo, tá výroba, tak som bol v Poľsku kúpiť sukno.
1: Takže tu je celkom výhoda, že sa nachádzate aj pri tých hraniciach.
2: Áno, áno.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v stredu na podujatie Ozveny tradícií. V rámci programu od 11. do 16. hodiny budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Ozveny tradícií budú v skanzene v Zuberci uvedené do konca prázdnin aj v stredu 19. a 26. augusta. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj romskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavie koncert Júlie Kozákovej s kapelou Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SMP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo publikáciu Rozhovory s choreografmi. Autorka Julia Marcinová a Karolina Kováčová v nej ponúkajú autentické rozhovory so 7 významnými slovenskými choreografmi Igorom Kovačovičom, Vladimírom Kyseľom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Viliamom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúknuť pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorivosti, predstaviť umenie choreografie, tanca a jeho pedagogiky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti, pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Nie je to biografiou ani odbornou publikáciou, ale ponúka jedinečný pohľad na osobnosti, ktoré svojou tvorbou významne formovali slovenský scenický folklór a zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska. V Panej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Z Rádia Regina Stred vám ešte stále prajeme pohodu pri vašich rozhlasových príjimačoch aj po 16. hodine 41. minúte. Ak ste nás počúvali pred týždňom, určite ste zachytili na 6. výročie a tam som sa vás teda pýtala, že čo vám dáva rozhlas, prípadne ste mohli napísať vaše obľúbené rozhlasové hlasy či relácie. Nestihla som prečítať niekoľko reakcií, tak poďme spoločne na to. Jan z Dobrej Nivy nám napísal, že rozhlas je spoločník na každý deň, všade na dvor, do záhrady, na bajk. Miloval som Na modrej vlne, Sobotný zábavník. Mám rád Rádio Víkend, Hudobné pozdravy, Kontakty, Zahrajte mi túto, Štvorlistok, Aj vstávať s Reginou, nech sa darí. Posluchačka Štefania z Príbeliec píše, Regina je moja od rána do večera, pekné relácie, vzácni ľudia, výborní redaktori, hlásatelia aj hudobní majstri. Ľudové piesne nech znejú, večne nielen 100 rokov živio. Pre mňa Slovenský rozhlas, hlavne Regina, je môj každodenný sprievodca. To je začiatok ďalšej reakcie, ktorá k nám prišla. Reginu denne počúvam, hlavne ak som na chalupe. Máte aktuálne regionálne spravodajstvo a informácie so sprievodnou hudbou. Mojimi najobľúbenejšími reláciami sú programy, kde hráte ľudové hudby, piesne a poskytujete informácie z folklórneho diania. Dávate možnosť prezentovať sa aj kapelám a spevákom z rôznych dedinských folklórnych skupín. A obľúbené hlasy? Samozrejme, Polianskí speváci, Profesor Krížo, Homola, Chovan, Dani Hel, Babic, Ďatelinka, Bartošovce a Terchovci. Patrí sem aj pán Štrbík, ktorý sa síce už teraz pomenej prihovára jubilantom, ale jeho hlas a prezentácia gratulácií je stále výnimočná. Prajem vám všetkým hlavne veľa zdravia, aby ste naďalej mohli denne spríjemňovať dni vašim poslucháčom. Ešte pridávam jednu reakciu od poslucháča Braňa. Rozhlas je súčasťou môjho života, rástol som pri krásnych dobšinských o rozprávkach. Rozhlas stál pri rozhodujúcich udalostiach Slovenska, SMPčku, vstup vojsk Varšavskej zmluvy. Vážim si všetkých v rozhlase a ďakujem. Aj my ďakujeme, poslucháči, a nech sme takto spoločne ešte teda tých ďalších 100 rokov spojení.

0: Dnes sme zavítali do Javornickej oblasti, priatelia, ktorú kedysi študoval dokonca aj známy český hudobný skladateľ Leoš Janáček. Opäť hovorí Juraj Jakubík, starší vedúci folklórnej skupiny Javorníček.
1: Keby ste mali podať jednu alebo dve vaše najobľúbenejšie prvky ľudovej kultúry zo Štianickej doliny, čo by ste mi odporúčili, že čo je také echt veľmi pekné, príjemné, krásne, čo určite treba pri návšteve tejto oblasti si prísť vychutnať.
2: Myslím, že tu hodne zaujímavých vecí, hlavne tie piesne sú také nosné tu v tomto regióne a aj muzika tu sa zachovala taká tradičná, to je tiež zaujímavé. O minulosti si tí folkloristi mysleli, že tu nebolo nič. Dokonca aj tí miestni ľudia, oni, keď sme začali pátrať po tých tradíciách, po piesňach, po tancoch, tak oni mali pocit, že tu nič také nemáme zaujímavé. A postupne sa to vynáralo a vidíme, že aké bohatstvo sme tu mali. Vidie to aj na tom, že teraz sa vlastne zdigitalizoval film Tance zo Štiavníka a tí odborníci tam vlastne v tom objavili, že ten štiavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných týchto krútivých tancov zo Slovenska. Takže máme tu mnoho vzácnych vecí, len možno sme to ešte nedocenili. Ani my sami, ani tá odborná verejnosť.
3: Oh!

10. augusta kráľuje v našich kalendároch meno Vavrinec. Verilo sa, že na svätého Vavrinca sa na pravé poludnie veštilo podľa vody, aká bude jeseň a zima. Ak bola voda celkom pokojná, mala byť aj jeseň či zima mierna a príjemná. Ak bola hladina zvlnená, aj jeseň a zima mali byť premenlivé. A pozor, priatelia, aj na slzy svätého Vavrinca. Sú to meteóry, ktoré padajú najviac práve v auguste. Poďme sa ale spoločne pozrieť aj na pranostiky spojené so svätým Vavrincom. Svätý Vavrinec, kosák, vešia na klinec. Svätý Vavrinec posiela po dožinkový veniec, alebo svätý Vavrinec uberie polienko, svätý Bartolomej 2. Zajtra v útorok 11. augusta na Zuzanu sa môžete tešiť na takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 11, v južnej polovici miestami od 23 do 17 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici na 23 až 29 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť informácii, že nielen túto, ale aj tie minulé časti si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Ja sa teším na naše ďalšie stretnutie. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Polícia potvrdila rasovo motivovaný minulotýžňový útok na Indov v Nitre. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Útok na Indov pred niekoľkými dňami v Nitre odsúdila radnica, univerzita aj cirkev. Na riešenie bezpečnosti v uliciach potrebuje mesto viac ľudí v uniformách. V Nitre žije 18 tisíc cudzincov, z toho približne 550 Indov. Páchateľov útoku podľa našich informácií polícia zatiaľ nenašla.
2: Krvavé oko a stehy na tvári má dodnes. Ansara s jeho tromi indickými priateľmi napadli na lavičke blízko centra Nitry.
3: Pýtali sa nás po anglicky, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Indie a hneď na to nás začali biť. Teraz cítim podporu. Vždy som sa tu cítil bezpečne a slobodne.
2: Do Nitry prišiel učiť na univerzitu pred tromi rokmi. Jeho krajania väčšinou pracujú v miestnom priemyselnom parku. Spresňuje Ivona Fraňová z kontaktného miesta pre cudzincov v Nitre.
4: Je to komunita, ktorá je pokojná, s ktorou sa dobre spolupracuje. Tým, že bolo podané trestné oznámenie, zaoberá sa tým prokuratúra, tak ja dúfam, že týmto veciam sa bude dostatočná pozornosť venovať.
2: Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
5: Krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin ublíženie na zdraví spáchaný z osobitného motívu k nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a pre prečin výtržníctvo.
2: Útok na Indov odsúdila Univerzita Konštantína Filozofa, mesto a cirkev. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký vysvetlil, že v kostoloch diecézy kňazi čítali výzvu biskupa.
6: Vyzýva všetkých ku konaniu v súlade s princípmi kresťanskej lásky.
2: Radnica sľubuje posilniť bezpečnostné opatrenia, najmä dohľad na rizikových miestach. Na mierne zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v meste reaguje postupným zvýšením počtu mestských policajtov. Náčelník mestskej polície Erik Duchoň.
7: Momentálne má mestská polícia v Nitre približne 60 policajtov v priamom výkone. Snažíme sa navýšiť ten počet približne 8.
2: Uvažujú nad zriadením ďalšieho okrsku v meste a doplnenie vozového parku. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtiši a Poltári, najlepšie v Bratislave a okolí.
8: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
9: To bieda.
8: Ako je to s prácou vôbec?
9: Aj to je poslabšie.
10: Dcéra, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku. Vrátili sa domov v nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
8: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
11: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podpor? To je čo?
12: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
8: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
13: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
8: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
13: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
8: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
14: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1864 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
8: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov.
9: Na kostole svätej Kataríny sa o 9:30 rozozvúčali zvony, aby si pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia horonitrianskych baní, hovorí bývalý baník a predseda banického spolku Vladimír Podoba.
15: Po tých 17 rokoch nie je žiadna zmena. Proste, či 20 kamarátov nám odišlo, či to bude 1 rok alebo 20 rokov, stále je to veľmi silné. Banské remeslo je veľmi rizikové remeslo a stávajú sa aj takéto veci.
9: Doplňajú bývalí baníci Jan Iring a Arpad Kosta.
16: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Ale žiaľ, toto ostalo takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
17: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
9: 10. august podľa hovorkyne Adriány Sivákovej horonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
18: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí. Prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
9: Pietné spomienky boli počas celého dňa nielen v Handlovej, ale aj v iných banských mestách. Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá tam plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migáľ, po ňom primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
19: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
20: Chcem apelovať aj na vládu, na správcu konkurznej podstaty, na banky, aby boli ústretoví pri jednotlivých rokovaniach, aby sa veci hýbali dopredu.
1: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora, bývalého eurokomisára Jana Figeľa, spojilo inovácie, vedu aj výskum.
21: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová informovala, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
22: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
1: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková v reakcii uvádza, že od Únie miest očakáva konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch.
23: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Medvedicu, ktorá útočila pri Turanoch, zastrelili. Útok sa odohral včera popoludní v blízkosti diaľničného nadjazdu. Muža následne previezli s politraumou a poraneniami hrudníka a hlavy do nemocnice v Martine. Medvedicu s mláďatami vypátrali pomocou dronov, hovorí Juraj Žiak zo zásahového tímu Medvedia hnedého.
24: Medvedica točila na dotyčného 40-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity, preto zásahový tím pristúpil k okamžitej eliminácii. Nakoľko zoologické záhrady vo svojom stanovisku sa vyjadri, že nie sú schopné prijať medvediatá do karantény, museli byť rovnako eliminované spolu s medvedicou.
1: Útoky boli na Turci cez víkend 2. V sobotu zaútočil medveď aj na 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline. Šelma mu spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali operáciu v Martinskej nemocnici. Sú určené na podporu sociálne slabých študentov. Nikto však nežiada. Reč je o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl. O možnosti prilepšiť si však mnohí študenti vôbec nevedia.
3: V roku 2024 nula. V lani rovnako nula. Také sú čísla podporených študentov v poslednom období. Peniaze z fondu, ktorý vznikol v roku 2009 a celkovo už pomohol 52 študentom, tak prepadávajú. Ročne je to 7000 eur, dopĺňa viceprimátor mesta Martin Majling.
4: Je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia, úspešní, tak vedia o tejto možnosti.
3: Pri nahrávaní reportáže sme sa vybrali na Banskobystrické námestie. 20 mladých ľudí sme sa opýtali, či o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka už počuli.
5: Ani na sociálnych sieťach, ani takto niekde v meste som o tom nezapočula nič.
6: Nepočul som to.
3: Vôbec?
6: Nie.
5: Nevedeli sme o tom.
3: Z 20 o podpore vedela len jedna študentka.
5: Viem, že to je takéto štipendium, ale nežiadala som o ňoho.
3: Podmienkou pre získanie štipendia je trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Prospech za posledné 2 roky do priemeru 2,0. Príjem rodiny maximálne do výšky dvojnásobku životného minima a po škole návrat do Banskej Bystrice aspoň na 2 roky. V prípade jednorodiča s dieťaťom je tak maximálna suma príjmu pre získanie štipendia približne 860 eur mesačne. Študent Peter Maslík a po ňom opäť Martin Majling.
7: To, že o to nie je záujem, tak o niečom vypovedá, že asi to nie je dobre nastavené, alebo že tie podmienky by možno mali byť nastavené trochu inak.
4: My si vyhodnotíme ešte aj súčasný stav. Do 15. septembra sa môžu podávať prihlášky. Pokiaľ naozaj nebudú žiadne žiadosti alebo minimum, tak je možné, že aj prehodnotíme všeobecné záväzné nariadenie.
3: Mesto zároveň sľubuje lepšiu propagáciu. Študenti by privítali aj nové formy mestských štipendií, ktoré by napríklad pomáhali vykryť výdavky na bývanie. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Liptovských Sliačoch žijú aktívni seniori. Stretávajú sa v dennom centre Spoločenstvo ľudí v podobnom veku, im pomáha preklenúť vek, samotu aj zdravotné problémy.
25: Centrum funguje 4 roky od apríla 2022 v pracovných dňoch od 8 do 15 hodiny. Vedúca denného centra Jana Ondríková pripravuje pestrý program na všestranný rozvoj.
26: Chodí tu niekoľko ľudí, niekedy je viac, niekedy je menej, záleží podľa akcie, keď je zábavy, tak je ľudí viac. Keď máme len také hry alebo také, že máme nejakých ľudí, ale okolo tých 20-25 ľudí tu chodíva.
25: Čo všetko tu robívate?
26: Rôzne súťaže, tvorivé dielne, party máme, či zábavy veľkonočné, vianočné. Teraz sme mali prvý ročník plesobálu.
25: Súčasťou programu bývajú aj pohybové aktivity, precvičovanie tela aj mysle. Napríklad pri spoločenských hrách, ktoré rozvíjajú pamäť a logické myslenie. Hrávať ich sem chodia seniory aj s núčatami. Často sem chodí aj vedúca jednoty dôchodcov Slovenska miestnej organizácie Mária Hanulová.
27: A je to ako spájanie generácií. Zaspomíname si, zahráme sa. Niečo nás naučia deti, nejaké modernejšie hry a niečo im povieme my, ako sme sami hrávali.
25: Častým návštevníkom centra je aj Jozef Kelčík s manželkou. Možnosť byť v spoločnosti rovesníkov využije aj 3-4 krát do týždňa.
28: Dôchodca pokreje, trošku sa otužujú tie medziľudské vzťahy, aj sa posťažujú diagnózy a tak ďalej.
25: Do denného centra v Liptovských Sliačoch si prišli zahrať spoločenské hry Vladimír Ferianc s vnúčkou Dominikou. Ako sa ti tu páči takéto hranie spolu so starkými? A aké hry rada hrávaš?
29: Človeče, nehnevaj sa, logik, černý Peter.
25: Čo vám dáva prítomnosť v centre?
30: Že som v spoločnosti medzi ľuďmi, lebo som sám doma.
25: Seniorov v Liptovských Sliačoch čaká tento rok ešte množstvo aktivít. Tvorivé dielne, kvízy či vianočné trhy. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
31: Voda v štrkovisku pri Černíku má bežne hĺbku aj viac ako 1,5 metra. Teraz je to 70 cm. Podmienky pre ryby sú kritické, čo podľa hospodára miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch Romana Buršáka potvrdil aj meranie hladiny.

0: Bakterie, tie by podľa Romana Buršáka mali situácii na pár týždňov pomôcť.
1: Bakterie aktivujú mikroorganizmy v okolí a vlastne tie podporia produkciu kyslíka vlastne vo vode, zastabilizujú ten stav.
0: Peter Pňaček dodáva.
2: Je vidieť, že ešte na vrchu plávajú, určite je to ešte voľaký život.
0: Aj napriek opatreniam sa rybári zhodujú, že kým sa štrkovisko podarí dostať do pôvodnej kondície, potrvá to niekoľko mesiacov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: V dôsledku sucha v Spojenom kráľovstve a iných častiach Európy môže dôjsť k nedostatku v zásobovaní potravinami, varoval Tom Bradshaw, predseda Britského národného zväzu poľnohospodárov. Treba podľa neho vybudovať odolné potravinové systémy. Len v Británii od nich závisí 28 miliónov domácností.
5: Keď u nás zvyčajne nastane sucho, rovnakým podmienkam čelí aj zvyšok Európy, alebo pri najmenšom západná Európa. A presne to vidíme aj v súčasnosti. Výnimočne horúce a suché počasie zasiahlo Francúzsko, Španielsko a dokonca aj Severnú Afriku. Tieto krajiny sú dôležité, pretože keď máme problémy s domácou produkciou, zvyčajne sa obraciame práve na ne s otázkou, či dokážu doplniť zásoby potravín dostupných u nás.
4: Moldavsko si pre včerajšie zrútenie sa dronu na svojom území povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Incident podľa tamojšieho ministerstva predstavuje vážne narušenie suverenity a územnej celistvosti republiky. Západ Kolumbie postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Bolo ho cítiť aj v Ekvádore a Paname. Počty zranených zatiaľ nie sú známe.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
4: Staré topánky všetkých veľkostí a do každého počasia v počte aspoň 100 párov. Ich zozbieranie si dalo za cieľ Múzeum holokaustu v Seredi. Pripravuje výstavu pamätníka s názvom Stopy.
0: Niekoľko párov topánok darovali múzeu ľudia aj počas uplynulého týždňa. Zbierať ich budú ešte 2 mesiace, vedúci múzea holokaustu Martin Korčok.
6: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. V rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv.
0: Topánky poslúžia na otlačky stôp, ktoré zatiaľ v múzeu robia skúšobne.
6: Je dôležitá technológia, keďže ide o 26 metrov dlhý betón, ktorého časť bude vo vzduchu a bude podopieraná, pretože zo spodu bude osvetlená, tak je veľmi dôležité, aby sa urobili všetky potrebné skúšky.
0: Po zozbieraní topánok prídu na Slovensko experti z Izraela, ktorí pomôžu pri samotnej výstavbe pamätníka. Ten bude napokon stáť v areáli Múzea holokaustu na mieste, kde v minulosti fungoval skutočný apel plac. Do tábora Auschwitz-Birkenau z neho deportovali aj rodinu Juraja Naftali Fürsta, ktorý je jedným z iniciátorov myšlienky pamätníka. Dnes žije v Izraeli, no ako dieťa prešiel viacerými tábormi a prežil aj pochod smrti. Poskytol nám rozhovor v septembri 2019.
7: To je neuveriteľné. Viete, že to, čo sme prežili, neviem, ako vysvetliť pre ľudí, čo je zima, alebo čo je hlad, alebo čo je neistotnosť, alebo čo je byť sama ako detsko, byť sám, to sa nedá slovami vyjadriť. Tak snažím sa spovedať, rozprávať, čo viem.
0: Martin Korčok dodáva.
6: Bolo jeho veľkým snom, aby sa dožil vybudovanie tohto pamätníka a robil preto všetko. Čiže spolupracoval, zohnal sponzora, ktorý je ochotný toto celé vybudovať.
0: Stane sa tak do konca tohto roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
4: Kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave čaká pokračovanie rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch bude nasledovať obnova strechy a viacerých exteriérových prvkov. Kaštieľ z polovice 18. storočia je unikátnym dielom klasicistickej vidieckej architektúry na Slovensku. Spája sa s menom Ludvika van Beethovena či grófkou Henrietou Chotekovou, ktorá v obci vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe.
8: Ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa bude stáť viac ako 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina pochádza z programu Slovensko, uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
9: Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru a zlepšíme bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov.
8: Časť kaštieľa sa zrekonštruovala aj v v uplynulých rokoch, a to v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko. Aktuálna obnova sa bude týkať aj ďalších objektov kaštieľa, doplnila generálna riaditeľka Slovenského národného múzea.

0: Vieroslava Bernátová.
1: Pôjde o obnovu historické lávky a areálových inžinierských sietí. Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, kamenné pelky, režové brány, pamätník Ludvíka van Beethovena.
0: Erika Petriková, zástupkyňa riaditeľky Hudobného múzea, ktorého súčasťou je aj Krupský kaštieľ, poukázala na to, že pri rekonštrukcii treba venovať zvýšenú pozornosť krovu budovy s nevšednou minulosťou, datovanou do roku 1820.
2: Bol to prvý krov, kde sa použilo možno len 10% z materiálu, ktorý sa dovtedy používal. A dnes je teda jedinečná príležitosť tento krov obnoviť do takého stavu, ako to bolo kedysi. Našim záujmom je tento krov spraviť časti pochôdzky, potom ho ponúkať aj ako výstavné priestory.
0: Podľa konateľa zhotoviteľskej firmy Martina Brisudu je práve krov najväčšou výzvou.
3: Spolupracujeme s Univerzitou v Žiline, kohľadom pamätkové rekonštrukcie, takisto aj nejakých statických úprav, tak aby sme vedeli na pôvodného stavu a potom ho sprístupnili návštevníkom.
0: Rekonštrukcia bude trvať do jesene budúceho roka. Kaštieľ však bude fungovať aj počas nej. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
4: Na Hore Hroní vzniklo nové lákadlo pre návštevníkov. Zanedbaný historický park tam zmenili na turistickú atrakciu, ale aj miesto pre komunitu.
5: Park v Pohorelskej Maši vybudoval šľachtický rod Koburgovcov pri jednom zo svojich kaštieľov. V parku mali aj súkromnú železničnú stanicu, ktorá sa však nezachovala. Rovnako ani dva mosty, ktoré v parku kedysi viedli cez Hron. Hovorí koordinátorka obnovy parku Jarmila Oceľová.
6: Vystavili sme nový, krásny most, taktiež sme dokázali na základoch pôvodnej staničky Koburgovcov postaviť takú jej napodobeninu. Tak sme urobili takú náznakovú rekonštrukciu, ale človek vie odlíšiť, kde, aký bol rozsah tej pôvodnej stavby a novej stavby.
5: Obnova parku trvala 8 rokov, keďže v minulosti spustol a zarástol, niektoré stromy museli vyrúbať. Pribudla však nová zeleň, chodníky, lavičky a dokonca aj mokrať. Cieľom je vrátiť do parku život a organizovať tam rôzne akcie. Opäť koordinátorka Jarmila Oceľová.
6: Samozrejme pódium sme postavili, pretože vieme, že chceme tu kultúrne žiť a lákať návštevníkov na rôzne kultúrne podujatia.
5: Park je súčasťou väčšieho celku, takzvanej Koburgovskej železnej cesty. Tá spája technické pamiatky Hore Hronia a okolia, vysvetľuje Veronika Ašenbrierová, regionálna historička.
7: Táto kultúrna trasa si zakladá na histórii Pohorelského železiarskeho komplexu, ktorý tu Kohárovci a Koburgovci budovali od Červenej skaly až po polomku Hámor.
5: Od novinky si v regióne sľubujú ďalšie zvýšenie turizmu, pokračuje Daniela Volenská, predsednička krajskej organizácie cestovného ruchu.
8: Veríme, že ľudia, ktorí sú nadšencami histórie a chcú trošku objaviť Hore Hronie nielen z pohľadu možno folklóru a krásnej prírody, ale aj tohto technického dedičstva, ktoré sa tu ukrýva, že si tu prídu na svoje.
5: Výhodou parku a väčšiny technických pamiatok je, že ležia priamo pri slovenskej Route 66, teda ceste prvej triedy číslo 66. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
9: Šport.
4: Birmingham je odnes dejiskom európskeho šampionátu v atletike. V úvodný deň boli v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Viktoria Forsterová nepostúpila s rozbehom na 100 metrov. Naopak Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok postúpila s rozbehom na 400 metrov prekážok a v zajtrajšom semifinále sa pripojí Geme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
10: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
4: Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
11: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči aj odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
9: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, na juhu veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v južnej polovici územia miestami 23 až 17, cez deň vystúpi na 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude chladnejšie do 29 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Miestami najmä na strednom Slovensku prevažne slabý vietor.
9: Žurnál Rádia Regina.
4: Za pozornosť ďakujú, ešte príjemný deň prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Andrea Görnerová, od mikrofónu Lenka Karlubíková.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Presný čas je 17 hodín 26 minút.
9: Zelená vlna.
12: Neprejazná D1 pri Branisku, kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Nehody dokumentujú aj pred Dojčom smerom z Osenice. Výrazne sa nezdržíte a v Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy na 11. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Medzi Vrábľami a Telincami horí kamión koleso. V kolóne za Martinom smerom na Ružomberok po diaľnici D1 stojíte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 15 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu. 10 až 15 minút si postojíte v Bratislave v kolónach na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri Cestároch. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom do centra, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Šancovej smerom na Pražsku a na Vajnorskej smerom do centra. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy si počkáte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
13: Poviem vám príbeh

V dnešných portrétoch sme vám predstavili Jána Dašovského, zakladateľa a riaditeľa múzea RAF v Ivančiciach na Morave. Dlhodobo sa podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k ozbrojeným silám. Múzeum RAF v Ivančiciach je dôstojnou poctou československým letcom v službách Royal Air Force. S veľkým srdcom a hlbokým presvedčením podporil deti, ktoré prišli o jedného z rodičov, a to nie len finančne, ale poskytol im aj bezplatné využitie svojho rekreačného domčeka na ostrove Tenerife, aby na chvíľu zabudli na svoje trápenie a prežili bezstarostné okamihy. V dnešných portrétoch sme vám priniesli príklad človeka, ktorý svojim osobným nasadením a úprimným záujmom o vojenské dejiny pomáha zachovávať pamäť národa a posilňovať hrdosť na ozbrojené sily. Vo Veľkej Británii bojovalo v druhej svetovej vojne v britskom kráľovskom letectve 2500 Čechoslovákov. 500 z nich sa už domov nevrátilo. A veľa z tých, ktorí sa vrátili, boli prenasledovaní a väznení. V múzeu môžete vidieť historické artefakty predmetov z bojov, ktorých sa statoční muži zúčastnili, aj veci dennej spotreby. Generál Emil Boček venoval svoju uniformu, medaily, ale predovšetkým venoval svoje meno. Na takýchto ľuďoch stojí naša budúcnosť a je dobré, že ich má kto vyhľadávať, popularizovať aj chrániť. Vojenské portréty s Jánom Dašovským pripravila vo zvukovej spolupráci s Jurajom Zváčom Hana Michalčíková. Vyrobil Slovenský rozhlas, august 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o ťažkých rozhovoroch pred prázdninami. Dosť sa čudujem, že u nás doma sa ešte vôbec nehovorí o dovolenke. Po iné roky ocko vždy oznámi, že chce niekam ísť. Mama chce ísť niekam inám, dlho sa dohadujú a potom povedia, že keď je to tak, radšej zostanú doma. Ja plačem a nakoniec ideme tam, kam chcela ísť mama. Lenže tento rok nič. Za to všetci spolužiaci sa už chystajú na cestu. Kazimír, ktorý má veľmi bohatého ocka, pôjde prázdninovať do veľkého domu, čo má jeho ocko pri mori. Kazimír nám povedal, že má kus pláže iba pre seba a nikto iný tam nesmie prísť a stavať si v piesku. Ale možno sú to len výmysly, lebo Kazimír je otrasný klamár. Alois, najlepší žiak triedy a učiteľkin miláčik, pôjde do Anglicka do nejakej prázdninovej školy, kde ho naučia po anglicky. Alois je šibnutý. Aurel sa pôjde napchávať do Périgordu, kde má jeho ocko priateľa, ktorý vlastní lahôdkarstvo. Všetci niekam idú. K moru, do hôr, k babkám, na dedinu. Iba ja stále neviem, kam pôjdeme. A to ma štve, lebo skoro najlepšie na celých prázdninách je to, že o nich predtým a potom rozprávam kamošom. Preto som sa dnes doma opýtal mami, kam pôjdeme na dovolenku. Mama sa čudne zatvárila, dala mi pusu na čelo a povedala, že sa o tom pozhovárame. Keď sa ocko vráti z práce, Zlatko? Zatiaľ sa vraj mám ísť hrať do záhrady. Tak som išiel čakať ocka do záhrady. A keď sa vrátil z úradu, bežal som mu naproti. So smiechom ma vyhodil do vzduchu a ja som sa opýtal, kam pôjdeme na dovolenku. Na to sa ocko prestal smiať, postavil ma na zem a povedal, že sa o tom porozprávame vnútri. Mamu sme našli sedieť v obývačke.
1: Teraz prišla tá chvíľa, povedal ocko.
0: Áno, prisvedčila mama. Už sa ma na to pýtal.
1: Tak mu to teda povedzme, povedal ocko.
0: Dobre, povedz mu to,
1: nabádala mama.
2: Prečo ja?
1: Opýtal sa ocko.
0: Ty mu to povedz. Ja? Povieš mu to pekne ty, bol to tvoj nápad.
2: Prepáč,
1: ohradil sa ocko.
0: Ale ty si so mnou súhlasila a dokonca si povedala, že to veľmi prospeje jemu aj nám. Môžeš mu to povedať práve tak, ako ja.
1: Tak čo? Ozval som sa. Hovorí sa tu o dovolenke alebo nie? Všetci kamaráti niekam cestujú a ja budem vyzerať ako truľo, keď nebudem vedieť povedať, kam ideme a čo tam budeme robiť.
0: Na to sa ocko posadil do kresla.
1: Náš Mikuláš je veľký, rozumný chlapec však?
0: Opýtal sa a posadil si ma na kolená.
1: Veru áno, odpovedala mama. Už je z neho hotový chlap.
2: Fakt nemám rád, keď mi hovoria, že som veľký chlapec, lebo potom obyčajne odo mňa chcú niečo, čo sa mi vôbec nepáči.
1: Som si istý, usmieval sa ocko, že náš veľký chlapec by rád išiel k moru.
3: To teda áno,
0: zvolal som.
1: Plávať v mori, rybárčiť, hrať sa na pláži, robiť výlety do lesa, rozplýval sa ocko.
3: Budú tam aj lesy?
0: Opýtal som sa.
3: Takže to nebude tam, kde sme boli minulý rok?
1: Počuj, povedala mama ockovi. Nechajme to tak, nie som si vôbec istá, či to bol dobrý nápad. Radšej by sme to mali zrušiť. Možno na budúci rok.
2: Nie,
0: vyhlásil ocko.
2: Už sme sa rozhodli, tak sme sa rozhodli. Nerob z toho drámu do čerta. Veď Mikuláš bude rozumný, veľmi rozumný, však Mikuláš.
0: Prikývol som. Budem úžasne rozumný. More a pláž sa mi veľmi pozdávali, výlety v lese trochu menej, ale aj tam sa zase fantasticky dá hrať na skrývačku.
3: Budeme bývať v hoteli?
0: Opýtal som sa.
2: Ani nie, hápkal ocko. Asi budeš spať pod stanom, je to veľmi...
3: Tak to sa mi teda ráta. Pod stanom ako tí indiáni v knihe, čo mi darovala teta Dorotea?
1: Presne tak, povedal Ocko. Super, vykríkol som. Postavíme si stan a založíme oheň a naučíš ma loviť pod vodou a prinesieme maminke obrovské ryby. Jej, to bude super, super, super.
0: Ocko si pretrel tvár vreckovkou, ako by mu bolo strašne horúco.
2: Mikuláš, musíme sa porozprávať ako muž s mužom. Musíš byť rozumný,
1: povedal a mama sa pridala.
0: A keď budeš rozumný a budeš sa správať ako veľký chlapec, po večeri budeme mať tortu.
2: A dám ti tiež opraviť bicykel, ako si už dávno odo mňa chcel. Takže, pokračoval Ocko, musím ti niečo vysvetliť.
0: Na to si Ocko odkašľal, objal ma okolo pliec a povedal.
2: Môj milý Mikuláš, my s tebou na prázdniny nepôjdeme. Pôjdeš celkom sám ako veľký.
1: Akože sám? Opýtal som sa. Vy nepôjdete?
2: Mikuláš, prosím ťa, buď rozumný.
0: Naliehal Ocko.
2: Mama a ja chceme trochu cestovať a mysleli sme si, že teba by to nebavilo, tak sme sa rozhodli, že pôjdeš do letného tábora. Určite ti to prospeje. Budeš tam so svojimi rovesníkmi, bude vám tam dobre.
0: Viem, že prvý raz pôjdeš niekde bez nás, Mikuláško, ale je to pre tvoje dobro, dodala mama.
2: Tak čo, kamoško, čo na to povieš?
1: Chcel vedieť Ocko.
3: Bezva!
0: Zvolal som a od radosti som začal poskakovať po obývačke.
1: Lebo prázdninové tábory sú fakt perfektné. Je tam vraj úžasne. Nájdem si tam kamošov, budeme chodiť na výlety, budeme sa hrať a spievať pri ohni. Od samého nadšenia som Ocka aj mamu vyboskával. Torta po večeri bola vynikajúca a mal som viac kúskov, lebo ani Ocko, ani mama vôbec nejedli. Celý čas sa na mňa čudne pozerali vygúlenými očami a vyzerali ako si namrzene.
0: Vôbec netuším prečo. Veď som bol náramne rozumný. No nie?

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišť, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Kuchu! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: funkcii direktora Slovenského národného múzea Múzea rusenskej kultúry v Priašovi Jana Holodňaka. Výberové konania sa odbylo ešte 31. júla v prostorách Slovenského národného múzea v Bratislavi. Pričom Jan Holodňak sa umiestnil na prvšej misci i v výberovým konaniu v Ohoviu. Múzeu do tepre veľa poverená direktorka Ľudmila Ražina. Pedukľanský osvietný center Osvietniku z výzdarňa Rostokej a Aeroklub Svietnik pozvajú na pozorovania častočného zatmenia slnca na letisku Svietniku. Pozorovania sa odbude 12. augusta od 19. hodiny. Maximálna fáza častočného zatmenia slnca nastane až kolo západu slnca. Vstup na podiu je voľný. Poďme k športu. Čerez víkend odštartovala i fotbalová 3. liga Východ. V úvodním kole prevetal Stropky Lokomotívu Košoci. Stropkovi sa zrodila remíza 1-1. Slavia Technická univerzita Košoci doma prohrala s Bardiovom. Jakej zažil víťazný návrat do 3. ligy, keď spomenanú Sláviu Technickú univerzitu zdolal v 0-3. Snena cestovala do Popradu, odkryl soby po vyhrí 0-1, VZV hru a 3 body. Hraslavici nad Medzevom vyhrali 3-2 a doma vyhrali v prvom kole i Spiskanova VZ nad Vranovom 2-0. Suverene do Nového Ričníka vstúpili Lipan, keď Kežmarok porazili 5-0. Pod rámy pred Ľubovňanským hradom prohrala 2-3 po zostupliniu z 2. ligy prvšej 3. ligovej zápas Stará Ľubovňa, keď doma nestačila na Sabinov. A my poďme už do Svidnika. Miesto Svidnik spúšťa nové zariadenia pro seniory. V jeho pobudovania stojalo vše 3,5 milióna eur. Novece informácií sa už dýznaté z materiálu, ktorý prerochtoval Tomáš Michal Babiak.
1: Mesto Svidnik odkrylo brany denného stacionára jak čas prvšieho mestského zariadenia sociálnych služeb. Služba je prihotovlená pro 40 klientiev. Chodilny spustili kincom minulšieho týždňa. Prvších obyvateľov u pobytovej časti pro seniorov plánujú prijatie od 17. augusta. Novinkou je pomoci s dostupnosťou do zariadenia, kde seniore majú možnosť požiadať i o transport do zariadenia. Predlžuje ďalej hovorkyňa mesta Svidnik Kristýna Tchyrová.
2: Služba denného stacionára zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a zaujímavú činnosť. Denný stacionár je určený pre klientov, ktorí potrebujú starostlivosť počas dňa. Spoločenský oddychový priestor je pripojený s exteriérom a s vonkajšou terasou, ktorá nadväzuje na novo navrhnutý oddychový zelený park.
1: Denný stacionér dodáva na spätnej časti novozrekonštruovanú budovu pomoc pri odkazanosti na sociálnu službu, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovania a interesné aktivity. Určené je pro klientov, ktorým je potrebná starostlivosť behom celého dňa. Spoločenský prostor na oddych je prepojený i s exteriérom i vonkajšou terasou, ktorá nadviazuje na novej oddychovej zelenej park. Služba stacionera zabezpečuje rozvitok robočej zručnosti a interesnú činnosť, predlžuje Kristýna Tchyrová.
2: Celý areál je moderným centrom, súčasťou budovy je zelená strecha na prístavbe, ktorá bude izolovať budovu od prehrievania a v budove je aj fotovoltaika na úsporu energie pre večerné svietenie. Realizovaná je aj nabíjacia stanica na striedavý prúd, postavená ako stojan v priestore parkoviska. Týmto spôsobom bude možné nabíjať elektromobily, elektrokolobežky, e-bajky, čokoľvek elektrické.
1: Zariadenia, kde je možno klienta prijatý, sa nachodiť na druhým a tretím štoku budinku. Tu sa nachodia dvojpostyľové komnaty s vlastným sociálnym zariadením. Na každém štoku je spoločenská miestnosť, prostor pro voľnočasové aktivity, jak i jídalňa i s kuchenkou, ktorá je napojená na centrálnu kuchňu. Nové sociálne zariadenia vyniklo rekonštrukciou bývšieho internátu, ktorý neskôršie slúžil jak klasa stredného fachového učilišťa Odežnoho, predĺžuje ďalej z prezreferátu mesta Svidnik Kristýna Tchyrová.
2: Pôvodný objekt slúžil ako internát a neskôr ako učebne pre strednú odbornú školu. Teraz je zrekonštruovaný objekt zariadením sociálnych služieb a je zatriedený do energetickej triedy A0. Dielo je realizované s finančnou podporou z plánu obnovy vo výške 3 524 525 eur a prostriedky na samostatnú stavbu sú zhruba 3 200 000 eur. Zvyšné prostriedky slúžia na vybavenie zariadenia.
0: Čerez víkend predĺžovala tretím kolom druhá najvyššia fotbalová liga. V nej Humenné doma vyhralo po perší raz po návrati do druhej najvyššej súťaži 1-0 nad Zvolenom. No a Tatran Priašiv sa predstavil doma proti Liptovskomu Mikulášu. Proti Tatrám priašil to bol prvý domáčny zápas od

0: zostupu z najvyššej súťaži. Tatranu priašil Bars Navyšov, keďže doma len remizoval s Tatranom Liptovský Mikuláš 1-1. No veci sa už dnes v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
1: V tretím koli druhej najvyššej fotbalovej lige sa premiéroval v novej sezóni na domašnom štadióne Ladislava Pavloviča predstavil v domašnej FC Tatran Prešov, ktorý privítal tak samo Tatran, ale Liptovský Mikuláš. Stretnutia sľubovalo vysokú kvalitu i tempo, nakoľko proti sobi nastúpili mužstva, ktoré doteper ešte ani raz neprohrali. Pred dvojkopom klub dal čest legende priešovského futbalu Mikulášovi Komanickému, ktorý len nedávno oslavoval v životnej jubilej 75 rokov. Pri tej príležitosti sobi od vedenia prevzal pamiatný dres s číslom 75. Od začiatku stretnutia sme mohli sledovať územnú prevahu domašného Tatrana, ktorý sobi v úvodných 10 minútach svojou aktívnou hrou vypracoval 2 gólové šance. Hostujúci Tatran Liptovský Mikuláš sa do peršej šance dostal po 4 hodiny, keď sa s loptom pred bránu dostal Samuel Chlebko, ale toho vlápal brankár Knurovský. Postupne sa osmilili ich hráče z Liptovského Mikuláša a predveli dakoľko nadiny akcií, ale v koncovky neboli dostatočne efektívne. Do druhej poloviny vletili lepšie domašní Priašovčané. V svojom aktívnom hrom sobi vybojovali dakoľko dobrých šancí a v 48. minúti aj rohovej kop. Tot zahral Michal Sipliak, ktorý presne našol holovu Martina Regalio a tot sobi v novej sezóni otvoril strelecký účet i poslal Priašov do Vedžinia. O 3 minúty neskôršie mal dvi obrovské šance český fotbalista v službách Tatrana Prešov Daniel Suchy, ale to ochabil vyniknutý brankára Liptovského Mikuláša Adriana Slančíka. Perších 10 minút druhej poloviny bolo jednoznačne v režii domašných fotbalistov a neboty brankára Slančíka mohlo byti už 3-0. Vysoká aktivita zeleno-bielých robila Liptákom i nadalé problémy a tak sa rozhodli reagovať výmenou hráčov. Zmena priniesla očakávaný impuls i Liptáci začali hrať viacej aktivity smerom doperedu, tlak Liptovského Mikuláša sa začal zvyšovať, ale Priašov dokázal i nadalej odolávať. Až v 77. minúti sa hoste dokázali dostať až do 16. Priašova, kde sa by skoro loptu vymenila dvojica Macejko Okonji a perší menovaný sa tak dostal k zakončeniu i prekonal brankára Adriana Knurovského. V posledných minútach sa domašne namáhali s výsledkom ešte dašto zrobiť, ale vysoká nepresnosť prihrávok im situáciu neulehčovala. Strelitý víťazný gól, ktorý by zabezpečil Priašovu 3 body do tabuľky, mu v posledných sekundách senegalský útočník Landing Sania, ale bránu trestu hodí netrafil. Rozhodca následne ukončil stretnutia i body sobi obidva kluby podelili. Atmosféra počas celého stretnutia bola výborná. Na štadión sobi našlo do rohu vyše 3000 priaznivcov, čo je na pomere druhej ligy bardzo vysoké číslo. Tréner domašného Tatrana Erik Havrila.
2: Tak samozrejme, po tom prebehu sme na domácom štadióne chceli získať 3 body a čo sa týka toho zápasu, 60 minút spokojnosť s predvedenou hrou a vychádzalo nám, čo sme v podstate chceli a za akým taktickým plánom do toho zápasu sme vstúpili a otvárali sme si priestory, ktoré sme si chceli. Strelili sme gól po nacvičenej štandardnej situácii, čiže za to sme boli radi. Hneď tam boli šance na 2-0 a 3-0 a potom nepochopiteľne po prestredaní od 60. minúty sme sa nejako zatiahli a boli sme nepresní. Tam super zmenil systém a nám to robilo ako keby problém a nevedeli sme na to veľmi reagovať.
1: Ďalej predlžuje autor jediného priašovského gólu Martin Regali.
3: Myslím si, že sme mali viac šanci ako Liptovský Mikuláš a najmä po gole na 1-0 sme mali šance na to, aby sme to zavreli na 2-0. Niektoré sme zahodili sa mi jednu si pamätám, že brankár Slančík, fantastický zákrok, to bola asi tá rozdielová vec, ktorá rozhodla o tom, že sme dnes nevyhrali.
0: Hlastivočko Spid Lipovici bola názva interesnej podí pro rusinské dity, ktorá sa u 4-6. augusta odbola v seli Ruská porba v okresi Humene. Organizátorkou akcie bola učiteľka Humenského gymnázia Siatohona Zlatovostoho a jednočasná tajomnička výkonného výboru Rusinského broda na Slovensku Lucia Švecová, ktorá mať korina právy v celej Ruská poruba. Vec o tým, jak akcia prochodila, pobysidovala Lucia Švecová na mikrofón nášho kolegu Ladislava Jasika.
4: Ja im to tak nazvala, že Lastivočko spíd Lipovici, za to, že Lastivočka mi to pripomína také furt, že dáš to nový začiatok, dá čoho, takže aj toto ditočko sú môže začiatok dáš toho nového, aj to tá podia a spíd Lipovici, lebo proste ruská poruba sa nachodí spíd Lipovicou. Okrem toho, že by sa to dítiska dneska aj spoznali, zahrali sa, starí rodiče možno pospomínali, chočú, že by znali aj desud ich korine, že by znali, že ruská poruba bola partizánska obec, že je to známa obec tom, že je tu každý rík festival, ale že sa tu bisidoje po rusnácka. A toto je dnes také, že proste zabávame učití naše díti po rusnácka, takže aj toto tak pomaleňko po kušicko im ukazováte a bisidovate s nima po rusnácka, čiže aj toto je odkaz toj akcii.
5: Jak vnikla dumka, že ste sa rozhodli zorganizovať takú akciu pro ditočke v ruský poruby?
4: Ja vyrosla v ruský poruby za to, že moja mama pochodí z ruskoj poruby, takže ja sa identifikujú aj jak porubľanka a proste celé lito furt sme strávili všetko prázdnené tu u našej babi. A mám bars krásnu spomienku z detinstva na tot čas. Mali sme tu bars veľo kamarátiv a furt sme sa tu rady vertali za to, že nás tu bolo veľo a toto kamaráťa nás tu ťahali. A ja vidím, že jak sa dneska doba zmenila, jak sú dneska deti pozaperané, že už ich bars veľo ani u poruby nie je, ale cez prázdnené sa ich zejde tak furt vecej. Tak ja chotila, že by toto deti sa spoznali, dali dokop, že by aj oni si vytvorili také šumné vzťahu toti poruby a že by sa tu vertali.
5: Tak môžete približiť, že čo všetko ste si pro detočke dneska aj prihotovili?
4: Ja sa s touto myšlienkou podielila aj s pani starostkou, takisto aj s partizánskou skupinou Čapaj. A jednoducho ten program sme spôsobili tak, že by deti kus poznali porubu a spoznali sa aj navzájom. Takže začali sme predstavením ruskoj poruby na obecnom úriadi, čo je to za Valal, náš to slúžiť obecný úriad. No a potom sme sa presunuli do partizánskoj izby, ktorú založila skupina Čapaju, za to, že poruba je známa aj tom, že to bola partizánska obec a bola vypálená. Takže, že by deti znali aj kus toho, že kde sú ich korenia. A potom sme sa prisunuli na taký piknik pri Hajenky, kde je krásna lúka, pripravili sme priestor, prišla tu Daniela Libezňu, kde nám zahrala rozprávočku Škaredé káčatko. No i potom sme si pripravili ešte pár aktivít spojené s partizánami. Bolo tu veselo, pospívali sme sobí, zatancovali kušicko, pobisidovali, zahrali sa.
5: Jaká môže bola účasť, ako približne bolo ditočok a bude to tá akcia prodlžovať i do budúcna, do ďalších rokov?
4: Ja si dúmam, že na porubu 35 detisk je paráda. Prišli aj s rodičmi, so starými rodičmi, postričali sa, pobisidovali, zaspomínali a všetko hovárať, že by boli radi, keby sme to zopakovali a prodlžovali v tote akcii, tak ja viru, že na druhý rok nás bude šivece, že ši sa ku nám predajú i ďalšie a v toti tradícii budeme pokračovať i ďalej.
5: Interesnú aktivitu pro ditočky v ruský poruby som by prihotovila i známa rusínska herečka Daniela Libezňuk z teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi.
6: Môžeme to nazvať buď scenické čítania, alebo čítania na scéne. Je to bežná forma, ktorá sa prezentuje buď v akom teatri, na buď akých akciách. Je to vlastný spôsob, ktorý približujeme nejaký príbeh. Prosto čítame z knižky, ale že by to nebolo také suché len prečítania z knižky na mikrofón alebo bez mikrofónu, tak občas sa nám vyjaví nejaký obrázok z toho príbehu. Jak v knižci pro díti máme text, kde sú bukvy, písmenka a potom tam je nejaký obrázok, ktorý opisuje túto situáciu, ktorá tam je napísaná. Takže toto bolo také, že díti sa vlastne nelistovali, ale sluchali a kolo toho mali tak živý obrázok.
5: A o jaký príbeh išlo?
6: Išlo o príbeh o brdkom káčaťu od Christiana Andersena. Je to vlastne z knižky, ktorú dali Molodo Rusin.
5: O partizánskej histórii sela Ruská poruba pobisidoval deťom Miroslav Herman.
3: U Ruský poruby sa nachodí pamätná izba partizánskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Korelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachodia dobové uniformy, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizániu. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny.
5: Po ukončeniu všetkých aktivít sme s našim mikrofónom prešli imidži porubianske dity a rodičiu.
7: Emka sa volám.
5: A ti, uko máš roky?
7: 5.
5: A čo tu všetko ste dneska aj robili?
7: Sme tu ešte sa pobavili.
5: A ste aj chodili po lisi? Ste tam sa hrali na partizániu tež?
7: Áno.
5: Pri Emky stojiť i jej ocko, tak čo vy hovoríte na túto akciu, jaká tu bola dneska v Ruský poruby pripravená pro dity?
8: No výborná akcia pro detiska, hlavne, že sa detiska zabavili, dosť veľa skúsenosti nabrali a ja si myslím, že najväčší dar je úsmev na tvári detisok, ktoré sú šťastné a potom sme šťastné aj my rodiče a hlavne veľa takých akcií, jak je teperkej a najbudú ešte najväčšie.
9: Lucia Cerulová, Ruská poruba. Jem strašne rada, že sa to taký deň podaril a želala bojem si, že by sa to opakovalo každý rok. Je to o také kultúrne vyžitie sa, kde deti môžu spoznať jeden druhého, aj oboznámiť sa s históriou ruskej poruby, s partizánskou činnosťou počas druhej svetovej vojny. Detská sa mohli skúšať navzájom a to divadlo bolo super. Takže jem veľmi rada, počasie nám prijalo, no bolo to super.
5: A jem ču, že chod žijete v zahraničí i napriek tomu učíte deti po rusínsku?
9: Hej, ja už 20 rokov žijú v Oslo, v Norsku a mám chlopčíka Filipka, 5-ročného a ja z ním besedujú tak, ak teraz nečujete. Vím mi odpovedať po norsku, ale čím dali tým vecej besedie akože po rusínsku, ale mene tíši, že znát, čím dali tým vecej si bude takú slovnú zásobu a so stejma rodičami besedie po rusínsku.
5: Máme pri mikrofóni aj Filipka, ktorý pršol z Norska, ale jak mamka povedala, že besiduje so starýma rodičami aj po rusínsku, tak kde má starých rodičov, v jakým seli, jak sa to tu volá, kde sme?
10: Slovensku, ruská poruba.
5: A čo sa ti najväcej ľúbilo?
10: Partizán.
5: A na kinci stretnutia sobi ditočka dovedna zaspívali s členkami spívackoj grupy Porubľanka z ruskoj poruby.

0: Lito je plné festivaly v pomenších rusenských selách. Jedným z takých bol i festival Poklady rusenského folklóru, ktorý sa odbyl v ostatných dňoch v seli Bukivci v okresi Stropkiv. Dnes te prezavede Anna Zamotovská, čerez ktorú vám teper festival v Bukivciach približať konkrétne členové sredského zastupiteľstva Tatiana Kaščáková i Miloš Mačoško.
1: Tak ja každý rík sme sa tu dneskej stretli, rodáci znám z okolia obcí. Organizovali sme to za pomoci hlavne obce Buchovce, ale aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktoré nám pomáhajú každoročne zorganizovať aj kultúrny program. Vystúpili tri folklórne skupiny, folklórny súbor Javorina Storisok, Radomčanka, detský folklórny súbor a Stropkovčani. Boli tu zo Slovenského Červeného kríža, robili atraktivity pre deti s vláčikom, s ukážkami prvej pomoci, skakacím hradom, takže prišli si na svoje aj deti, aj dospelí. Každý rok sa tešíme väčšej a väčšej účasti, snažíme sa to zlepšovať, zavolať tu aj skupinu, s ktorými sa tu bežne nestretávajú.
2: Od začiatku tu bol pripravený pre návštevníkov občerstvenie a po obidi začal kultúrny program, ktorý bol veľce pekný, prišlo veľa návštevníkov, aj z okolitých sel, ďalej to pokračuje tam dnešnou zabavou, ľudia pribúdajú, takže táto akcia je veľmi vodarená. Dúfajme, že bude pokračovať aj na sledujúcich rokoch.
3: Folklórna grupa Javorina bola tak samo jedným z účastníkov. Vedúci folklórnej grupy Javorina je Dominik Grič. Môžete nám pojasniť, s akým číslom ste sa dneskej tu v Bukivciach predstavili?
4: Pozdravím, dneska sme tu boli v Supáty, pásmom Vešiľa, vyše 50 rokov, účinkujeme s tým pásmom.
3: A jak sa vám ľúbilo tu v Bukivciach dneskej, keď ste tu prvý raz?
4: Krásny, pohostinnosť, dobré ľudia, dobrá atmosféra. Ďakujem, že sme mohli tu sa ukázať.
3: S akým číslom ste sa predstavili dneska?
5: Ja som Vinco Gono z Breznice. My folklórna skupina Stropkovčani, my tu prišli s takým číslom, ktoré dakoli robili naši didové priamo a my len na javisku prosvedkovali jarmok v Stropkovi. Jak dakoli bolo?
3: Môžete sa nám predstaviť a povedzte, jak dlho ste členkou toho folklórnej grupy?
6: Volám sa Helena Lišková z Bukivce a členkou folklórnej Stropkovčaniem od februára.
3: Tu v Bukivciach aktuálno nefunguje nejaký kolektív folklórny. Vy ste mi spomínali, že bol to pre vás zážitok oblečí kroj, že to bol váš sen dakoli.
6: Bol to mi sen a sa mi splnil teraz. Nepoviem ti, kroky tu mám, no ale si splnila sen.
3: Za detský folklórny kolektív Radomčanka, jak dlho funguje a s jakým číslom sa dneska predstavili?
7: Tak volám sa ja Lavanc. Folklórny súbor Radomčanka začali asi pred 4 rokami, zhruba toto ich prvé kroky boli tak. Bolo nás kuštičko menej, boli iba dievčatka, ale časom sa zapojili aj ich rodičia. Folklórny súbor Radomčanka je veľmi špecifický, lebo tam spolu spívajú, respektive aj tancujú. Tri generačný otec, dcera a aj vnúci. Dneska tu hrali a spívali scénku, takú, jak dakoli povalalo po večárku. Ľudé, nebolo to jak teraz, mobil, televízor, tak si dili a buď riandu to rhali a tkali sa z nich, alebo píria, to tiež máme tú scénku, paráčka. My sme radi, že sme tu. Nesú díti doma pri telefónoch, ale idú a dáco tradične zaspívajú a venujú sa tomu. Aspoň sa nezabude na staré zvuky.
3: 11. júla sa v seli Bukivci odbyla podia Poklady rusinského folklóru, čo bola taký jak malinký festival. Jednom z interpretív boli i folklórna grupa Stropkovčani, ktorá die pod vedením pani Anny Kniežovoj.
8: V dedine Bukovce sme sa predstavili pásmou Stropkové na Jurmaku, pretože v minulosti stropkovské jarmoky boli vychýrené a tam z okolia donášali svoje výrobky predávať ľudia, ktorí sa venovali rôznym remeslám. Trošku sme chceli oživiť aj tie remeslá, priblížiť mladšej generácii. Život nebol taký jednoduchý, ako je teraz. Keď chceli niečo predať, museli si to aj vyrobiť. Preto sme mali aj množstvo rekvizít, ktoré sme mladšej generácii chceli ukázať a približiť a takisto zvyky, piesne, aké počas toho sa spievali.
3: Vy ste na kinci vašeho vystúpenia v seli Bukivci, potom išli vystúpili s takou malou propozíciou, čo do histórii sela, ktorá je malo známa alebo malo zmapovaná.
8: Ľudia, ktorí sa trošku zaoberajú dejinami, vedia, že pochádza z tejto obce množstvo významných osobností. Keď začneme od najstarších dejín, tak to je Arsení Kocák, ktorému sme vlastne dali aj urobiť pamätnú tabuľu na Bukovej horke spolu s otcami Baziliánmi, autor prvej rusínskej generácie. gramatiky. Jeho otec v Bukovciach bol dlhoročným kňazom, ale jeho brat Andrej bol významným baziliánom. Čiže celá tá rodina Kocáková si myslím, že si zaslúži aj v obci mať pamätnú tabuľu, ale nielen ona, ale aj ostatní kňazi, ktorí v obci pôsobili a povznesli toho ducha, si zaslúžia, aby mali v chráme pamätnú tabuľu. Preto som navrhla, lebo bude 300 rokov od ich podpisu, čo sa týka grécko-katolíckej cirkvi, aby do chrámu dali urobiť pamätnú tabuľu všetkým kňazom. A nehovoriac o ďalších významných ľuďoch z tej obce pochádza i Andrej Polivka, Ivan Polivka, Andrej Šlepecký, Ivan Šlepecký, Andrej Šlepecký už mladší vysokoškolský pedagóg, ale i herec Pavlo Maskalík a Michal Polivka. Mnohí z nich majú aj rôzne výročia a myslím si, že je potrebné si pripomínať tieto osobnosti aj v našich chrámoch. Spievame dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Ale to dedičstvo, ktoré nám bolo dané, treba aj udržiavať živé a aspoň významné výročia si pripomínať týchto ľudí, aby tá mladšia generácia na nich nezabudla.
0: A to bola už ostatná reportáž našich dnešných rádionovín, ktoré sa dostali na svoj konec. Prerochtovali a veselali ich pro vás od mixážnou pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerochtovali od mikrofónu Siapre Hvaria od David Palaščak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kuč raňale terajale. Mište svoj avľan tešunel oromanulau paramisár. A dadi vegená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

amare rania teraya, oromanolau paramisar avliasko agor. Relácia kerďa e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, te Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara ti Roma.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu. Dnes po 21.
2: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
8: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáč.
17: 400 stop říkají.
18: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
20: To bolo ako v románe.
21: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť druhá, Michal Miloslav Hodža.
1: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť, aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
2: Sám si mu nemohol zabrániť, Miluš.
1: Lebo vo Viedni nepočúvali. Nechceli. Po 9 rokoch som si už celkom istý.
2: Zachoval si si čistý štít, Miluš.
1: Pred ľudom Štúrom a Jožkom Hurbanom nie. Pre oboch som bol dezertér, ktorý na tretí deň bojov hanebne utečie.
2: Už sa tým prestaň trápiť.
1: Aspoň v mojej matore si prečítajú, prečo som to všetko. Tieto verše. Slobodou sa ľudia zabíjali. Jednou rukou dali, druhou brali. To ich pre slobodu skazilo. Takú zbojnič dajte na reťazy. Slobodou, čo ľudí ošiali, a tak právom stupí vám na väzy.
3: A zdaraz pochopia, čo dnes nemôžu.

0: Všetky truhlice na knihy sú už plné. Čo s ďalšími, otec?
1: Previaž ich motúzom, synak.
0: Dobre.
1: Vytriedil som ich pre maticu. Ondrej, zariadiš odvoz?
2: Ako som sľúbil. Len...
1: Vola, čo sa ti nezdá?
2: Priložil si k ním aj jazykovedné štúdie nebohého ctiboha Zocha.
1: Bohužiaľ, bude ich musieť spracovať niekto iný.
0: Prečo, otec? V Tešine...
1: Vo vyhnanstve, Cyril. Vo vyhnanstve.
0: V Tešine by si na ne mohol mať dosť času.
1: Sotva. A ak aj áno, čo s nimi?
0: Ale veď vedecké práce ti nezakázali.
2: Nechaj otca, Cyrko. Teraz mu je ťažko.
3: Dôležité listiny som vložila do tejto čiernej tašky, Miluš. Majú stále pri sebe.
1: Je priťažká. Tieto obálky priložte k kniám.
3: Sú v nej aj dekrety o kríži. Nebodaj sa cestou stratia.
1: Nič hrozného by sa nestalo. Dnes sú už celkom zbytočné, Kornelka. Mali sme to obaja vedieť už vtedy. Rok po revolúcii.
3: Opäť prichádzate s nejakým varovaním, baronet Santiváni?
4: Len do istej miery, vzácna pani Kornélia. Ako úradník vládnej kancelárie prinášam pánu farárovi dobrú zvesť.
1: Úradník vládnej kancelárie? Vy? Donedávna tuhý prívrženec pána Košúta?
4: Ja? Pán farár, Košút je už porazená minulosť. Prítomnosťou je jeho víťazné cisárske veličenstvo.
1: Víťazné a zábudlivé.
3: Miluš, nie takto pred vzácnou návštevou.
4: Predovšetkým dôvtipné, pán Hoča. Vychádza z premisy, že hornouhorské stolice udržia v pokoji iba šľachtické rody. Liptovskú môže len Santivániovský.
1: Hej, cítime, ako nám priťahuje opraty.
3: Miluš, baronet spomínal dobrú zvesť.
4: A s radosťou ju oznamujem. Jeho veličenstvo, cisár František Jozef I, na návrh vlády milostivo udeluje Michalovi Hodžovi zlatý záslužný kríž s korunou, a to za verné služby jeho majestátu počas oných krvavých nepokojov v minulom a predminulom roku.
3: Miluš, to je krásne, skvelé.
1: Naozaj príjemné prekvapenie.
4: Vyznamenanie vám, pán farár, odovzdá kráľovský komisár gróf Forgáč 6. novembra 1850. Oznámil som, čo bolo mojou povinnosťou. Pokiaľ ma zdvorilo nevypoklonkujete, priložím aj nepovinný dovetok.
3: Baronet, prečo tak stroho? Manžel sa práve dnes necíti najlepšie.
1: Ale stále dosť dobré, aby som si vypočul ten... dovetok.
4: Kvôli nemu som si dovolil vás navštíviť doma, pán Hodža. Všetko má dnes uši. A hrubé múry župného domu obzvlášť tenké. Odmietnite tú poctu.
1: Ako prosím? Cisárske vládne vyznačenie?
4: Martin Santiváni sa stále pokladá za vášho úprimného obdivovateľa a priateľa rodiny vašej vzácnej panej.
3: No tak to radiť? Vonkoncom nechápem.
4: Zlatý kríž a prsten sú síce zlaté, no gesto vášho manžela by malo v Liptovskej stolici hodnotu diamantu. Pre neho. Koniec koncov aj pre jeho spolubojovníkov. Ako sa vám doteraz cisár poďakoval skutkom? V Pešťanskom kasíne sa vaši vlastní, myslím, že i pán Daxner, trpko smejú. Odmenujú nás tým, čím Maďarov trestajú.
1: Dúfam, že ten smutný aforizmus nebude mať dlhšiu platnosť.
4: Bude mať. A vy to viete. Nikomu z vašich vodcov nedal nič. Vás odmenil za neohlásený odchod od hurbanovských rebelov. Mocné osobnosti Liptova by pochopili vaše gesto ako čin predvídavého muža.
1: Na vládneho úradníka vediete veľmi nebezpečné reči, baronet.
4: Šľachtic rodom vie, že ich nikdy nezneužije. Šľachtic duchom?
1: Nemyslel to úprimne. Zakuklenému Košutovcovi ide o demonštráciu maďarského vplyvu.
3: Vzdal si sa miesta hlavného stoličného notára, Miluš. To bolo tiež odmietnutie odmeny.
1: Musel som, Kornelka. Preložili by ma na dolniaky.
3: Čiže maďarský vplyv sa nemusí dokazovať tvojim gestom.
1: Bol prechodný. Napokon chcem viesť svoj zbor a tvoriť. Nie papierovať.
3: Tu, v Liptove. Veľmi, medzi vlkmi. Veľmi ti žičím to vyznamenanie, Miluš. No neviem, či v budúcnosti...
1: Je prvou lastovičkou nových vzťahov medzi Viedňou a nami, Slovákmi. Áno, Kornelka, som si istý. Človeka v cisárskej priazne si tu nikto nedovolí bilagovať ako vlastizradného pán Sláva. Nikto! Samozrejme, že ho príjmem, aj sa náležite poďakujem.
5: Papiere s vašou matorou som uložila do modrobielej truhlice, otec. No nie sú medzi nimi hárky s prvými 11 spevmi.
1: Ty už sotva kto uzrie, Marina.
5: A zda ste ich len nezničili.
1: Radšej som mal cérenka. Urobil to za mňa iný. Neprajník filozofickej poézie a posolstva svetu. Pokorného prijímania osudu.
5: Nikdy ste nič nespomínali.
1: Na nešťastie nie je sám. Veľa je takých medzi našou inteligenciou. Nestoja za to, aby som ich menoval. Poponáhľajte sa, moji. Prejdem sa na čerstvom vzduchu.
5: Každá zmienka o tejto poéme ho vždy rozladí.
2: Nečuduj sa mu, Marina. Toľko si na nej zakladal. Písal ju 4 roky, zložil vyše 20 000 veršov.
5: Slávy dcera má sotva polovicu. Zveličujete, striko Ondrej.
2: Ani najmenej. Mamička ti potvrdí.
5: Tá sa vyhýba, čo len spomenúť ju pred ním. Iba naznačila, že roky sa katoval a nádejal nadarmo.
2: Kto vie, či nadarmo. Potomkovia ju hádam uznajú. V každom prípade ju neuznal pán Viktorín, keď v almanachu Concordia odmietol uverejniť práve tých 11 spevov. Vraj sú to hrozné verše, ktorým ani pán Boh nerozumie. Vraj, tvorca si vymýšľa celkom nové slova a jednoducho nie je, prepáč mi ten výraz, Marina príčetný.
5: Ach tak, konečne viem, prečo sa to meno a ten časopis nesmeli spomínať na mikulášskej fare.
2: Gucci mu treba priznať, že ich dá prečítať aj Ondríkovi Braxatorisovi.
5: Dokonca Sládkovičovi, pevcovi Marine.
2: Tomu.
5: I on závidel, či len nepochopil.
2: Odporúčal tvojmu otcovi vydať maturu knižne. Ibaže nevedel poradiť, kde natlač takého hrubého foliantu vziať peniaze.
5: Nešťastné peniaze. Nikdy ich nebolo.
1: Iba 2 zlatky, zlatvočky, kornelka. Iba 2, duša moja.
3: Zostalo by nám už len 20 grajciarov, Miluš.
1: Niekoľko dní vydržíme, ty môj prísny kazár. Na 3 krále bude vo Viedni žrebovanie.
3: Pre teba zasa márne.
1: Tentoraz vyberú práve moje čísla. Snívali sa mi 2, 10, 12. Ďalšie neprezradím, zostanú mojim sladkým tajomstvom Božieho priateľstva.
3: Sluha Boží, veríš na sny ako poverčivá baba. Ty, sluha Boží.
1: To bol novoročný sen, Kornélia. Zretelný pokyn najvyššieho. Ak ešte dnes stačím poslať žreb...
3: Koho obviníš, ak zasa prehráš? Ha? Pravda, že nie seba. Seba len uchlácholíš k trpezlivosti. Daj už konečne pokoj tej pekelnej skaze.
5: Otecko, mali by ste mamičku už raz posluchnúť.
3: Marina, nepatrí sa počúvať rodičov.
5: Kričíte ako na salaši. Takže aj dnes na nový rok bude na obed kapusta bez mesa?
1: Pripomeň si Jozefovo podobenstvo o neúrodných rokoch a nasledujúcom požehnaní.
5: Vy, otec, vyhráte iba na svätého nikdy. A podobenstvo pripomeňte Cyrilovi s Boženkou, aj Olinke a Ľudke. Spolu s vysvetlením, prečo jedlo na mikulášskej fare je biednejšie ako v želiarskej chatrči.
1: Kto vie, po kom je to dievčisko také piskaté?
3: No, nezlosti sa. Choď, vyber z príborníka. Ale aspoň grajciare tam nechaj.
5: Mamička, prečo sa necháte vždy uhovoriť? Vás nezahambuje, keď hrá v lotérii? Hazarduje ako posadnutý kartár? Raz prehrá i posledné v dome?
3: Dosť, Marina. O svojom otcovi nesmieš takto hovoriť.
5: A ako mám? Sama ho varujete?
3: No veď práve. Chudák.
5: Náš veľký otec. Slávny hodža je vlastne úbožiak. Obeť svojej náruživosti. Vášne.
3: Máš už 14 rokov, Marina, a zdá porozumieš. Za revolúcie prevzal od cirkevníkov príspevok na domobranu, na výlohy pre ozbrojencov. Nejakých 80 zlatých. Podpísal ich ako vlastnú dlžobu. Vymáhajú ju od neho.
5: Veď prešlo už takmer 10 rokov.
3: Dlžoby nezanikajú, len rastú. Darmo vysvetľuje, že za vojen sa na peniaze nedávajú zaručené potvrdenky. Že sám žil 14 mesiacov bez platu a musel sa starať o mňa a 4 deti. Veritelia dobiedzajú, hrozia exekúciami. Pýtajú vyše 4000 zlatých.
5: Pane Bože. Mm.
3: Ale statočne spláca, koľko vládza. Preto nemávate meso na tanieroch, dievčatko. Mm. Sám veršuje takto smutne. Vypísala som si. Mm. Prečítaj si.
5: Básne sú zlaté, lež milšie sú bane na zlato, striebro v tejto sveta strane. Och, veru budem s mojim slovom čušať, či budem spievať a či budem kúšať. Rozkmásali by mi ho slovoderci, šliapali po ňom by mi tí neverci.
3: Len pre zmilovanie neprezraď mu, čo som ti. Bolelo by ho, že jeho trápenie už prežívajú aj jeho deti. Nech vždy aspoň pár dní žije v sladkých vidinách žičlivého osudu.
2: Nerozumiem tomu, Michal. Všetky zápisnice z konventov, konkrétne z rokov 1859 až 62, si osobitne vytriedil. Hádam ich len nechceš uložiť v matici.
1: Zaiste nie, Ondrík. Zostanú u teba.
2: Patria do archívu Mikulášského seniorátu.
1: Za čas môžu ležať aj v tvojom Sučianskom.
2: Je to proti cirkevným predpisom.
1: Á, predpisy, predpisy. Seniorát ako seniorát. Ja som bol seniorom, ty si seniorom. Ondrík, no tak čo?
2: Prepáč, ale to nie je argument. Vysvetlenie.
1: Sú v nich svedectvá o podlých útokoch na mňa. O pozbavení ma hodnosti, aj úradu, fary. Hanebné dôkazy. Keby som ich ponechal na svojej fare, svojej bývalej fare, zničili by ich.
2: Neodvážili by sa.
1: Odvážili sa na horšie. Verejne a bez obav. Niektoré zápisnice poprepisovali, iné sa vraj stratili. Tieto musia zostať, aby raz každý vedel, akú podlú hru hrali. Komu už inému mám dôverovať, ak nie tebe, Ondrík? Barón Sentiváni je už hlavným županom.
6: Mne sa asi sníva dajaký bláznivý sen, senior Hodža. Vo všetkých uhorských domoch božích odznejú trizny za drahého zosnulého, iba Mikulášsky má zostať zatvorený. Prebuďte ma, prosím.
1: Obávam sa, pán podžupan, že zo skutočnosti, čo ako smutnej, vám nemôžem pomôcť precitnúť.
6: Nemôžete či nechcete?
1: Nesmiem, pán podžupan, viete to tak dobre ako ja. Konať božiu službu za samovraha.
6: Triznu. Panichídu.
1: Hoci len tiché rekviem, ale v dome Božom je to rovnako hriešný skutok ako čin onoho hriešnika.
6: Dokonca aj katolícky biskupy vzali do úvahy, že gróf Štefan Sečeni bol chorý človek. Duševne ťažko chorý starec už nie je zodpovedný za, podľa vás, natoľko smrteľný hriech.
1: Kiež by ho pán tiež tak súdil.
6: Čo vám bráni otvoriť svoj luteránsky svetostánok? Vaši cirkevníci sa ticho pomodlia za prvého muža Uhorska.
1: Prvého? Nie ním pán Košút?
6: Neironizujte, senior Hodža. No, koniec koncov aj toho nám raz v jeden dovolí postaviť na najvyšší piedestál. Ale zatiaľ je, totiž bol, prvou osobnosťou vlasti gróf Sečeni. Mimochodom, kázeň na jeho počesť od vás neočakávame. Neznela by úprimne.
1: Očakávate len modlitbu popredného pansláva za dušu popredného protipanslávského činiteľa, však?
6: Tak to si to teda vysvetľujete. Nie, ani to nie. Aj keď by to bolo ústretové gesto k svojim protivníkom. Čo sme si, to sme si. Všetci sme uhri. Ale vy akékoľvek gestá odmietate.
1: Takéto smiešné a prázdne budem vždy. Porúčam sa, pán podžupan.
6: Zostaňte sedieť, senior Hodža. Ešte som neskončil. Dajme tomu, že vaše odmietnutie som nepočul. A poprosím vás, aby ste chvíľku triezvo uvažovali.
1: Prosbu druhého najvyššieho pána stolice nemôžem odmietnúť.
6: Výborne, pán Hodža. Tak teda, píšeme rok 1860, nie rok 1848. Nie ste činovníkom akejsi samozvanej Národnej rady slovenskej, ale dušpastierom svojho Vrbicko-Mikulášskeho zboru. Uctievaným, obľúbeným. A voči tomuto zboru i značne zadlženým a pre niektorých cirkevníkov stále nepriateľsky naladeným k vlasti.
1: Ako azda každý kňaz v každom dištrikte.
6: Nie, pán Hodža. Vy ste i v tomto ohľade výnimoční. vyznamenaný cisárovým záslužným krížom a so všetkou skromnosťou si dovolím pripomenúť aj náklonnosťou najvyšších stoličných hodnostárov k vašej vzácnej panej a jej kelnerovskej rodine.
1: Oboje si nesmierne vážim, no nepokladám ich za štít.
6: Stále pokladáte, pán Hoča. Do istej miery oprávnene, lenže zdôrazňujem rok 1860. Časy s viedenským terorizovaním Maďarstva pominuli. Vo vašom konvente zo pár vplyvných pánov, medzi nimi aj generálny dozorca, veľmi vážne uvažuje o vašom pozbavení úradu.
1: Toľkú neprávosť by cisárske veličenstvo nedovolilo. Je mi stále priaznivo naklonené.
6: Iba naklonené, čo u Habsburga neznamená vôbec nič. Ďalej, k spomínaným pánom sa chystajú pridružiť vaši veritelia. Pravda, za istých okolností by stoličný úrad mohol vaše nepatrné dlžoby stornovať. Vo vojne sa predsa kadečo nenávratne pominulo. No, ako teraz vidíte svoju situáciu?
1: Pokladám ju za zlú, pán podžupan. Napriek tomu, kostol neotvorím.
6: Takže isté gesto si predsa len neodpustíte. Škoda, že ste ho neurobili, keď som vám radil. Toto dnešné by nevyznievalo tak protivlastenecké.
5: Naozaj si nemohol, Miluš?
1: Nie, Kornelka, nie. Ako by to ponímali naši trpitelia? Jeden z vodcov národného odboja uctieva na kolenách prvého maďarizátora.
5: Iní tvoji oltárni bratia pokľaknú. Grof Séčení si zaslúži úctu.
1: Úctu stojacích odporcov. Tých, ktorým nezabudnú, že on rozdúchal plameň rozpínavosti svojho národa voči ostatným.
5: Vraví sa, že ani nevedel po maďarsky. Svoje politické a hospodárske diela písal po latinsky.
1: Protivenstvá tejto šialenej doby.
5: Čo nás nečaká?
1: Nič, čo by sme už neprežili, moja. Ale vytrváme. Príde i spasiteľ nášho rodu. Hoci dovtedy budeme z nevinnosti vinnými. Môžem ťa poprosiť, aby si ma nechala o samote.
5: Chceš písať?
1: Nie. Pomodliť sa za toho úbohého samovraha. Tento zväzok obzvlášť starostlivo opatruj, Ondrík. Najlepšie vo svojom stole.
2: Číslice. Výkazy?
1: Rozhodnutia znásilneného konventu na pozastavenie môjho platu a výpočty znížených štôl. Vyrátal som všetky škody, ktoré mi spôsobili. Zverejní ich v peštbudínskych vedomostiach, keď už...
0: Nebude treba, otec. Len čo doštudujem, prevezmem ich ako prvú pravotárskú kauzu.
1: Dúfam. Iní v tvojich 23 rokoch sa už chystajú na rigoróza.
0: Viem. Zameškal som.
1: Vinou vlastnej neusilovnosti, Cyril.
0: Áno.
1: To nie je vlastnosť hoďovcov.
0: Áno, otec. Prišiel povoz. Naložíme trúhlice.
2: Nemusel si na neho tak drsne, Michal. Prežil tyfus, roky sa pretlkal bez akejkoľvek podpory.
1: V jeho veku som tiež nemal ani grajciara a preca som...
2: Nechaj výčitky pre budúcnosť. Odteraz už budeš mať na ne právo. Hoci si nemyslím, že by si mal nimi práve cirka zahrňovať.
1: Kiež mi. Pomôžem mu. No hambím sa, Ondrík. Hambím sa, že len vďaka poníženiu mojej najdáš...
5: Už pred pol rokom dostal výmer podpísaný jeho veličenstvom a stále...
6: Dopovedzte, vzácna pani.
5: Penzia mu stále nechodí, veľkomožný pane.
6: Pre vás, pani Cornelia, stále baronet. Ako za našich mladých liet. Totiž už barón, no na takých maličkostiach priatelia z mladosti nebazírujú. No, že by na neho viedenské úrady zabudli?
5: Vyčkávajú, barón.
6: Ajajaj. No, že si nejaký úradník...
5: Pokladáte sa za nejakého úradníka, pán hlavný župan Szentiváni?
6: Pokiaľ ma za takého nepokladáte vy, vzácna pani?
5: Nie. A preto som tu. Manžel urgoval peniaze dvoma novými prosbopismi.
6: Aha. Nové predpisy. Máme už Rakúsko-Uhorskú ríšu. Rakúsko-Uhorskú. Na území Uhorského kráľovstva vykonáva právomoci výlučne vláda v Pešti.
5: Kriste Ježišu, a zda mu len neodobrali.
6: No nie, samozrejme. Vôľu panovníka nemožno negovať, vzácna pani. Určil vášmu manželovi milostivý plat ako predčasnú penziu 2000 zlatých ročne. To je veľmi vysoká suma, oveľa vyššia ako je plat seniora.
3: 3 roky už nie je farárom.
6: Smutné. Smutné. Lenže každá hodnota si vyžaduje protihodnotu. V prípade pána Hodžu splniť podmienku, strániť sa politiky.
3: Zaviazal sa písomne. Chce už pracovať iba vedecky.
6: A práve v tom je háčik, pani Kornélia. Vedecky pracovať v Uhorsku znamená chtiac nechtiac aj politizovať. Vždy, za každých okolností, pokiaľ sa veda nezapodieva alchýmiou či motýlmi...
3: Ako už môžu jazykovedné práce...
6: Slovenské nepochybne.
3: Čo má teda robiť? Poradte.
6: Na moje rady on síce veľmi nedá, no... Pre neho by bolo najvýhodnejšie a najrozumnejšie odísť. Presťahovať sa.
3: Z Mikuláša?
6: Z Uhorského kráľovstva.
3: A on? Do cudziny?
6: A nemusel byť ďaleko. Napríklad v Českom kráľovstve má veľa známych, dokonca obdivovateľov.
3: Presvedčím ho.
6: Trúfate si? Takého tvrdohlavého rytiera.
3: Inému asi neostáva. Nám neostáva. Už nežijeme. Živoríme. Ja s dvomi dcérami z milosti u svojho brata. On v Sučanoch na fare brata Ondreja. Toľké roky v dlžobách. Nikto mi už nechce požičať. Čo mám robiť? Ja, rodená Kellnerová, žobrať?
6: Netušil som,
3: či skočiť do váhu? Áno, áno, odídeme stať, ale toto vám zaručujem. Len už nám, prosím vás, pomôžte, Martin. Prosím.
6: Upokojte sa, Kornélia. Okamžite prikážem vyhotoviť to odporúčanie. A hneď ho tu pred vami podpíšem.

0: Povoz už odišiel, Michal. Marina s Cyrilom dohliadnú, aby na železnici všetko prebrali.
1: Mohol som s nimi ušetriť.
0: Pre teba a Kornelku som objednal koč. Ako sa patrí?
1: Stihneme vlak?
0: Určite. Poslal som telegram Jankovi Kalinčiakovi. Bude ťa v Tešíne čakať.
1: Hádam, len nepostaví Slavobrán. Videdencovi, vyhnancovi.
0: Exulantovi. Na čas. Čo skoro sa vrátiš?
1: Cítim, že už nie. Živý nie, Ondrík.
0: Nevrav tak. Vždy si vedel, kde budeš potrebný. A vždy si tam napokon aj bol.
1: Tak či tak. S domovinou sa treba rozlúčiť.
0: Pôjdem s tebou.
1: Pôjdem sám. Potiaľ bolo môjho putovania, a to s toľkým srdca bremenom. Ostatných síl smrtné zunovania ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vries Krista milovania, doviera mi z citu pokajania, vrúcne zhorka sladko želenom.

0: Počúvali ste druhú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
1: Matej Landl,
0: Kornélia Hodžová,
2: Lenka Košická,
0: Ondrej Hodža,
3: René Jankovič,
0: Cyril Hodža,
4: Richard Kovač,
0: Marína Hodžová,
5: Zuzana Porubiaková,
0: Martin Sentiváni,
6: Daniel Dango,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenej 82 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. V krajine vyhlásili núdzový stav. NATO obmedzuje bezpečnostnú prítomnosť na kľúčových miestach v Kosove. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol na najmenej 82, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Najviac mŕtvych hlási departament Risaralda, kde zahynulo asi 42 ľudí. Kolumbijská vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Mierová misia NATO v Kosove oznámila, že obmedzuje svoju prítomnosť v srbskom pravoslávnom kláštore a na moste v meste Mitrovica, ktoré patria ku kľúčovým bezpečnostným objektom. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. KFOR ozrejmil, že zmeny v pôsobení v kláštore zo 14. storočia, ktorý je posvetným miestom pre kosovskú srbskú menšinu, sú v súlade so zlepšenou bezpečnostnou situáciou. Náboženské miesto však naďalej zostáva pod 24-hodinovou kontrolou. Hlavná kosovská srbská politická strana Srbská lista kritizovala stiahnutie jednotiek KFOR z mosta a vyzvala predstaviteľov misie na rokovania. Zároveň naliehala, aby v tejto oblasti ponechala vojenské jednotky. Samosprávne kraje za uplynulých 5 rokov finančne podporili takmer 27 tisíc projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných kritérií. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Ide o významný systémový problém. Keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritériá, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
1: Riaditeľ kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Dodáva, že výzvy sú verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
3: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.
1: Múzeum holokaustu v Srede spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie odtlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, keď ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
4: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 000 ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. Zháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské. Dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali značky topánok.
1: Plavec Ilia Borodin získal pod neutrálnou vlajkou titul majstra Európy na 400 metrov polohové preteky. Vo finále v Paríži zároveň časom 4 minúty 8,17 sekundy vytvoril nový rekord šampionátu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Branisko, nová nehoda na bratislavskej D2, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión, zbadáte ho v poslednej chvíli. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta s kamiónom v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfranconi smerom do Petržalky. Blokovaný je pravý pruh, ale nezdržíte sa. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pekný večer, vážení poslucháči. Hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj sú dáma a páni z Mníška nad Hnilcom. Dnes to bude trošku komplikovanejšie ako inokedy. Je to kapelníčka, nazvem to tak, že dýchovej hudby Posaunen chor Mníšek nad Hnilcom, Danka Tajsová, člen tejto dýchovej hudby pán František Göllner a sedí tu aj domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Dobrý večer, páni a dáma.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Pekný dobrý večer.
0: Povedal som, že dnes to bude trošku komplikovanejšie. Prečo to bude komplikovanejšie, to naši poslucháči pochopia už o pár, možno sekúnd, minút. Pretože vy ste mi hneď na úvod, ešte predtým, ako som zapol nahrávacie zariadenie, povedali, že vy vlastne nie ste dýchová hudba. Takže asi pani kapelnička bude najkompetentnejšia, aby to vysvetlila a dala na pravú mieru. Pani Tajsová, ako je to teraz tou vašou dýchovkou, nazvime to tak?
3: V podstate my nie sme dýchová hudba klasická, pretože naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunen chory a náš Posaunen chor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunen chor. Čiže sme cirkevnou hudbou, áno, dýchovou, pretože hráme na dýchových nástrojoch, ale nie sme klasickou dýchovkou.
0: Naši poslucháči vedia, čo to je pozauna. Teraz ste povedali, že hráte na dýchových nástrojoch. Neznamená to teda, že ste len nejaké zoskupenie alebo orchester zložený čisto z hráčov na pozaunu?
3: Nie, nie je to tak. I keď symbolom Posaunen choru je pozauna, samozrejme, teda ťahací dýchový nástroj. My však hráme na viacerých dýchových nástrojoch. Hráme štvorhlasne, teda máme prvý, druhý, tretí, štvrtý hlas, pričom v prvom hlase hráme prevažne na krydlovkách a trumpetách, v druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety, v treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
0: Áno, je to heligón, nie je to tuba, to som si všimol, je to proste nástroj väčší ako klasická tuba. Nemáte spevákov?
3: Nemáme spevákov, nie to to.
0: Tak smutne to hovoríte.
3: Nemáme spevákov, pretože to ani nezodpoveda tej tradičnej forme Posaunen choru. Jednoducho Posaunen chor je to hudba, ktorá hrá na chválu a slavu Božiu dýchovými nástrojmi, takže speváci tam nie sú.
0: No ale všetko sa vyvíja. Prijali by ste alebo nie teda spevákov, keby sa nejakí prihlásili? Netvrdím, že nastálo, ale pán farár točí hlavou, že nie, ani za svet.
3: Ako v podstate áno, všetko sa vyvíja, ale tradíciu treba zachovávať. Čiže zmysel toho Posaunen choru je v dýchových nástrojoch a v hre, v zboroch, v kostoloch a to je vlastne gro, na ktoré my stále pamätáme a budeme pamätať, jednoducho sme cirkevnou hudbou.
0: Podarilo sa Posaunen choru v Mníšku nad Hnilcom nejakým spôsobom zaznamenať svoju históriu aj povedzme na CD nosiče?
3: Áno, náš repertoár duchovných piesní máme zaznamenaných na dvoch CD-čkách. Prvé CD sme nahrali v roku 2006 a druhé CD-čko v roku 2014.
0: Hrá Posaunen chor z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelníčkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Máme pred sebou kroniku Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom. No to vyzerá, ako keby to bolo písané Švabachom. Prezradím našim poslucháčom, že je písaná ešte klasickým atramentovým perom. Z ktorého roku je tá kronika, pani kapelnička?
1: Pozaunen chór vznikol v roku 1931, avšak kronika sa začala písať až od 40 rokov neskôr, teda v roku 1971. A nie sa začala písať, ale začal ju písať konkrétny človek, a to brat farár Michal Hreško, ktorý v tom čase v našom zbore pôsobil aj spolu so svojou manželkou Emiliou Hreškovou.
0: Môžeme prečítať aspoň tie úvodné slova, možno tých pár 8-10 riadkov.
1: Úvod. Pri 40-ročnom jubileu Pozaunen chóru nášho evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru rozhodli sme sa zaviesť kroniku tohto vnútromisijného hudobného krúžku, ktorý hrá na dýchových nástrojoch štvorhlasne náboženské piesne a skladby, aby budúce pokolenia mohli nazrieť do života a práce tohto krúžku. Roky minulé budeme môcť len úryvkovite zaznačiť, nakoľko zakladateľ nie je viac medzi živými a žijúci členovia sa na mnohé veci nepamätajú.
0: Toľko teda z úvodu vašej kroniky. Sú to teda slova z roku 1971. Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom má teda koľko rokov?
1: V kronike je zaznamenaný konkrétne začiatok august roka 1931, čiže v tomto mesiaci máme presne 88 rokov.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelničkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Keď sme sa vlastne dohovárali na dnešné stretnutie, povedali ste, že zavoláte pána farára, pána Jána Sabanoša, ktorý vraj o tomto vašom telese vie najviac. Takže poďme trošku, pán farár, k histórii tohto telesa Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.
1: Roky hospodárskej krízy a svojím spôsobom aj budúcnosť 30. rokov 20.

0: Preto nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné. Avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znova stmievať. A o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov ešte v tomto roku svojou usilovnosťou a Božím požehnaním, vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia alebo oslavenie Vianoc, narodenia Pána Ježiša Krista. Bol to veľký impuls a veľké nadýchnutie sa malého telesa, ktoré sa neskôr rozrástalo a má jedinečný význam a zároveň dodnes aj jedinečný odkaz na Slovensku, pretože je to jediný pozavnen chór, ktorý je v evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. A čo je také zaujímavé, že vlastne pán farár Danielis, ktorý založil tento pozavnen chór, nechcel byť oddelený od domácej evanjelickej cirkvi, nechcel byť v Landeskirche, a tak vlastne môžeme považovať duchovnú hodnotu založeného pozavnen chóru ako jedinečnú duchovnú aktivitu v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Je samozrejme, že nemôžeme žiť len z toho zakladajúceho významu, že tento pozavnen chór prešiel svojimi obdobiami, že bolo by treba spomenúť, že jeho činnosť bola počas druhej svetovej vojny umenšovaná, až v podstate museli pozavnisti skryť svoje nástroje, ktoré boli zrekvirované, a došlo k novej obnove pozavnen chóru po druhej svetovej vojne. A aj sestra kapelnička, keď prečítala úvod, spomína krúžok. Nikto nechcel vidieť naplno duchovný odkaz pozavnen chóru, ktorý dodnes táto hudobná skupina alebo títo hudobníci nesú. Radšej by boli, keby to bol len krúžok, ale pozavnen chór, to je niečo ako keby sami anjeli hrali na službách Božích na anjelských trúbach. Až takto je treba pripomenúť, aby sme pochopili význam toho, čo tento pozavnen chór znamenal pre ľudí, ktorí ho vytvorili, ktorí ho udržiavali a ktorí dodnes nesú to veľké, čo chce ako Božie požehnanie Boh rozdávať dnes v pozavnen chóre v Mnišku nad Nilcom i všade, kde zaznú tóny tejto kapely.
1: Hrá pozavnen chór z Mniška nad Nilcom.

0: V relácii Kapela Hraj sa dnes rozprávam s kapelníčkou Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Dankou Tajsovou, členom tohto telesa Františkom Gölnerom a zborovým farárom Jánom Sabanošom. Pani kapelnička, pred hudbou pán farár Ján Sabanoš spomenul niekoľkokrát, že ten váš Pozaunen chór v Mníšku nad Hnilcom je teleso jedinečné. Čo to pre vás znamená, tá jedinečnosť? Samozrejme, pravdepodobne snaha udržať to pri živote. Bolo by asi tragické a zlé, keby niečo, čo je jedinečné a samé, zaniklo. Ale čo to ešte pre vás znamená?
1: Jedinečnosť určite v tom, aké poslanie nesie toto hudobné teleso. Teda naozaj nie je to klasická dychová hudba, ktorá sa angažuje na rôznych kultúrnych spoločenských predstaveniach, ale jedinečnosť v tom, že hráme predovšetkým na službách Božích, na chválu a slavu Božiu, tak ako to už raz bolo povedané. A jedinečnosť v tom, že tá tradícia je zakorenená teda v Nemecku.
0: Ja som možno chcel počuť niečo iné, keďže ste jedineční, v podstate mali by o vás vedieť po celom Slovensku, čiže hráte len doma v Mníšku alebo hrávate aj niekde inde?
1: Samozrejme, že hrávame aj niekde inde, teda lepšie povedané v iných cirkevných zboroch. Navštevujeme cirkevné zbory, ktoré nás pozvú pri rôznych príležitostiach, či už sú to cirkevné zborové dni, alebo sú to slávnostné dni, pamätné dni vo zboroch.
0: Ako vnímate to vaše dnešné vystúpenie alebo ten dnešný deň? Pretože je to také možno výnimočné, že teda nehráte dnes v kostole. My sme sa stretli na festivale v Mníšku nad Hnilcom, kde teda, nazvem to tak, hrajú svetské kapely. Vy ste tu tým pádom zase jedinečný, výnimočný. Je to v poriadku, pán farár?
2: Je to v poriadku, dá sa povedať, lebo hudba je taká ako svet i všetko okolo nás. Buď je to dobré, alebo je to zlé. Duchovná hudba by nemala byť nikdy zlá a mala by byť vždy prínosom. Aj pri tej svetskej hudbe, aj pri ostatných dychovkách musí mať svoje miesto. Náš pozorný chór nepozná celkom tú tradíciu, ktorá v Nemecku je, ale tam je povýšená funkcia pozornen chórov aj na doprovod piesní a celého cirkevného zboru pri bohoslužbách. Dajme tomu, že dva verše hrá orgán v kostole a ďalšie dva hrá pozornen chór a potom teda sa ešte vymenia tak, že jeden hrá orgán a ďalší pozornen chór a pri liturgii už účinkuje len orgán a my nemáme doprovod pozavnen chóru v takom rozsahu, ako sa to v niektorých evangelických cirkvách v Nemecku ukazuje a je to normálny jav, ale my vystúpením pozavnen chóru pri týchto príležitostiach chceme vniesť tú takú najzákladnejšiu myšlienku robiť všetko, niečo, to, čo môžeme, teda aj hrať pri určitej príležitosti na slávu Božiu. A tam, kde človek robí takým spôsobom, že chce robiť niečo na slávu Božiu, tam skutočne už nemá absolútne priestor na to, aby robil niečo protibožské, alebo aby robil niečo, čo je zlé, čo odporuje teda tomu základnému vzťahu zo strany stvoriteľsko-vykupiteľskej a zo strany nás, ľudí odkazaných na nesmierne veľkú Božiu milosť.
0: Pani kapelnička sa ešte hlási o slovo.
1: Ešte možno na doplnenie, keďže ide o akciu Karpatsko-nemeckého spolku. Sme tu snáď aj preto, pretože cieľom Karpatsko-nemeckého spolku je tradovať nemeckú kultúru, ktorá tu bola. A jedným takým dôkazom je aj samotný Pozaunen chór, ktorý má taktiež nemecké korene.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Rozhovor do nej som nahrával v Mníšku nad Hnilcom. Sedí tu s nami aj člen pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pán František Göllner. Mimochodom, pani kapelníčka tu pred chvíľou otočila jednu z prvých stránok kroniky a už som tu videl napísané, že Göllner. Teda neviem, či ide práve o vás. Aha, Göllner. Píšu o vás?
1: To neviem.
0: V roku 71.
1: Ja som nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Už 2 roky predtým už vedeli, že prídete.
1: To ešte asi nevedeli, no ale od vtedy, od 73. roku, to už je 47 rokov, nie?
0: Tak. Vraj ste najstarším členom?
1: Keď som nastupoval do pozaunného chóru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Po vojenčine 22 rokov.
0: Celý život ste spojili s týmto telesom. Čo na to hovorí vaša rodina?
1: No tak moja rodina ma obdivuje a ešte by chceli, aby som ešte dotrval. Pár rokov je to moja dcera, syn, tretia dcera, štvrtá. My fakticky sme skoro ako celá rodina.
0: Nemáme tu kameru, ale musím prezradiť, že ste ukázali na pani kapelničku, že je to moja dcera.
1: Je to moja dcera.
0: Rodinné teleso, čo sa dá robiť?
1: Piati sme, to sú súrodenci a otec s nima. No a potom hraje ešte moja vnúčka, potom ešte švagrovia, áno, no tak jeden, druhý, tak aj neviem, jak to mám povedať. Zaťovia, tak.
0: Zvyknem sa pýtať mojich hostí, či sa im podarilo vliať lásku k hudbe aj do niekoho, teda do svojich detí, ale tu je teda jasný dôkaz, že áno.
1: No tak všetci ma poslúchli, no a všetci sú muzikanti. Dokonca aj profesionála máme v rodine, syna, čo hral v Banskej Bystrici, v opere, Maťo. No a neviem ešte, čo by som povedal.
0: Hrá pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gölner a zborový farár Ján Sabanoš. Pozaunen chór vznikol pre cirkevné účely, ako to už pán farár povedal. Je teda ten repertoár, tie skladby, ktoré hráte, čisto takýto cirkevný, alebo sa objaví aj nejaká svetská skladba, pani kapelnička?
1: Sú to samozrejme duchovné piesne, mnohé z nich nájdeme aj v spevníku Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Mnohé noty pochádzajú z nemeckých knižiek, ktoré sú práve určené pre pozaunen chory. Taktiež nám s notami pomáhal brat farár Mário Činčurák, ktorý pôsobil takisto v cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom, ktorý nás istý čas aj dirigoval. Takže ide samozrejme o duchovné piesne.
0: Máte nejakého umeleckého vedúceho, povedzme?
1: Oficiálne nie, ale určite všetci dobre vieme, každý z členov, že určite takým umeleckým vedúcim je Matej Gölner, ktorý je aj profesionálnym hudobníkom, ktorý už má odohraté v opere v Banskej Bystrici, takisto momentálne hrá v Košickej filharmonii, takže určite je to on.
0: Hrá Pozaunen chór z Mníška nad Hnilcom.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes kapelnička Pozaunen chóru Mníšek nad Hnilcom Danka Tajsová, člen tohto telesa František Gölner a zborový farár Ján Sabanoš. Už ste teda povedali, že hrávate v kostole pri cirkevných slávnostiach. Kde ešte?
1: Hrávame samozrejme ešte aj pri smutnejších udalostiach, teda pri pohreboch, posledných rozlúčkach, ale aj pri radostnejších udalostiach, ako sú sobáše, konfirmácie, prvé slávnosti výročitých sviatkov.
0: Čo čaká Pozaunen chór možno budúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch, pán farár?
2: Nuž, do budúcnosti tak veľmi by sme si prijali Božie požehnanie pre našu prácu. Veď o 2 roky tu máme ďalšie 90. jubileum Pozaunen chóru pri cirkevnom zbore v Mníšku nad Hnilcom a chceli by sme ho venovať možno ďalšiemu CD-čku. Veď žijeme a všetko robíme na slávu Božiu a prinášať aj naďalej do srdc každého človeka nebeský pokoj cestou tých plechových nástrojov, ktoré vedia byť vybliskané a prinášať do srdca človeka to, čo nedokáže slovo alebo iné pohľadenie.
1: Na záver by sme sa určite chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili na či už vzniku pôsobení Pozaunen chóru. Ďakujeme všetkým členom, ktorí zotrvali, ktorí hrajú dodnes, ktorým záleží, aby Pozaunen chór ďalej fungoval a prajeme si Božie požehnanie, prajeme si ďalších členov, ďalších ochotných hráčov, ktorí budú vidieť zmysel toho, čo robíme s láskou a radosťou.

0: Hostiami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj boli kapelnička Pozaunen chóru v Mníšku nad Hnilcom, pani Dana Tajsová, jej člen František Gölner a domáci zborový farár pán Ján Sabanoš. Ďakujem pekne páni a dáma za dnešné milé stretnutie. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Aj my ďakujeme. Dovidenia.
0: Ešte vám ponúknem jednu skladbu z CD albumu Pozaunen chóru z Mníška nad Hnilcom a do konca relácie budú znieť svetské melódie.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dychovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Rozhlas a televízia Slovenska, september 2019.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už viac ako 110 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. OSN je pripravená pomôcť. Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité odstránenie dvoch radarov z testovacej prevádzky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Organizácia Spojených národov uviedla, že po silnom zemetrasení na západe Kolumbie je pripravená poskytnúť pomoc. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Úrady doposiaľ hlásili najmenej 111 mŕtvych, zranených je 87 a 61 budov sa zrútilo. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Spoločnosť Soetron, ktorá pre rezort zariadenia zabezpečila, najnovšie deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie a demontáž radarov na vlastné náklady. Upozornila, že na základe zistení a medializovaných informácií eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Zároveň ministerstvu vnútra plánujú predložiť alternatívne riešenie, ktoré naplní pôvodné ciele projektu. Opozičné progresívne Slovensko minulú stredu vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Podľa neho ide o zásadné bezpečnostné riziko. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Buko v Závhencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migal, nominant Smeru SD.
2: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
1: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jána Figela spojilo inovácie, vedu aj výskum.
3: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si pred 17 rokmi vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Obete najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva si v Handlovej pripomenuli na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Biela farba lupeňov symbolizuje nevinnosť a zelená farba lístkov predstavuje nádej, že sa takéto tragédie už nebudú opakovať. Predseda Národnej rady Richard Draší z hlasu SD podotkol, že banícke povolanie bolo vždy aj povolaním odvahy.
4: Handlová bude navždy miestom, ktoré nám pripomína nielen bolesť jednej tragédie, ale aj silu ľudí, ktorí v ťažkých chvíľach stáli pri sebe.
1: Obete banských nešťastí si dnes pripomenuli aj na pietnej spomienke v Prievidzi. Slovenský futbalista Lukáš Araslín je blízko odchodu zo Sparty Praha. Kapitán českého klubu má namierené do saúdsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskyho by mal byť prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 23 až 36 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté branisko aj obmedzenia na západnej D1. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión. Zbadáte ho v poslednej chvíli. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín a aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu postupne opravujú ľavý pruh. Medzi Raslavicami a Brahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujem vás z rozhlasového štúdia Rádia Regina. V relácii Pohotovosť otvárame aj citlivé témy. Témy, o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorilo, no ich význam bude v budúcnosti čoraz väčší. Onkologická diagnóza dokáže človeku v jednej chvíli obrátiť na ruby celý svet. A prvá otázka býva asi tá najjednoduchšia, ale zároveň najťažšia. Budem žiť? Ak takúto diagnózu dostane mladá žena, ktorá ešte len plánovala materstvo, môže veľmi rýchlo prísť aj ďalšia otázka. A ak sa vyliečím, budem môcť mať deti? Onkologické ochorenia sa žiaľ nevyhýbajú ani ženám vo fertilnom veku. Naopak postihujú ich viac ako v minulosti. Samotná choroba, ako aj operácia, chemoterapia či ožarovanie, môžu ovplyvniť schopnosť otehotnieť a porodiť dieťa. Ešte pred niekoľkými rokmi boli možnosti medicíny v tomto smere oveľa obmedzenejšie. Prioritou bolo zachrániť život. To je prioritou samozrejme aj dnes. Moderná medicína však dokáže myslieť aj o krok ďalej. Ak je to zo zdravotného hľadiska možné, lekári sa snažia zachovať žene maternicu, vaječníky, hormonálnu funkciu a spolu s nimi aj šancu, aby sa po úspešnej liečbe mohla stať mamou. Medicína tak niekedy nebojuje o jeden život. Myslí aj na ten, ktorý môže prísť neskôr. Aj o tom je onkofertilita a práve o nej a o modernej onkoginekológii budeme hovoriť v dnešnej Pohotovosti. Mojím hosťom je primár ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabriel Tóth. Pekný večer, pán doktor.
7: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný letný večer.
6: Zaujala vás naša dnešná téma? Verím, že áno. Pokojne nám posielajte svoje otázky. Napísať môžete na mailovú adresu regina.východ@stvr.sk. Reagovať môžete aj na našom Facebooku do statusu Pohotovosť. Alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás dnes pozdravuje dvojica Oto Novák a Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta, v prípade onkogynekológie život pacientky. Prečo sa však pohľad na liečbu žien vo fertilnom veku, teda vo veku, kedy môžu porodiť dieťa, za posledné roky tak zmenil? Čo všetko za tým stojí z pohľadu napredovania medicíny, ale aj z pohľadu vnímania ženy nielen ako onkologickej pacientky, ale predovšetkým ako ženy? To sú možno náročné, ale moje úvodné otázky na Gabriela Tóta, primára gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.
1: Onkologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré ešte nemajú naplnené rodičovské plány, často riešia ďalšiu otázku. Budú môcť mať po ukončení liečby ešte vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. V minulosti bola totiž pri gynekologických nádoroch prioritou predovšetkým úspešná liečba ochorenia. Dnes však moderná medicína pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu ponúka možnosť zachovať plodnosť a tým aj nádej na vlastné potomstvo. Práve preto sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja interdisciplinárna oblasť nazývaná onkofertilita, ktorá spája onkológov, onkogynekológov a odborníkov na reprodukčnú medicínu. Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré môžu byť ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou. Samozrejme, vždy pri zachovaní onkologickej bezpečnosti.
0: Prečo už pre odborníkov nie je dôležitý len samotný úspech onkologickej liečby a vysokú prioritu dostáva aj život pacientky po jej skončení?
1: Význam onkofertility narastá v dôsledku posúvania materstva do vyššieho reprodukčného veku. Ženy odkladajú pôrod neskôr, čo je známy fakt. K tomu sa pridal nárast výskytu onkologických ochorení práve u mladších žien a do tretice za tým je celkové zlepšovanie výsledkov onkologickej liečby. Moderná onkogynekológia sa nesústreďuje iba na to, aby sme nádorové ochorenie úspešne vyliečili a pacientka prežila, ale čoraz viac myslíme na jej kvalitu života po liečbe. Ak to charakter a rozsah ochorenia umožňujú, snažíme sa zachovať aj reprodukčnú funkciu a možnosť budúceho materstva.
0: A podľa čoho ale dokážete určiť, pre ktorú pacientku je liečba so zachovaním plodnosti možná a zároveň je aj bezpečná?
1: Základnými piliermi tzv. Fertility sparing treatmentu, teda plodnosť šetriaceho prístupu, sú správna selekcia pacientok a presný staging, čiže určenie rozsahu a štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To si následne vyžaduje individualizovaný, tzv. Personalizovaný liečebný postup, ktorý zohľadňuje onkologické, ale aj reprodukčné ciele pacientky.
0: Pán primár, keď hovoríme o onkogynekológii, o možnosti zachovať šancu na počatie, respektíve šancu na biologické dieťa v prípade ženy, ktorá má onkologický nález, to určite nie je téma len pre jedného špecialistu?
1: Presne tak. O tieto pacientky sa stará multidisciplinárny tím, ktorý predstavuje základný organizačný a odborný princíp modernej onkogynekologickej starostlivosti. Ide o spoluprácu viacerých odborností pri diagnostike, stanovenie rozsahu ochorenia, tzv. Stagingu, zaradenie pacientky do určitého štádia ochorenia, stanovenie liečebnej stratégie a následne realizácie liečby. V onkogynekológii nejde iba o formálne predstavenie prípadu pred konzíliom. Cieľom je, aby bolo rozhodnutie o liečbe výsledkom spoločného odborného posúdenia, pričom sa zohľadňuje charakter nádoru, jeho rozsah a biologické vlastnosti. Celkový stav pacientky, jej preferencie a pri mladých pacientkách aj reprodukčné ciele.
0: Kto tvorí tento multidisciplinárny tím? Akí špecialisti?
1: Zloženie tímu sa môže líšiť podľa diagnózy a komplexnosti príkladu. Základ tvorí onkogynekológ, ktorý koordinuje chirurgickú a celkovú onkogynekologickú liečbu. Klinický onkológ, ktorý aplikuje systémovú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu a ďalšiu medikamentóznu liečbu. Radiačný onkológ, indikácia a plánovanie radioterapie a brachyterapie, patológ, histologická a molekulárna diagnostika a potom sú prizývaní radiológ, podľa potreby genetik, špecialista reprodukčnej medicíny, anesteziológ, plastický alebo iný chirurg, geriater, nutričný špecialista či psychológ.
0: Je tu skutočne veľké množstvo odborníkov, no a my si už viac o ich spolupráci povieme po pesničke. Nikdy sa

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Už samotné slovo onkofertilita, ktoré sme už viackrát použili v dnešnej pohotovosti, naznačuje spojenie viacerých oblastí medicíny. Predpokladám teda, že o takejto pacientke nerozhoduje iba jeden lekár, napríklad onkoginekolog.
2: Určite nie. Nevyhnutnou súčasťou fertility sparing managementu je multidisciplinárna spolupráca. To znamená, že my onkoginekológovia spolupracujeme s kolegami už spomenutých odborností.
1: Skúsme tento proces priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom čo najpraktickejšie. Predstavme si teda, že príde mladá žena k vám ako odborníkovi s onkologickou diagnózou a ešte túži po dieťati. Čo ju od tej chvíle čaká? Kto všetko sa jej začína venovať? Čo pre ňu musíte naplánovať ešte pred samotným začiatkom onkologickej liečby?
2: Pacientky, ktoré nemajú naplnené rodičovské plány, či už pacientky bezdetné, pacientky, ktoré sa v minulosti snažili o tehotnosť neúspešne, alebo pacientky, ktoré ešte plánovali ďalšiu tehotnosť a majú kompletné vyšetrenia na posúdenie rozsahu ochorenia, sú po zhodnotení nálezov vyšetrené onkoginekologom. Pacientka je poučená o možnostiach, ale samozrejme aj o limitoch a rizikách fertility sparing treatmentu. Nemusí sa rozhodnúť okamžite. Poskytneme jej možnosť na rozmyslenie a zváženie navrhovaného postupu s partnerom, rodinou, blízkymi priateľmi. Samozrejme si môže informácie overiť na internete. Pacientke poskytneme aj link na guideliny, odporúčané postupy onkoginekologických spoločností. Ak sú v Slovenske tak vypracované, tak im poskytneme tieto, ale najmä zahraničné, kde si pacientka môže informácie overiť, prípadne doplniť. Pacientka sa opakovane zúčastní zasadnutia multidisciplinárneho tímu a po konzultácii stanovíme ďalší management.
1: No, musím povedať, že toto už znie naozaj ako moderná medicína, moderný prístup k žene. Z minulosti si určite pamätám príbehy a prípady, kde to takto rozhodne neprebiehalo. Je to veľmi dôležité pri žene, ktorá sa dostala do mimoriadne neľahkej situácie, kde sa často rozhoduje medzi svojim životom, zdravím, ale aj túžbami. Určite to pre ženu, jej partnera, rodinu nie je jednoduchá situácia. Pán primár, čo vy na to?
2: Vytvorenie časového tlaku na pacientku a nemožnosť slobodne a bez časovej tiesne sa rozhodnúť môže mať pre pacientku závažné psychické partnerské problémy v budúcnosti. Ak sa pacientka rozhodne pre FST, odošleme ju do centra asistovanej reprodukcie. Táto pacientka je považovaná za akutnú, to znamená, že dostáva prednostný termín vyšetrenia. Zapojenie špecialistu reprodukčnej medicíny je mimoriadne dôležité, pretože rozhodnutie nespočíva iba v otázke, či môžeme zachovať maternicu, ale aj v reálnej reprodukčnej prognoze pacientky. Pri fertility sparing liečbe je význam multidisciplinárneho tímu ešte väčší. Rozhodnutie musí zodpovedať dve základné otázky. Prvá, či je zachovanie fertility z onkologického hľadiska bezpečné? A druhá, či pacientka má reálnu reprodukčnú

0: produkčnú perspektívu po navrhovanej liečbe.
1: Predpokladám, že to znamená, že snaha o dieťa, o zachovanie možnosti porodiť dieťa nesmie byť nadradená nad samotný život ženy.
0: Presne tak.
1: A v prípade tej druhej otázky, aby sme si ju úplne jednoznačne vysvetlili, ide o to, či je vôbec šanca na to, aby mala dieťa po onkologickej liečbe, ktorú musí žena podstúpiť, aby sa vyliečila z rakoviny.
0: Áno, pacientku lekár z Centra asistovanej reprodukcie vyšetrí a zhodnotí možnosti navrhovaného postupu, či je schopná a ochotná podstúpiť liečbu na zachovanie plodnosti, napríklad hormonálnu stimuláciu vaječníkov a následný odber vajíčok, ktoré je možné zamraziť a využiť v budúcnosti. Toto trvá pomerne krátky čas, počas ktorého aj tak pacientka podstupuje potrebné predoperačné vyšetrenie. Pri tomto postupe nie je oddialená samotná onkologická liečba.
1: No a po pesničke sa už dostaneme pomaly aj ku konkrétnym ochoreniam ženských pohlavných orgánov.

0: súvislosti sa rozprávame o modernej onkoginekológii, ktorá sa usiluje aj o to, aby žena po liečbe mohla žiť čo najkvalitnejšie. Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, lekári sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu, sexualitu a u mladých žien aj plodnosť a možnosť v budúcnosti porodiť dieťa. Našim hosťom je Gabriel Tóth, primár z Východoslovenského onkologického ústavu. Pán primár, o ktorých onkoginekologických ochoreniach ženských pohlavných orgánov hovoríme?
1: Z pohľadu onkoginekológie hovoríme teda o nádoroch vulvy, vonkajších rodidiel a pošvy, ďalej o nádoroch maternice, a to nádory krčka maternice a tela maternice, a potom nádory vaječníkov a vaječkovodov, ktoré spolu označujeme ako adnexa, čiže prívesky maternice. Keďže z týchto nádorov má svoje špecifika odlišné rizikové faktory, spôsob šírenia a aj možnosti liečby. Jednoducho povedané, onkoginekológia sa stará o pacientky s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných orgánov od vonkajších rodidiel až po vaječníky a vaječkovody.
0: Aké typy nádorov sa vyskytujú pri jednotlivých orgánoch? Začneme teda zvonku, vulva a pošva.
1: Ak hovoríme o zachovaní plodnosti, teda o fertility sparing liečbe pri nádoroch vulvy a pošvy, je priestor na takýto postup pomerne malý, obmedzený. Tieto nádory sú oveľa zriedkavejšie ako napríklad nádory krčka maternice a väčšinou sa vyskytujú u žien vo vyššom veku. Vo fertilnom období sú preto pomerne zriedkavé. U mladých a malých pacientov s malým a lokalizovaným nádorom môžeme v niektorých prípadoch zvoliť šetrnejší chirurgický postup. Ak nie je potrebné vykonať radikálny operačný výkon, napríklad s prípadným odstránením maternice alebo vaječníkov, pacientke môže zostať zachovaná možnosť budúceho tehotenstva. Nejde však o typickú fertility sparing liečbu, ako ju poznáme napríklad pri vybraných nádoroch krčka maternice alebo tela maternice. Pri nádoroch vulvy a pošvy našim prvoradným cieľom vždy bezpečné a dostatočne radikálne odstránenie nádoru. Zároveň sa však snažíme zachovať čo najviac zdravého tkaniva, anatomickú integritu vulvy a pošvy a tým, pokiaľ je to možné, aj sexuálne funkcie pacientky. Dôležitý je aj psychologický aspekt, teda to, ako žena vníma svoje telo po liečbe, jej telesný obraz a následne aj jej psychosexuálny komfort. V niektorých prípadoch preto môže byť veľmi dôležitá spolupráca s plastickým chirurgom, ktorý môže pomôcť s rekonštrukciou a dosiahnutím čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Aj tu teda platí, že cieľom modernej onkoginekológie nie je iba odstrániť nádor, ale ak je to onkologicky bezpečné, zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacientky.
0: Veľmi dôležité. Kým prejdeme k ďalším onkoginekologickým ochoreniam, dodám, že sa budeme zaoberať dnešnej relácii len pohlavnými orgánmi ženy. Prsníky, ktoré tiež patria do onkoginekológie, si necháme na ďalšiu samostatnú reláciu. Je to rozsiahla časť. Nezabudnite, milé poslucháčky, milí poslucháči, na kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, či už na mail reginavýchod@stvr.sk. Pokojne môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina k e medzera a pripojte váš text.

0: tejto časti prejdeme ku karcinómu krčka maternice. Pán primár, o aký typ rakoviny ide?
1: Ak chceme hovoriť o rakovine krčka maternice, najskôr si povedzme, kde sa krčok nachádza. Maternica má zjednodušenie dve hlavné časti. Hornú časť, teda telo maternice, a je dolnú časť, ktorú je krčok. Krčok tvorí akési spojenie medzi dutinou tela maternice a pošvou. Povrch krčka maternice je pokrytý bunkami, ktoré sa počas života prirodzene obnovujú. Práve z týchto buniek môže pri určitých podmienkach vzniknúť nádor. Najčastejším typom je dlaždicovo-bunkový karcinom. Vzniká z dlaždicových buniek, ktoré pokrývajú povrchovú časť krčka maternice a tvorí väčšinu nádorov krčka maternice. Druhým významným typom je adenokarcinom. Ten vzniká zo žľazových buniek, ktoré sa nachádzajú najmä vo vnútornej časti krčka maternice a produkujú hlien.
0: Ako najčastejšie vzniká rakovina krčka maternice?
1: Veľmi dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice zohráva infekcia vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa z ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spontánne zanikne. Problém nastáva vtedy, keď vysokoriziková HPV infekcia v organizme pretrváva dlhodobo. Postupne môže viesť k zmenám buniek na krčku maternice a tie sa v priebehu rokov môžu vyvinúť až do rakoviny.
0: Je v súčasnosti možné zabrániť rakovine krčka?
1: Práve tu máme veľkú výhodu. Môžeme. Zhubnému nádoru často predchádzajú tzv. Prednádorové zmeny, ktoré môžeme zachytiť preventívnym vyšetrením u gynekológa ešte v čase, keď nejde o invazívny nádor. Ak tieto zmeny odhalíme včas, môžeme ich liečiť a zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Prevencia stojí na dvoch veľmi dôležitých pilieroch. Prvým je očkovanie proti HPV, ktoré je najúčinnejšie ešte pred kontaktom s vírusom, teda ideálne v mladom veku, pred prvým pohlavným stykom. Druhým je pravidelná účasť na skríningu rakoviny krčka maternice. Očkovanie a skríning sa navzájom nenahrádzajú. Aj očkované ženy musia samozrejme absolvovať odporúčaný skríning.
0: Pokiaľ viem, rakovina krčka maternice patrí medzi tzv. Zradné nádory. V počiatočných štádiách totiž nemusí spôsobovať žene žiadne výrazné ťažkosti. Môže sa cítiť úplne zdravo, no a práve vtedy často ženy zanedbávajú prehliadky. Kedy by mala žena spozornieť?
1: Najčastejším varovným signálom je nezvyčajné krvácanie, napríklad krvácanie po pohľadnom styku, krvácanie medzi menštruáciami alebo krvácanie po menopauze. Môže sa objaviť aj nezvyčajný alebo zapáchajúci vaginálny výtok. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu pridať bolesti v podbrúšku alebo v pánvovej oblasti, bolesti pri pohľadnom styku, prípadne ťažkosti s močením alebo vyprázdňovaním, ak nádor prerastá do okolitých orgánov. Tieto príznaky nemusia automaticky znamenať rakovinu. Ak však nezvyčajné krvácanie alebo iné uvedené ťažkosti sa opakujú, žena by ich nemala ignorovať a mala by navštíviť svojho gynekologa. Preto má screening taký význam, lebo nám umožňuje zachytiť prednádorové zmeny, lebo nádor ešte v období, keď žena nemusí mať žiadne príznaky.
0: Ak žena s onkologickým ochorením krčka maternice plánuje tehotenstvo, to je to, o čom tu debatujeme hlavne dnes, na čo všetko sa musíte pri liečbe sústrediť?
1: Pri fertility sparing managemente sledujeme dva výsledky. Teda, či sme nádor odstránili dostatočne bezpečne, či sme pacientke poskytli liečbu, ktorá je z pohľadu onkológie rovnako bezpečná ako štandardný prístup. Druhým je reprodukčný alebo pôrodnícky výsledok. Nestačí totiž iba zachovať maternicu. Chceme, aby pacientka mala reálnu šancu otehotnieť a aby bola schopná tehotenstvo aj bezpečne donosiť a porodiť zdravé dieťa. Úspešný onkologický výsledok však ešte neznamená, že tehotenstvo bude automaticky bez problémov. Zachovanie maternice je prvým predpokladom, ale výslednú šancu na otehotnenie ovplyvňuje viacero ďalších faktorov. Dôležité je tiež povedať, že fertility sparing liečba môže byť problémom po tejto liečbe samotná schopnosť otehotniť. U niektorých žien môže byť potrebná pomoc reprodukčného špecialistu. Okrem toho výrazne skrátená alebo chýbajúca časť krčka znamená, že tehotenstvo si vyžaduje starostlivejšie sledovanie špecializovanej ambulancii. Zvyšuje sa najmä riziko predčasného porodu a predčasného otoku plodovej vody a komplikácií z toho vychádzajúcich. Ak pacientka otehotne, tehotenstvo sa považuje za rizikové a je vhodné jeho vedenie v spolupráci gynekologa, perinatologa, v prípade podľa potreby onkogynekologa. Spôsob vedenia pôrodu závisí od typu predchádzajúcej operácie a ďalších možností. Pre pacientku je však podstatné, že fertility sparing liečba jej dáva reálnu možnosť budúceho materstva, ale negarantuje, že tehotenstvo a jeho priebeh bude bezproblémový.
0: To naozaj veľmi taká zložitá štruktúra rozhodovaní. Kedy môžete uvažovať o zachovaní plodnosti?
1: Fertility sparing liečba je onkologicky vhodnou najmä u mladých pacientok s nádorom do 2 cm. V prvom rade potrebujeme presnú histologickú diagnózu. Ďalej musíme poznať veľkosť nádoru, jeho hĺbku, invázie a presný rozsah v krčku. Veľmi dôležité je aj to, či sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín a okolitých štruktúr. Preto pred fertility sparing liečbou pacientka musí byť vyšetrená magnetickou rezonanciou alebo expertným ultrazvukovým vyšetrením. Tieto vyšetrenia nám pomáhajú určiť veľkosť nádoru a zároveň posúdiť, koľko zdravého krčka zostáva nad nádorom. Je potrebné zistiť prípadné postihnutie spádových lymfatických uzlín. Negativita lymfatických uzlín je základnou podmienkou fertility sparing liečby. Pri chirurgickom výkone preto staging lymfatických uzlín predchádza samotnej konzervatívnej operácii. Preferuje sa vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny. Výnimkou je iba veľmi skoré štádium bez šírenia do lymfatických ciest.
0: Aké typy operačných výkonov v týchto prípadoch používate?
1: Rozsah operačného výkonu na krčku maternice má svoje presné pravidlá a závisí od rozsahu nádoru. Pri úplne malom mikroinvazívnom nádore môže byť dostatočná konizácia. Pri nej sa odstráni kuželovitá časť krčka, obsahujúca nádor, pričom maternica zostáva zachovaná. Pri niektorých štádiách je potrebné odstrániť väčšiu časť krčka maternice. Hovoríme o trachelektómii. A môžeme si to predstaviť ako odstránenie spodnej časti maternice s nádorom, pričom jej horná časť zostáva zachovaná. Pri jednoduchej trachelektómii odstránime krčok maternice a ponecháme telo maternice. Pri radikálnej trachelektómii je výkon rozsiahlejší, pretože sa odstraňuje aj časť okolitého tkaniva okolo krčka maternice.
0: A to sme hovorili teda o tých mini nádoroch, respektíve o nádoroch, ktoré sú do veľkosti 2 cm. Čo však v prípadoch, pri ktorých ide o nádor väčší ako 2 cm?
1: Tu už musíme byť veľmi opatrní. Pri nádore väčšom ako 2 cm sa riziko návratu ochorenia zvyšuje a fertility sparing liečba sa nepovažuje za štandardný postup. V niektorých špecializovaných centrách sa skúmajú postupy, pri ktorých sa najskôr podá chemoterapia a až následne sa pristúpi k fertility sparing operácii.
0: Skúsme to teda zhrnúť, čo je podstatou toho čarovného FST fertility sparing treatment, alebo teda liečby.
1: Keď to poviem úplne jednoducho, pri malej žene s rakovinou krčka maternice sa dnes vždy pýtame nielen, ako najlepšie odstrániť nádor, ale aj je možné nádor bezpečne odstrániť tak, aby sme zachovali maternicu a možnosť budúceho materstva. A najdôležitejšia zásada vždy zostáva. Zachovanie plodnosti nikdy nesmie byť na úkor onkologickej bezpečnosti pacientky.
0: No a to bolo o krčku maternice a po pesničke budeme pokračovať ďalšou témou endometrium.

0: Začneme otázkou od poslucháča, pána teda, ktorý však otázku kladie ku svojej známej. Tá pred 14 rokmi podstúpila operáciu vaječníkov z dôvodu nádoru. Terajšie výsledky má dobré. Môže po takej dlhej dobe dôjsť k recidíve? Pán primár, pýta sa náš poslucháč Roman z Bratislavy.
1: Na posúdenie možnosti návratu teda recidívy je potrebné vedieť typ nádoru, pre ktorý danú pani operovali, rozsah operácie, prípadne liečbu, ktorú pacientka následne podstúpila. V každom prípade je dobré, že chodí na pravidelné vyšetrenie, keďže ako poslucháč spomína, má dobré výsledky.
0: My sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o rakovine krčka maternice. Teraz sa presunieme vyššie k rakovine tela maternice. Čo si pod tým môžu poslucháčky predstaviť, aj poslucháči?
1: Vo vnútri tela maternice sa nachádza dutina vystlaná sliznicou, ktorú nazývame endometrium. Práve z buniek tejto sliznice najčastejšie vzniká rakovina tela maternice, ktorú označujeme ako karcinom endometria. Ide teda o iné ochorenie ako rakovina krčka maternice. Vzniká v odlišných častiach maternice, má rozdielne rizikové faktory, odlišný spôsob diagnostiky a v mnohých prípadoch aj inú liečbu. Je to trošku zložitejšie, lebo nie všetky nádory maternice však vznikajú zo sliznice. Zriedkavejšie môžu vzniknúť aj sarkomy maternice, teda zhubné nádory vychádzajúce zo svalových tkaní v maternice. Karcinom endometria a sarkomy maternice sú odlišné ochorenia, ktoré sa líšia svojim pôvodom, biologickým správaním, spôsobom diagnostiky a samozrejme liečbou.
0: Aké rizikové faktory sú pri rakovine tela maternice?
1: Tu hrajú významnú úlohu najmä hormonálne a metabolické faktory. Riziko zvyšuje predovšetkým obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy a vyšší vek. Endometrium je tkanivo veľmi citlivé na hormonálne vplyvy. Tukové tkanivo sa podieľa na metabolizme estrogénov a pri obezite môže byť estrogénové pôsobenie na endometrium dlhodobo zvýšené. Ak tento účinok nie je dostatočne vyvážený progesterónom, teda jeho opozíciou, sliznice maternica môže nadmerne rásť a časom môže dôjsť k vzniku prednádorových zmien a následne zubného nádoru. Preto je dôležité venovať pozornosť aj prevencii obezity, zdravému životnému štýlu a liečbe metabolických ochorení. Výskyt rakoviny tela maternice zároveň súvisí so starnutím populácií, keďže riziko ochorenia s vekom narastá. Naopak, gravidita, dojčenie a niektoré formy hormonálnej antikoncepcie môžu riziko znižovať. Pri časti pacientov zohrávajú úlohu aj genetické faktory. Jedným z najvýznamnejších je Lynchov syndrom, teda dedičná porucha mechanizmu opravy DNA, ktorá zvyšuje riziko viacerých nádorových ochorení vrátane karcinomu endometria.
0: Aké príznaky by žena určite nemala ignorovať?
1: Jedným z najdôležitejších varovných príznakov je nezvyčajné krvácanie z maternice. Mimoriadne dôležité je krvácanie po menopauze. Ak žena, ktorá už rok alebo viac nemá menštruáciu, začne krvácať alebo špiniť, mala by navštíviť gynekológa. Áno, aj jednorázové špinenie po menopauze je dôvodom na vyšetrenie. Vo väčšine prípadov nepôjde o rakovinu, ale tento príznak treba vyšetriť a príčinu objasniť. U žien pred menopauzou môže byť varovným signálom napríklad veľmi silné, nepravidelné alebo opakované krvácanie, prípadne krvácanie medzi menštruáciami. Jednoducho povedané, zmena charakteru krvácania. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu objaviť aj bolesti v podbrúšku alebo panve, nezvyčajný výtok či celkové príznaky, ale najmä krvácanie je príznakom, ktorý môže viesť k včasnej diagnostike. Medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri gynekologickom vyšetrení, patrí ultrazvukové vyšetrenie. U mladších žien je interpretácia ultrazvuku trošku zložitejšia, pretože sliznica maternice, endometrium, sa počas menštruačného cyklu prirodzene mení. V jednej fáze cyklu je tenšia, v inej prirodzene hrubšia. Preto nemôžeme povedať, že každé hrubšie endometrium znamená ochorenie. Pozornosť však môže zbuniť neprimerane hrubá alebo nepravidelná sliznica vzhľadom na fázu menštruačného cyklu, jej nehomogénny vzhľad alebo ložisková zmena napríklad polipoidné či inak podozrivé tkanivo. Niekedy môže byť prítomná aj tekutina v dutine maternice alebo nepravidelný obrys endometria. Ultrazvuk však sám o sebe diagnózu rakoviny nepotvrdí, ale ani nevylúči. Ak žena súčasne má podozrivé krvácanie alebo iné rizikové faktory, ultrazvukový nález je nejasný či podozrivý. Rozhodujúce je histologické vyšetrenie tkaniva, teda odber vzorky zo sliznice maternice.
0: Keď sa rakovina endometria potvrdí, znamená to automaticky odstránenie maternice?
1: Vo väčšine prípadov je základom liečby operácia. Štandardne ide o odstránenie maternice spolu s krčkom maternice, vaječkovodou, otázka ponechania alebo odstránenia vaječníkov sa posudzuje individuálne. Vykonáva sa aj vyšetrenie sentinelovej uzliny. Pri fertility sparing liečbe karcinomu endometria sa opierame o odborné odporúčania medzinárodných spoločností z roku 2023. Tieto odborné spoločnosti spoločne definovali kritériá, podľa ktorých môžeme uvažovať o zachovaní plodnosti pri karcinome endometria. Ide predovšetkým o mladú premenopauzálnu pacientku s prianím zachovať fertilitu, ktorá má endometroidný karcinom endometria, je to jeden z typov, nízkeho stupňa. Diagnóza musí byť spoľahlivo histologicky potvrdená, ideálne pri hysteroskopicky cielenej biopsii a revízii skúseným patológom. Ochorenie je obmedzené na sliznicu maternice bez prerastania do svaloviny maternice. Zároveň nesmie byť prítomné ochorenie mimo maternice, to znamená bez postihnutia krčka, vaječníkov, vajcovodov, lymfatických uzlín alebo vzdialených metastáz. V rámci FST prístupu pacientka musí byť schopná a ochotná podstúpiť dlhodobé a veľmi dôsledné sledovanie od opakovaných hysteroskopií, opakované biopsie, odbery vzoriek tkaniva z endometria, opakované USG vyšetrenia, lokálnu hormonálnu liečbu zavedením hormonálneho intrauterinného systému a tiež tabletkovú perorálnu hormonálnu liečbu. Je dôležité povedať, že nejde o štandardnú liečbu vhodnú pre každú pacientku.
0: No a to bolo teda o endometriu. Ja pripomínam našim posluchačkám, poslucháčom, že nám môžu stále posielať svoje otázky, či už mailom na reginavychod@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k E medzera a pripojite váš text. No a prípadne, ak ma niekto záujem telefonovať počas pesničky, môžeme prevziať otázku, na ktorú by pán primár odpovedal. Ja nadiktujem číslo, je to predvoľba do Košíc 055 a číslo je 622 2994.
2: Letné Rádio Regina.

0: Mali sme otázku od zdravotničky z Košíc, ktorá sa asi týmito témami zaoberá. Pre ktoré vekové skupiny, pán primár, je dôležité očkovanie proti HPV? Vracia sa teda ku krčku maternice, kde je dôležité očkovanie proti HPV?
1: Očkovanie HPV je najdôležitejšie u tej skupiny populácie, ktorá ešte nemala pohlavný styk. Keďže HPV je sexuálne prenosné ochorenie, tak očkované na populácia z tohto najviac benefituje. Samozrejme sú štúdie, ktoré prebiehajú, sú štúdie, ktoré sú ukončené, publikované a ešte aj tie, ktoré budú publikované v budúcnosti o očkovaní aj u žien, ktoré už mali pohlavný styk a v minulosti neboli očkované. Toto je ale príliš obšírna otázka a touto tému by bolo vhodné sa zaoberať jedným samostatným, samostatnou reláciou, jedným samostatným dialogom o tejto problematike.
0: Určite budeme a ja spomeniem, že sme sa aj pred časom, je to možno trošku dlhšie obdobie, ale tomuto HPV a očkovaniu proti HPV sa pomerne venujeme, takže sľubujem, že sa určite budeme. Ďalším pomerne častým a mimoriadne zhubným ochorením v gynekológii je rakovina vaječníkov. Čo by sme mali vedieť o tomto probléme?
1: Vaječníky sú parové ženské pohlavné orgány, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách maternice. Ich hlavnou úlohou je dozrievanie vaječok a tvorba ženských pohlavných hormónov, predovšetkým estrogénov a progesterónu. Z pohľadu nádorových ochorení však vaječník nepredstavuje len jeden typ nádoru. Nádory môžu vznikať z rôznych druhov buniek. Z buniek povrchu vaječníka, teda epitelu, z zárodočných buniek, ktorých sa vyvíjajú vajíčka, alebo zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné a hormonálne aktívne tkanivo vaječníka. Približne 85 až 90% zubných nádorov vaječníka tvoria epiteliálne karcinómy. Existuje niekoľko histologických typov, ktoré môžu sa líšiť svojim biologickým správaním, genetickými zmenami a aj citlivosťou na liečbu. Moderná diagnostika preto zahŕňa nielen klasické histologické vyšetrenie, ale v určitých prípadoch aj molekulárne a genetické vyšetrenia. Dnes však vieme, že pri niektorých z nich nemusí byť vaječník miestom, kde nádor pôvodne vznikol. Môže začínať v časti vaječkovodu, odkiaľ sa následne môže šíriť na vaječník a do dutiny brušnej. Preto dnes pri týchto nádoroch používame širšie označenie epiteliálne nádory ovária, vaječkovodu a primárneho peritonea. Z pohľadu pacientky je však dôležité najmä to, že ide o skupinu nádorov, ktoré majú podobný biologický charakter a je potrebné veľmi presne určiť, kam sa už ochorenie rozšírilo.
0: Pri rakovine krčka maternice sme spomínali opakovane, že máme ako prevenciu očkovanie proti HPV a takisto pravidelný screening, to určite dámy poznajú. Ako je to pri rakovine vaječníkov? Vieme nejakým spôsobom predchádzať, vieme ju zachytiť včas?
1: Tu je situácia žiaľ podstatne komplikovanejšia. Pri rakovine vaječníkov dnes nemáme účinný populačný screening, ktorý by spoľahlivo znižoval úmrtnosť žien na toto ochorenie. Skúšali sa rôzne možnosti, najmä pravidelný ultrazvuk cez pošvu a nádorový marker CA125 alebo aj iné kombinácie, ale veľké štúdie nepreukázali, že by takéto vyšetrenia už jen bez príznakov znižovali úmrtnosť na rakovinu vaječníkov. Navyše môžu viesť k falošne pozitívnym nálezom a následne k zbytočným vyšetreniam, ale aj k zbytočným operáciám a z nich vznikajúcim komplikáciám. Zase pri presne definovanej skupine žien s výrazne zvýšeným genetickým rizikom, napríklad pri patogénnych mutáciách BRCA1 alebo BRCA2, je situácia odlišná. Tu môžeme po ukončení reprodukčných plánov uvažovať o rizikoredukčnej operácii, odstránení vaječkovodov a vaječníkov, ktorá významne znižuje riziko vzniku epiteliálneho karcinomu ovária. A máme ešte jeden zaujímavý posun v chápaní vzniku týchto nádorov. Dnes vieme, že v mnohých vysokorizikových karcinómoch môže byť miestom vzniku koncová časť vaječkovodu. Preto sa už jen s bežným populačným rizikom, ktoré podstupujú gynekologickú operáciu z iných príčin, môže zvážiť preventívne odstránenie vaječkovodov pri zachovaní vaječníkov. To môže riziko znížiť, ale neodstráni ho úplne.
0: Aké sú príznaky zhubného ochorenia vaječníkov a vajcovodov?
1: V počiatočných štádiách môžu byť príznaky veľmi nenápadné a žena ich môže pripisovať tráviacim alebo iným bežným ťažkostiam. Môže ísť napríklad o opakované nafukovanie, zväčšovanie sa obvodu brucha, pocit plnosti po jedle, bolesti alebo tlak pod brúšku, častejšie močenie alebo zmenu vyprázdňovania. Dôležité je najmä to, že ak sú tieto ťažkosti nové, opakujú sa a postupne sa zhoršujú, neznamená to automaticky rakovinu vaječníkov, ale ak pretrvávajú, žena by ich nemala dlhodobo ignorovať.
0: Existuje vôbec pri rakovine vaječníkov možnosť zachovať plodnosť ženy?
1: Áno, ale je to oveľa komplexnejšie rozhodnutie ako pri niektorých skorých nádoroch krčka, maternice alebo endometria. V určitých prípadoch je možné ponechať vaječník. Rozdielne pristupujeme k jednotlivým typom nádorov a rozdielne posudzujeme aj ich stupeň agresivity.
0: Vaječníky môžu mať však aj iný typ alebo môžu vznikať iným spôsobom a o tom už budeme hovoriť po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: V predošlom vstupe sme hovorili o rakovine vaječníkov, ktorá najčastejšie vzniká z epitelových buniek. Existujú však aj iné typy nádorov vaječníkov, ktoré sú to?
2: Áno, ich cirka 10 až 15% všetkých zubných nádorov vaječníka ide o nádory zo zárodočných buniek, teda buniek, z ktorých sa za normálne okolnosti vyvíjajú vaječka, a ďalej o nádory zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné tkanivo vaječníka. Oba tieto typy sú oveľa zriedkavejšie, ale majú jednu veľmi dôležitú charakteristiku. Častejšie sa vyskytujú u mladých žien a dievčat. Preto je pri ich liečbe otázka zachovania plodnosti mimoriadne dôležitá. Pri nádoroch zo zárodočných buniek máme často veľmi dobrú možnosť zachovať plodnosť, pretože postihnutý býva iba jeden vaječník a tieto nádory sú zároveň veľmi citlivé na chemoterapiu. Preto je možné zachovať maternicu a druhé zdravé ovárium aj pri pokročilejšom štádiu ochorenia. Druhou významnou skupinou sú nádory zo stromálnych buniek, teda z podporného tkaniva vaječníka. Táto skupina je trochu odlišná, pretože niektoré z týchto nádorov môžu byť hormonálne aktívne, môžu vytvárať nadmerné množstvo ženských alebo mužských pohlavných hormónov. Preto prvé príznaky nemusia sa prejaviť iba bolesťou alebo zväčšením brucha, ale môžu súvisieť práve s hormonálnou nerovnováhou. Pri nádoroch produkujúcich estrogény môže napríklad žena nepravidelne krvácať alebo nadmerne krvácať, prípadne môže krvácať po menopauze. U dievčat môžu spôsobiť predčasný nástup puberty. Naopak nádory produkujúce androgény, teda mužské pohlavné hormóny, môžu spôsobiť zvýšené ochlpenie, akné, zhrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu alebo iné prejavy zvýšenej hladiny mužských hormónov. Aj pri týchto nádoroch je však dôležité presne určiť ich konkrétny typ a rozsah postihnutia. U mladých pacientov s lokalizovaným ochorením môže byť často možné odstrániť iba postihnutý vaječník a zachovať maternicu a druhý zdravý vaječník a tým aj možnosť budúceho tehotenstva.
1: Aké sú prejavy tohto typu nádorov vaječníka, pri ktorých by žena mala spozornieť?
2: Prejavy sú, ako som spomínal, pri predchádzajúcom type samotným rastom nádoru. Bolesť alebo tlak v podbrúšku, zväčšovanie brucha, pocit plnosti, nafúknutia, prípadne u chudších žien hmatná masa v malej panve. Niekedy poruchy menštruačného cyklu pri náhlom otočení vaječníka môže vzniknúť náhla silná bolesť. Pri niektorých typoch môžu byť zvýšené nádorové markery alebo zvýšená produkcia hormónov. To je dôležité aj z pohľadu diagnostiky. Niekedy nás na nádor neupozorní iba bolesť alebo masa tkaniva v bruchu, ale práve nečakaná hormonálna zmena.
1: Aké možnosti máte práve pri tomto type nádorov, pokiaľ chcete teda žene zachovať šancu na plodnosť?
2: Pri neepiteliálnych nádoroch vaječníkov máme často veľmi dobré možnosti zachovania plodnosti. Ak je nádor postihnúci iba jeden vaječník a jeho biologické vlastnosti to umožňujú, môžeme odstrániť postihnutý vaječník s vaječkovodom a zároveň ponechať maternicu a druhý zdravý vaječník. Pri niektorých nádoroch môže byť následne potrebná chemoterapia, ale ani tá sama o sebe nemusí znamenať, že musíme odstrániť maternicu alebo zdravý vaječník a môžeme uvažovať u pacientke, aby mohla mať ďalej svoje potomstvo.
1: Postupne sme prešli jednotlivé nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov a v tej ďalšej, už pomaly záverečnej časti, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohrávajú hysteroskopia, hysteroresektoskopia, aké máte vlastne možnosti využívania rôznych operačných zákrokov alebo menších zákrokov pri rôznych onkologických diagnózach.

0: Pán primár, spomínali ste, že pri podozrení na nádorové ochorenie je veľmi dôležité presne zistiť, odkiaľ nález pochádza a aký je jeho rozsah. Akú úlohu v tom zohráva hysteroskopia a hysterorezektoskopia? Kedy ich využívate pri onkologických diagnózach a čo vám tieto výkony umožňujú?
1: Hysteroskopia je minimalizívne vyšetrenie, pri ktorom sa cez pošvu a krčok maternice tenkým optickým prístrojom dostaneme priamo do dutiny maternice a umožní nám to ju vizualizovať. Vizualizovať sliznicu maternice vlastnými očami a presne lokalizovať prípadnú abnormalitu. V onkogynekológii má význam najmä pri podozrení na zhubné ochorenie endometria. Ak napríklad ultrazvuk ukáže zhrubnutú alebo nepravidelnú sliznicu, polyp či iné ložisko, pri hysteroskopii môžeme toto miesto priamo vidieť a cielene z neho odobrať vzorku na histologické vyšetrenie. Hysterorezektoskopia ide ešte o krok ďalej. Pomocou hysterorezektoskopu pomocou špeciálneho prístroja môžeme pod kontrolou zraku podozrivé alebo patologické ložisko nielen identifikovať, ale ho aj odstrániť. Typickým príkladom je polyp alebo ložisko vystupujúce do dutiny maternice. Pri pacientkách, ktoré zvažujeme na zachovanie plodnosti, môže mať takýto presný a cielený výkon ešte väčší význam. U vybraných pacientok s včasným ochorením endometria, ako sme spomínali, môže byť odstránenie ložiska súčasťou fertility sparing liečby. Samozrejme v kombinácii s spomínanou hormonálnou liečbou a pravidelnými kontrolami. Treba však zdôrazniť, že hysteroskopia ani hysterorezektoskopia nezahŕňajú definitívnu onkologickú operáciu, ak je táto podľa rozsahu a biologických vlastností nádoru potrebná. Sú predovšetkým veľmi presným diagnostickým nástrojom a v určitých situáciách aj súčasťou šetriacej liečby. Ich veľkou výhodou je, že ide o miniinvazívne výkony s rýchlou rekonvalescenciou, pri ktorých dokážeme pracovať veľmi cielene a zároveň získať kvalitný materiál na histologické vyšetrenie.
0: Keď už hovoríme o mini-invazívnych výkonoch, ďalšou možnosťou je určite laparoskopická chirurgia. Aké má dnes miesto laparoskopia, teda mini-invazívna chirurgia v onkogynekológii, pri ktorých nádorových ochoreniach ju môžete bezpečne využiť? Čo prináša pacientke v porovnaní s klasickou otvorenou chirurgickou operáciou?
1: Laparoskopická, teda mini-invazívna chirurgia, má dnes v onkológii veľmi významné miesto. Základným princípom však zostáva, že onkologická bezpečnosť je nadradená samotnému operačnému prístupu. Neznamená to teda, že každú pacientku s nádorovým ochorením môžeme alebo máme operovať laparoskopicky. Vždy sa rozhodujeme podľa typu nádoru, jeho rozsahu, biologických vlastností, samozrejme celkového stavu pacientky a skúsenosti pracoviska. Pri laparoskopii nevytvárame veľký rez na bruchu, ale operáciu vykonávame cez niekoľko malých vstupov. Do dutiny brušnej zavedieme kameru a špeciálne operačné nástroje. Obraz kamery sa prenáša na monitor a onkogynekolog tak môže operovať s veľmi dobrým zväčšením a detailným zobrazením anatomických štruktúr. V onkogynekológii sa laparoskopický prístup napríklad využíva pri operáciách karcinomu endometria, pri niektorých nádoroch vaječníkov. Môžeme tak vykonať hysterektómiu, teda odstránenie maternice, vaječkovodov a vaječníkov, biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, tzv. Strážnej lymfatickej uzliny. Je to prvá lymfatická uzlina, do ktorej by nádorové bunky mohli dostať, ak by sa začali šíriť z pôvodného nádoru. Môžeme si to predstaviť ako prvú kontrolnú stanicu na ceste, ktorou by sa nádor mohol šíriť lymfatickým systémom. Pri operácii túto uzlinu špeciálne ným farbivom alebo inou značkovacou látkou nájdeme, odstránime a podrobne vyšetríme. Ak v nej nádorové bunky nenájdeme, je veľká, ak nie v nádorovej bunky nenájdeme, ale nachádza ich patológ, vyšetruje to patológ, je veľká pravdepodobnosť,

0: spádovej oblasti nádoru.
1: Môžeme laparoskopicky operovať aj nádory vaječníkov ako súčasť fertility?
0: Áno. Pri vybraných nádoroch ovária je možné laparoskopicky vykonať fertility sparing operáciu, ak to umožňuje typ a rozsah ochorenia. Pri nádoroch vaječníkov je navyše veľmi dôležitá manipulácia s nádorom. Musíme sa vyhnúť jeho prasknutiu a rozliaťu do dutiny brušnej. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie operačného preparátu.
1: Aké sú výhody tejto laparoskopickej operatívy?
0: Pre pacientku má minimalizný prístup viacero výhod, keďže nevytvárame veľký operačný rez, býva menšia pooperačná bolesť, nižšia potreba analgetickej liečby, menšie riziko niektorých komplikácií rany, skoršia mobilizácia a kratšia hospitalizácia. Pacientka je tak schopná podstúpiť následnú onkologickú liečbu overa skôr. Veľkou výhodou laparoskopie je, že onkochirurg má často veľmi detailný a zväčšený pohľad na operačné pole. To nám umožňuje precíznu preparáciu tkanív a šetrnejší prístup k dôležitým štruktúram, napríklad k močovodom, cievam, k nervom, ako pri operácii otvoreným prístupom. Samozrejme, ešte je potrebné spomenúť jednu veľkú skupinu pacientok, a to je minimalizívna chirurgia pri obéznych pacientkách. Pri klasickej otvorenej operácii môže byť veľký brušný rez u obéznej pacientky spojený s vyšším rizikom komplikácií, napríklad infekcie operačnej rany, je rozostup po operačnej hernie, dlhšia rekonvalescencia.
1: Tejto laparoskopii sa dosť venujeme. Skúsme ešte povedať, určite má aj nejaké limity, kedy nie je možné ju použiť, alebo?
0: Má svoje limity. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ak je potrebné odstrániť väčšie množstvo postihnutých štruktúr, ak je potrebná tzv. Rozsiahla cytoredukcia alebo komplexný výkon aj na ostatných orgánoch, môže byť vhodnejšia klasická otvorená operácia. Niekedy môže byť potrebné počas laparoskopickej operácie prejsť na otvorený prístup. Takáto konverzia nie je zlyhaním operácie laparoskopickým prístupom, ale bezpečnostným rozhodnutím chirurga, aby pokračovanie laparoskopickej operácie mohlo ohroziť pacientku alebo onkologickú radikalitu. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Laparoskopická chirurgia neznamená menej radikálnu liečbu a menej radikálna chirurgiu, ale ak je výkon správne indikovaný a vykonaný skúseným tímom, cieľom je dosiahnuť rovnaký onkologický výsledok ako pri otvorenej operácii, ale s menšou záťažou pre pacientky. Preto dnes hovoríme o personalizovanom operačnom prístupe. Nevyberáme si medzi laparoskopiou a otvorenou operáciou podľa toho, čo je technicky jednoduchšie, ale podľa toho, čo je pre konkrétnu pacientku a jej nádor najbezpečnejšie. Ak môžeme dosiahnuť rovnakú onkologickú bezpečnosť miniinvazívne, laparoskopická operácia má veľký benefit pre pacientku.
1: Pán primár, kedysi boli onkologické operácie často spojené s veľkými rezmi, rozsiahlými výkonmi, dlhým zotávovaním pacientky. Kam sa posunula onkogynekologická chirurgia dnes? Je trendom operovať čo najšetrnejšie, menším prístupom a s čo najkračšou rekonvalescenciou, predpokladám?
0: Áno. Zároveň sa zmenili aj predoperačné prístupy, predoperačné prípravy a aj pooperačné postupy u pacientov, ktoré sú operované pre onkologické diagnózy. V predoperačnom prístupe sa kladie dôraz na dostatočné nutričné príjmanie napríklad bielkovín, hydratáciu pacientok, fyzická aktivita, pohybová aktivita je veľmi dôležitá. V minulosti pacientky pred operačnými výkonmi niekoľko dní nepríjmali potravu. Podávali sa im opakovane prípravy čreva. Od toho sa všetkého dneska opúšťa. Zostáva len časť, u ktorých naozaj je potrebné pripraviť črevo v prípade veľkého komplexného výkonu. Takisto včasná mobilizácia, to znamená včasné postavenie pacientky, vybratie močového katétra, ktorý dávame na deriváciu moča, pooperačná rehabilitácia, pooperačná zmena dietného režimu, to všetko prispieva k tomu, aby sme pacientku čo najrýchlejšie zmobilizovali, čo najrýchlejšie zrekonvalescentovali na našom oddelení a čo najskôr mohli prepustiť do domáceho ošetrenia.
1: Onkologická diagnóza nikdy nie je jednoduchá.

0: správa. Prináša strach, neistotu a množstvo otázok. Dnes sme však počuli aj to, ako výrazne sa možnosti modernej medicíny posunuli. O pacientku sa stará celý tím špecialistov, ktorý nehľadá iba spôsob, ako ochorenie čo najúspešnejšie liečiť, ale ak je to možné a bezpečné, myslí aj na to, aký život bude žena žiť po liečbe. A práve to je možno jedno z najdôležitejších posolstiev dnešnej pohotovosti. Moderná onkogynekológia už nebojuje iba za život pacientky, za jej zdravie. Snaží sa zachovať aj jeho kvalitu, ženské zdravie, plodnosť a niekedy dokonca aj šancu na nový život, ktorý môže prísť po vyliečení. Za všetky dnešné informácie ďakujem Gabrielovi Tótovi, primárovi gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ďakujem, pán primár, že ste si našli pri vašej vyťaženosti čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zbytok letného večera.
0: Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a verím, že vám dnešná pohotovosť priniesla nielen nové informácie, ale určite aj nádej. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Otto Novák a zo štúdia Monika Krišková. Prajem vám pokojný večer.

śpiewam o twoich snach. Plávam w bludisku wspomienok.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
6: Kde to je? Čo tam máte? A prečo sa voláte práve takto? Podobné otázky som dostával pomerne často. Pochádzam totiž z Trakovíc. Túto dedinu v súčasnosti nájdete v okrese Hlohovec. Pre lepšie priblíženie dodám, že kedysi sme boli súčasťou veľkého Trnavského okresu. Nachádzame sa na križovatkách ciest, takže sa k nám ľahko dostanete autobusom. Teraz sa však po Trakoviciach vyberieme peši a veríme, že to nebude prechádzka únavná, pretože si doprajeme naozaj veľa zastávok. Do západoslovenskej dediny, ktorou preteká rieka Dudváh a ktorá oslavuje 750. výročie svojej prvej písomnej zmienky, vás spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským pozývajú Martin Jurčo a Michal Hercek.
7: S jazykovedcom Jurajom Hladkým z Trnavskej univerzity sa rozprávame o tom, podľa čoho vznikol názov Trakovice.
8: Ľudová etymológia názov obce odvodzuje od slova trak alebo traky, ale v skutočnosti sa názov Trakovice nevyskytuje v stredoveku so spoluhláskou T, ale so spoluhláskou K. Pôvodne sa obec spomína v podobách Korkoch alebo Karkoch. No a významný slovenský jazykovedec a zhodou okolnosti trakovický rodák, profesor Rudolf Krajčovič, predpokladá, že názov obce etymologicky súvisí so slovesom kráčať a aj názov dnešných Trakovíc je podľa neho odvodené z rekonštruovaného praslovanského slova krak. Obec sa vyvinula na mieste križovatiek ciest, ktoré smerovali jednak do Hlohovca, jednak smerom k Malým Karpatom a jednak do Trnavy a na Piešťany. Čiže motiváciou bolo práve to, že sa tu stretávali cesty a podľa neho dodnes existujúci chotárny názov Hradiščo vlastne vyjadruje to, že táto križovatka bola v minulosti aj dôležitým bodom, ktorý bolo potrebné chrániť a preto tu vzniklo vlastne aj hradisko, ktoré dohľadalo na bezpečnosť týchto ciest.

0: Rozprávam sa so starostom Trakovíc Ľudovítom Tolarovičom. Obyvatelia Trnavského Hlohovského regiónu vás veľmi dobre poznajú, pretože keď sa ide napríklad do Hlohovca, tak väčšinou sa ide cez vašu obec. Stále chodia auta po tej hlavnej ulici.
1: Je to tým, lebo aj nákladná doprava teraz napríklad odstavili niektoré mosty, ktoré smerujú na Trnavu a celú obchádzku dali takú, že ide sa cez Trakovice na diaľnicu a vyjdeš až v Trnave.
0: No vieme, že predčasom bola celá táto hlavná ulica taká rozobratá, môžeme povedať, to znamená, že u vás sa stále niečo deje.
1: Bola tam odstávka z toho dôvodu, že sme robili kanalizáciu na to, aby sme mali celú hodinu odkanalizovať, potrebujeme voľakých 10 domov.
0: Čo vás ešte čaká vlastne v tých investičných akciách v takom širokom horizonte, dlhšom?
1: Ste teraz tu v kultúrnom dome a máme spravenú projektovú štúdiu na celé toto prerobenie. Plánujeme, že v priebehu voľakých 4 rokov by sme do toho chceli ísť. No. Pred dvomi rokmi sme dokončili v rámci školky, sme pristavili jednu budovu, tým sa nám kapacita zvýšila na 80 žiakov a teraz sme začali s investičnou výstavbou, kde ideme stavať jeden pavilón školy o 6 triedách plus prízemie, to je tam, kde budú prezliekárne a takéto veci.

0: Trakovice po celom Slovensku popularizuje aj úspešné divadlo na trakoch. Michal Hercek navštívil jedno z najhranejších predstavení s názvom Diera do sveta.
1: Tak ja vás ešte raz takto oficiálne vítam na tomto mimoriadnom zasadnutí.
2: A čo nás tlačí?
1: Poviem takto. Úplná anonymita našej obce. Tak o nás nikto nič nevie.
3: Rozprávam sa s Katkou Rajnicovou z divadla Na trakoch.
4: Budúci rok oslavujeme 25, to sa chystáme, akože spravíme niečo veľké, lebo keď sme začínali, sme si nikdy nemysleli, že by sa to mohlo dožiť 25 rokov.
3: Hra, ktorú sme dnes sledovali, rieši takú tému asi vlastnou viacerým dedinám, poznateľnosť, že či napríklad ľudia vedia, kde sú Trakovice, čím sú známe.
4: To, čo tu máme najznámejšie z minulosti, je tá trakovická vykladaná robota, tá výšivka, ale myslím si, že v tej súčasnosti, ktorú ja žijem, práve naše divadlo je niečo, čo je také špecifické, že ľudia nás poznajú, že sme z Trakovic. Začínali sme autorským divadlom z hry Ak sa stane z komára somára, alebo Na cudzine sa vie všetko, ba aj vác, ale robili sme aj hry svetových autorov. Za také najväčšie projekty určite považujem muzikál Jesus Christ Superstar. Táto dnešná inscenácia, vlastne Diera do sveta, to je taký náš, by som povedala, evergreen. Chodíme s ním veľa po dedinách, pretože je to taká téma, čo je všetkým blízka.
3: Pri tejto aktuálnej hre mne tak rezonuje ako Trakovičanovi otázka, prečo je to Diera do sveta a nie Dzúra?
4: Aha, no to sme dlho nad tým rozmýšľali, ako my sme sa snažili zistiť tak pomedzi rodičov a starých rodičov, že ako sa tu hovorí správne, ako po trakovicky, a proste na základe našej ankety vyšlo, že Diera.

0: Peter Daniš nás tak trošku spojil cez svoju úlohu aj s Japonskom. Ten tunel sa už začína kopať medzi Trakovicami a Tokiom?
1: Áno, áno, ja si myslím, že už je rozkopaný, ale tak viete, ako to je tuto u nás na Slovensku, že všetko dlho trvá. Keby to robili čisto len Japonci, ale tak možno sa spojili aj s obcov Trakovica a so Slovakmi a potom sa to naťahuje. Je to vlastne o takej snahe jednej malej dedinky v Trnavskom kraji zviditeľniť sa a spraviť tú svoju pomyselnú dieru do sveta.
0: A ako na to idú?
1: Vysadením nejakého unikátneho druhu zemia, ktoré môžeme dopestovať u nás a nalákať na to turistov z iných krajín. Len sa im to trošku vymkne spod kontroly.
2: Mojho bratranca Tetim už z Popradu pestuje kávu. A musím vám povedať, že vraj tam má plantáže jak Brno a musí byť strašne šikovný, lebo tie jeho plantáže jak živ nikto nikdy nevidel a pritom sami dobre viete, že popradskej kávy je šadze veľa.
0: Terézia Mišovičová, ďalšia členka divadla. Pre vás je trakovické nárečie ešte prirodzené, alebo bolo sa to treba veľmi učiť?
2: Pre mňa je trakovické nárečie veľmi prirodzené, práve že ja mám opačný problém, pretože pracujem v Bratislave a tam sa musím snažiť rozprávať pekne spisovne a nejde mi to moc. Toto trakovické nárečie je krásne, pretože je to taká, ja si myslím, schomolenina troška aj z trnavského, aj hlohoveckého, možno aj z Piešťan, takže je to veľmi zaujímavé nárečie.
3: Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky vyšla aj monografia Trakovíc. Listujem v nej s autormi niektorých kapitol.
4: Tomáš Rubí.
5: A vy ste vlastne zostavovateľom a robili ste tie staršie dejiny. Čím sú špecifické vlastne Trakovice?
4: Trakovice ležia na križovatke ciest. Ale z časov mierových to prispieva k rozvoju obce. No ale z časov vojen taďal to prechádzali samozrejme armády. Ja to vždycky prináša zo sebou drancovanie, škody. Tu bol stredoveký hrádok, ktorý ja dávam do súvislosti práve s cestou a s mytnou stanicou, ktorá tu nedaleko bola.
3: Historik Martin Garek si všímal najnovšie dejiny Trakovíc.
6: Dá sa povedať, že obec Trakovice má výnimočne zachytené práve toto 20. storočie. Bolo to aj vďaka tomu, že bolo sídlom notariátu, predstavovalo naozaj takú sústrednú obec pre široké okolie.
5: Aj tu na výstavke pozeráme tie fotografie, napríklad ženy boli veľmi, sa združovali, vyšívali alebo rôzne takéto aktivity.
6: Dá sa povedať, ešte som sa nestretol s takýmto obecným podnikom v rámci žiadnej obci, ktorú som doteraz pracovával. Samozrejme, bola to tradícia už spred obdobia 45., ale naozaj tvorili od toto vyšívanie a toto združenie jeden z hlavných príjmov pre obec v nasledujúcom období komunizmu.
5: Znamenalo to, že teda ženy vyšívali a predávali sa tie vyšívky?
6: Áno, predávali sa na rozličných miestach, napríklad predajňa bola aj vo Vysokých Tatrách či v Karlových Varoch, čiže oni vedeli, že sa kupujú vyšívky z Trakovíc.
7: Magister Rastislav Lukáč.
5: Vy ste robili o prírodných pomeroch kapitolu v tejto knihe.
7: Je to vlastne na podunajskej Pavorkatine a dominantný vplyv mal rieka Váh. Vlastne tým, jak sa posúvalo to korito rieky Váh, tak to ovplyvnilo aj tú geológiu, aj to, ako tu vyzerá vlastne ten relief. A potom samozrejme zregulovaný Dudvah, ktorý pretiká aj intravilánom obce. Keď chceli získať nejaké nové plochy ornej pôdy, tak buď museli odvodňovať nejaké územie, alebo museli tie pasienky postupne premeniť na ornú pôdu.
3: Tomáš Bánik sa zameral na trakovické nárečie.
8: Okrem toho, že má tie typické prvky trnavského hlohovského nárečia, čiže tú tvrdosť, absenciu dvojhlások, nedodržiavanie rytmického krátenia, dáva, pýta a tak ďalej. Okrem toho sú to ešte nejaké špecifické prvky, ktoré už sa radia ako keby k piešťanským nárečiam. Napríklad je tu určitá stopa po dvojhláskach. Prútie, biely. Hej, toto napríklad v trnavských nárečiach hlohovských nemáme. Čiže je to trošku tak na pol ceste.
3: Jednou z najdôležitejších výročných udalostí bývali v dedinách hody. Tie trakovické sú už tradične v polovici augusta. Patrónom tamojšieho kostola je svätý Štefan Uhorský. A dnes do dediny prichádzajú hodári, teda príbuzní a rodáci roztrúsení po svete. Samozrejme, nemôžu chýbať kolotoče. Pri jednom z nich oslovil Michal Hercek pani Katku, ktorá dávala pozor na svoju 9-ročnú dcéru.
9: Ja sa teším, že ona sa teší a že sa jej to páči a už je taká veľká, že nemusím pri nej sedieť a hlavne, že nemusím ísť na tie kolotoče.
0: A ekonomické hľadisko?
9: Ekonomické hľadisko je katastrofálne. Na to radšej nepozerám. Ako sa hovorí, Vianoce sú každý rok a hody len raz za rok.
0: Takže Milan je tiež na hodoch, tak od rána čo ste zažili?
10: Dobrú náladu, dobré počasie a tešili sme sa na futbalový zápas.
0: Ako dopadol?
10: No, pre nás zle.
0: Zavár nám zavaril?
10: Zavár nám zavaril, sú to dobrí Savarčané.
0: A čo dobrého ste si navarili? Môžem sa aj manželky opýtať? Hodové menu aké bolo?
11: No, dnes bolo klasické, rezne, tak večeri aj meso na hrybíkoch, aby nemali dva dni to isté.
0: Mali ste aj hodárov, nejakých návštevníkov?
11: Ale áno, áno, babičky sme zobrali. aj na prechádzku a boli sme pozrieť veľmi krásnu výstavu obrazov lokálnych maliarov. Tá sa nám veľmi páčila.
0: Milan, čo vy a hodové zábavy? Je to už minulosť?
12: Ja som naposledy bol na zábave, keď som mal 48 a to som tam bol najstarší. Takže keď som zbadal vyhadzovača a bol starý ako ja, tak som pochopil, že mám už skončiť.
0: V Trakoviciach bol zvyk, že trikrát po sebe bola zábava.
11: Áno, áno, piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ešte bývala taká dýchová hudba alebo country hudba v miestnom pohostinstve.
13: A mám tu aj dve vnúčatka.
0: Rozprávam sa s Ankou Tomášovou, ktorá prišla z veľkej diaľky do Trakovic.
13: Z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou, ale ja som Trakovičanka.
0: Aké bývali hody v Trakoviciach?
13: To bolo niečo úžasné. Hody trvali 4 dni, bolo tu kolotočov a všetky s kamarátkami sme na všetky zábavy chodili a bolo veľmi veselo. Ľudia sa zabávali, spievali, tancovali, bolo výborne.
0: Vy ste, Anka, aj vykrmovali kačice pred hodmi, bolo toto u vás zvykom?
13: Áno, pravda, že mala som úžasnú babičku, rodičov, stále sme mali 10 húsok, ktoré sa krmili pred hodmi a 2 dni, 3 dni pred hodmi sa zabíjali a potom sa piekli a bola z toho perfektná hostina. Áno, pečenky boli dôležité, tie boli obrovské. A hlavne lokše k tomu a potom dobrá kapusta.
0: Dobre, a keď ste tak ďaleko v tom Nižnom Hrušove, čo vám Trakovic chýba? Prečo sa sem vraciate?
13: No je to predovšetkým môj domov a to máme stále v srdci svojom. A mám tu rodinu, mám tu sestru a dá sa povedať, že som nikdy odtiaľto neodišla, aj keď na východnom Slovensku bývam už 35 rokov a tam som doma, ale dá sa povedať, že teda mám dva domovy.
0: V dedinách sú ľudia takí, ktorých pozná každý, keď vyjdú na ulicu. Každý sa s nimi zdraví, oslovuje ich a takýmto človekom je aj Karol Lopašovský, ktorého v Trakoviciach poznajú aj ako Karolka Šuškech. Tak ja sa na Karolka Šuškech teraz pýtam Petra Lackoviča. Ako ho vy vnímate?
14: Karolko, vzrastom pomerne nízky, srdcom a povahou veľký človek. Nebolo miesta, kde sa robilo alebo spievalo, aby Karolko chýbal. On bol pokrývač, u nás sa hovorilo škridličár. Čo sa on nachodil po strechách, okolo komínov a všetkého a mnohým ľudom na stavbách pomáhal, nikdy neodmietol. Dobráčisko od kosti, veselý, úprimný a skrátka chlap na svojom mieste.
0: Rozprávam sa s Karolom Lopašovským, ktorý si všeličo pamätá.
15: Mali sme tie kravičky, boli husy, práve prasiatko sa chovalo a veru som sa musel obracať, ako 10 ročí som musel tuto, kde bývame teraz, tak som musel našečkovať a ja tie iná slama a čo sa tam všetko dávalo. Až potom, keď som to doviezol domov, tak som mohol sa ísť hrať fotbal. Husi sme pásavali, čo bolo veselo tedy.
0: Vy napríklad veľa chodíte po okolí na bicykli.
15: Teda mne to cukrárka povedala, že aby som, že mám zvýšený cuker, že aby som mal pohyb. Najobľúbenejšiu mám trasu, to idem. Bučany, Brestovany, Lovčice, Horné, Dolné, Závar, Križovany. Až po Vlčkovce bývali, to bol Farkašín.
0: Keď už prídete do tých dedín, aj si trošku pozeráte, ako to tam vyzerá.
15: No, samozrejme, idem aj k ekostoličku, tam sa pomodlím.
0: Keď treba pomôcť, tak vždy ste tam.
15: Teda začali sme stavať dom, to sa ešte ručne mieša betón, ale šťastne sme mali, že sme mali bratrancov opäť, ktorí nám pomáhali. A ja som potom musel odrábať. A keď boli tieto brigády po dedinách, či na dome Smutky som bol, keď sa školka robila, telocvična, na dobu bežná žiadna brigáda.
0: Teraz chystáte oslavu 80-ky, organizujete si to sám, čo všetko treba zabezpečiť?
15: Jej, Danečko, no má šťastie takto, Miško, že ja mám dobrých susedov a tí sú vás, jak by povedal niektorá rodzina. Takže tí mi dosť pomáhajú z nákupy, keď potrebujem meso teraz nakúpiť, to aby som iná nezvládol, lebo sestra je na Morave a títo majú do svojich starosti mladí.
0: Tak to býva aj v iných dedinách, aj v Trakoviciach to je, že väčšina ľudí má popri svojom bežnom priezvisku ešte aj takú prezývku, že vás volajú napríklad Karolko Šuškej.
15: Šuške, áno. Ináč môj neboj, otec sa na to hnevali. Ja sa to nehnevám. Hovorí nám buď Šuškech, ale rodina naša, blízka rodina, mamine sestry a teda bratranci, tí hovorí, kam idete? Ide Mackovom. Nikdy som Miško potom nepátral, že prečo nám tak hovorili.
0: Ako sa cítite takto pár dní pred 80. narodeninami?
15: Miško, keď si poviem pravdu, ani si to veľce neuvedomujem, že to tak rýchlo utieklo. Ja som ani neráta, že sa môžem dožiť teda takéhoto vysokého veku, však som sa narobil do na neskáčšiu dobu. Ja by si prial, keby boli hlavne zdraví, či sú to rodiny, lebo vôbec ľudia u nás na Slovensku, aby nebola tá spoločnosť taká rozdelená.
0: Ja som už na dvore domu Petra Lackoviča, tom dome sa nachádza aj stále sa rozrastajúce Trakovické obecné múzeum. Keby k vám prišiel návštevník, ktorý má povedzme 15-20 minút času, vieme, že dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, čo by ste mu určite z vášho múzea ukázali?
14: Môže si prehliadnúť gazdovskú izbu tak, jak sa bývalo pred 100, lebo 150 rokmi. Je tam všetko náčinie, náradie, svaté obrazy, postel, sú tam dve figuríny oblečené v našich trakovických vychýrených krojoch. Tuto, jak sedíme, je tu linka na spracovanie konopy. Tí konope sa máčajú, potom sa to suší, potom sa to láme, potom sa to čese z takú hachlu, to je na takej deske klince a s tým sa to tak mixuje, šili ako až sa robá tí nite a je tam ešte kolovrat, motovidlo, na ktoré sa to natáča a je tam ozubené kolečko a to počíta.
0: Nedávno bola veľká oslava 750. výročia Trakovíc a v kultúrnom dome bola výstava, kam ste aj vy poskytli taký výber z vášho múzea.
14: Bolo tam mnoho vecí, veď na traktori sme to prevážali na trikrát. Boli tam také nezvyčajné boty. Deti sa pýtali, že či je to pre obra a nikto z celej dediny to nevedel, až pred chvíľku sme hovorili o Karolkovi a Karolko vyriešil ten rebus, čo to znamená. On bol na Šumave vojak a hovorí, to boli bufy takzvané. Ešte vojáci, keď si obuli Kanady, tak ešte do hentých bol to má sfošné podrážku a také plstenné. Čiže keď je tam aj meter snahu a minus 25 až 30 bolo volakedy, takže také zaujímavé boty. Napríklad ze školy som tam dal triedne knihy ešte ročníkov 1912-13 a rozličné aj pomôcky školské.
0: Ako sa dá k takýmto veciam prísť? Ide sa po povalách dom za domom, alebo ľudia už vedia, kde je to na správnej adrese a nosia vám to sami?
14: Stalo sa mi napríklad taká špeciálna veľká motýka na krátkej rúčke. Napred zahrádke som to našiel a potom mi za pol roka

0: Vopád.
1: Je to všetko blízko, sme aj pri diaľnici, máme tu aj taký vlastne kľud, pretože s nikým nesusedíme.
0: A ako sa dá uspieť také veľké konkurencie, ako je v segmente nealko nápojov?
1: My nie sme celkom nápojári, ale sme sirupári a to je veľký rozdiel. Takže my robíme 90% rôznych sirupov, či už limonádových, alebo ochutených, alebo špeciálnych takzvaných cukrových roztokov a toto vlastne na Slovensku sme asi jediní, takže máme tu ten priestor, lebo ten trh je malý, kde vlastne máme svojich zákazníkov a tí nás vlastne držia nad vodou, pretože inak v tom priemysle tých nápojarov by sme asi zrejme moc neúspeli.
0: Hovoríme aj o pive, ktoré je dnes veľmi populárne a tých malých pivovárov alebo tých malých producentov, pretože vy máte za sebou aj jednu cenu s ročením 2025.
1: Áno, tento rok sme mali to šťastie, že sme získali zlaté ohodnotenie tmavej trinásky, ktorá vlastne víťazila na Zlatej korunke, čo nás veľmi potešilo a sme na to pyšní. Môj otec postavil vlastne trnavský pivovar a ja som si zaumienil, že aj v Trakoviciach urobíme taký remeselný pivovar, pretože momentálne je to veľmi in.
2: My sme pred trakovickým kvetinárstvom a práve prišiel tovar, pán Marián ho priviezol, tak čo obsahuje tá aktuálna zásielka?
3: Volá sa drôtik, alebo kalocefalus latinsky a je tam jedna kolekcia vresov rôznych farieb. No to je taká predsezóna, lebo hlavná jesenná sezóna to sú chryzantémy a ešte v tom medziobdobí sa používajú pre dekorácie vresia, kapusty a predsezónne chryzantémky.
2: Ja som vošiel do priestorov, kam sa bežný zákazník kvetinárstva nedostane. Som tu s pani Zuzanou Kolarovičovou.
4: To je pracovňa naša. Aha. Tu vyrábame všetky krásne výrobky. No momentálne sa chystáme na dušičky. Vyrábame ikebanky z umelých kvetov a iné aranžmány, aby sme boli pripravení.
2: Keď vchádzame do vášho kvetinárstva, tak už v tom vchode som sa obšuchol o nejaké rastlinky.
4: No, to máme jesennú výzdobu z kukurice z prírodných materiálov. Jak aj móda, aj teda všetko sa točí dokola, tak aj teraz zase sa začína robiť veľmi z prírodného materiálu. Slamené kvety, sušené a prírodné. Takže tá umelina sa troška vytráca.
0: Celoslovensky známou Trakovičankou je športová rozhlasová redaktorka Mária Savarská. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj rozprávanie o jej rodnej obci.
5: Veľmi rada chodievam do svojej rodnej obce, ktorá sa volá Trakovice a v redakcii mi dokonca hovoria Willy Andel, pretože dodnes ľúbim Trnavčanov ako športovcov.
2: My sme sa dnes zišli na Trakovickom ihrisku a bude sa odhaľovať pamätná tabuľa prvej rozhlasovej športovej redaktorky pôvodom z Trakovíc Márii Zavarskej, ktorá sa za slobodná volala Lukačovičová. Ja sa teraz rozprávam s Františkom Lukačovičom mladším. Bola to vaša teta, stretávali ste sa?
6: 5 rokov na vysokej škole, keď som pôsobil na FTVŠke, tak to som bol v pomaly dennodennom kontakte s ňou. Dalo by sa povedať, že mi bola druhou mamou aj otcom v tom období.
2: A hovorila vám niekedy aj o tom, ako vôbec sa v nej to nadšenie pre rozhlas a pre šport prebudilo?
6: Mala strašne rada. Slovenský jazyk a ako malá hrávala hádzanú. Dokázala hociaký ten pohyb, či sliepočky na dvore, prasiatka, dunča, dosať komentovať.
2: Vieme, že Trakovice nie sú práve kolískou štúrovskej slovenčiny. S týmto Mária Zavarská problém nemala?
6: Opačne, mali spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, kde oni chodili na inštruktáže školenia a ona bola špecialistkou na uvádzanie, volalo sa to šport a hudba, komentovali z jednotlivých štadión, boli vstupy komentátorov a ona za tým riadiacím pultom odovzdávala slova z jedného štadióna na druhý, kde to bolo aktuálne, kde padol gól alebo niečo podobné. A ďalšie dni mali zase sedenie a vysvetlovali si, kto v jazyku pochybil. Nespisovné čechizmus to neznášala, keď niekto podávala tak.
2: Chodila niekedy pani Zavarská Lukačovičová do Trakovic? Spomína sa príhoda, že priviedla celý zájazd hráčok, čo vytrhali gladioli spred záhradky.
6: To je možné, to ona toto dokázala. Ona dokázala náhody priviesť ku nám aj komentátorov. Sa pozberali, komentovali v Nitre, v Trenčíne, či Gabo Zelena, aj Oskar Mana, Klčo a ostali u nás na hodoch. Čiže mali sme o návštevu postarané, vždycky to bola švanda, alebo prizvala ľudí na zabíjačku u strýca, u jeho brata. Bola bezprostredná. A na druhej strane Trakovičania môžu byť na ňu hrdí, že ich nie len zviditeľnila,

0: Ako kde je tá malá dedinka medzi Piešťanmi, Trnavou, Hlohovcom, ale aj dokázala neuveriteľné veci tu ľuďom, čo potrebovali povybavovať.
1: Aby sme nezabudli aj na tú druhú osobnosť, ktorá tiež tu má vlastne zdieľanú pamätnú tabuľu s Máriou Závarskou a po ktorej je pomenovaný aj štadión.
0: No to je môj otec, ich bolo 7 detí a Marienka bola najmladšia. Raňajkoval trakovický fotbal, obedoval trakovický fotbal, večeral trakovický fotbal. Moc nerozpráva, urobil a nikdy nečakal vďačnosť.
2: 750. výročie prvej písomnej zmienky oslávili Trakovičania nedávno na miestnom ihrisku hrami pre deti, dobrým jedlom a diskotékou. Zašiel medzi nich aj Michal Hercek.
1: Pani učiteľka Silvia Murinová, že aké sú tie najlepšie trakovické wafle?
3: Z vajíčok, z múky, z mlieka, cukor, to je všetko. Lebo máme várešku, taký krúžok a tam pripravujeme wafle s deťmi.
1: Čiže každý týždeň v trakovickej škole niečo chutné by sme vedeli dostať?
3: Áno, kľudne, môžete sa k nám prihlásiť do krúžku a môžete s nami piecť. Máme aj chlapcov. Tak pol na pol teraz tento rok to bolo asi.
1: Čiže na 750. výročie Trakovic 750 wafli?
3: Áno, presne. Aj viac možno.
4: Seniorky.
1: Menovite?
4: No, Mihaliaková.
1: Takže Ľubka Mihaliaková, tak vy tiež súťažíte?
4: Áno, áno. No my už sa vracáme, áno. Nám už 4 roky idú spátky. Ešte sme len došli.
1: Tak Gitka, myslím, že tu má nejaké vnúčatá.
5: Ja tu mám, áno, áno. Mám tu zaiste aj 6.
1: A niečo ochutnáte?
6: Ideme na guláš.
1: Tak dobrú chuť.
6: Ďakujeme.
7: Neopášte sa ho opýtať, že ktorý je lepší. Lebo polovníci robia guláš aj srnčí, aj z diviaka. Najlepší!
1: Hanka Hlavandová, do akých súťaží si sa ty zapojila?
8: No, robila som prekážky, lukostrelbu, hádzanie vreci, lovenie.
1: Čo boli tie prekážky?
8: No, prekážky, tam si musela buď skákať, chodiť čirinu merinu, alebo si držal nejakú loptičku na rakete a musel si ísť okolo.
1: Čo je to chodiť čirinu marinu?
8: Že tam sú kuželky a musíš ísť raz po jednej a raz po druhej strane.
1: Jan Ušák, vy ste veľmi dobrý v ping-pongu.
9: V krúžku mám 29 detí. Dávid Rackovič, to je super. Ten môže hrať 5. ligu. Dávid Rackovič, to vyhrá všetko. 9 zápasov, 9 víťazstiev.
1: Školské časy sa začínajú aj pre pani vychovávateľku Janku Šipkovskú.
10: Deti súťažia na 10. stanovištiach. V tuneli sú metlobal, bude živé človeče ešte večer a diskotéka.
1: Keď im takýto perfektný program pripravíte, čo potom s nimi budeš robiť v školskom klube?
10: Deti si dosť aj sami vedia vymysleť, čiliaké hry. Napríklad minulý rok sme mali cez daždivé počasie masážny salón, recepcia, tam sa každý poobjednával. No, krásne využili čas a vlastne si to vymysleli celé sami.
1: No, Trakovice majú 750 rokov, ty poznáš najlepšie asi tú najmladšiu generáciu, tak ako vidíš budúcnosť dediny? Čo títo naši potomkovia? Dávaš tomu nádej?
10: No, ja určite, že áno. Ono sa hovorí, že deti sú čím ďalej neposlušnejšie, ale ja si myslím, že deti sú stále neposedné, ako boli vždy neposedné a treba, aby sme ich trošku teda ukorigovali aj v škole, aj teda doma. A ja si myslím, že vyrastú z nich dobrí ľudia.
11: Zvony nad krajinou.
1: Ja som už doma u Jarmily Krajčovičovej, čo je dlhoročná učiteľka Trakovickej školy, riaditeľka, v súčasnosti už na dôchodku. Vás poznajú ľudia na celom Slovensku cez učebnice slovenského jazyka, ktoré ste napísali. Od Bratislavy po Čiernu nad Tisou všetci žiaci mali na laviciach vašu učebnicu slovenčiny a asi ani netušili, že ste ju písali tu v Trakoviciach.
12: Presne tak, a to bol taký pre mňa hrejivý pocit, keď som cestovala napríklad do Bardejova, tam som chodila aj po tých dedinkách a po hradoch, tak som si v kútiku duše pomyslela, aj túto sa deti učia z mojich učebníc. Bol to taký príjemný pocit.
1: Ako sa vám učila štúrovská slovenčina v Trakovickej škole, ktorá by prijala skôr tej bernolákovskej?
12: Dnešné deti už myslím, že rozprávajú celkom spisovne. Nie je to tak, ako keď som ja bola osmačka. Vtedy prišla pani učiteľka, môj vzor, slovenčinárka, ktorá ma vodila po triedach. trakovickej školy a mala som povedať niekoľko viet, aby počuli spisovnú slovenčinu, lebo vtedy sa naozaj dzejkalo.
1: Písaniu učebníc ste sa venovali aj na dôchodku a stále žijete veľmi aktívne. Poskytli ste časť svojho domu ľuďom z Ukrajiny.
12: Prišli za mnou stará mama s prosbou, či by som doučovala ich vnuka slovenčinu alebo učila, pretože mali ísť do prvej triedy. A ja som súhlasila, aby teda prišli bývať sem.
1: Spolu tu žijete už 3 roky. Ako sa vám to osvedčilo? Aké je to spolužitie?
12: Tuto visí v hale taký venček, kde je, že domov napísané. A ja som aj mojim Ukrajincom povedala, toto je váš domov. Tak sa tu cítite. A ja môžem povedať, že som v nich získala novú rodinu. Pani Tajsia, ona je aj architekt, aj inžinier. V jednej osobe urobila mi tu jazierko, pomáhajú teda aj s kosením, s pilovaním, ale chcú robiť až veľmi veľa a ja sa až na to hnevám, pretože ja nechcem z nich mať sluhov a to im hovorím. A my si s Tajsiou, ona je aj taká poetická duša, my si píšeme aj básne. Ja som jej napísala takú viaclohovú báseň o tom, čo dokáže, že dokáže aj zo skaly, aby vytriskla voda, obrazne povedané, lebo sa nevzdáva. A ona mne zase venovala k narodeninám také veršíky, že mňa rozoseje po Ukrajine.
2: Vytiahnuť zo skrýň kroje po starých rodičoch a upraviť ich a v letnej páľave sa do nich aj obliecť. Pre viaceré trakovičanky to bola výzva, ale zároveň veľký sviatok. Trasu krojovaného sprievodu obcov avizoval už miestny rozhlas.
11: Trasa sprievodu je od obecného úradu okolo Okálov. Ďalej okolo služieb po trojičku, kde bude krátke program.
1: Rodák z Trakovíc, dekan Alojz Lackovič. Spomínate si, keď ešte chodili v Trakoviciach ženy v krojoch bežne, alebo aspoň do kostola?
13: To sa hovorievalo, že boli sedlácké oblečenie a pánske. Ale pod jediné prakticky to už len sen, tam sa stalo. Všetky ženy boli v takých širokých sukňach.
1: Ernestina Malovcová.
14: Moja matka tiež nosila kroj a keď boli sviatky, keď sme boli deti, tak aj tie staršie ženy chodili tak oblečené. Majú tacle, to je na rukávo, od krku idú dolu, tam je potom ešte jeden taký volán, medzi tým mašľou uviazaná. Už vidíte, ženy nosili čepieť a slobodne nosili takú stuhu.
15: Alegorický voz je ťahaný dvomi koňmi. Krásne sú tam vence s oslami a kvetov a je tam napísané, že výročie 750. prvej písomnej zmienky o Trakoviciach.
1: Na alegorickom voze sa viezla Ingrid Kačincová. Tak aký je pohľad na Trakovice z takéhoto dopravného prostriedku?
16: V prvom rade musím povedať, že toto bol môj splnený sen, aby som mohla ísť v kroji a ešte pri takejto príležitosti 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Mám kroj po mojej babičke a prababičke, tak tým je to ešte emotívnejšie. A vidieť za tým vozom skoro celú dedinu, je to do plaču. Plakala som aj v kostole. V kostole som mala tú čest niesť obetu a bolo to tiež veľmi pekné.
1: Jozefina Gerincová, ty spievaš aj v kostole už roky. Ano, kedy si asi začala?
17: Ešte keď som bola malá, čo ja viem, 10-12 rokov som mala. Aj v zboroch, všelijaké zbory, sa tu organisti vystriedali. Stále spievam. Moja mama spievala aj hrala divadlo, takže zrejme som to plne zdedila.
1: Trakovickému kostolu si stále verná, ano. Asi nie je nedeľa, že by si vynechala.
17: Nie, stále.
1: A dnes tvoja funkcia tu?
17: Ja ako zástupca divadelníkov. Ponúkam koláčiky, áno, ľuďom okolo.
1: Anna Červeňková v krásnom trakovickom kroji.
18: Rukavce sú pôvodne zachované po mojej babičke, ktorá sa v roku 1937 v tom kroji vydávala a ostatné súčiastky som v priebehu rokoch pozbierala po bazároch a ostatné veci, ktoré mi chýbali, som si ušila sama.
1: Je niečo na tom kroji vyslovene trakovické, že podľa čoho by sme spoznali, že áno, vieme, kde sme?
18: Prúcel je modrý, zdobený červenými kvetmi. Vzadu na chrbte je tzv. Strom. To je vlastne takto vyšivka. Tie glotové sukne čierne v podstate boli v všetkých tých krojoch rovnaké. Tá regionálna zvláštnosť bola len vyšivka na rukavcoch. Tie najvzácnejšie boli vyšívané zlátom cez kartón.
1: Toto ako keby hovorila etnologička.
18: Som vyštudovaná etnologička.
1: Ten pojem trakovická aplikácia tu spomenuli dnes viacerí. Tak vy nám to vysvetlíte aj odborne, čo to vlastne je?
18: Je to vlastne výšivka, ktorá bola v našej lokalite taká výnimočná tým, že sa to robilo údajne len u nás. Robila to pani Ludmila Švataráková, ktorá bola uznaná za ľudovú umelkyňu. Bola to výšivka buď aplikácia látku na látku, alebo látku na tyl. Tak táto výšivka sa robila až v Dánskej kráľovnej.
2: Trakovičania sa venujú aj výtvarnému umeniu, maľbe či fotografii. Miestny kultúrny dom sa nedávno zmenil na umelecký salón.
1: Albin Časár sa narodil v Markušovciach na Spiši, ale už od roku 1960 žije v Trakoviciach. Nájdeme tu niekde aj tie Trakovice zachytené?
19: Tam výslovný pohľad z ulice, teda od obecného úradu smerom na kostol. No a má tam ešte jeden obraz, a to je svätý obraz situovaný do kostola Trakovického. Je na ňom svätý Štefan Král, je presne situovaný do hlavného oltára.
1: Marta Cvičelová býva už dlho mimo Trakovic, ale táto výstava ju prilákala.
20: Ale ja veľmi často chodím do Trakovic, lebo to sa nedá zabudnúť na tie detské časy a mladosť, ktorú sme tu prežili a všetci sme boli ako jedna rodina. Keď sa aj teraz po rokoch stretneme, tak mi to prípada, ako by som stretla rodinu. Takže veľmi rada sa sem vraciam.
1: Viera Šajdíková je sestra fotografa Ivana Šipkovského. A ako sme aj dnes počuli, prvé fotografie vyvolával v kúpeľni. Čo na to súrodenci, keď blokoval takúto dôležitú miestnosť v dome?
21: Viete, medzi nami je dosť veľký vekový rozdiel. Brat je o 12 rokov mladší, takže ja som to už veľa nezažívala. Ja som už bola na internátoch zasa, lebo som študovala.
1: Potom ste odišli z Trakovic do Považskej Bystrice. Vraciate sa do tejto dediny?
21: Tie korene človek má tu, tak veľmi často.
1: Fotograf Ivan Šipkovský niekedy v roku 1989 si dokonca vyfotil apokalypsu.
22: Mal som fotografiu na tú dváhu uhynuté ryby. Také to bolo silné, emocionálne, že som si povedal, že skúsim to. To bolo ešte do Prahy posielané. Tam to uspelo. Asi tí Češi v tom videli nejakú hĺbku, alebo neviem.
1: To bolo aj obdobie Bratislavy na hlas, tak my sme boli ako také Trakovice na hlas.
22: Presne tak, áno, áno. Ja som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto vec, o tie pochody revolučné. Vlastne som bol aj na sviečkovej manifestácii a aj na ďalších zhromaždeniach.
1: Sú Trakovice a tunajšia príroda fotogenické? Stále v tom niečo nachádzaš, lebo už si to naozaj fotil z rôznych strán?
22: Už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že čo fotiť alebo ako fotiť, ale jednoducho tieto otázky si prestanem dávať, ako náhle vyrazím do terénu. To znamená, že hoci kedy, hoci ktorý čas, príroda a okolie nám predstavujú také nesmierne množstvo zážitkov, nemov. Príroda sa stále mení, či je to jar, leto, jeseň, zima, ročné obdobia, potom denný čas a poveternostné zmeny. Jednoducho je stále čo fotiť a je stále čo malovať, si myslíme za maliarov.

0: Milka Lackovičová je v Trakoviciach asi jediná žena, ktorá hrá na mandolíne, ale to nie je dôvod, prečo som ju oslovil. Teba som vybral ako zástupkyňu trakovických manželiek, pretože nesieš túto štafetu už koľko rokov?
1: Už 53.
0: To bol ťažký povzdych.
1: No, bolo to ťažké. 25. novembra sme mali v kostole sobáš a išli sme takou dlhou ulicou peši a svietilo krásne slniečko. Bolo veľmi pekné počasie, hrala hudba, lebo vtedy kapely hrali na svadbách. A keď sme išli z kostola po svätej omši, tak bola fujavica a snežilo.
0: Čiže obloha ti ukázala možno aj to, ako bude vyzerať nasledujúcich 53 rokov manželstva?
1: Presne tak to aj bolo. Bolo všelijako, aj zamračené, aj hrmelo. Ale vždy s takou nádejou, že však to slniečko predsa len vyjde, ono je vždy schované za tými mrakmi.
0: Je tu s nami aj Karol Lackovič a teraz skúška pamäti a skúška správnosti. Viete takto narýchlo vymenovať mená všetkých vašich detí?
2: Najstarší je Karol, potom je Zuzka, Juraj, Emília a Peter najmladší.
1: My sme mali prvého chlapčeka Branka a ten nám zomrel. Zomrelo nám aj štvrté v poradí dievčatko Katka a čakali sme aj osme dieťatko a to zomrelo skôr ako sa narodilo.
0: Milka presne vie, kde sa ktoré z jej detí nachádza. Kde teraz je a čo robí Juraj?
1: Juraj je teraz v Kompostele. V Španielsku šlape tú veľmi ťažkú cestu vyše 300 kilometrov. Vďaka Bohu sa máme všetci dobre. Má veľmi zlatú manželku a tri krásne detičky, tak išiel tak Bohu ďakovať za to všetko, čo dostávame.
0: Ujo Karol, aká je Milka manželka?
2: Tak výnimočná v určitých veciach, ale dobrá manželka. Je to tak, že ja som robil do Najplavby a ja som bol v robote a ona bola na svadobnej ceste.
1: No, je to pravda, nebola tá svadobná cesta hneď po svadbe. Išli sme až za rok, on bol kormidelník, on šoferoval tú loď veľkú s tým úžasným nákladom až do Čierneho mora a ja som bola s ním na tej lodi 31 dní. Ale ja som s ním chodila do práce. Ja som mu varila kávičku aj v noci, aj nočné smeny som s ním mávala. Stáli sme v všetkých tých mestách prístavných. Áno, tak mám ohromné spomienky na to.
2: Potom som robil v Jasovských Bohuniciach na Atomke 35 rokov. Na chemickej úprave vody som robil predáka. Ale chodieval som aj von, lebo ja som bol polovníkom.
1: No, keď konečne som uložila všetky detičky spať, tak som si zobrala buď tú harmoniku, alebo mandolínu, alebo teda aj gitaru a zahrala som si a to bol môj ohromný relax a to mi trvá doteraz.
0: Máme pred sebou knihu, volá sa to Babička rozprávaj. Nabáda tá kniha k tomu, aby si písala o tvojom živote.
1: V našom manželstve boli často aj hádky, žili sme v ťažkej dobe socializmu, v obchodoch nič nebolo, všetko som musela po nociach šiť, štrikovať a hačkovať. Každé ráno som stála v rade na mlieko, o 9. priviezli chlieb, zase som stála v rade, meso sa dalo zohnať iba po známosti. Keď sme stavali dom, to bol náš najťažší rok, so zháňaním stavebného materiálu a zariadenia do domu. A manželstvo som zvládla iba s Božou pomocou.
0: Teraz neviem, či toto naše rozprávanie bolo reklamou na manželstvo alebo takou výstrahou.
1: No, manželstvo je úžasná vec. Keď sa dožijete takých úžasných vecí ako my dvaja, že odmenou za naše starosti a bolesti sú naše vďačné deti a vnúčatá a nás teší, že sa im darí, že sa majú radi, pomáhajú si, že sú všetci spokojní a veselí. Chodíme spolu na dovolenky, stále sa stretávame a vždy je teda správna sranda. A my dvaja s Karolom sa na tieto stretnutia veľmi tešíme.

0: Riaditeľom základnej školy s materskou školou v Trakoviciach je Robert Haršany. My teraz sedíme v zborovni. Vlastne vaša škola je, môžeme povedať, zrekonštruovaná. To znamená, že asi tie základné technické problémy, ktoré väčšinou riešia riaditeľia ako prvé, tak tie už máte za sebou a vyriešené.
1: Valíme si pred sebou iný problém, a to je kapacita našej školy, pretože pôvodne bola stavaná táto budova pre 9 tried. Nás v tejto chvíli už je tu 14 tried a je predpoklad, že by to mohlo byť aj viacej, pretože naša škola je spádová a od 5. ročníka sem idú z neplno organizovaných škôl žiaci z Malženíc, Žlkoviec a Radkoviec. Teraz máme prislúbené, že bude tu pristavená ďalšia budova, v ktorej budú 4 plnohodnotné triedy, tak sa na to tešíme a v tejto chvíli máme už na školskom dvore bager a rozkopanú časť.
0: Ešte si povedzme, aká je súčasnosť a teda akí sú súčasní žiaci úspešní, v akých aktivitách môžu v rámci základnej školy pracovať?
1: Veľmi obľúbený je volejbalový krúžok, kde máme dohodu aj s klubom HIT Trnava. Je to vlastne taká liaheň pre tento klub. Našou absolventkou je napríklad aj Adrika Límová, ktorá pôsobí v HITe Trnava aj, myslím, kapitánkou. Zároveň máme krúžok strelecký. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských kôl súťaže v strelbe zo vzduchovky. Napríklad klub Vareška, kde sa deti učia variť, piecť alebo iné ďalšie krúžky.
2: Poďte sem pozrieť. David, rob si svoje, nerob to im. Oni sa to musia sami naučiť, dobre? Keď budete mať správne elektrický obvod urobený, tak vám musí svietiť. Ako sme si vysvetlovali a ukazovali na tom našom dome, keď prepneme, musí vám takto svietiť.
0: Sme vlastne v súkromnom centre voľného času. Teraz sme s učiteľom Rasislavom Murínom.
2: Máme vytvorenú hodinu elektrotechniky a modelárstva, čiže vytvoríme aj nejaké papierové modely domov, vytvoríme tam svetlá, vytvoríme zvonček, vytvoríme nejaké elektrické obvody pomocou mikročipov, ktoré nám budú otvárať okná, budú nám hlásiť, ak bude narušený objekt.
0: Napríklad pozerám, že tu sú pripravené, myslím, že to je odev, ktorý sa používa na tom streleckom krúžku.
2: Keďže dosahujeme aj celkom dobré výsledky, tak sme sa rozhodli, že deti vystrojíme aj takými streleckými kabátmi, streleckými opaskami, dáme im strelecké rukavice, aby im to napomohlo tomu, aby mali lepšie a lepšie výsledky. Máme stolný futbal, biliard alebo vzdušný hokej.
0: Ktorý z vašich týchto žiakov je taký komunikatívny?
2: Veľmi dobrý rečník je Samko Fraňo.
3: Mikropájku mám, mám aj triedtlačereň a ďalšiu takú zaujímavú elektroniku. Pomáham tí, ktorí to ešte vlastne neovládajú tak, lebo toto je ich vlastne prvá hodina a baví ma to, lebo je to fakt zábava a naučím sa veľa nových vecí, ktoré potom môžem využiť aj doma.
0: A čo ešte všetko robíš doma?
3: 3D modelujem, programujem. Chodím sem do Trakovic, som deviatak a plán mám, že by som išiel na mechatroniku strednú školu. SPŠ technická, odbor mechatronika.
0: David Jorik je piatak a tiež chodí vlastne do tohto krúžku, je jedným z tých mladších žiakov.
4: No, ako prvák som chodil chvíľu, potom už ma to prestalo baviť a teraz ako piatak som znovu začal chodiť. Som tu aj s mojimi spolužiakmi, doma mám aj pajkovačku, drátiky si keď tak pajkujem. S kamošom sme urobili semafor a zvonček. Teraz ďalší kamarát sa chce pokúsiť o to isté.
0: Pán Burín, vy aj keď učíte tu rôzne tie krúžky, pozerám, vy ste vlastne takým osobným príkladom toho, že či už streľba alebo poľovníctvo, to je hlavne o ochrane prírody. Ako ste sa vydostali k tejto aktivite poľovníckej?
2: Keďže môj brat navštevoval lesnícku školu, chcel som byť lesníkom aj ja. No ale ako to už v rodine býva, tak otec zavelil, že jeden lesník stačí, že treba aj niečo iné, tak som sa začal venovať elektrotechnike, išiel som na elektrotechnickú školu. No, ale predsa len k tej prírode ma to stále lákalo. Urobil som si poľovnícke skúšky, no a potom neskôr ma prijali za člena poľovného združenia, kde pôsobím.
0: My sme v regióne, ktorý je rovinatý, takže predpokladali by sme, že tu je predovšetkým tá drobná zver. Ale ako vieme napríklad aj zo štatistík železničiarskych, tak občas sa stane taký stret s vlakom aj vysokej zvery.
2: Áno, cez zimu tie polia sú zorané, tak moc zvery sa tam nezdržuje. Skôr sa tam schováva ten zajac polný, v tých remiskách sa schováva bažant, občas tam priletí kačica. Teraz v hojnom počte sú tam nutrie, ale práve jar, leto a jeseň veľká zver sem príde. Najviac sem prichádza diviak lesný, ale dokonca aj nejaký jelen alebo lan. Vďaka tomu, že poľnohospodári robia tzv. Remísky alebo robia tzv. Biopásy, čiže nemôžu obrábať nejakú časť pola, tak sa stalo, že sa nám vrátila tá drobná zver a čo nás veľmi teší, že sa začala vracať aj jarabica poľná, lebo tá dlhé roky mizla, ale našťastie teraz vďaka aj týmto biopásom a tým remískam jarabica poľná sa vracia do nášho chotára a do našej oblasti.
5: Ja som už na dvore u Lenčešovcov. Elišku Lenčešovú pozná celé Slovensko z tanečnej súťaže a je tu s nami aj jej mama Alenka Lenčešová. Ale ako si zbadala, že ti doma rastie tanečnička?
6: Odkedy sa Eliška narodila, tak nám tancovala. My sme museli tlieskať. Nabádala dokonca staršiu sestru Barborku a vždy hovorila: Bau, čo sa hambíš? Potom bol v škole vianočný večerok a pani učiteľka jej dala dokonca troch tanečných partnerov. Ja som ich tuto u nás hore v nadstavbe naučila slávny hriešny tanec. No a ten teda predviedli v tanečnej škole. No a tak sa to všetko začalo.
7: Presne tak. A ja si pamätám, že ja som im robila nielen tanečné vystúpenia, ale aj módne prehliadky.
5: Otec Peter Lenčeš sa z diaľky pozeral alebo tiež tancoval?
8: Čapkal som veľa som musel čapkať, pozerať, sledovať všetko.
5: Potom voziť na aute.
8: No samozrejme, však bolo to všetko nákladné.
5: To auto nebolo nákladné.
8: Nie.
5: Nie, a tie vzdialenosti sa potom tak postupne predlžovali. Najprv do Trnavy, potom...
8: Už to išlo potom. Bratislava, celé Slovensko, Košice, teda Čechy. Východ, Čechy a už aj Slovinsko a všelide už potom po celej Európe už chodila, našiela tie školenia, sústredenia a vystúpenia.
5: Ono to naozaj nie je jednoduché, keď Eliška chcela napredovať a niekedy tí partneri možno neboli až tak motivovaní. Alenka, ty ako rodič, ty si to s ňou prežíval.
6: No, ten bol z Lučenca, o ktorom hovorím vlastne. On teda bol ochotný sem chodiť. To bolo také asi najťažšie ako 11-ročná, že som ju musela dať na autobus a sama musela ísť autobusom do Lučenca.
5: Poďme na to pekné, Eliška, čo si s tancom zažila a stále zažívaš.
7: Každý človek, ktorý robí to, čo ho baví, máš najlepší život, aký môže mať. Čiže ja som najviac vďačná za to, že som mohla trénovať, že mi to vlastne moji rodičia umožnili. Tancujem si životom.
5: V tanečnej súťaži si dostala všelijaký materiál. Niektorí to prirovnávali k medvedíkovi, alebo že toto bolo také drevo, ale ty si musela so všetkým poradiť. Nielen ty skvele tancovať, ale aby aj ten tvoj partner sa čo najlepšie ukázal.
7: Ale ja musím povedať, že ja som mala vlastne super partnerov, ja som mala vtipných partnerov, že ono niekedy možno neboli až tak tanečne zdatní hneď na prvú, ale dalo sa s nimi veľmi dobre pracovať, keďže to boli profesionálni športovci. Oni mňa tlačili ešte do tých tréningov, lebo sa chceli zlepšovať, takže bol to super materiál.
5: A teraz Alenka, trošku zahrám na city, len nedávno si sa vydávala ty a už sa ti vydáva Eliška. Čo ty na to?
6: No, nepríjemné. Máme rovnaký dátum, my budeme spolu 34 rokov s Peťom a Eliš bude mať svadbu. Wow. Presne v ten istý deň. Je to zvláštne, no, strašne rýchlo prebehol ten život, že normálne lusknutím prsta.
5: A aký je manžel tanečník?
7: No, výborný, dneska zrovna som mu ale už písala, že musíme zase potrénovať, lebo včera mi to ukazoval a boli tam ešte nejaké chybičky, takže, lebo vlastne svadobný tanec sa učíme, čiže aj sa s ním veľmi dobre pracuje, len on by chcel všetko rýchlo. Teším sa na to, čo príde a uvidíme, čo bude ďalej.

0: Aktívni sú aj trakovickí seniori. Michal Hercek sa na jednom kúpalisku porozprával s Ľubomírou Kučerákovou a Danielou Vranovičovou.
1: Obidve dámy sú čerstvo vykúpané. Ako bolo dnes v bazénoch?
2: Výborné bolo, bola výborná voda.
1: Dnes sme v Nových Zámkoch.
2: V Dunajskej Strede sme boli a chodíme aj do Vincovho lesa, takže nie s čím porovnávať stále.
3: Tento rok sme mali trošku viacej tých aktivít. Boli sme na takej výstave, volalo sa to Hlohovecké podniky. Potom sme boli na predstavení Mníšky. Navštívili sme tam aj hrad. Boli sme na benefičnom koncerte na hore Budkov, kde hrali Kandráčovci.
2: Prvá je výročná členská schôdza. Tá býva vždy začiatkom roka, tak február, marec. A potom ešte im robíme dvakrát posedenie. To býva tak cez leto, v júli a ešte máme vianočné posedenie. Podebatujú si, bývajú harmoniky. Sme taký dobrý kolektív teda.
1: Milé je to, že dnes ste zobrali aj ďalších, ktorí nie sú seniori.
2: Nemusia ísť len dôchodcovia, ale môžu ísť aj občania. Samozrejme, že s deťma. Dôchodci berú zo sebou aj vnúčata.
3: No, poprajeme im, nech sú zdraví, nech chodia pekne na výlety a nech majú aktivity, aby trošku pokriali duchovne aj fyzicky, aby si užívali ten dôchodok.

0: mám už s dlhoročnou Trakovičankou, Máriou Staníkovou, ktorá sa však predsa len nenarodila ešte v tejto obci.
1: Ja pochádzam z Kysúc, Čadca, časť Milošova.
0: Išli ste do Trakovic za prácou?
1: No, aj by sa dalo povedať. Moje bolo Rušnové depo Leopoldov a manželové Atomka.
0: Aké boli tie prvé dni alebo prvé roky v Trakoviciach?
1: Veľmi dobré, nemôžem povedať, aj susedia, aj sme tak celkom dobre zapadli, aj vďaka našim deťom, mali sme ich štyroch, že sme sa spoznávali postupne s rodičmi detí cez rodičovské združenie. Manžel bol chovateľ, mal také záujmy, takže dobre sme zapadli medzi Trakovičanov.
0: Mirka Malovcová, kedysi Staníková.
2: Keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do Trakovic, ale považujem sa za Trakovičanku, lebo moje krásne detstvo som prežila v Trakoviciach, aj keď sme chodievali cez prázdniny k babičke na Kysuce. A Dudvach je moja veľká srdcovka, aj keď sme sa v ňom nekúpali, ale ja teda ako prírodovedkynia som od malička mala rada prírodu, takže polia, Dudvach, háje, to boli také moje prírodovedné prvé výskumné akcie. A v Trakoviciach sa mi aj práve páči to, že je to také iné ako na horách, že vidím doširoka, doďaleka, taký úplne iný kraj ako napríklad na Kysuciach.
0: Rozprávam sa s Ľubomírom Kučerákom, ktorý je už tiež roky Trakovičan, ale odkiaľ pochádzate pôvodne?
3: Čierny Balog má 13 osad z pustýho. Pustvo, všade dookola je hora, potoky, plné struhov bývali.
0: A v Trakoviciach?
3: Však dobre, zvykol som si. Hlavne som si zvykol na vietor a rovinu. Učil som sa v Bratislave za opravára šijacích strojov a žena sa učila písacie stroje Data System. Tak sme sa spoznali na diskotéke, no vzali sme sa. No úroda tu bola u nás čerešňa, alebo také volačového nebolo, bo bola zima. No tak keď som videl čerešne, to som sa nevedel dojezd. No.
0: A Trakovičania, aké sú to natúry?
3: Však ja som sa začlenil v dobre. Bola, kedy sme sa v krčme stretávali, celá v Leopoldovej Štrkovka za basou a ja som tam každý deň. Si berem sebou aj zajez, aj kávičku si spravím a tak ďalej. No tak ja si tam vezmem stoličky, lehátko.
0: Takto si užívajú trakovickí dôchodcovia.
3: Áno, no však čo. Tak do obeda sa pomocem okolo domu a potom vypadnem do večera.
0: Ak by vás počúvali aj v Čiernom Balogu, máte pre nich nejaký odkaz?
3: Jasné, ešte mám mamu, mám tam brata, 3 sestry a bratrancov, nás je veľká rodina. No, pozdravujem celý.

0: Strakovickí záhradkári tohto roku oslavujú sté výročie svojej organizovanej činnosti. Michal Hercek sa s nimi porozprával na výstave ovocia a zeleniny. Tu obohatili aj pekné dielka, ktoré miestne deti vytvorili z dostupných prírodných materiálov.
1: No, všetky sú krásne a naozaj výborné nápady. Napríklad opica škorica, tiger na oslave, narodeninová mucha dokonca. No, taká veselá, ješko z našej záhrady.
2: Janka Šipkovská nám povie, keby sme lúštili krížovku tekvica potrakovicky na 5.
3: Dzina,
2: takže toto sú...
3: Dzine, áno, sú to dzine.
2: Tu sú naozaj krásne dzine. Čo sa všetko dá z tých tekvíc vyrobiť?
3: Všelijaké teda tí strašidlá, panáčiky, napríklad chobotnica, tu je srdiečko pre mamičku, tuto žažovci, tak tí dopistovali také jablka, že to som také ešte duším ani nevidela. Sú len zelené, ale sú fakt krásne a veľké.
2: Katka Sukupová a dcerka Alica.
4: My sme prispeli tekvičkou, ktorá znázorňovala Výly domček. Je taká v ružovom štýle, dozdobená prírodninami, ktoré sme si nazbírali v našom Trakovickom háji.
2: Dlhoročným záhradkárom je aj Jozef Bokor.
5: Ja som tam preto, že ma to baví pracovať medzi spoločnými kamarátmi a ľuďmi, ktorí v tom pracujú takisto, jak aj ja, a máme z toho nejaké potešenie.
2: Miroslava Nováka sa opýtam na trakovické víno, ako sa mu tu darí, lebo nie sme nejaká vyhlásená vinohradnícka oblasť, ale...
6: Nie sme, ale rôzne odrody. Ja sa teda snažím venovať takým, čo nemusím striekať.
2: A takí tí neželaní hostia, osy, škorce?
6: Tak tomu sa neubrániš, to je príroda. No, musíme sa podeliť. Ale tak voľa, čo vždycky nám nechajú. No.
2: Predseda trakovických záhradkárov Miloš Martinovič pestuje rôzne exotické ovocie.
7: Pestujem teraz kiwi, jujubu, také malé guľaté hnedé plody, také veľmi lahučké. Hovoria tomu aj sladký polystyrén, lebo je to také sladký plod a veľmi lahučký. Mišpula, trebárs, potom jahodovec. No, to je úkrasný krík, ktorý má zároveň aj plody.
2: Tajomníkom trakovických záhradkárov je Ivan Šipkovský. Ty máš v rodine zakladateľskú osobnosť.
8: Pán Pavol Šindel, ten dal podnet na to, aby sa vlastne v Trakoviciach založila panšula, čo znamená škôlka na pestovanie ovocných stromov, na štepenie, vrublovanie a dopestovávanie ovocia a zeleniny. Môj detko, Jozef Šesták, ktorý mal vtedy 23 rokov, si povedal, že to je jeho príležitosť. Jozef Šesták dorábal zeleninu, ovocie, stromčeky, všetko, a Pavol Šindel so žiakmi pravidelne chodil na exkurziu a tam učili mladých Trakovičanov týmto všetkým zručnostiam.
2: Ďalšie pokračovanie príbehu sa dočítame vo vašej pamätnici, ktorú ste vydali k storočnici, ale ja preskočím už k súčasnému stavu organizácie.
8: Teraz sa snažíme byť moderná organizácia a snažíme sa prilákať teda do našich radov veľa mladých členov, čo sa nám aj darí. Teraz na slávnostnej členskej schôdzi sme oficiálne prijali 5 členov a 4 z nich majú 18 až 20 rokov.
9: Zvony nad krajinou.
2: Trakovicami vás dnes previedli Martin Jurčo a miestny rodák Michal Hercek. Zvukový majster Pavol Prelovský, Slovenský rozhlas, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island a predstavíme si ďalšiu z kníh oceňovaného autora Jóna Kalmana Stefánsona. Má 10 rokov a chystá sa na svoje prvé dobrodružstvo. Cestu lietadlom k starým rodičom do Norska v čase, keď v 70. rokoch 20. storočia z Islandu cestovali do zahraničia len letušky a politici. Dlhé letné prázdniny na horúcom juhu neďaleko Stavangeru, kde na rozdiel od Islandu sú stromy a muži v šortkách a čoskoro aj noví priatelia. A babka a detko. Dve slová, ktoré dokážu človeka utešiť ako náboženstvo, ako obrovská borovica. Rozprávačom v knihe Všeličo o sekvojovcoch a čase je občas malý 10-ročný chlapec a občas dospelý spisovateľ. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: vizitka.
1: Jón Kalman Stefánsson sa narodil v roku 1963 v Reykjavíku na Islande. V mladosti si vyskúšal viacero zamestnaní, okrem iného spracovanie rýb či murárstvo. Krátko pôsobil aj ako policajt na letisku v Keflavíku. Veľa času strávil na vidieku na západnom Islande, kde aj vyrastal. V roku 1986 nastúpil na štúdium literatúry na Islandskej univerzite, ktoré však nikdy nedokončil, a niekoľko rokov vyučoval literatúru a písal články a recenzie do islandských novín a tiež pre celoislandskú rozhlasovú stanicu RUV. V rokoch 1992 až 1995 žil v Kodani. Od návratu až do roku 2000 riadil mestskú knižnicu nedaleko Reykjavíku. Jón Kalman Stefánsson v súčasnosti žije pri Reykjavíku s manželkou a dvomi deťmi a od roku 2000 sa venuje výlučne písaniu. Debutoval v roku 1988 básnickou zbierkou So zbrojným pasom na večnosť. No na prozaickú dráhu sa vydal až v roku 1996 zbierkou poviedok Priekopy v daždi. Predstavil v nej vidiecky svet západoislandskej dedinky, ku ktorému sa vrátil aj v neskorších dielach. Na Islande prerazil románom Letné svetlo a potom príde noc z roku 2005, za ktorý mu bola udelená islandská literárna cena. Nasledovala trilógia pozostávajúca z próz Nebo a peklo, Smútok anielov a Srdce človeka. S prózou Nebo a peklo dosiahol medzinárodný úspech a získal za ňu prestížnu cenu pera Olova Enquista. Jeho kniha Skoro tak veľký ako vesmír sám z roku 2015 dorozpráva rodinnú ságu, ktorá sa začala rozvíjať v románe Ryby nemajú nohy, ktorá vyšla v roku 2013. Ostatnou knihou Jóna Kalmana Stefánssona v slovenčine je prozaické dielo Všeličo o sekvojovcoch a čase.
0: Píše sa, hovorí sa.
1: Nestáva sa často, aby sa dve knižky toho istého autora, ktorých pôvodné vydanie oddeluje vyše 20 ročie, tak vzácne, zvláštne a zaujímavo doplňali a jedna druhú nasvedcovali, ako je to v prípade Žltej ponorky Jóna Kalmana Stefánssona, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku v roku 2022 a v slovenčine v roku 2024 a Všeličo o sekvojovcoch a čase, ktorá vyšla v origináli v roku 2001 a v slovenčine v roku 2025. Slovenské preklady, ktoré vyšli vo vydavateľstve Artforum, delí iba rok. A tak si čitatelky a čitatelia oboch kníh môžu toto prepojenie užiť. Žltá ponorka bola obsiahlejšia a jej najčarovnejšou časťou bolo spomínanie na letá strávené vysoko na severe u macochinej rodiny. Rozprávačom sekvojovcov je tiež malý chlapec, tentoraz trávi prázdniny u babky s detkom v Nórsku. Nie je to však obyčajná kniha o detstve. Je Stefánssonovsky povýšená na poetickú esej o plynutí času, zrode a zániku, o životnej potrebe mať sa o koho oprieť, aby sme nespadli. A sekvojovec, najväčší druh stromu na svete, je na to ako stvorený. Knihy islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona prekladá do slovenčiny Zuzana Stankovicová. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. A od roku 2010 žije na Islande, kde na Islandskej univerzite vyštudovala modernú islandčinu, staroislandčinu a islandskú medievalistiku. Momentálne pracuje v Islandskom národnom múzeu.
2: Ukážku z knihy Jóna Kalmana Stefánssona Všeličo o sekvojovcoch a čase číta Juraj Smutný.
1: Boh? Osamotená spomienka. Ústrižok filmu, ktorý akoby náhodne odstrihli. Film, ktorý sa rozbehne a náhle skončí. Je deň, leto. Ja, detko, babka, sestra, detkov brat a jeho žena sedíme pri stole v záhrade. Tu úsmev, tam zdvihnutá ruka. Vôňa kávy, vôňa chleba. vôňa života. Ale teraz už sú všetci mŕtvi. Všetci okrem mňa a mojej sestry. Nechápem, ako sa čosi také stane. Nechápem prečo. Vedel by mi to niekto vysvetliť? Tamto sú ľudia, plný života ako šťavnaté pomaranče, na ktoré stačí zľahka zatlačiť prstom a šťava začne presakovať cez šupku. Takto tam spolu sedíme a žijeme. Prečo všetko pokračovalo ďalej a nezastavilo sa v tom zlatom okamihu? Komu to vôbec napadlo? Kto z jednobunečného organizmu vytvoril človeka, ktorý žije svoj priveľmi dôležitý život plný jedinečných spomienok, plný svetla, tieňov, žiarivých okamihov a v zápäti všetko zmizne v temnej zemi. Zostane len žiara, čo pomaly vyhasína a o niekoľko desaťročí umrie tiež. Komu to napadlo a dokáže vôbec niekto tú krutosť ukončiť? Existuje len čas alebo aj niečo povýšeného? A za ním niečo, čo sa vymyká všetkým slovám a ľudia to nazývajú Bohom? Boh. Synonymum najhlbšej bázne a najsvetlejšej nádeje. Boh. Áno, možno existuje Boh a my klesáme do temnoty smrti, len aby sme sa v zápätí prebudili v slnečné ráno, v nových ponožkách, v korunách stromov, vtáči spev, dážďovka v zemi, bzukot muchy v okne. Možno to tak je. Občas si však želám, aby niečo zúžilo pole pochybnosti. Aby mi niekto priniesol dôkaz. Akýkoľvek dôkaz. Nemusí to byť bezpodmienečne niečo veľké. Stačí úplná drobnosť. Ale pokojne to môže byť aj to najväčšie. Boh či duch, hlas oblakov, posol so svetlom iného sveta v dlaniach.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na knižné dielo Jóna Kalmana Stefánsona Všeličo o sekpojovcoch a čase sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík.
2: Súčasný islandský spisovateľ Jón Kalman Stefánson patrí nielen k pomerne produktívnym, ale aj obľúbeným a oceňovaným autorom. Jeho príbehy si pritom získali pozornosť i za hranicami. Na Slovensku sa tak deje vďaka kvalitným prekladom Zuzany Stankovicovej. Rok od slovenskej verzie autorovho neskoršieho románu Žltá ponorka sprostredkúva čitateľom Stefánsonovo skoršie prozaické dielo pod názvom Všeličo o sekvojovcoch a čase. Z prekladateľských riešení by som hneď v úvode rád vyzdvihol občasné použitie češtiny popri slovenčine. A to na simulovanie zmesi islandčiny a nórčiny, ktorou hovorí jedna z postav v knihe. Kým predchádzajúce slovenské preklady viac menej kopírovali chronológiu pôvodných diel, v tomto prípade, ako sa upozorňuje na stránke vydavateľstva, v slovenskej verzii sa objavujú vedľa seba s ročným odstupom diela, ktoré v pôvodnom jazyku od seba delia 30 ročia. Takto má slovenský čitateľ možnosť živo vnímať podobnosti aj rozdiely oboch kníh, respektíve ich môže porovnať so zvyškom a celkom autorovej tvorby. Román Všeličo o sekvojovcoch a čase tvorí 6 nerovnako rozsiahlých častí. Už v predslove sa silno ohlasuje rozprávač. Predznamenáva, že je najprv potrebné predstaviť okolnosti príbehu, ktorý ide rozprávať. Tiež sú nevyhnutné odbočky a v zápätí sa text začne členiť na rovnako nerovnako dlhé kapitoly, tie majú niekedy dlhokánske názvy, ako keby tvorili samostatné mikropríbehy. Prvú kapitolu, výnimočne jednoducho nazvanú Začiatok, tvorí jediná veta. Rozprávač sa v nej situuje kamsi medzi nebo a more, nadhory a podhviezdy. Už z tohto náčrtu sa dá vytušiť charakteristická črta Stefánsonového rozprávania. Tak ako v ostatných jeho knihách, aj tu je príbeh zasadený do elementárnych, drsných i poetických živlov, kde sa odohrávajú deje zo vzdialenejšieho, nedávnejšieho i súčasného Islandu. V tomto prípade nám rozprávač sprostredkúva vlastné detstvo, ktoré ako 10-ročný chlapec strávil u nevlastnej starej mamy a vlastného starého otca v meste Stavanger na juhozápade Norska. Zážitky z detstva však neopisuje bezprostredne, ale z pozície dospelého človeka. Čitateľa však nečaká jednoduché zrkadlo detstva na severe. To vyplýva už z rôzne fragmentarizovaných stavebných prvkov, zo spomienok na vnemy a zážitky. 10-ročný chlapec vníma svet optikou dobrodružstva. To môže mať podobu príhod s neviditeľnými aj viditeľnými kamarátmi, potýčok s cudzými chlapcami aj výprav do neznámych lesov. Zároveň netreba zabúdať, ako na to rozprávač na jednom mieste sám upozorňuje, že pamäť nebýva vždy hodnoverným zdrojom. Chlapcov príbeh i príbehy ľudí z jeho okolia sú napriek fragmentárnosti a nespoľahlivosti pamäti prepojené tak, aby vyústili do rezonujúceho záveru. Ak čosi také, ako záver jestvuje. Pamäť má totiž tú zázračnú vlastnosť, tak ako sa konštatuje v závere autorovej Žltej ponorky, že na koho sa nezabudne, ten v pamäti žije ďalej. Motív spoľahlivého životného základu sa vlastne premieta už do názvu knihy. Kým fragmentárnosť je naznačená slovom všeličo, pominuteľnosť sa spája so slovom čas. Slovo sekvojovce zase odkazuje na čosi pretrvávajúce. Na obrovské stromy, ktoré sa bežne dožívajú tisícky rokov. Pre islandského chlapca v knihe sú takými sekvojovcami najmä starí rodičia. Vo vzdialenom Norsku pre neho vytvárajú zázemie, odkiaľ chlapec môže vyrážať, objavovať svet. Aj príbeh starých rodičov však stojí za objaviteľskú výpravu. Jón Kalman Stefánsson aj v tejto knihe ostáva verný svojim zásadám. Je si vedomý, že literatúra nie je jednoduchý záznam zažitého sveta, ale skôr priestor, kde zážitky pôsobením magickej deklinácie literatúry, ako sám píše, môžu začať vyžarovať druhú poetickú krásu. Autor napokon debutoval

0: Fono.
1: Už som publikoval 11 románov a v nich všetkých sa okrem rozprávania príbehov usilujem nájsť odpovede na základné otázky. Existuje Boh? Je nejaký život po smrti? Z čoho máme radosť? Čo je lepšie ako dobrá voňavá káva skoro ráno, keď sa nebo ešte len prebúdza? Alebo single malt whisky s dobrým priateľom? A kde je život, ak nie v bosku? Hovorí o svojich knihách Stefánson. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z jeho knihy Všeličo o sekvojovcoch a čase. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ja, detko a 100% mŕtvý pavúk. Zavčas rána. Detko pije kávu v kuchyni. Detko raňajkuje hrianku, babka ešte spí, aj sestra. Jasné, že spí. Všade je ticho. Na ulici žiadne autá, nikto nerozpráva. Je to také skoré ráno, že detko je na svete zrejme úplne sám. Káva v šálke, hrianka na tanieri a okuliare na stole. V tom vôjdem do kuchyne a hneď je nás na svete viac. Už sme tu detko, ja a rastúci pavúk v žalúdku. Detko, myslíš, že je nebezpečné prehltnúť pavúka? To sú otázky, odvetí detko. Treba sa nad tým zamyslieť. Nože mi namaž olovrant, kým to zvážim. Detko si nasadí okuliare, premýšľa. Ja zatiaľ natriem krajce chleba, dám na ne kozí syr. Z nejakého dôvodu detko neznáša pripravovať si olovrant sám. Väčšinou to robieva večer babka, ak sa práve pre niečo nepohádali. Napríklad, čo si počať s chlapcom, ktorý potiahol pol balenia sušienok a pohár čokoládovej nátierky. Na celý deň sa vyparil a vrátil sa až večer. Natieram chlieb, detko rozmýšľa.

Dedko si dáva kávu a rozmýšľa. Raz sa dedko pokúsil zobudiť sestru, aby mu pripravila olovrant. Dedko je občas nepochopiteľne optimistický. Oveľa realistickejšie a rýchlejšie by bolo snažiť sa prebudiť mŕtvého. Dedko rozmýšľa. Máš v žalúdku pavúka, chlapče? Preglgnem. Ak by som mal v žalúdku pavúka, mohol by rásť a rásť, až by bol väčší než ja a ja by som sa rozletel na Frankfurte a umrel? Už si namazal tie chleby? Dobre, tak poďme do garáže, takáto záležitosť si vyžaduje rázne riešenie. Nemôžeme na to ísť v rukavičkách. Poď a musíme byť potichu. Vonku v garáži. Dedko sa prehrabáva vo veciach. Dedko drží fľašu pálenky. Dedko ma gestom vyzve, aby som sa posadil. Dedko si tiež sadne. Dedko pálenku naleje do dvoch štamprlíkov, trošilinku pre mňa, viac pre seba. Dedko, pálenka takto skoro ráno? Veď ideš do práce. Daj si, odvetí dedko, ale pí na najvýš opatrne, ako by to bolo veľmi horúce. Napijem sa na najvýš opatrne. Ohnivý stĺp sa mi tiahne od úst až dole do žalúdka. Rozkašlem sa. Oči mi slzia. Ešte raz, povie dedko, a tentokrát o trošičku viac. Ešte raz sa napijem o trošičku viac. Opäť ohnivý stĺp dole do žalúdka je hore do hlavy. Trochu mám pocit, ako by sa mi rozpínala lebka. Dedko, hotovo. Je mŕtvy. 100% mŕtvy. Sedím naproti nemu so 100% mŕtvým pavúkom v žalúdku. Dedko vie všeličo. Dedko, možno si sa mal stať čarodejníkom alebo sociológom. Dedko si dá ešte jeden štamprlík, žiari. Babke nepovieš ani slovo, ani necekneš, inak budeme v poriadnej kaši. Bude to náš koniec, toto musí zostať medzi nami. Samozrejme, dedko, samozrejme. Ech, veď to je na figu. Čo? Spýtam sa. Mal si ma vidieť, chlapče. Mal si ma vidieť kedysi, to som ešte nemal plešinu ani pupok. Anci, jaša starého, nebolo takmer nič, čo by ma dokázalo zastaviť. Možno je to celé hlúposť, maliarské valčeky, záhrada, rodinný dom. Možno som sa mal plaviť po moriach a oceánoch. Trblietavých oceánoch, čo povieš, chlapče? Jedna náruč tu, jedny pery tam, slamené sukne, pofľakovanie sa potom, zase more. Ja, babke by sa to nepáčilo. Veru, že nie. Tvoja babka. Tá je železo. Prekliaté železo. Vieš si babku predstaviť, ako sa vrtí v slamenej sukni? Čo? Smeješ sa. Prekliaté železo, kdeže? Oceľ. Ale tie ostatné, čo som kedysi poznal, vykrúcali ich pri tanci a tá mekosť, chlapče. Veru, tie ostatné, tie asi budú bambus. Čo myslíš? Áno, asi len bambus. Pane Bože, také šťavnaté a meké. Ale pamätaj, že keď ide do tuého, bambus sa zlomí. Vietor ho odfúkne, šťava môže zatrpknúť a mekosť sa zunuje. Ako keď si na dovolenke a ráno dlho vyspávaš. Ej, prekliatá oceľ. Chlapče, chlapče, jedného dňa si spolu musíme sadnúť, otvoriť fľašu a všeličo prebrať. Možno slamené sukne, najmä však Jóna Arasona a more. Inak všetko možné, len nie maľovanie. Za to oceľ určite. Bude to dobré, bude to stáť za to. Ty a ja, my dvaja. Sľúbiš mi, že celú noc presedíš so svojím starým dedom? Celúčičku noc a budeme sa rozprávať o všetkom. Len my dvaja. Sľubuješ? Áno, detko, sľubujem. Jasné, že sľubujem. Dobre, odvetí detko. Skvelé. Ale teraz už musím ísť do práce. A ty pôjdeš rovno do kúpeľne a vyčistíš si zuby. Použij veľa pasty, to prekrie pach pálenky. Potom sa vrátiš do postele a babka nič nezistí.
Detko, to bude super, keď spolu presedíme celú noc. Len my dvaja a tak. Detko, bude to super. Lepšie to ani byť nemôže. Ale potom si spadol z rebríka. Detko, to veru nebolo dobré. To naozaj nebolo dobré.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes vítame medzi nami Katarínu Kettmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a samozrejme aj Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň, ďakujeme.
1: Pekné a horúce však, pravda.
2: Pekné, no horúce, to pekné by som vynechala, lebo toto horúce nie je až také pekné. Trpí nielen my, ľudia trpíme.
1: Ale aj naša záhradka a rastliny.
2: Áno, ale naše záhradky trpia. Nerastie nič tak, jak by malo, pretože aj tie nočné teploty, včera hovoril meteorológ, že ešte o polnoci je 30 stupňov. Oni si nemajú kedy ten rozdiel užiť, že v noci majú 30 a cez deň 38.
1: A rastú zrejme aj pomaly. V Miloslavove býva moja mama na juhu, tam je strašné teplo. Pozerám, tie slnečnice pred rokom boli oveľa vyššie, ako sú teraz.
2: Áno, a ja som už spozorovala na niektorých záhradách, že majú nad niečím slnečníky, také malé, menšie slnečníky.
1: Kam sme sa to dostali, však pravda.
2: Áno, trošku, aby im spravili chládok, lebo už ani to nastielanie, aj to, lebo to, tá vysoká teplota už aj pod tým nastielacím materiálom zvyšuje teda veľmi tú teplotu, takže celá, nielen príroda, ale hlavne tá naša záhradka, o ktorej sa my tu vždy rozprávame, tá naša záhradka teraz trpí.
1: Dobre, poďme sa rozprávať o dôležitých informáciách. V záhradke zberáme teraz dozreté plody rajčieka, zeleninové papriky, uhoriek a baklažanu. Aké problémy sa pri nich vyskytujú?
2: No, to, čo sme už hovorili, sme si už povedali. No, všetky plodové teplomilné zeleniny musíme pravidelne oberať. To určite každý záhradkár vie, ale pripomínam to, pretože potom intenzívnejšie nasadzujú plody a samozrejme máme väčšiu úrodu, akú teda v tomto roku môžeme mať. Rajčiak, paprika, uhorky sú bežnou teplomilnou, tieto nazývame teplomilnou zeleninou, ktoré každý asi v tej záhradke má. Vieme, že vyžadujú výdatnú pravidelnú zálievku, ale i napriek tomu pri zbere zistíme, že niečo je vždy v neporiadku. Takže povieme si také tie poruchy. Hlavne u rajčiakov sú veľmi náchylnou plodinou, neprospievajú im tieto, aj keď je to teplomilná, ale neprospievajú im tieto príliš vysoké teploty, ani tie výkyvy počasia. Ale teraz nám od zajtra hlasia ochladenie, ale z 39 bude 34, takže to nejaké veľké.
1: Tiež by trošku sprchlo však.
2: Áno, ale tak tichučko, ale nie nejaká mela, lebo ja si myslím, že teraz, keď príde nejaký dážď, že to bude búrka a budeme si hovoriť, že radšej by sme to teplo prežívali a to sucho.
1: Dozvieme sa zajtra viac po 14. v Meteoklube.
2: Dobre. No, u tých rajčiakov je potom také zvinovanie listov. To je taká prirodzená reakcia na vysoké teploty a aj ten suchý vzduch, lebo aj keď polievame, vzduch je suchý. Potom praskanie plodov závisí od striedania obdobia sucha s obdobím nadmerného množstva zrážok, teda nevyrovnaným závlahovým režimom, že nie vždy rovnako a pravidelne zalievame. Potom sa tvorí taký zelený golierik v hornej časti plodov. Je to z časti síce odrodová vlastnosť, no ovplyvňuje to aj horúce počasie a intenzívne slnečné žiarenie. Možno preto nad tými rajčiakmi majú tie slnečníky niektorí. No uvedené nedostatky majú len chyby krásy, ale nemajú vplyv nejak veľmi až na úrodnosť, aj keď znižujú samozrejme. Potom ešte rajčiaky trpia rôznymi chorobami, ktoré už majú negatívny vplyv na úrodnosť, ale to je už parketa môjho kolegu. Koncom mesiaca už odstraňujeme vegetačný vrchol, čím ukončíme zväčšovanie už nasadených malých plodov a urýchlime dozrievanie plodov, takže koncom mesiaca odstraňujeme vegetačný vrchol. A dôležité je aj pravidelný zber tých najväčších, najzrejších, najčervenších plodov.
1: No, teraz nám kvitne v záhrade veľa kvetov, letníčiek aj trvaliek. Môžeme si ich nejakým spôsobom uchovať?
2: Áno, môžeme. samozrejme, v minulosti sa sušenie využívalo iba pri slamienkách a statice, to je teda taká bežná, sú bežné kvetiny, ktoré sme sušili. V dnešnej dobe však sušená floristika nepozná hranice. Zo sušených kvetov sa dajú vytvoriť štýlové dekorácie, ktoré teraz floristky využívajú. Sušené kvety si vieme samozrejme uviazať buď do kytíc, alebo aranžmány na stôl, alebo nejaké venčeky, ktoré si zavesíme na dvere. Takže kvety z leta si uchováme na dlhšiu dobu.
1: Dobre, teda povedzme si zásady sušenia.
2: No, kvety zberáme počas slnečného dňa, ideálne okolo obeda, keď už nie je rosa, no teraz ani rosa možno nebýva. Pred sušením odstránime zo stoniek všetky listy, lebo tie usychajú, nie sú pekné na tej rastline. Kvety sušíme v tmavej, teplej, dobre vetratelnej miestnosti. Priame slnečné svetlo pri sušení nie je žiaduce, lebo by vyťahalo farbu a stratilo by tú farebnosť. Rastliny sa môžu sušiť buď vo zväzkoch zavesených najlepšie dole hlavou. Najlepšie je si ich spraviť také malé zväzky, ako jeden taký veľký. Počas sušenia sa budú bunky, stonky scvrkávať, preto je dobre silne zatiahnuť špagát, aby nám nevypadávali. Na skladovanie potom už usušených kvetov sú ideálne nejaké kartonové krabice. Nie sú vhodné plastové, bez prístupu vzduchu, ani vlhké pivnice, takže nejaké suché.
1: Rozumiem, teda ktoré kvety okrem slamienok môžeme sušiť?
2: No, ako prvú spomeniem hortenziu, tu má teraz, to je moderný záhradný krík, ktorý má skoro každý v záhrade. Nikdy nezbierame na sušenie kvety svieže, čerstvo rozkvitnuté, tie zvednú, ale teraz zbierame ich koncom leta, teraz v tomto období, ak nám nezhoreli. Sušíme ich s malým množstvom vody vo váze v horizontálnej polohe, potom mesačnica, ročná lunária, to tiež je veľmi používaná sušená kvetina. Zbera sa koncom leta, keď sú plody už také tie peniažtieky suché a hnedé. Sušíme len stredovú perleťovú tú lesklú blanu a suší sa tiež na stojato vo váze. Potom veľmi atraktívna je stračonôžka delfinium. Je to taká impozantná vysoká trvalka. Zberáme ju vtedy, keď je spodná tretina klasu otvorená, ale vrchné sú ešte zatvorené a suší sa dole hlavou. Potom černúška nigelia, to sú také nafúknuté tobolky, sušia sa vo zväzkoch dole hlavou. Potom ešte často sušená rastlina je láskavé zamarantus, ktorý sa zbiera, keď má previsnuté súkvetie, má sýtú farbu, ale semená ešte nevypadávajú, suší sa tiež zavesený dolu hlavou. To si musíme zapamätať, ktoré nastoja to, ktoré dole hlavou. Potom cínie, rudbekie či echinacea sa sušia. Zas naleža to na sieťkach, podobne ako trávy. No nezabudnime, že aj rúže môžeme sušiť dole hlavou jednotlivo. Takže toto všetko si môžeme nasušiť a potom v zime môžeme aranžovať.
1: To boli informácie od vás, pani Ketmanová. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za takéto dôležité veci, ktoré môžeme využiť v našich záhradách, domoch a bytových jednotkách. Poďme na pána Matláka, špecialistov na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. A myslím si, že by sme mali ísť teda na plody, broskyne, nektárinky, slivky, pretože to sú presne tie, ktoré práve teraz dozrievajú.
3: Čiže všeobecne si preberieme teda aktualite v ochrane rastlín, ale začal by som takou všeobecnou informáciou, že v podstate počas týchto uplynulých dní aj týždňov vlastne žiadne hubové choroby napríklad nehrozili, pretože bolo tak sucho, že aj vodne v noci, že jednoducho ani rosa sa netvorila nič, zrážky samozrejme neboli, takže skutočne nebolo treba sa obávať hubových chorôb. Skôr sme zažívali už nejaké slnečné úpaly na rôznych plodinách, dokonca aj keď bola reč o tých slnečníkoch, tak vlastne aj pred 2 týždňami sme nejaké záhradkárke radili, že sú rôzne možnosti zakrývania rastlín, napríklad bielo netkanou textíľou, ktorú len natiahnem ako prístrešok, ale aj ten slnečník sme spomenuli, takže myslím, že mnohí nás možno aj počuli, takže ja si myslím, že to je asi jediná možnosť ako tým rastlinám
1: to je taká zabraniť. Šiltovka pre rastliny.
3: Áno, taká, no väčšinou sa týka menších rastlín, takže akože zácnych nejakých, takže skutočne na ktorých nám záleží a skutočne to slnko je veľmi akože nepríjemné. No takže zatiaľ nehrozí, lenže ako už aj pani Ketmana spomínala, možno, že budú nejaké slabé zrážky a to už stačí na to, aby sa začali aj húbové choroby šíriť, ale samozrejme ešte do konca vegetácie je dosť ďaleko, napríklad do konca septembra minimálne. A tu už by som prešiel na jednotlivé ovocné druhy, napríklad broskyne, nektárinky, ale aj slivky, samozrejme neskoré odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v druhej polovici septembra alebo až koncom septembra alebo ešte neskôr, budú potom ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkvitosťou listov a škvrnitosťou plodov, a teda tá škvrnitosť plodov nám hlavne prekáža v tomto období, lebo už plody sú viac menej vyvinuté, ale keď chytia tú škvrnitosť, tak vlastne ešte ich môžu dosť výrazne znehodnotiť. Takže opakujem, týka sa to len neskorých odrôd, broskyň alebo aj nektariniek, ale sliviek tiež, ktoré takto neskoro dozrievajú, a môžeme ich teda opakovane, pokiaľ prídu nejaké vydatnejšie zrážky v nasledujúcich dňoch a týždňoch, tak ich môžeme opakovane ošetrovať prípravkami, ktoré sú na to určené. Tie prípravky, samozrejme, to naši poslucháči vedia, nájdú v aktualitách na tento týždeň na www.floraservice.sk, čiže sú to každému dostupné, vodne v noci dostupné informácie, stačí, keď máte internet, tak v podstate sa k týmto informáciám dostanete. Sú to tzv. Aktuality na tento týždeň a vždy sa menia od piatka do piatka, čiže v piatok predpoludním. Niekedy tam nájdete práve nič alebo nejaké len strohé informácie a potom okolo poludnia na obed už máte nové informácie na ďalší týždeň, takže skutočne sa to oplatí sledovať. Ešte pri broskyni aj nektárinkách by som spomenul aj múčnatku. Niektoré odrody sú veľmi náchylné, hlavne nektárinky, náchylné na múčnatku, takže pokiaľ pestujeme neskoré odrody týchto nektáriniek, tak tiež by sme ich mali ešte ošetriť raz alebo dvakrát tých 10 dňov intervaloch. Ani múčnatke toto počasie nepraje, ale tiež sa môže stať, že po daždi samozrejme stupne vzdušná vlhkosť a to už vlastne múčnatke praje, takže tiež sa môže objaviť.
4: No a čo jablone?
3: Pri jabloniach by som chcel upozorniť hlavne na pehovitosť jablok. To je fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. A tu robíme opakované postreky náchylných jesenných a zimných odrôd. Zdôrazňujem jesenných a zimných odrôd, nie tie, ktoré už budú opadávať. Dvojtýždňový intervalok listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika. Ale čo je ešte dôležitejšie, tá aplikácia samozrejme je dobrá, ale za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať, pretože musíme tie živiny, aj ten vápnik z tej pôdy vlastne uvoľniť pomocou tej vody. Čiže až potom sa stáva vápnik teda prístupným pre tieto odrody a ide skutočne o veľké rozdiely medzi jednotlivými odrodami. Niektoré sú na to náchylné, niektoré celkom odolné, takže už pestovatelia ich poznajú, každoročne s nimi asi majú problémy. Takže okrem aplikácie listových hnojív s vyšším obsahom vápnika treba stromy výdatne zavlažovať.
4: Orech.
3: Orech. Stále je aktuálne ošetrovanie orechov proti vrtivke orechovej. Robíme to vlastne už od začiatku júla a až do konca augusta robíme tie intervaly 10 až 14 dňové a preto aj prípravky, máme minimálne 3 prípravky k dispozícii, tak tie prípravky striedavo aplikujeme a striedáme teda, ale do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktant, ktorý vlastne priláka tie muchy vrtivky orechovej do konu stromov a tým zvýši účinok samotných použitých prípravkov.
4: No a poďme si povedať aj dôležité informácie o viniči.
3: Pri viniči máme viac týchto problémov. Jednak stále hrozí múčnatka na veľmi neskorých odrodách, ktoré tiež, ako som spomínal v úvode, sa môžu objaviť na odrodách, ktoré dozrievajú povedzme koncom septembra alebo v priebehu októbra, alebo na tzv. Neskoré zbery, tak tam tá múčnatka, pokiaľ ešte nie sú tie bobule úplne vyvinuté, tak môžu byť ohrozené múčnatkou. Prenos spora už veľké škody na viniči nespraví, ale tie sa môže stať, že keby prišli nejaké výdatné dažde, napríklad ako pred dvoma rokmi, ak sme mali tie záplavy v septembri 10., ak sa dobre pamätám, tak to skutočne vtedy vznikla taká neskorá infekcia listov a na silnú infekciu listov napríklad vinič reaguje aj žltnutím a opadávaním listov, takže predsa len to môže mať nepriamy vplyv na úrodu. A samozrejme, pokiaľ by prišli výdatné dažde, prípadne nejaké silné búrky s ľadovcom, tak tam hrozí aj výskyt plesne sivej, ktorá vlastne má cestu vlastne v tých prasklinách a poškodeniach tých samotných bobul, takže môže nastať výdatná akože hníloba týchto bobul. A v tom prípade, keď viem, že sme mali nejaký ľadovec, tak vlastne večer napríklad, tak hneď ráno by sme mali ten vinič ošetriť proti tejto plesni sive, aby sme zabránili teda hnilobe. A ešte by som chcel práve pri viniči spomenúť jednu dôležitú chorobu, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, hlavne tento rok sa o tom veľa hovorilo. Máme tu karanténne ochorenie zlaté žltnutie viniča, ktoré je spôsobené baktériou alebo fytoplazmou a túto fytoplazmu roznáša cikátka viničová. Je to taký drobný hmyz, 3-4 mm. Málo kedy ho nájdeme, ale vieme o tejto cikátke. A v podstate tým, že vlastne roznáša, celé leto sa môže podieľať na roznášaní tejto fytoplazmy, tak vlastne musíme ten vinič chrániť. A UKSU vydal dokonca karanténne opatrenie ako s povinnosťou ošetrovať vinič od júna až do konca, povedzme, augusta. Sú na to presné pokyny, ale aj my sme takú skrátenú verziu pre záhradkárov vypracovali vo Flora Service, alebo pre Flora Service som to spracoval. A stačí tam kliknúť v tých poznámkach, v aktualitách, kliknúť na leták, ktorý je k tomu vydaný, a je tam aj celoročná ochrana viniča práve nielen proti chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
4: Môže napadnúť pleseň aj rajčiaky?
3: Môže, ale to by muselo veľa pršať. A práve, že tu sa troška ako záhradkár mýlia, alebo mýlia si pleseň sivú, čiže botrytídu, s ostatnými plesňami. Mm-hmm. Pleseň sivá nepatrí medzi tzv. Pravé plesne, a všetky ostatné pravé plesne sú to napríklad pleseň jorková, pleseň cibulová, pleseň zemiaková a pleseň rajčiaková, ale niekedy ich nazývame aj pleseň na zemiakoch aj na rajčiakoch ako fitoftórov, pretože tá istá huba to spôsobuje. Ale sú to pravé plesne, a práve tieto pravé plesne potrebujú k svojmu šíreniu výdatné dažde, ale skutočne výdatné. A tento rok sme naozaj nemali nič, čiže vôbec, ja som napríklad naše rajčiny v záhrade neošetroval vôbec tento rok ničím, proti ničomu, pretože nie sú choroby. Žiadne skutočne hubové choroby sa nevyskytli, a dostanem sa k inému problému pri rajčiaku neskôr, ale ešte teda zhrniem teda tie pravé plesne, takže skutočne, pokiaľ nebude pršať, a myslím, že už rajčiny ani nebudú tento rok ohrozené. Troška iná je situácia s plesňou orkovou, tam sú predsa len už nejaké výskyty zaznamenané. A pleseň orková väčšinou teda napáda tie porasty, ktoré sú sa nachádzajú, akože, ktoré pestujeme len tak bez opory, voľne na poloch, na pôde, na povrchu pôdy, tak tam je taká mikroklíma iná, že keď predsa len tie orky musíme zavlažovať, tak predsa len tá vlhkosť tam je a máme nejakú pleseň, ale mnohí mi aj potvrdili, že napriek tomu, že už to chytilo pleseň na starších listoch, ešte stále nové a nové výhonky vyrastajú a nové ešte prinášajú aj plody, takže tá úroda sa ešte dá zberať, a dokonca už potom mnohí už majú takú veľkú úrodu, že už ani potrebujú, alebo nechcú zavárať.
4: Výborne, poďme na zeler.
3: No, pri zeleri, ja ešte teda, teraz by som sa vrátil tým rajčiakom, pretože rajčiny, ale aj ostatné druhy zeleniny, hlavne paprika ešte aj ďalšie, môžu mať jedného škodcu, a práve, že keďže plesne nám tento rok už nepoškodia tie plody, ako som spomínal na rajčiakoch, tak ale vzocha rajčiakových práve môže teraz v tomto období, už som našiel pred 3 týždňami nejaké znášky vajíčok, už medzi tým sa vyvíjali larvy a naďalej ich sledujem teda, a aj odporúčam všetkým záhradkárom pravidelne kontrolovať všetky výsadby rajčiakov, aj papriky, ale aj ďalších zelenín, napríklad aj fazule, aby teda pokiaľ by našli teda tieto vzdochy v rôznych vývojových štádiách, tie drobné larvy, mladšie larvy sú také čierno-biele, staršie už sú také zelenkavé s takou červeno-čiernou obrubou, a dospelé dedince vzdochy rajčiakov sú celé zelené, ale všetky larvalné štádia, ktoré nájdeme, môžeme priebežne vyzbierať, a teda máme akože zabraníme teda silnejšiemu poškodeniu plodov. A práve že charakteristickým znakom týchto alebo vlastnosťou tejto vzdochy rajčiakov je to, že práve že vyticiavajú šťavy z plodov samotných, čiže priamo ich znehodnocujú. A skutočne mnohí to už zažili v minulých rokoch a mali by teda vo vlastnom záujme pravidelne tieto porasty kontrolovať a podľa potreby teda ich vyzbierať, ale pokiaľ by sa to pestovateľom zdalo, alebo nejaké väčšie plochy, kde sa teda tento škodca vo väčšej miere premnoží, tak je možnosť ošetrovať tieto plodiny aj chemicky, a sú na to dokonca dostupné minimálne 3 prípravky a majú pomerne krátku čakaciu lehotu 7 dní, alebo dokonca niektoré len 3 dní, ale tu by som chcel zvorať, že pokiaľ sa niekto rozhodne ošetrovať tieto plodiny, ktoré sú v bežnej teda zberovej zrelosti bežne ich oberáme, tak všetko, čo sa vyfarbuje, dajme tomu pri rajčiakoch, tak jednoducho ich oberieme, potom spravíme ten postrek, počkáme tých

0: Takže pri zeleri hrozí teda výskyt septorovej škvenitosti, ale zase za tých podmienok, že buď ich teda môžeme aj sami si privodiť tú situáciu alebo tie podmienky na šírenie, keď ich budeme často polievať vo forme zadažďovania alebo postrekovania vodou. Lebo tam ide o to, že to je hubová choroba, ktorá potrebuje k svojmu vyklíčeniu, aj teda k šíreniu dažďovú vodu, kvapku vody, v tej vyklíčia tie spory a potom spôsobia infekcie. Keď ich budeme zavlažovať podmokom, tak vlastne zabraníme tomuto šíreniu aspoň, takže nemusíme zatiaľ striekať. Ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie a dlhotrvajúce dažde, tak seler bude ohrozovaný práve to septorovou škvenitosťou listov. V takom prípade môžeme spraviť niekoľko postrekov, pretože seler väčšinou musí vydržať do konca sezóny, minimálne do konca októbra, až potom ho začíname vyberať.
1: Čo chryzantémy?
0: No a pri chryzantémach znova budem hovoriť o jednej z septorovej škvenitosti listov, lenže to je iný druh septórie, ale podobne aj pri chryzantémach môže nastať táto situácia. Tiež musia vydržať do konca októbra chryzantémy, takže tiež pokiaľ zatiaľ, keď neprší, tak neošetrujeme, ale pokiaľ by prišli tie výdatnejšie dažde, tak spravíme niekoľko preventívnych postrekov a samozrejme tu tiež uprednostníme teda polievanie podmokom.
1: Po chryzantémach tu máme krušpán.
0: Krušpán. No krušpán je náš obľúbený škodca, celý rok sa mu venujeme, pretože aj prezimuje na krušpánoch, aj hneď na jar, keď krušpány vyrašia, tak prezimujúce húsenice vrhnú na nové výhonky krušpánu a poškodzujú ich celú jar. Potom príde v lete také obdobie, keď sa húsenice dorastené zakuklia, potom chvíľku trvá, kým z tých kukiel sa vyliahnú nové motýle a tie motýle sa väčšinou objavujú v priebehu augusta a septembra, nakladú vajíčka, z tých vajíčok sa zase vyliahnú húsenice a tie potom ešte sa vybijajú do jesene, robia ďalšie požerky a potom medzi listami teda týchto krušpánov si utkajú také biele, dosť ako husté, nepremokavé by som povedal, kokóny, kde prezimujú. Takže vlastne budeme na to potom v septembri a v októbri upozorňovať pestovateľov, že ešte taký posledný postrek krušpánov pred prezimovaním, pred ochladením by mohli spraviť, aby bránili tomu, aby tie húsenice prezimovali. Ale teraz, keď niekedy v priebehu septembra si zahradkári všimnú, že sú tam nejaké požerky, tak môžu tieto krušpány znova ošetriť. Samozrejme, ideálne je zobrať si nejaký biely hárok papier alebo nejakú bielu plastovú misku a do tej misky sklepávať z tých výhonkov. Akože dúfajú, že tam nájdeme nejaké húsenice, keď ich nájdeme, tak striekame.
1: A na záver sa venujeme ešte rúžiam.
0: Rúžiam, no. No, rúže tento rok majú celkom dobrý zdravotný stav, lebo nebolo ozaj veľa zrážok. Z jary sa vyskytovala tá múčnatka, ale to je otázka niektorých odrod, náchylných odrod. Čierna škvenitosť tiež patrí medzi tie odrody, medzi tie choroby, ktoré napádajú niektoré vybrané náchylné odrody, ale potrebujú k svojmu šíreniu veľa zrážok. Samozrejme, môžeme výskyt tej čiernej škvenitosti podporiť tým nevhodným zavlažovaním vo forme zadažďovania alebo postrekovania tých rastlín, ale keď to budeme robiť podmokom, tak tomu zabránime. Takže pokiaľ sú zatiaľ zdravé, tak netreba nejak ošetrovať, ale pokiaľ by prišli tie dažde, ako som spomínal aj v iných prípadoch, tak treba potom spraviť pár postrekov, pretože rúže tiež vydržia až do konca sezóny.
1: Výborne, to boli informácie do prvej pol hodiny, no a my už o chvíľu po pesničke budeme pokračovať, budeme čakať na vaše telefonáty, na vaše otázky, či už na mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk, alebo nám môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55, alebo aj na 0252 49 14 21. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Andy, koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
16: Ahoj, ja som Peter.
17: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
16: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
18: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. 14 hodín 36 minút, naši záhradkári pokračujú ďalej. Dnes sme veľmi radi, že máme v štúdiu Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vy nám od tejto chvíle samozrejme môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Taktiež maily môžete smerovať na regina.zapad@stvr.sk. Okrem červeného svetielka nám pribudlo aj oranžové, čo znamená, že máme ho prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam? Dobrý deň.
1: Ja som pozrieva pani Žierku Ketmanovú.
0: Nech sa páči.
2: Počúvam vás.
1: Ďakujem.
2: Môžete hovoriť.
1: Pani Žierka, dobrý deň, tu je vaša stála poslucháčka novinky. Prosím vás pekne, chcem sa vás spýtať, že čo je príčina mužka, to máme také klasické mužka, tie neťahavé, tie klasické.
2: Áno.
1: A žlté okraje listov sú, čo je toho príčina?
2: Nič vám iné nepoviem, len toto slnko, to oni sú spálené. Oni sú spálené. Dokonca aj kvety, puky, keď ich necháte na tej južnej strane, a teda muškáty bežne môžu byť na južnej strane, tak oni úplne sú zvednuté, zhoria. Takže to pripisujte len teraz tomuto slnečnému počasiu.
1: Horúcemu počasiu. Áno.
2: Viete, čo ja som spravil?
1: Ale ešte nebolo horúce, už to bolo na tú listo. Neviem, či som ich preliela, alebo proste...
2: Ja som tento rok spravila to, že ja som z tej južnej strany tie muškaty dala do chladku. Do chladku, pretože tak, jak vy hovoríte, či už puky alebo listy, oni zhoria.
3: Ak môžem k tomu... Prepáčte, ak môžem...
1: Zhoria kvitnú, ale to, že tak začali vyhaňať veľa pukov, majú, ale listy sa stále teda žltia dookola.
3: No, vie...
1: A ich spolívam zo spodu, tak neviem, či zemina náhodou nie ešte.
3: No, pani poslucháčka, práve to som sa chcel spýtať, že máte to nádoba, kedy ste naposledy tieto muškáty presádzali? Kedy ste ich presádzali naposledy?
1: Naposledy, no kedy v apríli sme sadili.
3: Čiže tento rok, hej? Ja som myslel, že nejaké staršie, že niekoľkoročné v truhlích a tak ďalej. Viete čo? No a aký substrát tam máte? Aký substrát?
1: Viete čo, to ja neviem.
3: No a kúpený asi, no tak som myslel, že kúpený alebo zo záhrady kompost.
1: Kúpený, kúpený.
3: Kúpené, viete. A dali ste to do čistého substrátu. Viete čo, tie substráty tým stálým polievaním vlastne zbavujete živín, vyplavujete aj živiny. Čiže možno, že aj to prihnojovanie, čo pani Ketmanová ešte chcela povedať zrejme, čiže pravidelné prihnojovanie, ale viete čo, lepšie je, keď tam dáte aj obyčajnú vlastnú zem z vašej záhrady, zmiešate to aspoň jedna k jednej a vtedy si tá pôda lepšie udržuje aj vodu, ale aj živiny. No a takže môže aj presýchať a preto... Áno, ale s tým substrátom, hovorím pol na pol.
1: Zmiešať so substrátom.
3: Áno, a potom je lepšia vododržnosť toho substrátu a vlastne tým vlastne, lebo to je aj nedostatok výživy to môže byť, viete, že niektoré živiny sa neprijímajú tak, ako by mali, ale kvôli tomu, že ten substrát presychá veľmi rýchlo. Takže preto vylepšite ten substrát práve obyčajnou hlinou z vašej záhrady. Budúcnosti teda.
1: Skúsim.
3: Toto už týmto nenarobíte nič. Ja neviem, či ich nechávate prezimovať, alebo ich vyhadzujete.
1: Dávam ich do tieňa, viete čo, lebo to slnko to neotožím. Takže... Takže toto treba vyskúšať, čo ja chci hovoriť, že zmiešať obyčajnú zeminu
3: s tým substrátom, áno.
2: Ale meteorológovia sľubujú, že už od zajtra nebudeme mať 39, 40, len 34, takže...
1: ďakujem pekne, všetko dobre vám prajem.
0: Pozdravujeme vás, no a my máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
0: Pozdravujeme do hlavného mesta, nech sa páči.
4: Aj vás pozdravujem všetkých troch. Pán Matlák, pán inžinier Matlák a pani Ketmanová tiež. Vám chcem povedať toto, čo ste teraz všetko rozprávali tej pani posluchačke, tak ja ráno trénujem s muškatmi, dávam ich do chladku, potom keď zasvieti slnko, dávam ich naspäť, kde nesvieti. A ešte pán inžinier Matlák, ja vám chcem povedať k tomu miešaniu tej zeminy. Ja mám takú skúsenosť nedobrú. Ja keď to pomiešam, ja mám na vrchu betón. A ja to nemôžem, ja to musím stále prekyprovať tie kvetinky a zle sa mi tam dostala tá vodička, takže ja mám radšej viacej toho substrátu tam. No, a sa darí.
3: Záleží na tom, aký je to substrát, viete, to substráty sú tiež rôzne, viete. Ja mám zase túto skúsenosť, dokonca aj sadenice, papriky či rajčín, keď ich predpestovávam, dávam do toho zmiešaného substrátu, viete, práve ide tam tú vododržnosť. A keď to budete pravidelne polievať, tak až tak vám to nestuhne, teda tá zem, ale je to na vás. Keď máte takúto skúsenosť, kľudne to v tom pokračujte, ale zrejme ten substrát bude asi troška iný.
4: Dobre, ďakujem veľmi pekne a teraz sa len chcem spýtať, ja som sa chcela spýtať od vás takúto odpoveď, že nasadila som kapustu, hej, planty a viete, čo sa porobilo s týmito teplotami, s kapustou aj s kalerávmi, aj so všetkým. Ale oni sa začínajú preberať tie kapusty, začínajú mať hlavičky, ale viete, čo chcem od vás radu? To už nebude dobrá kapusta k jedeniu, však.
3: No, viete,
4: bude horké.
3: Viete, všeobecne sa dá povedať, že hlúbovinám, všetkým hlúbovinám, kapustové zelenie, kaleráb, karfiol, kapusta a tak ďalej, kel, všetkým hlúbovinám sa darí lepšie v takých chladnejších podmienkách. A toto, tieto extrémne horúčavy, čo máme tento rok už vlastne od júna, tak vlastne im ozaj nevyhovujú a ešte okrem toho ich napadajú rôzni škodcovia, takže skutočne je to také dosť, ako by som povedal, také trápenie tých rastlín. Takže.
4: Áno. Takže len toľko som chcela, lebo manžel, on to začína polievať a tak, ale ja som proti, ja to nebudem chosnovať. A ešte aj tá úroda tých uhoriek, čo ste povedali, je nazvyš, ešte, že máme sliepky, tak to sliepky papajú. No, tak čo vám poviem, tých uhorkov a tých tekvíc je neurekom. Takže je rok na takéto veci.
3: Áno,
4: na
3: takže nemusíte zeleninu riešiť pleseň uhorkov.
4: Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a nechcem zdržiavať, nech sa dostane aj ďalší poslucháč. Ďakujem pekne a pekné vysielanie vám.
5: Pozdravujeme vás pekný, aj keď horúci deň aj vám. No a my si v tejto chvíli v Rádiu Regina Západ zahráme pesničku a hneď potom sa vám ohlasíme opäť. Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 46 minút čaká nás posledný vstup štvrtkových záhradkárov. No a ja sa opýtam, koho to máme na linke opäť?
2: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Nitry. Mala by som otázku na pána inžiniera Matláka.
1: Nech sa páči.
2: No, mám broskynu, ktorá má tie plaskaté, také ploskaté plody.
1: Áno.
2: A neviem, či ona strašne veľa zarodí, na tých halúskach to je obsypané, že si to môžem, keď sú ešte maličké, preberať, tak ako jablká sa preberajú.
1: Áno. A tento rok ste to nespravili teda? To, tú
2: no,
1: prebierku.
2: Ešte som to nepreberala, nevedela som, či to môžem, lebo nie.
1: Áno, ale viete čo, myslím, že už ste to dávnešie mali spraviť, lebo prebierka plodov sa robí napríklad mája v júni väčšinou, aj u jablok. A samozrejme, môžu sa aj neskôr teda ešte robiť nejaké dodatočné prebierky, ale to gro sa robí teda v tom skoršom období, lebo v podstate teraz už viete, tie stromy dali strašne veľa výživy a proste energie do tých už doteraz vyvinutých plodov a keď ich dáte preč, tak samozrejme, že im odľahčíte troška tú úrodu, ale treba to spraviť skôr a môžete práve, že tú prebierku robiť tak dokonca, aby sa plody vzájomne nedotýkali minimálne asi takto.
2: No,
1: aby neboli v trsoch.
2: Ja už ich mám obrané, len to chcem vedieť pre budúcnosť.
1: Ja pre budúci, áno, áno.
2: Áno, pre budúcnosť a jablka to mám prebrané. A ešte by som sa spýtala, môže to, oni v prostriedku začínajú hniť. Či ten obalovač broskynový spichne, alebo osie tam bolo dosť, takže neviem, čo to môže robiť.
1: Neviem presne, ako ste mysleli to v prostriedku, pri stopke?
2: Nie, od vrchu.
1: Od špičky. Od špičky. Od špičky áno. Plodu, hej? Lebo z jednej strany je stopka, z druhej je taká krátka
2: áno,
1: stopka.
2: Áno, áno, áno.
1: A z druhej strany od špičky. Náhodou tam, nevšimli ste si, či tam bola nejaká prasklina? Prasklina.
2: No, niektoré áno, ale dosť mi tak pohnilo.
1: No viete, totiž keď to hnie, tak hnilova nenapadne zdravé plody. Musela tam byť nejaká vstupná brána. Pravdepodobne nejaká prasklina. Viete, napríklad to sa stane, že keď týždeň nedostanú vodu a odrazu dostanú veľa vody, povedzme po nejakom daždi, alebo keď ich vydatne zavlažíte, tak môže ten plod prasknúť. A to je vstupná brána pre moníliové spory, ktoré stále lietajú vo vzduchu. A keď sa ovlhčia, proste jednoducho vyklíčia a spôsobia tú hnilobu. Čiže tá hniloba je následok, môže to byť samozrejme aj obalovač. A obalovača ste striekali? Obalovača
2: no,
1: broskyňového?
2: Nestriekala som, pretože nemala som postrek, nemal nikto kúpiť.
1: Ja tak.
2: Ja už som vo vyššom veku, viete, takže nechodím nikde.
1: Takže toto je dobrý čas, keby ste náhodou išli v priebehu jeseň alebo zimy do tých predajní, tak to si môžete spraviť takú zásobu, môžete sa pripraviť na budúcu sezónu tým, že si vlastne spravíte taký plán ochrany rastlín celkový, vrátanie tej prebierky plodov, ako ste hovorili, ale viete, buď takto, keď je to tá praskina vždycky, alebo teda tá hniloba začína od toho stredu toho plodu, tak vlastne to bude skôr prasklina. Obalovač broskyňový, ten môže naklásť vajíčka na hociktorú časť šupky plodu a raz tá hniloba začne z jednej strany, raz z druhej strany a tak ďalej. Niekedy sa stane to, že sa dva plody dotýkajú a tam položí to vajíčko, takže vlastne ani si to nevšimnete až potom, keď to začne hniť a vtedy hnijú obidva plody. Napríklad aj to sa môže stať. Čiže skôr by som povedal, že taká prasklina tam mohla vzniknúť hlavne pri špičke plodov a to spôsobilo následnú hnilovu.
2: Áno, dobre, ďakujem vám, pán inžinier.
1: Nemáte za čo, a ešte teda dokončíme teda tú prebierku, no, tak robte to o mnoho skôr a tým vlastne si nastavíte tú úrodu do konca sezóny, ale s tým viete, že napríklad sú roky, keď stromy veľmi zarodia, vtedy treba robiť prebierku a niekedy zarodia len tak samozrejme tú prebierku asi nebudeme robiť v tom prípade. Takže je to vždycky taká ročníková záležitosť.
2: To som chcela vedieť, že či sa
1: vôbec
2: to môže aj pri broskinách.
1: Áno, môže sa pri všetkých plodoch.
2: Ja viem, plodoch. Že dokedy sú menšie, ešte malé. No.
1: Áno, čím skôr, lebo zbavíte tie stromy tých plodov, aby ich nevyživovali ďalej.
2: No, tak. Dobre, ďakujem vám moc krát. Do počutia.
3: Tak, my vás pozdravujeme a to bola naša posledná telefonujúca dnešných záhradkárov. Ja možno ešte stihnem aspoň z regina.západ@stvr.sk jednu otázku. Čo spôsobuje odumieranie špičiek, plodov, rajčiakov? Vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, napísal pán Miroslav z Tomášova.
1: Ja tak vlastne pán František asi reagoval na úvodné slova pani Ketmanovi, lebo to je fyziologická porucha a súvisí to skutočne aj s ročníkom, teda, ale hlavne je to nedostatok vlahy v čase intenzívneho rastu plodov a nedostatok prístupného vápnika, ale zdôrazňujem, ten vápnik sa sprístupní až vtedy, keď rastlina dostane dosť vody a ten vápnik môže byť aj prítomný v pôde, ale keď je sucho, tak jednoducho rastliny ho neprijímajú a naopak, keď je veľa zrážok, tak vlastne, aj keď tam ten vápnik nedodávame priamo, ale rastliny majú z čoho čerpať, takže vlastne tá porucha nevznikne. Ale tá ďalšia otázka, že vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, to súvisí práve s tým, že predsa len je to odrodová vlastnosť. Napríklad, keď máme 3-4 odrody v jednom záhone a dve odrody to majú a ďalšie dve nemajú, tak evidentne tie dve odrody sú na to náchylné. Takže je to aj na zváženie, že či budú ich pestovať, lebo jednak by to vyžadovalo povedzme na začiatku vegetácia. Tu by som len upozornil, že pokiaľ by ste chceli teraz zasahovať nejakými hnojivami s obsahom vápnika, tak ako som spomínal pri pehovitosti, tak to už teraz nerobte, pretože zbytočne kontaminujete tie plody a aj pri tej pehovitosti jablok zvykneme koncom vegetácie pripomenúť, že keď sa ošetrujú tie jesenné a neskoré teda zimné odrody jabloní, tak vlastne posledný postrek spravíme 2 týždne pred zberom, čiže aj pri rajčiakoch nemôžete to ošetriť a potom to ísť konzumovať. Je to predsa len chémia, aj keď je to len hnojivo. Takže spravte, ak chcete proti tomu striekať teda tie rajčiny, prípadne papriky, tiež majú podobnú poruchu, tak spravte jeden postrek po založení prvých plodov a o 2 týždne neskôr a potom už nie. Potom len výdatne polievať.
3: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Lúčime sa s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárom a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín a tešíme sa opäť o 2 týždne.
4: Do počutia.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno